0: קטן, אם תענה נתן לך כסף כמו כסף גדול. מה אתה אומר? ויאמר לקוצרים השם עמכם, ורמו לו יברכך השם. וזה החלק מברכת כהנים שמוזכר במגילת רות. חבר'ה, אני איתכם, רוצה לתת לכם את הכסף, יש לי פה כסף, חבילות, קיבלתי אתמול מלא כסף, רבותיי, במזומן, קרטונים של כסף, אתחיל לשחק אתכם בדולרים, הכל יהיה לזכות עם ישראל, להצלחתם ועם כל הדברים הטובים, אבל בואו תענו תשובות, אם לא תענו תשובות, מה יצא ממכם בסוף? שלום וצוהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה, דוד?
1: רחובות.
0: רחובות? אני לא חוזר לרחובות. תגיד לי, רות, רות, לפני שהתחתנה עם מחלון, איך קראו לה?
1: מה, מה?
0: איך קוראים לרות לפני שהתחתנה עם מחלון?
1: איך קוראים לרות?
0: אבירם ג'ירפי אומר, אין כמו רחובות. הלאה, תשלם לי מיליון דולר, לא עובר לרחובות. אומר לי, רחובות זה הלק. אנחנו תקועים עדיין בבניין של כפרה שם. כן, מה אתה אומר?
1: מרים?
0: לא, קראו לה גילית, גילית. מה רות? מה גילית? גילית, ככה קראו לה. טוב, יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. חבר'ה, חבר'ה, לא יודעים פה כלום היום. לא, לא, לא למדו רות המואביה. משה, שלום. משה אחד, שלום משה.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה משה?
2: בפתח תקווה.
0: אחלה, איך אתה מרגיש? כל בסדר?
2: ברוכו, ברוך שמו.
0: תבר שמו לעד. פתח דיק בייתי מוכן לעבור שם, שכונה הדרגנים, הכי גר שם, אחלה מקום. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי כתב בפועל את ספר הזוהר?
2: רשבי.
0: לא. מי שכתב בפועל את ספר הזוהר זה רבי אבא, תלמידו של רשבי. רשבי ציווה בית הסתלקותו. הבנת? יאללה, היית בסדר. קבל איתנו כרך שמשלב בו התפארת, וחייב לומר לכם רבותיי, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מרן ראשי הרבי מאיר מזוז. בעבר בן אדם היה קונה משנה ברורה, צריך לפתוח את המשנה ברורה, אחרי זה להביא את החזון עובדיה, אחרי זה להביא האור לציון, אחרי זה להביא את הבן איש חי. בקיצור, כל השולחן שלו ספרים. היום מה עשו? ישבו שנים על גבי שנים תלמידי חכמים והוציאו את הדבר המיוחד הזה, וכל גדולי ישראל נפעמו. עכשיו אני אגלה לכם סוד. הרב עובדיה יוסף, כשהוציאו משנה ברורה, ושמו כל מיני פירושים אחרים, ולא פתא פירוש שלו, לקח את זה ללב. אמרו לו התלמידים שלו, מרן, למה אתה עצוב? אמר לו, למה לא שמו את הדברים שאני פסקתי להלכה? שמו את זה, וזה אותי לא שמו. אמרו לו הילדים, תלמידים שלו, הרב יזדי והרב רחימי, אנחנו לוקחים על עצמנו להוציא את זה. ואנחנו נעשה לך הנחת רוח. ובאמת הם עשו את זה מתנה לרב, ועכשיו הם סיימו את כל הסט. וזה נמצא בחנויות המובחרות, אז מי שאוהב את הרב עובדיה, שתדעו לכם, שילך ויעשה כבוד לרב. זה הסטים שצריכים להיות בכל הישיבות. בישראל נהיה פה קרנבל עם הדבר הזה. אין ישיבה שלא נמצא משנה ברורה תפארת. אבל אני מדבר עכשיו על כל העולם. כל העולם כולו. אנחנו עוברים לפרסומות, מיד אחר מכן נשוב להמשיך לעשות דברים טובים, לתועלת, עוד מעט נעשה לכם בליץ. בליץ, שאלות בהלכה, עם הרב שלנו, הרב היקר, הרב חיים קץ, האם בן אדם שצריך לישון בליל חג שבועות, מה עדיף שישן בחלק הראשון או בחלק השני? האם בן אדם שרוצה לאכול עוגת גבינה ועבר רק שעתיים וחצי מהבשר, האם אפשר להקל על זה? או לא להקל? מה הדין של בן אדם שנרדם באמצע 18 של חג שבועות? נרדם, מה יעשה? לא היה ער כל הלילה, נרדם בתפילת 18. יחזור, לא יחזור, מאיפה יעצור, מאיפה יתפלל? יש זה בליץ, שאלות ותשובות במהירות, מיד לאחר הפרסומות.
3: חידודון עם עמי מימון.
0: שלום וברכה חברים יקרים, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לחג שבועות, חג מתן תורה, יש המון שאלות, ולכן זימנתי לכאן בנושא ההלכה, הגאון ידידי ורעי, כאח לי ממש, הרב חיים קץ, שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה עמי, לך ולכל הנלווים אליך.
0: שתבח שמולה. אנחנו נמצאים בהתקרבים לחג שבועות, השאלה הראשונה שלנו, האם בליל חג שבועות עדיף לאכול סעודה בשרית, או שאפשר לאכול סעודה חלבית.
4: יש עניין על פי הלכה לאכול בשר, כי אין שמחה אלא בבשר, הגמרא במסכת פסחים דף קופחה, וזה מופיע גם בשולחן ערוך דף קוף קפטט, אבל יש מנהג ישראל תורה לאכול מאכלי חלב, נאמרו בזה הרבה טעמים, חלב ראשי תיבות להגיד בבוקר חסדך, וזה חסד שהביאו לנו תורה, או בגלל שבני ישראל אחרי מעמד הר סיני לא היה להם זמן להתחיל להתעסק עם הסכינים והשחיטה עד שלמדו את ההלכות, יש עניין לאכול גם חלב, אז לכן אפשר לשלב, אפשר לעשות סעודה אחת חלבית, עדיף שזה יהיה בלילה, וביום לאכול בשר וליהנות עם הבשר ועם יין כמו שבאמת שמחים שמחה אמיתית.
0: שאלה נוספת כבוד הרב, מי שקשה לו להיות ער כל הלילה, האם עדיף שישן בחצי לילה הראשון ויקום לחצי לילה השני, או מאידך ההפך, אתה יודע שאנשים חולי לב וכן הלאה אסור להיות ערים כל הלילה, זה מחליש להם את הלב, או מאידך לא, מסוכן להם, או אנשים חולי אפילפסיה. השאלה היא לא דווקא על חולים, אנשים שלא מסוגלים, הם לא מסוגלים להיות ערים כל הלילה, מה דינם?
4: אז השאלה היא בעצם אם זה חצי לילה, זה לא רק כדי לשבועות, זה כל לילה ולילה במשך השנה. אם אדם רוצה ללמוד חלק מהלילה, כמו שיש עניין גדול ללמוד בלילה, האם עדיף בתחילת הלילה או בסופו? התשובה היא בסוף הלילה. השעות שלה לפנות בוקר זה שעות מאוד מאוד תאורות, קדושות, ככה כתוב בספרי הקבלה, והוא הולך לישון, הוא גם מגיע יותר עירני לשעות של לפנות בוקר, אבל כמובן שיש לו שעון מעורר חזק, שיעיר אותו כמו דוד המלך, שקם בחצות הלילה להודות לקדוש ברוך הוא.
0: השאלה הבאה כבוד הרב, האם בן אדם הגיע עלות השחר יכול ללמוד דברי תורה וכן הלאה בלי שבירך ברכת התורה?
4: התשובה היא חד משמעית כן, כיוון שלימוד תורה זה מדאורייתא והברכות זה רק מדרבנן, לא ייתכן שהברכה תעכב את מצוות עשה מהתורה של והגית בו יומם ולילה.
0: שאלה מאוד קונקרטית, עוד מקדמה דנן כשהייתי צעיר, היינו שרים כל הלילה ואז אחרי זה הולכים להתפלל, התפילה שלי הייתה נראית על הפנים, גם את זה היה בהושענא רבה עם הלולבים וגם בשחק שבוע, זה בחור צעיר שלא מסתדר עם כל כך עם הנושא הזה. בן אדם נרדם באמצע תפילה 18, הוא לא זוכר באיזה ברכה הוא נרדם, מה דינו?
4: אם הוא נרדם שנת קבע, זה ודאי שצריכים להתחיל הכל מההתחלה, שמע, אחרי לילה יכול להיות שהוא נרדם שנת קבע, אבל אם זה שנת הרי, ממש כמה רגעים, אז אם הוא זוכר בערך שזה היה בשלושה הראשונות או בשלושה האחרונות או באמצע, אנחנו מחלקים את תפילת 18 לשלושה חלקים. אם הוא לא זוכר גם באיזה חלק הוא נמצא, יחזור לתחילת הברכה של מגן אברהם.
0: יש אנשים שנקראים הולנדים, הם שומרים במסע לחלב שעה. ככה שמעתי, לא יודע אם זה נכון, אבל ככה שמעתי. האם בחג שבועות אפשר להקל ולא לחכות שש שעות בין בשר לחלב?
4: קודם כל, סתם לידיעה, הנושא של שעה, יש לזה מקור, כי בעצם גם בגמרא וגם בהלכה לא מוזכר שעות, מוזכר הפסקה בין סעודה לסעודה. השאלה היא כמה זמן אדם נורמלי מפסיק בין סעודה לסעודה, לכן יש ויכוח האם זה שעה, שלוש שעות או שש שעות. מה שכבודו שואל לגבי גבינה צהובה ואחרי זה בשר, בזה נחלקים האשכנזים והספרדים. מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, סובר שמיד אחרי מאכלי חלב, כולל גבינה צהובה, אפשר לשטוף את הפה ולאכול בשר מיד. האשכנזים, הרב אליה שיברה ווזנר זיכרונם לברכה, סוברים שצריכים לחכות בגבינה צהובה כמו גבינה קשה שש שעות כמו אחרי אכילת בשר.
0: עכשיו שאלת היום, באדם חוזר אחרי התפילה, תפילת שחרית, התפלל בנץ, האם אפשר לעשות קידוש במקום סעודה על עוגת גבינה?
4: קודם כל, הוא שותה מיץ ענבים, נכון? הוא עושה קידוש על יין.
0: זה שעשה את הקידוש,
4: יש לו את הרביעית יין, אז זה ודאי שקידוש במקום הסעודה. אם יש בעוגת גבינה ניכר גם המזונות, גם הבצק, ודאי שאפשר. אם לא, זה קצת בעייתי, כי לא קובעים סעודה רק על ברכת שהכל של גבינה.
0: קריאת התהילים בחג שבועות, יום הילולת דוד המלך עליו השלום, קוראים את התהילים, מה דעתך כבוד הרב? האם לגרוס כל התהילים שעתיים כמו שעושים שבת מברכים לפני התפילה בחבת, קוראים את כל התהילים, או מאידך אתה אומר בוא תקרא חצי מהתהילים ביישוב הדעת, בכל מילה, בדקדוק, עדיף?
4: זה שאלה קדמת יומין, וזה אומר השולחן ערוך בסימן א', סעיף ג', אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואומרים חז"ל שאמירת תהילים זה כמו נגעים ואוהלות. מה הכוונה דווקא כמו נגעים ואוהלות? מסבירים בספרי החסידות, בנגעים הכהן במילה אחת אומר תמה, הוא נהיה תמה שבע ימים, אומר טהור, משוחרר לאלתר. גם תהילים, עצם האמירה, גם בלי להבין בשונה מלימוד גמרא, יש בזה כוח גדול מאוד, עצם הקריאה בתהילים. אבל כל אחד מה שהלב שלו אומר לו, לקרוא לאט, לקרוא מהר, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.
0: חזק וברוך כבוד הרב, חג שבועות שמח, שנזכה לקבל את התורה מתוך שמחה וטוב לבב. אגב, תודה למה קוראים לחג שבועות, חג שבועות. כי לוקח שבועות להוריד את כל ההוגות גבינה שפענו.
4: אבל כמו שאתה אמרת, העיקר זה בשמחה, העיקר זה באהבה, ולהחדיר לילדים את המתיקות של התורה הקדושה שהקיים חיינו, ולא היינו יכולים רגע אחד בלעדיהם, ודיברת בם, בם זה ראשי תיבות, מעשה בראשית, לימוד התורה, ודיברת בם, אנחנו מחזיקים את כל העולם.
0: אב חיים קץ, תודה. הוא ביקש להודיע אישה בן שרה שהיה בבני ברק וקיבל קיבל בלגן.
3: אור מתחלק איזה בן גולה.
0: הציבור נקרא להתפלל רפואה שלמה לרב קוק, הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה. מצבו מוגדר קשה מאוד. רבותיי, המקובל הרב דוב קוק, רבותיי, כל הציבור עכשיו, גם בהלל חג שבועות, התפלל עליו. הרב דוב הכהן בן שושנה. אשתי אמרה לי, לא קניתי עוד כמה דברים, שומע? בחלה חלה ומאת לא תקנה לי כאופרי. מה, איך אתה אומר על זה? ופוליטאים לא אוכלים חלד בכלל, אוכלים רק בזין. אוכלים בזין, אוכלים עסדה, אוכלים... לא, עסדה לא אוכלים. וזה חפצדי!

הרב אבי ברדה שואל אותי עם אשתי מכינה מזין, אנחנו בנושא מסורת לא מוותרים כי הוא זה, מה שכתוב צריך לעשות עושים, עושה בזין, עושה הכל הכל הכל, בטח איזה דבך אותו וואלה. פרסומות מיד אנחנו שווים.

יאללה, פותחים את הקווים, מאזינים יקרים, יאללה, פותחים את הקווים. חג השבועות, זה נרמבין קורק, זה נחתים. יאללה, רבותיי, מאזינים יקרים, פותחים את הקווים, תודה רבה לחיל צולמן, לארי ושיניאק. תודה רבה לשניאור גרינפלד, דניה ממימון, בעזרת השם נעשה ונצליח. 072-33-55-921 זה מספר הטלפון, אנחנו פותחים את התוכנית שלה, אני... בואו נשחק את ה... חג שבועות שמח, לוקח שבועות להוריד את כל הגבינות שלנו.

0: יאללה, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, אהלן חברים, אהלן, אהלן, אהלן, שלום. הנה, בבקשה, אתה מבין?
2: כן,
0: שלום. שלום ברוכה, כן.
2: כן.
0: מי איתנו, מה שמך בבקשה?
2: דוד.
0: מאיפה אתה, דוד?
2: מהדרום.
0: מהדרום, מהדרום. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. חג שבועות מתקרב, אתה קצת בקיא בחג שבועות?
2: קצת.
0: יאללה. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: מה הם עשרת הדיברות?
2: נכון.
0: נו. אם הייתי מעלה איזה ילד חבדניק, אומר לו, מה הם עשה עשר הפסוקים, היה שולף אותם את הפסוקים. פה עשרת הדיברות, נתקעת לי בלא יהיה. אנוכי השם...
2: לפי הסדר?
0: כן.
2: אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי.
0: כן.
2: זכור את יום השבת לקודשו.
0: לא.
2: זה לא הסדר?
0: לא.
2: לא, כבד את אביך ואת אמך.
0: לא.
2: לא תנאף, לא תרצח.
0: כן, אין בעיה, אבל אחרי לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תיסע.
2: לא תיסע את שם השם אלוקיך על השאר.
0: טוב, מחשיב לך את זה, לא נחשיב לך את זה? מחשיבים, חייל, מחשיבים. אנוכי השם, לא יהיה לך, לא תיסע, זכורת, כבדת, לא תרצח, לא תנף, לא תגנב, לא תגנוב, לא תענה ו...
2: לא תחמוד.
0: לא תחמוד, יפה. תגידי, למה ניתנה תורה על הר סיני ולא על הר תבור או הר כרמל?
2: יש כמה
0: סיבות. תתחיל להרביץ, כן?
2: אחת הסיבות, כל שאר הערים גבוהים והר סיני הוא נמוך. אז שלא יהיה צד של גאווה. דבר שני זה שלא רצו לתת את התורה בארץ, אז כל אחד מהשבטים היה אומר התורה היא שלי, בחלק שלו.
0: לא, אז השאלה, אז למה לא על הר תבור, הר כרמל?
2: אז הר תבור...
0: לא, יש תשובה מדויקת, למה לא תבור ולא כרמל? כאילו, למה לא על כרמל ולא על הר תבור? למה, מה הסיבה שה... תורה ניתנה דווקא על הר סיני, זה שהוא אנבנטן, הכל טוב ויפה, וזה שבחוץ לארץ, בסדר גמור, הכל טוב ויפה, זה, כולם מכירים את המדרשים האלה. אבל ספציפי, למה לא הר תבור ולא הר כרמל?
2: שאלת למה על הר סיני, ולא בארץ.
0: ולא הר תבור או הר כרמל, זה מה ששאלת. אז אני אתן לך חצי תשובה. כרמל בא מאספמיה, ותבור מה?
2: הר תבור, מה,
0: מאיפה
2: הוא בא, אתה שואל?
0: כן. מה היה קריטי על הר תבור?
2: על
0: הר
2: תבור, מה היה משהו עם
0: אוג,
2: לא?
0: לא.
2: לא, לא עם אוג,
0: אז הר תבור... הר תבור בא מבית אלים. על שני הרים הללו עבדו עבודה זרה. הר סיני נתלש כחלה מעיסה מהר המוריה. ולא נעשתה בו שום עבודה זרה, ולכן, חוץ מזה שהוא אנבנטן. היית בסדר, תמתין על הקו לקבל איתנו פרס, בוא נעניק לו פרס מתוך רשימת הפרסים שלנו, בוא נעניק לו ארוחה זוגית. ארוחה זוגית במסעדת היוקרה, באחוז ה-124, גריל האוס B12. גריל האוס B12, מסעדה פצצה. ברחוב אחוז ה-124, רעננה, רב מחפוד, ארוחה זוגית, יש להם אוכל ברמה מאוד גבוהה. פעם בעבר היית צריך לאכול, אז אתה, אתה יודע, אוכל מפה, זה. היום מכניסים לך בשר למעשנה, אתה אוכל דברים, רמה, רמה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שמואל, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, שמואל?
3: אזור ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: באיזה תאריך הגיעו עם ישראל למדבר סיני?
3: ראש חודש אייר.
0: טעות, ראש חודש סיוון.
3: אה, ראש
0: חודש סיוון, סליחה. טוב. סליחה, סלחתי לך. שלום למאזין הבא.
4: שלום.
0: נחום, שלום.
4: שלום רבי ימי הצדיק.
0: מאיפה אתה, רבי נחום?
4: רבי ירושלים.
0: ירושלים. נחום עמדי אומר. טוב. האם גר... כן. לא מכיר את הסיפור עם נחום או לא?
4: נחום תחום?
0: לא, הסיפור היה איזה אחד מיליונר אגב, אני רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, חבר'ה, להתחיל להתעורר על עצמכם, ללכת להתחתן, כולם נמצאים, זה, הייתי באיזו ישיבה, כולם קיבוץ ג', קיבוץ ד', כי הגיעו קיבוץ ו', מה הולך עליהם, מה עובר עליכם? מי שלא מתחתן בגיל 20-21, גם בנות, 18-19, תדעו לכם, אחרי זה נכנסים לפרויקט השידוכים, לא תצאו מזה. ממש ככה. תחתנו צעירים, כל יהיה בסדר לטובה ולברכה. והראשי ישיבות שאומרים לבחורים לא יתחתן צעירים, הם עושים טעות. למה? הבחורים הללו אחר כך מתקשים במציאת שידוכים. טוב, ספר לך, היה איזה אחד, מיליונר גדול. המיליונר הזה היה תורם לישיבה כל פעם מיליוני דולרים. יום אחד אומר לה, הושיבה, תשמע, הבת שלי הגיעה לפרקה, אני רוצה שתמצא לי חתן. מה לא, אין בעיה, שלח לו את הספיץ של הישיבה. אז הוא אומר לי, תשמע, כתוב המסיא ביתו לעם הארץ, הוא לא יכול, זה צריך למצוא לו איזה תלמיד חכם, אני צריך לבחון אותך. מה עושה, תבחן אותי. אומר לו, כתוב, אין מדליקים בחלב נחום. למה לא מדליקים בחלב נחום? אומר לו, לא, מה אתה עושה צחוק? אלא, לא, מה זה נקח נחום? אין מדליקים בחלב, נקודה. נחום המדי אומר. אומר לו, לא, לא, לא, חמור, תחזור הבית שלך, יאללה. תחזור, אתה חמור של הפתח חמור. טוב. הראש השיב ושלח לו עוד הפיץ השני. הפיץ השני אומר לו עוד שאלה. איך יכול להיות? אין מדליקים בחלב נחום. אומר לו, מה זה נחום? אין מדליקים בחלב, נקודה. נחום המדי אומר. אומרים, במה מדליקים? לא, לא, גם אתה לא. טוב, הראש שיבי הבין שהמיליונר הזה הוא גם אין לו שכל. למרות שהוא מיליונר, לא שלח לו אף אחד. הגיע ראש שנה. חכה לצ'ק שלו. מיליון שקל. לא שולח צ'ק. אומר לו, איך אני אשלח הצ'ק שאתה מגדל בחורים שאין להם שכל? מה זה הדבר הזה? שלח לי בחור מקצוען. הוא שלח לו את הלצן לצ'ק שלו. מיליון שקל. לא שולח צ'ק. אומר לו, איך אני אשלח הצ'ק שאתה מגדל בחורים שאין להם שכל? מה זה הדבר הזה? שלח לי בחור מקצוען. הוא שלח לו את הלצן של הישיבה. הוא שאל אותו, תגיד לי, כתוב, אין

0: Neben mir ist es da, mit der Metzit, mit der Metzit. Sie nehmen ja immer gut los, alle. Nein, lech, ich da muss, ich darf sie nicht, lo zarich. Chazra lehama, התחתנה, הדור השלישי שלה יוליד אגם כמו, כמו רות דור שלישי, הוליד דוד, הדור השלישי שלו היה גוליית, שיצא לקלל אלוקים 40 יום, בוקר וערב, עמדו שני בני דודים, בדור השלישי בני דודים, גוליית ודוד. דוד הרג את גוליית, וגוליית יצא 40 יום וקלל אלוקים בוקר וערב, בוקר וערב, קלל את אלוקים. שתי החיות, שתי בנות עגלון מלך מואב, רות התאמצה? דוד אמר, שלום המלך, כל מלכים בדוד, כל התהילים, מתאמצת, מתאמצת. אורפה לא רצתה להתאמץ? אתם יודעים מה קורה כשלא רוצים להתאמץ? יש גוליית. אוי כמה משפחות יש היום. אחים והחיות, קבלו עצה. מתאמצת, להתאמץ. גברים לא לאחר לתפילה. נשים להתאמץ בצניעות. גברים ונשים להקדים לשבת, לא ברגע האחרון, גועל נפש. להתאמץ בברכות. להתאמץ, אני מכיר משפחות עם 12 ילדים, חצי שעה לפני שבת, כולם מוכנים, לא ברגע האחרון, כולם מוכנים. לא כששבת בשבע ורבע, גם כששבת בארבע ורבע. תנו כבוד למלך. תנו כבוד למלך. אנחנו מבטחים, כי מכבדי אכבד. שמעתם מה עושה מתאמצת? שמעתם מה זה מתאמצת? כל ההצלחות וכל הישועות. אורפה לא רצתה להתאמץ? גוליית. רות התאמצה? כל הישועות. אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. שכל ימינו נהיה מתאמצת, נהיה מתאמץ, ומתאמצת, כך נעבוד את השם אלוקינו בשמחה, וכך נראה ישועות בקרוב. בעזרת השם, נזכה כולנו לקבל את השמחה, את התורה בשמחה, ונזכור מי אנחנו, אנחנו בן מלך, אנחנו בת מלך, אשרינו, שיש לנו כזה אבא, חג שמח.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר בחוקותיי שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה וצריך להתכונן כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדיך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. שזוכר, הוא אמר על עצמו שבאותה

שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה, לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בוכה, בכיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בכיינים. מה אתה בוכה? תגיד מה קרה? אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום, המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון. איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיתים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה, זורע אותם באדמה. מה קורה לחיטים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכל נושא משך הזרה, בואי יבוא ברינה, נושא אלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו. לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם, צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהאמין בבורא עולם שהוא זן ומפרנס והכל ממנו וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, אין כלום בעולם חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים למקום, אבל הכל זה בורא עולם. אם לא בורא עולם שעשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין כלום. הבריאות ממנו, הפרנסה ממנו, הכל את זה ממנו. לכן הוא אומר לך, תעזוב את האדמה שנה שלמה, ותראה איזה ברכה יהיה לכם. יהיה לך. וציוויתי את ברכתי לכם. 3 שנים. 6, 7, 8, יהיה לכם ברכה. משנה אחת תוציא לכם ל3 שנים. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. וזה כוחה של אמונה, רבותיי. כוח האמונה זה כוח חזק מאוד, שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא. העולם שלנו זה נקרא נווה התלאות. יש איזה מישהו אמר לי אתמול, שאצל הפרסים אומרים, ככה אומר, החיים הם ככה, רק 100 שנה הראשונות קשה, אחר כך הכל קל. זה החיים שלנו, זה העולם. אני אומר, רבותיי, העולם שלנו נווה התלאות. כך הוא נקרא. יש עליות, ירידות, מורדות, כל הזמן אנחנו מתמודדים, כל יום. יש ימי האהבה, ימי השנאה, כל יום משהו אחר, לכן תמיד אומרים לבן אדם, אף פעם אל תיפול לייאוש, כי אתה לא יודע מה מחר יביא לך, מה מחר יהיה. אולי מחר מחכה לך ישועה שלא חלמת עליה, מאיפה אתה יודע? לכן לעולם לא ליפול לייאוש, כי תמיד יש מחר. מחר זה יום חדש. לך תדע מה יהיה, מי יודע? רק טוב. אז מי שיש לו אמונה, יותר קל לו בעולם הזה. לוקח את הכל בקלות. כל זה רצונו יתברך, כך גזרה חוכמתו יתברך. לוקח את זה, וזה לא סיסמאות, חס ושלום. זה דברי חז"ל הקדושים, שכל דבריהם כגחלי אש, שאדם מחזק את עצמו באמונה. האמנתי כי אדבר. מדברים על אמונה, חיים אמונה, הכל קל. זה עולם של בורא עולם. אני סך הכל אורח כאן. בעולם הזה, ובעל הבית מארח אותי, כרצונו.
וככה אתה מקבל את הכל באהבה, ושיהיה רק טוב. אומרים, איך הרב מרדכי אליהו היה אומר, בורא עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך עשה. ככה צריך להגיד תמיד. לבקש מבורא עולם רק טוב, אבל לא תמיד אדם יודע מה זה טוב. אדם רוצה שחייה בלוטו. שחייה, רוצה איזו הגרלה, רוצה לזכות. הוא לא יודע שזה לא טוב לו. זה לא טוב לו. זה עלול לפרק לו את המשפחה, זה עלול לעשות לו צרות. בורא עולם צוב, קורא הדורות מראש. והוא מתחנן ומבקש. ובורא עולם לא נותן לו, כי הקדוש ברוך הוא יודע שלהיות ככה איך שהוא, זה טוב לו. יש לך בית, אישה, ילדים, פרנסה נורמלית, מכובדת. העושר לא טוב לאותו אדם. בורא עולם יודע מה טוב לכל אחד ואחד. לכן, כשאדם מקבל הכל באהבה, זה הדבר הכי חשוב. וזה הסוד והיסוד של החיים שלנו ושל האמונה, שאנחנו כל יום חיים באמונה בקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבודת השם זה רק בשמחה. דעו כי השם הוא אלוקים. אדם צריך לקנות לאשתו מתנה. מתי? לכבוד פסח, לכבוד חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, השנה הזאת, תשפ"ו, יש לנו גם ירובי תפשילין, תכף נדבר על זה בלי נדר, ובחג סוכות, שלוש רגלים, אחד היה קונה לאשתו מתנה, מה היה קונה לה ברגל? קונה לה גרביים. אמרו לו, אמר לו, מה זה? זה מתנה? אבל כן, כתוב, חייב אדם לשמח את אשתו ברגל. כן, הנה, גרביים. כן, לא להיות קמצן, רבותיי, אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שפע גדול, לא להיות קמצן, לכבד את אשתו בשפע גדול. כמו רואים את זה בתורה, אצל יצחק אבינו. כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים, טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך. ואז הוא יברך אותך וכו' וכו'. זה היה בליל הסדר. אז שואלים, באיזה רשות את לוקחת שתי גדיים? זה של בעלך, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, זה שלו. אז רשי מיד עונה, מה רשי אומר? שכתב לי יצחק בכתובה שני גדיים כל יום. תראו מה זה, איזה לרג' היה יצחק. הוא קיבל כל העושר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, והכל הוא הוריש, והשם נתן את הכל לאדוני, כמו שאליעזר אמר להם שם, והראה לו את הכתב ירושה. היום הצעתי, היום באתי, ואבוא היום אל העין. הראה להם את התאריך. כל העושר של אברהם נתן את הכל ליצחק. ויצחק היה לארג'. כל יום אני מרשה לך שתי גדיים. את הכבש אחד תעשי בבוקר, את הכבש השני תעשי בין הארבעים. כן, אחד שאל אותי מה הייתה בוחרית. כן, רבותיי, הכוונה שיש לה רשות להשתמש. היא לא הייתה כל יום שוחטת שתי כבשים, אבל יש לה רשות. רואים, זה לארג'יות, זה הנתינה. אדם, הוקירו נשותייכו, כי איך ידי תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שתהיו עשירים. אז ככה צריך לקנות, כמו שאמרנו, מתנה לאישה, לכבוד חג השבועות. אז סיפר לי מישהו בדרך הלצה, אומר שהיום גם הוסיפו גם את יום הולדת, אתם יודעים, יום הולדת ויום הנישואין. אז חמש פעמים בשנה תקנה מתנה לאישה. פסח, שבועות, סוכות, זה חובה, חכמים תקנו את זה. היום הדור שלנו מוסיף את יום ההולדת ויום הנישואין. אמרתי למישהו פעם סגולה, אם אתה רוצה לזכור את התאריך של יום ההולדת של אשתך, תשכח אותו פעם אחת. תשכח פעם אחת, תראה איך תזכור לכל החיים. אז היה פעם איזה אחד שהלך לקנות מתנה לאשתו לכבוד יום ההולדת. ואז הוא מגיע לחנות, אותו אדם היה קצת קמצן, והוא רואה שבחנות הזאת, המתנות יקרות, חנות של מתנות, הכל יקר. בוסם ב-500 שקל, אז זה 600, או 700. אין משהו ככה בזול? אין. פה זה הכל מתחיל מ-500 ומעלה. טוב. אמר, תגידי, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מבקש בדלת,
אומר לי, אשתו פותחת את הדלת, תחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום. תחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנה? תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? קדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים, היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביש שם, כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שם איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצלופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף. אי לב איומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק. גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד. מהשוק, פלח, סוחב דברים, אבל בוא העולם, רומם אותנו. ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר, רבי, רבה, רב, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה, מה זה ראשון, מה זה רמב"ם, מה זה אמורה. אין לנו הבנה מה זה סנדלר, בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם... אז אנחנו כחמורים, אדם בחשיבה כזאת הוא כחמור, ולא סתם חמור, לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר, חמור חמור. לכן צריך לזכור ולדעת טוב שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים, מלאכים שרפים, לא היו הולכים ארבע עמות בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי? אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודא יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה הרב עובדיה היה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניבסקי, הרב עובדיה, כמה התורה שלהם ש, שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך, אלו מלאכים צדיקים. הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבה, אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות. במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה, והבאת את זה לנו, שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים,
כל הטבע משורבד לתורה. כל הטבע, הכל משורבד לתורה, וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה, ולעמול בתורה, ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון. כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שהרב יעקב עדס שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשה בריחו, ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים. זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. מה חדו? זה, אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. והאדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים, להוא גם יש טלפון, לך יש טלפון, הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה, יש הטענה לפלאפון, המספרים נכונים, בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה. אשרי נשותיהם של אלו ואלו, כמובן, עמלי התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל. אתה לא נהנה מהחיים. סתם, חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם. אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים, מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים, הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים, כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, תורה שייכת לכולם. תדעו, רבותיי, אין מונופול על התורה. אין לאף אחד שליטה על התורה. תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן. לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה.
שמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעת נס גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א' חף תף, סמך וו, פי רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל, 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה הענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. לא, גזרה מלפניי, שרק אתה, אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. הוא נפשות ומללים, יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. קדוש ברוך הוא אוהב, מי ששפל, מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית אלא למי שהוא ענב, כמו הר סיני, כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. ויש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים שורפים הרבה שנים והרבה זמן על השטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו, זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט הנשים היקרות, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. תשלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות את הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה. כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן. שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה, לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה, אנחנו... מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות הפלאפון כמובן, אחר כך ל... הולכים להתפלל מנחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו. קידוש לאכול ארוחה קלה. כלילה, לא לאכול הרבה. לקום קל מהשולחן ולבוא ללימוד. 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר. זה דבר גדול. אז כתוב שבמתן תורה
כל החולים התרפו. רבותיי, כל החולים התרפו במתן תורה. ולא חולים כאבי ראש, אקמול. סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל. לא. העברים נפקחו עיניהם. רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. מה, לא היו עברים? היו עברים. נפתח להם העיניים. והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים, התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן עליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך. רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם, כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת או לקרוא תהילים. יצחק סבג בן עליזה ואיילה בת לילך לרפואת הנפש והגוף. רבותה, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב, אמר לו הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, ואמר לו הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה, הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה, ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה, וטבל כמה דקות לפני עלות השחר, והתפלל בנץ, ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות, כמנהג האשכנזים, היום נוהגים להעלות את הרב, בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קראת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי היקר, אני מבקשת ממך, תעשה לי נחת. לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם. זכות הרבים תלויה בהם, שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה. מה מותר, מה אסור, אי אפשר את כל התורה ברגל אחת. אבל דברים מעשיים, דברים מעשיים, כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור, הקפת הראש, הריבית, להיזהר מאיסור עוון ריבית, חילולי שבת, כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת, שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת, חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הקרת, שצריך מאוד להזיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים, והרבנים יכינו סיפורים יפים, דרשות יפות,
משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים את זה, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההידרה הרבה, ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר, אנחנו קוראים, מגיעים להידרה הרבה, זה הכי קשה, קוראים את, את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד, וקוראים אותו איזה חצי שעה, אחר כך מה שנשאר מחלקי בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההידרה הרבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים, עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4, מה עושים? עד דרשה. מתחילים סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות, וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים, ואחר כך השכינה תובלת, זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל, שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן תובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, ותבלתי בערב החג, אני טהור, למה לתבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו תובלים עם השכינה ביחד, ואז האדם מתקדש בקדושה הילאה. 4 טבילות צריכים לתבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן, 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה זה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, תובל, 4 טבילות והחוצה. מה עושים ב4 טבילות האלה? יוד, כ-וו, כ-שם השם. בניקוד קמץ, תובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אי עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, אי עם קמץ, יוד כ-וו כקמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה, אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בהירנות, צריך קפה, שתי קפה, פותר לשתות, שתי קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג אנחנו בחוץ, זהו, זה לא, בכלל לא סיפור, עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה, הוא שווה לכולנו, אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש, ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת ההיכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך בפתיחת ההיכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת ההיכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם, כל אחד יגיד שם אחד, לא, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם, לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה, לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-053-41-26-495. אני חוזר לאט לאט, 053-41-26-495, למסור שמות, לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם רבותיי איך לצערנו הגדול התורה משפילים את התורה, לצערנו הגדול הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה, מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים רבותיי לחזק לומדי תורה, לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם, הם מחזיקים את העולם, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, קיימו את המצוות, אתן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד, ופניתי עליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל ב... לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה.
כתוב בתורה, אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה, גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם, עד אבוד, הנשארים ונסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורת תורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו, הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב, בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד, היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו, היה קם מכיסאו, רואה בחור ישיבה, רואה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, רבי רבי, מורי מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד, להסני את התורה על עם ישראל. להסני את לומדי התורה. כל הזמן זה. שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת. לימוד התורה. אז פעם, אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים. גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל, השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת. אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא העולם הוריד להם את המסכות, גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח, כלום, הכל סיפורי סבתות, הכל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד, הם אמרו, הוא אמר את זה, לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם, לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה, ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה והם לא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את דווי וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים, הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים, שום מילה לא מדברים. כלום. בחיינו תשמע, לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי, חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות, מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם, אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך כבר להחליט, איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה, אם לצרנו, מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו, וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים,
זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף, תכף, פתאום יבוא האדון אליך לו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי החזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה? שלא יודעים אפילו את ברכות התורה? שעולים לתורה? מי היה משתמט באמת? ומי באמת החזיק את העולם? וכמה שכר גדול ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שאלמלא תומכי תורה ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית, לא רוצים לשמוע אותם, אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה, אני בצד הנכון, אני בצד של משה רבנו, אנחנו בצד של התורה, אנחנו בצד של גדולי ישראל, והלוואי שיבוא כבר משיח, לפני הבחירות האומללות האלה, בחירות, איזה בחירות, איזה בטיח, הכל שטויות, רק משיח, רק גאולה, רק גאולה, יבוא משיח, יגאל אותנו, באמת גאולה אמיתית, מכל צרותינו, והכל יהיה בעזרת השם, בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך, נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג, ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילים. בחוץ לארץ זה מצוי, נראה לי, פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ זה אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילים? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילים, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או אוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף, בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה, ואת הביצה, או את האוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב, יהיה מותר לנו, לאפות, לבשל, להתמין, להדליק תנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו, מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת, ביום שישי. ב' לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה? כשחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שם האדם יגמור את כל האוכל. יוציא את יעשו מנגל על האש. איך רב יוסף אמר, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה, לכן הוא ביקש תעשו לי איגלה טילטה, עגל השלישי לבטן, בשר משובח. ביום הזה צריך לאכול בשר טוב, בשר שמן, משובח. ו... פחדו חכמים, חששו שמה האדם יוציא את הכל בחג, ואז לא יישאר לשבת כלום. מה יהיה לשבת? אז זה כתוב את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר בדברים הנאמרים על היין, נזכירה דודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכהו מאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי.
תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא יישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד, בערב החג, חלה ובשר, רוף, ביצה, שים בצד שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורב אשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, תשמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה, אז אין זמן מחר. אז בואו ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לחול, לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם יום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול, זה העירוב. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורה אחר עצוב. אז מסכת ביצה. יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה, של עירובי תבשילין, פרק ב'. יום טוב שחל להיות בערב שבת. הוא ראה אותו עצוב, הוא אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה. סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו עוד הפעם עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אמר לו, עוד הפעם שכחתי. אמר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לכתחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, תשמע, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה. מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים כל דבר. זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה. ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. האדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב. אדם שכח לעשות עירוב. שכח. מגיע לבית הכנסת, בערב חג שבועות, שעה 7 מנחה, אז 5-7. הוא מגיע, ואז הוא אומר, שמע, עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו, מתוך הבית כנסת, במחשבה. זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, החלה הימנית ההיא שמה, אני עושה אותה עירוב תבשילין, וגם ביצה. אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזה חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. ואומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר ולשחוט ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין, הוא מביא שם באור לציון דבר מאוד מעניין, אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם, שהוא קם, הוא חכה לערבית, ערבית בצאת הכוכבים, הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע, מה זה בין השמשות? משקיעת החמה, יש 13:30, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות, זה ספק יום, ספק לילה.
אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תבשילין, כי זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה, פוסק שם הרב באור לציון, או עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את ה... את ה... לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תבשילין, לא לשכוח, רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת, ביום שישי, כמה שיותר מוקדם. עד 1-2, להשתדל לסיים, בלי לחץ. אם יש 2.5, גם בסדר, העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ, אבל להשתדל, כבר בבוקר, נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2 וחצי, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים, ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם, הכל בנחת, ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר שידלק 24 שעות, שממנו האדם יוכל להעביר, מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי, ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש, אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת, ואסורים ביום טוב, יש דבר שהוא מותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. עכשיו בוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אני מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. מה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. בכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב. דוגמה. יום חמישי אמרנו ערב חג. ואדם הדליק את הבוילר, היה שמש חזקה. וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10 בבוקר למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חם הוא מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו, מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים. אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה.

איזה חודש תקבל? סיוון, וב בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל, והיא שמה אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, לזכור אותו שביום הזה, הוא לא אכל חלב, פה הוא פסק, ושמו אותו בטבע. יש הרבה טעמים, הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב, ערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה. גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשבי, והשולחן האור נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות, היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורי דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב, יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא העולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אפתח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך, כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיה, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום, לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים, ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב, כי אם הקדוש ברוך הוא, אפשר לעבור את ים סוף, ובלי בורא העולם, את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו, בעזרת השם, בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, התקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי

האומה שלנו עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם. השם יזכנו. ורבותיי, לא לשכוח על הילדים. הילדים לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות. סטייפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים ירא שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראה תלמוד, מראה מקרא, מראה משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה, שהאדם שם כוס גדולה באמצע, וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שתמלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן, יראו דוגמה, יראו וילמדו. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים, הגמרא אומרת. מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל. אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר. לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו מעתה ועד עולם, ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים, בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם, בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים השמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, וכל המסייע, מסייעים לו מן השמיים. אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, יזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה, חצרותיו ביטילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה. ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה
זוכה שבניה היו גדולי הדור. שם מזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם. אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים, ממשיכים בסימן שנחף. הגענו בשיעור הקודם לסעיף ת' לגבי אדם שיש לו תבנית קוביות קרח, או יש לו איזה גוש קרח גדול רוצה לשבור אותו, וכשהוא שובר אותו אז יש מעט נוזל שמפשיר, כי בחיבורים יש קצת קרח, מעט שמגיע לשברים דקים, שזה גם ריסוק. והבאנו שזה מותר, גם לא מתכוון לזה, לא אכפת לו מזה, זה פסיק שדה לא ניחלה, גם זה הולך לאיבוד, וכמה נימוקים שהבאנו. עכשיו אני רוצה להמשיך לגוע בעוד כמה פרטים. אדם רוצה לחתוך איגלו או ארטיק לכמה חלקים, אפילו יש שם מקום מיוחד לסימן כזה, לחיתוך, לקרוע אותו. יש לכם איגלו כזה, שקית פלסטיק ארוך, ויש באמצע כמו, זה שתי בליטות כאלו, ויש בשקע באמצע שלו, ואיתו הוא רוצה לחתוך את זה. פוסקים מביאים, אפשר לעשות את הדבר הזה, אין בזה בעיה, בפרט לילדים מתחת לגיל 13 מותר הדבר ואין בזה בעיה, כמו כל קרח שמותר לשבור אותו ומותר, אין בזה חשש. עכשיו, יש אדם, יש לו קרח בנהר או בבאר, הבאנו שולחן ערוך, מותר לשבור, להוציא את המים שתחתיו, אין בזה בעיה. אין הבדל בין קרח דק לעבה, אומר חזון עובדיה, אין לו דין של מחובר לקרקע. המגן אברהם, רבנו זלמן בן איש חי, אומר אסור הדבר, למה? חובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. ואם זה בבאר או בנהר, אז זה נקרא מחובר, זה חלק מהקרקע. אתה שובר, אסור לשבור דבר שהוא חלק מהקרקע. תוספת שבת, הבן איש חי גם אומר, לצורך תבילת מצווה מותר לשבור את הקרח, או אם אין לו מים לנטילת ידיים, למשל מביא כף החיים, הוא צמא ואין לו לשתות גם כן, משנה ברורה מביא לצורך שבת יש להקל. לכן, גם לאשכנזים, במקום צורך של הדוגמאות שהבאנו, אפשר להקל בזה, אבל הספרדים, כמו שפוסק מרן הרב עובדיה, אין בזה חשש כלל. עכשיו, בוא נגיד מזג האוויר חורפי, או אדם גר במקומות, לא משנה, ויש שלג. והוא רוצה לזרות מלח על השלג כדי להמיס אותו, כדי שאנשים לא יחליקו. או יש שם קרח, הוא רוצה לשבור את הקרח על ידי גרזן בשבת. האם מותר או אסור? יש תשובה בבאר משה חלק א' סימן כ"ח. הוא כותב, מקר הדין מותר לזרות מלח על שלג, ברד, שימס, אבל משום מראית עין לא לעשות ככה, רק אם אי אפשר ללכת באותו מקום. שרגע אמיר מביאים אפשר על ידי גוי עדיף, אבל בשוט לב אברהם, וגם מרן הרב עובדיה חזון למדיה שבת דלת עמוד קוף עין ב', כותב מותר ואין בזה חשש כלל, בפרט שזה לצורך שאנשים ילכו ולא יחליקו, ומותר הדבר. יותר מזה, יש לו גרזן, מותר לשבור את הקרח, השלג, יש סכנת החלקה, אין בזה בעיה. כמובן הגרזן הזה גם הוא כלי שמחתו ליסור לצורך גופו, מה זה צורך גופו? שימוש בו לדבר המותר, מותר, ואם מותר לנו פה לשבור את הקרח שיוכלו לעבור, אין בזה בעיה, לכן מותר הדבר. הרי אין ניסו לשבור קרח, והוא לא בא עכשיו לטחון את הקרח, לכן מותר הדבר, וגם הביא הרב שאפילו לזרות עליו מלח יהיה מותר. לפעמים אדם, החלון שלו מלא במרוב הקור, יש שם קרח שהחלון לא נסגר, והוא רוצה לשבור את זה, כדי שיסגור, יפתח ויסגור את החלון. אומר, אין בזה בעיה. זה כמו מניעת החלקה, זה דבר חיוני. לא שהוא מתרסק מחמת כן המעט הזה, אין בזה חשש. כמו כן, אדם רוצה ליטול ידיים בשבת, מים שיש בהם קרח או ברד או שלג. האם מותר או אסור? כותב שולחן עצי שיטים, הביא אותם משנה ברורה, מותר, אבל לא ידחק אותם כדי שלבוא לרסק אותם. בדבר הזה יש פולמוס גדול בפוסקים. יש טוענים שיש לו מים, אז הוא מרסק בתוך המים. הרי האשכנזים אמרנו, מגן אברהם פוסק, מותר לרסק לתוך משקה. אז גם פה אין בעיה. שולחן ערוך, זה אמרנו לאשכנזים. מרן בסעיף י' כתב, צריך להיזהר בחורף שלא ייטול ידיו במה שיש בהם שלג או ברד. ואם איתו להיזהר שלא יתחכם בין ידיו, שלא יהיה מרסק. כי גם בתוך משקה אמרנו לספרדים, אסור לרסק. יש בזה בעיה. עכשיו ישאל השואל, אולי זה גזרה לגזרה? אתה אומר אסור, שמה יבוא לרסק. אבל גם ריסוק זה גזרה דרבנן. אז אלא מה נאמר? שזה חד הגזראי. ואז כנראה שישבו ונמנו וגזרו, אז גם זה בכלל הגזרה. עכשיו, אדם רוצה לשפשף את הידיים או כלי במלח. אומר שולחן ערוך בסעיף י' ב' כבר אנחנו מגיעים. אומר מרן, יש להיזהר שלא ישפשף ידיו במלח. למה? זה נפח למים, אז זה כמו ריסוק של שלג. או כלי במלח מהבן איש חי. אז זה אותו איסור שאמרנו של מוליד. או איסור לא מוליד, הגזרה שמשקים. ופה זה קיים בכל סוג המלח שיש. בין מלח שיוצא מהקרקע, בין מלח שעושים אותו מעידוי של המים. אבל מלח שלא נעשה מים, מערוך השולחן הרב אפשטיין, מלח שלנו, סוגי מלח מסוימים, שגם תשפשף לא יהיה נוזל. תקחו מלח, תשפשפו לא יהיה נוזל. אז זה מלח שלנו, מהרב אין בזה חשש. עכשיו, לתת מים, מלח במים, וליטול בהם ידיים, לשטוף בהם כלים, כל אלו, אפילו, אמרנו זה מותר, נמחה מאליו, אין בעיה. אבל צריך לשים לב דבר אחד. נגע בזה בעזרת השם, אסור שיהיה כמות מרובה של שני שליש מלח ושליש מים. למה? זה מבואר, בעזרת השם בסימן, אנחנו אומרים את זה בסימן הבא, זה נקרא עושה מורייס לדגים, ככה היו עושים פעם לשמור את הדגים, עם הרבה מלח, איך עושים שתי שליש מלח, שליש מים. פה יש בזה בעיה לשים לב לדבר הזה. עכשיו, כמו שאנחנו עוסקים בנולד, בכל הדבר המוצק להפך לנוזלי, עכשיו יש לנו דיון מעניין לגבי לרחוץ ידיים בסבון מוצק או סבון נוזלי בשבת. אז בואו נתחיל מהנוזלי. האגרות משה ומשה פיינשטיין, הוא כותב בחלק א' סימן קופיות ג', מסתפק אם מותר לשטוף ידיים בסבון נוזלי. אתה הופך אותו, הוא כזה סמיך, אתה עושה אותו נוזלי. הוא אומר, ראוי להחמיר בזה. ראיתי בכתב יד של מרן הרב עובדיה על הגיליון של האגרות משה הזה, כותב עליו, לא ראה תשובת הרמב״ם שיתיר, וכן דעת הרבה האחרונים, וכן העלה גריץ אבולעפיה בתשובה, עובדיה חלק על זה. יש קובץ תשובות של הרב אלישיב שהוא עושר משום מוליד ומשום ממחק. אקום סיים שמה, כפי האמור כבר התירו את הדבר. גם בן איש חי הביא בזה בעיה. גם העובדיה כותב שאשכנזים נהגו בזה איסור בסבון, אף שהאמת יש הבדל בין מוצק לנוזלי. אבל דעת הרב וחזון עובדיה, גם בן איש חי שנה שנייה פרשת יתרו סעיף ט"ו, גם אמר מרדכי, סבון נוזלי אין בזה מוליד. הקצף הזה אין לו קיום לזמן, רק לשעתון. שימו קצף, תשאירו אותו ככה, הולך ונמחה, נגמר, ואין זה לא נולד. אין פה ממחק, לא ממרח, הוא לא צריך את ההחלקה הזו בכלל. נו, מה עשית פה? לכן הלכה למעשה, סבון נוזלי מותר בין הספרדים, בין האשכנזים. אבל סבון מוצק, פה יש הרבה פוסקים שאוסרים השימוש בו. יש אסור משום ממרח וממחק, הכותב מעשה רוקח. רבי בן ציון אבא שאול אומר שגם משום מוליד, אתה לוקח מוצק, הופך אותו לנוזל. מוסיף שאם הוא חדש, יש בו ממרח, הוא מחליק אותו. גם הרב מרדכי אליהו, אשכנזים מקפידים במוצק, כך כותב וחווה דעת, אשכנזים אסרו את זה. אבל דעת היביע עומר בחלק ד' סימן כ"ז, חלק ט' סימן ק"ח, גם מחווה דעת, חזון עובדיה, לוויית חן, כותב, סבון מוצק, אין בו לא מוליד, לא ממחק, הוא לא צריך, הוא לא צריך בקיום ההחלקה הזו. גם לא מתכוון לזה. פסיק שזה לא אכפת לי. אבל מרן הרב עובדיה מוסיף, המחמיר תבוא עליו ברכה, הוא בעל נפש יחמיר בזה. לצורך רופא, לא צריך להחמיר. אם רופא צריך לעשות, לשטוף את הידיים, חיידקים, סטריליזציה, לא יחפיד. שער אדם, פעל נפש יחמיר בסבון מוצק. לכן הנחה למעשה מעיקר הדין, סבון מוצק מותר לאדם להשתמש גם בשבת לספרדים. המחמיר תבוא עליו ברכה. כמו כן, אדם רוצה לנקות קטם מהידיים שלו על ידי מיץ לימון או קליפת לימון. גם למי שעושה סחיטת לימון, קליפה אין איסור סחיטה. יהיה מותר ואין בזה חשש. תשאל אותי מה מוקצה? קליפת פרי, לא אוכלים את זה. אז או שמדובר שיש בעלי חיים באותו מקום שאוכלים את הקליפות האלו, או שנאמר, מדובר שמיד לאחר שקילף את הפרי, הקליפות נשארו בידיו, אז עדיין הם לא מוקצה. לא הניח אותם. אחרי שהניח אותם, איזה הוא מוקצה? כי מה שהגיע לאדם ביתר, יכול להניח אותו איפה שהוא רוצה, ואין בזה חשש כלל. זה בקצרה לגבי הפרט הזה. עד כאן סיימנו את סעיף י"ב. יש לנו עכשיו עוד סעיף, סעיף י"ג. שולחן ערוך אני אקרא מה כותב מרן סעיף י"ג. דורס שלג ברגליו ואינו חושש. אדם הולך בשבת על השלג, היום מרסק אותו. מותר. אפילו עם הנעליים רטובים. כותב רבנו זמן מותר, למה? התורה זהב, המשנה ברורה מביאים טעם ראשון, אי אפשר להיזהר בזה במות החורף. קרקע מלאה שלג, אמרת שאנשים לא ילכו? דבר נוסף, הוא לא מתכוון, זה גם לא פסיק רשא, לא ברור שאתה דורך על שלג, הוא נהפך לריסוק, לנוזל. כך כותב הלבוש, תוספת שבת, משנה ברורה. אם הוא בוודאי, השלג מתרסק בהליכה שלו, המשמעות בבן איש חי, שזה אסור. אבל בחזון עובדיה המבואר, הוא לא מתכוון, גם אם זה הפסיק רשא, זה לא ניחה לבדר הבנן, הלכה למעשה, יהיה מותר ללכת על השלג, ואין בזה בעיה. לנו עכשיו עוד סעיף בנושא של הריסוק של השלג. שולחן ערוך הביא כמה וכמה סעיפים. אנחנו נקרא את השולחן ערוך, בעזרת השם יתברך, שיעור הבא נרחיב יותר בעניין הזה. כותב מרן בסימן שנכתב סעיף י"ד, הרם מרוטנבורג, שולחן ערוך כותב אותו בשמו בשולחן ערוך, הרם מרוטנבורג, מתיר להטיל מרגליים בשלג. אדם רוצה לעשות קטנים, להשתין בשלג, מותר. והראש היה נזהר. מה זה משנה לנו? מחר בעזרת השם יתברך, אנחנו ניגע בנושא האם נשים קוביית קרח על הנוזל בקוס, או נשים אותה בקוס ונשפוך מיץ על הקוביה. שופך מים, אתה בעצם ממיס את הקוביה. כמו אחד ששופך עכשיו פה מרגליים על השלג. כתוב שהראש היה נזהר. איך מתמודדים עם זה? אז זה בעזר השם יתברך. בשיעור הבא אנחנו ניגע בזה ונימד פה כמה וכמה כללים. מה זה הנזהר הזה? עיקר הדין, חומרה, הידור, וגם ניגע. אדם הולך על שלג, יש לו צורות אותיות בנעליים, הוא עושה את זה על השלג. וכן על זה הדרך, ניגע בעזרת השם. זה בסעיף הזה פחות או יותר. אנחנו מסיימים את דיני קרח ושלג וממשיכים בשולחן ערוך, יש לנו עוד הרבה הרבה מה ללמוד. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שיהיה לכם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים גם הבוקר הזה. כן, כן, התורה הקדושה הזו שאנחנו אומרים על האשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו זוכים ליהנות ולהתקדש בקדושה של התורה, אותה זכינו לקבל, ואנחנו זוכים ומרגישים את הקבלה שלה מדי כל יום ויום. התורה הקדושה, התחנני בבקשה לאל נערץ בקדושה רבה, הזכות והמעלה הגדולה הזו שלנו, שאנחנו מחוברים לעסק התורה, חיים את התורה הקדושה, שאורך חמים בימינם ובשמאלם, אושר וכבוד, והשם בחר בנו ונתנו לתורתו הקדושה, התורה הזו שמעמידה אותנו ונותנת אורך חיים ושנות חיים לכל מי שחפץ ועוסק בה. וכמו שאומר על זה רבי שמעון בר יוחאי בדבריו על מעלת לימוד התורה בפרשת חוקת, בואו ראה דברי התורה הקדושים הם, עליונים הם ומתוקים הם, שנאמרו מתוקים מדבש, ומי שמשתדל ועוסק בתורה כאילו עומד בכל יום על אר סיני ומקבל את התורה. אלו מילים, כמה שזה מתאים, שנאמר היום הזה נהיית לעם. ואנחנו ממש כמו שאומר גם רשי הקדוש על הפסוק הזה, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית, ובכל יום ויום יהיו בעינינו כחדשים. ונתינתן מסיני גם הבוקר הזה להרגיש את המתיקות של התורה. דף היומי של עמוד כף א', אך טוב לישראל. במסכת חילין הפרק הוא הפרק השון, עניינים של שחיטה ומליקה וכל מה שביניהם, מה שעסקנו, מה שנעסוק ומה שגם נראה בדבר הסוגיה הבאה עלינו לטובה לברכה. אז מאזינים יקרים, חברו את הנפלא, אלו שחפצים בעסק התורה ומקיימים ובלכתך בדרך, בואו עמנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר ונציין שוב, ובמיוחד, במיוחד ברגעים הללו של הבוקר הזה, שרצוננו ללמוד, כדי שיביאנו התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. הדף היומי זה דף כף א', את זה אמרנו, וזה מחבר אותנו לסוגיה שאותה ראינו בדף הקודם, על פי דינו של זעירי, כהמשך לדיני המליקה והשחיטה, כאשר זעירי בא ואמר על בהמה שנשברה מפרקת שלה, שזה עצם הצוואר, מה שעשויה פרקים פרקים, וכבר ביארנו והסברנו על זה. זעירי אמר שאם היא נשברה ורוב הבשר שאחורי הצוואר נפסק ביחד עימה, עם המפרקת, הרי היא נבלה, ואפילו שהבהמה היא עדיין מפרקסת, וגם אם הוא ישחוט את הבהמה בעודה מפרקסת, בכל זאת השחיטה לא מתארת אותה מידי נבלה. ועל זה הגמרא הביאה את דבריו של רב חיזם, שבא והקשה על כך, מעניין של נבלה לגבי תומעת הגוף ותומעת הבגדים, והגמרא דחתה את הדברים והעמידה שוב וחזרה לדון בדבריו של זעירים, כמו שרב הבא ואמר, וכי מתה עומד ומולק, האם אפשר לומר שהתורה מצווה למלוק את העוף אחרי שכבר נהיה נבלה? מה הצורך יש בדבר? על זה הגמרא באה ואמרה, אל תקשה רק על הדבר הזה, תקשה גם בעולת העוף, ששם בא היה שני סימנים. גם פה נשאל, וכי מתה עומד ומולק? אז רבה תירץ לאבאי והסביר שלגבי עולת העוף, הטעם שצריך למלוק את הסימן הנוסף זה כדי לקיים את מצוות ההבדלה בין הראש לבין הגוף, כדי שיקטירו את הראש לבד ואת הגוף לבד, כמו שאנחנו נראים בהמשך, וגם נראה את זה בדף היומי של היום. ועל זה הגמרא באה שוב ורצתה להקשות, אם כך אז גם לגבי העור צריך להבדיל. ואז הביאה לנו נוסחה אחרת, שכל דבר שישנו בשחיטה שיש מצווה לשוחטו, למרות שהוא לא מעכב את השחיטה, אז גם ישנו בהבדלה, לכן צריך להבדיל גם את מיעוט הסימנים, כי הרי לכתחילה יש מצווה לשוחטה, אבל כל שאינו בשחיטה, שאין מצווה לשוחטו, אינו בהבדלה, ולכן עור שאין מצווה לשוחטו, אינו מעכב בהבדלה. זה מה שהיה נכון לגבי הדף הקודם שעסקנו ודיברנו, וזה מחבר אותנו להמשך הדברים גם בדף היומי של היום. בדף כף א' עמוד א', אומרת הגמרא בתחילת הדף, מכל מקום קשי על דבריו של זעירי. למה זה קשה? כי אם אכן נעשית נבלה אחרי שבירת המפרקת ביחד עם רוב הבשר, אז מה התועלת במליקת הסימן בחטאת העוף אחרי שכבר היא נעשית נבלה? אמר רבא, אימא, לכן צריך לומר מחמת הקושייה הזו, שכן הוא עושה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. בעצם אופן עשיית המליקה בזה שהוא יחתוך את חוט השדרה וגם את המפרקת מבלי רוב הבשר של העורף, וצריך לומר שכיוון שהוא לא חותך את רוב הבשר, היא לא מתנבלת עדיין. אחר כך שהוא חותך את הסימן ביחד עם רוב הבשר, אין לזה דין של נבלה. וכן ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, כיסה לקרבי זרע, כשרבי זרע עלה לארץ ישראל, אשכחה לרבי עמי, דייתי וכאמר לה להשמעתה. הוא מצא אותו בבית המדרש שאומר את הדין הזה של זעירי. אמר לרבי זרע לרבי עמי, וכי מתה, עומד ומולק, כמו שרבה הקשה בדף הקודם. אז רבי עמי מספרת עליו הגמרא, אשתומם כשעה חדה, דהיינו הוא שתק, הוא חשב על התירוץ הזה. אמר לו רבי עמי לרבי זרע, אימא, אולי נאמר בהכרח שכך הוא עושה, כמו שאמרנו ממש בתחילת הדף, חותך את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר, ולאחר מכן חותך את הסימן ביחד עם רוב הבשר, ואין לזה דין של נבלה. תעניה נעמי, אחי, גם בברייתא יש כזה תירוץ, כיצד מולקין את חטאת העוף, חותך את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לוושת או לקנה. הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו, לא את הסימן השני, ורוב בשר של העורף הוא חותך ביחד עמו, דהיינו ביחד עם הסימן שהוא חותך. והנה מבואה כדברי רבא ורבי עמי, שרק לאחר חיתוך הסימן אז הוא חותך את רוב הבשר. ועל זה גם הגמרא במסכת צבחים הביאה שם מחלוקת, האם מליקת רוב הבשר מעכבת או לא מעכבת. ואנחנו ממשיכים הלאה לכיוון עולת העוף. אומרת הגמרא, הוא בעולה, אחרי שהוא חותך את חוט השדרה והמפרקת, חותך שניים או רוב שניים, דהיינו את שני הסימנים שזה הוושת והקנה, או את רוב שני הסימנים, כמו שהסברנו כבר קודם, כדי להבדיל בין הראש לבין הגוף. ועל זה הגמרא באה ומבררת, מני, כדעת מי מהתנאים, הברייתא הזו סוברת. אם נאמר כדעת רבנה, האמרה שניים דווקא ולא רוב. ואם הברייתא כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, הרי הוא אמר שמולק דווקא רוב שניים, לא רשאי למלוק את כל שני הסימנים. למה? כיוון שהוא צריך שהוא מזה דם עולת העוף, צריך שהראש עדיין יהיה מחובר לגוף. ברגע שהוא מולק את שני הסימנים, אז יש פה ניתוק בין הראש לבין הגוף. אז הגמרא מתרצת ואומרת, אם הוא לא אמר שכוונת הברייתא היא שניים לרבנן, ורוב שניים זה לרבי אלעזר ברבי שמעון, זאת אומרת הביתה לא פסקה כאחד מהם, אלא הביאה את דעת שניהם. והיא ביתה, אם נרצה לתרץ ונאמר שאה ואם, גם כשנאמר שניים וגם כשנאמר רוב שניים, זה כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא לא יתיר לחתוך אלא דווקא רוב שניים. ומה היא שניים? שימו לב ליישוב המעניין הזה, שדומים לשניים, דהיינו, כשהוא חותך את רוב הניכר של שניים, זה כאילו שהוא חתך את שני הסימנים. הלאה, ממשיכים רבותיי בדבריו של זעירי, אותו ראינו בדף הקודם, ונזכיר שוב שכאשר שוברים את המפרקת עם רוב הבשר, הבהמה מתנבלת באותם רגעים. בואו נעסוק גם בכך. אמר רב יהודה, אמר שמואל, והפעם זה אצל אדם נאמר הדבר. אדם שנשברה המפרקת שלו ורוב הבשר של העורף ביחד אימה, אותו האדם מתמה מיד באוהל, דהיינו כל אדם או כלי שנמצא יחד איתו באותו האוהל, הרי הוא תמה בתומעת מת, למרות שאותו האדם עדיין מפרקס. ואם תאמר להוכיח מאותו מעשה של אלי הכהן שכאשר הוא מת נשברה מפרקתו, ותכף נראה זאת, הרי שם מפרקת בלא רוב בשר אבי, ועדיין הוא מת. אז למה שמואל אמר כאן שהוא לא חשוב כמת עד שיפסק גם רוב הבשר? הגמרא דוחה את הטענה הזו ואומרת, זקנה, שני, דיינו מה שאלי, מת בשבירת המפרקת מחמת שהיה זקן. אדם זקן מת בשבירת מפרקת גם מבלי רוב הבשר. מה שאחר כך שמואל בא ואמר שצריך שיפסק גם רוב הבשר ביחד עמו, זה נאמר על אדם שהוא לא זקן, ואכן גם מבואר בדבריו הגמרא אומרת, הכתיב בספר שמואל, ויהי כאז קירו את ארון האלוהים שנשבע על ידי הפלישתים, ויהי פול אלי הכהל מעל הכיסא האחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד. הנה רואים שמחמת הזקנן הוא מת בשבירת המפרקת לבד. עוד אופן נוסף הגמרא עוסקת בכך, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, אדם שקרעו לאדם אחר כמו דג, כמו שקוראים דג לשניים, הוא מטמא מיד את כל מה שנמצא באוהל, למרות שהאדם הזה עדיין מפרקס, כי הוא נחשב כמת מיד. אמר רב שמואל בר יצחק, הדין הזה דווקא כאשר הוא קרעו מגבו, אבל אם קרע אותו מקדימה, הוא לא מטמא כל זמן שהוא מפרקס. עוד אופן ממשיכה הגמרא, אמר שמואל, דף כף א', עמוד א', קבלת התורה. עשה לבהמה גיסטרה, דיינו הוא חתך אותה לרוחבה, בין אם הוא חתך את כל הצוואר, אומר רש"י, או שהוא חתך את כל גב הבהמה מהשדרה, הרי הבהמה הזו מיד נעשית נבלה. אופן נוסף, אמר רבי אלעזר, ניטל הירך של הבהמה מקום החיבור והחלל של הניכר, הרי הבהמה נעשית נבלה. מברר את הגמרא, איך ידע מחלל שלה? אמר רב, הכל שהבהמה רבוצה ונראית חסרה מחמת חיסרון הירך, הרי זה נקרא חלל, כי אם ניטל רק עצם של הירך עם קצת מהבשר, אבל עדיין יש מה שמכסה את מקום החיסרון, זה לא נקרא נבלה, אלא זה נקרא טרפה. ממשיכה הגמרא, ואם דיברנו על כך, בוא נעסוק בעוד אופן דומה לכך, הפעם אצל שרצים. אומרת על זה הגמרא, תנן אתם במסכת העולות, ותזו ראשיהן של השמונה שרצים, מה שאנחנו מכירים, והגמרא במסכת שבת מביאה שם את הדברים. עוד זו ראשיהן של השרצים, אף על פי שהם מפרקסים עדיין, הרי הם טמאים כיוון שהם מתים. מה שהם מפרקסים זה רק כמו זנב עלתה שמפרקסת גם לאחר שנחתכה מגוף עלתה. והגמרא מבררת מהי עוד זו. על זה הגמרא בעוונה בדבריו, ריש לקיש אמר ותזו, ממש הסימנים נחתכו לגמרי ונבדלו ראשיהן. רבי אסי אמר בשם רבי אמנים שכתוב ותזו, דיינו שותזו הסימנים כהבדלת ראשם של עולת העוף מגופה, אבל לא הובדלו הראשים ממש. ועל זה רבי ירמיה מסתפק, אמר לרבי ירמיה לרבי אסי, כשרבי מני הזכיר הבדלת עולת העוף, האם הכוונה כהבדלת עולת העוף לרבנן שצריך לחתוך את כל שני הסימנים, ואז גם פה דעתו שצריך לעשות זאת, ולא פליקטו, אתה לא חולק על ריש לקיש, או דילמה, או שאולי נאמר, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, ופליקטו, ובאמת אתה חולק בזה על דעת ריש לקיש, שנחתכו כל שני הסימנים ולא פליקטו. רוב. אמר לו רבי אסי לרבי ירמיה, הכוונה היא כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, ופלגינן, אני כן חולק עליו. איכא דאמרי, יש אומרים שמחלוקתם של ריש לקיש ורבי מני הייתה אחרת. רבי שמעון בן לקיש אמר ותזו, ממש נחתכו שני הסימנים לגמרי. רבי אסי אמר רבי מני, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, דהיינו ברוב שניים שני הסימנים. ואז בעצם יוצא שאכן לפי מה שרבי אסי מסביר בפירוש בדבריו של רבי מני, הוא חולק על ריש לקיש, ואכן די ברוב שני הסימנים. ועל זה הגמרא ממשיכה ושואלת את השאלה הבאה, מהי רבנן ומהי רבי אלעזר ברבי שמעון שמחלוקתם נשנתה כלפי מליקת עולת העוף? האם צריך שני סימנים או רוב? אומרת הגמרא, דתנא מה שנאמר בפסוק, ונקריא זאת לפניכם, ואם לא תגיע ידו, מי זה ידו? ידו של החותן, דסה, והבין את אשמו אשר חטא. שתי תורים או שני בני יונה על השם, אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונם, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאתו עוד אומרת התורה, ואת השני, זה העוף, יעשה עולה כמשפט, וחיפר עליו הכהן מחטאתו, אשר חטא ונסלח לו. מדייק את הגמרא מזה שנאמר כמשפט, דהיינו המשפט המבואר בחטאת הבהמה, כי הרי עולת העוף היא באה במקום חטאת בהמה, כי אם היה עשיר היה מביא חטאת בהמה, וכיוון שהוא עני, הוא במקום החטאת מביא שתי תורים או שני בני יונה, שזה בעצם אחד לעולה ואחד לחטאת, ולכן לפי זה מובן שנוהגים בעולת העוף דיני החטאת. ועל זה הברייתא באה ומבררת ושואלת, אתה אומר שהכוונה כמשפט חטאת באמה, או אינו שנאמר כוונת הפסוק אלא שעולת העוף כמשפט חטאת העוף? ואז מה נפקא מינה? שכמו שחטאת העוף אסור להבדילה אלא הוא מולק סימן אחד, גם עולת העוף לא צריך לעשות בהבדלה. והרי מן הסברה נראה יותר שזו באמת כוונת הפסוק, כיוון שכל הקורבנות שהם תחת החטאת יהיו שווים בדיניהם. על זה הברייתא הבאה ועונה, כשהוא אומר בפסוק אצל עולת העוף והקריבו, שזה נאמר בלשון יחיד ולא בהקריב, הרי אומרת הגמרא חילק הכתוב בין חטאת העוף לבין עולת העוף. ומה אני מקיים כמשפט? הכוונה היא כמשפט חטאת הבהמה. זו הבנת הדברים. ואומרת הגמרא הלאה, ובוא נלמד מחטאת בהמה לעולת העוף. מה חטאת בהמה אינה באה? ופה אנחנו עוברים לדף כף א' עמוד ב'. מה חטאת בהמה אינה באה אלא מן החולין? דיינו ממעות של חולין, לא מכסף של מעשר שאני אומר רשים. וכמו שגם נראה את זה בהמשך, וגם הנה קרבה אלא דווקא ביום ולא בלילה. כמו שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם, וגם עבודתי השקשרות דווקא בידו הימנית של העובד, כמו שנראה גם בהמשך, אף עולת העוף אינה בא אלא מן החולין, וביום הוא בידו הימנית. ועל זה הגמרא הבאה ואומרת, אם אכן למדים את דיני עולת העוף מחטאת הבהמה, אז בוא נמשיך ונשאל על עוד דברים שהגמרא מביאה. מה להלן אצל חטאת בהמה מצוותה בשחיטת רוב שניים, שזה קנה ובשת? אף כאן בעולת העוף נאמר שמצוותה תהיה ברוב שניים, ואז הוא לא יהיה צריך למלוק את כל שני הסימנים. אומרת הגמרא תלמוד, לומר נכן אמר בתורה לגבי עולת העוף שבאה בנדבם, ומלק את ראשו והקטיר. נו, אם הדברים יקים פשוטם, שהוא מולק את הראש ומקטיר אותו, נו, וכי מאחר שכבר הקטיר את הכל, אז איך כתוב בהמשך ונמצא אדמו על קיר המזבח? הרי אמרת שהוא יקטיר. אלא הכוונה היא שהמליקה היא כמו כהקטרה. מה הקטרה? המצווה היא להקטיר את הראש בעצמו ואת הגוף בעצמו, כי על זה הרי נאמרו שני ההקטרות. אומרת הגמרא, אף מצוות מליקה יהיה הראש בעצמו והגוף בעצמו. זה הדימוי בין הדברים שהוא חותך את כל שני הסימנים, וזה דבריו של תנא קמא. רבי ישמעאל חולק על תנא קמא. רבי ישמעאל אומר, לא, מה שנאמר בעולת העוף כמשפט, זה לא הכוונה למשפט חטאת הבהמה כמו שדרש תנא קמא, אלא הכוונה כמשפט חטאת העוף. כי בעצם רבי ישמעאל סובר, שימו לב להסבר הדברים, שעדיף לדרוש כמשפט חטאת העוף, כיוון שזה קורבן שנזכר קודם לכך בפרשה, וכמשפט זה כמשפט הקורבן שהוזכר מקודם. ואז בעצם ההקש יהיה, מה חטאת העוף צריך למלוק את העוף ממול העורף, שזה מאחור רואה הצוואר כמו שדיברנו וראינו בדף יוטט, זה מול הרואה את העורף, כי הרי העורף זה אחורי הפנים, אז מול הרואה, האזור שרואה את העורף מתחת העורף, זה הכוונה אחורי הצוואר. אף עולת העוף גם מקום מליקתה יהיה ממול העורף. והגמרא באה ושואלת, ואם אכן תאמר שהיות ולמדים דיני עולת העוף מחטאת העוף, אז נוכל למשוך ולשאול ולומר, מה להלן בחטאת העוף מולק רק סימן אחד מסימני השחיטה, ואינו מבדיל בין גוף העוף לראשו בסימן אחד? זאת אומרת, הוא מניח אותו מחובר את השני, כי הרי נאמר ולא יבדיל. אף כאן בעולת העוף יהיה מולק סימן אחד ואינו מבדיל בסימן אחד, כי עוד ונאמר בחטאת העוף ולא יבדיל, אז הוא לא חותך, אלא דווקא כהכשר השחיטה ולא יותר. לכן תלמוד לומר נאמר בעולת העוף והקריבו, לא כתוב והקריב. לומר לנו רבותיי שאופן הקרבת עולת העוף הרי זה שונה מהקרבת חטאת העוף. אם כבר נתבאר שבחטאת העוף הוא לא מבדיל, בהכרח שאצל עולת העוף זה שונה, ושם הוא כן צריך להבדיל וגם מולק את שני הסימנים. כך הבנת הדברים בביורו של הדף היומי שיסתיים לו ממש ברגעים הללו. מאזינים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם, ויהי רצון שנזכר כולנו להרגיש את קבלת התורה, להרגיש את מתיקות התורה המתאווה לה מדי יום ביומו כאן בבית המדרש של כולל בוקר, שמביא לפניכם וכולל בעבורנו את כל הדברים הטובים שכל יהודי צריך וכל נשמה ערבה וצמאה בימים הללו. רבותיי, חזקו וימצו, ברוכים תהיו, המשך האזנה ערבה ונעימה כהכנה לקבלת התורה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אדם חושב שהוא נותן צדקה, טיפש. אתה יודע, הכסף שאצלך הוא בכלל לא שלך. הוא מושאל לך, כי רוצים השם לזכות אותך, שיהיה לך זכות לקיום. בכלל לא שלך, הוא של העני. צדקה לתמידי הרחם, זה לא בכלל שלך, זה של הישיבה. רק אם הקדוש ברוך אתן ישר לישיבה, עליה לך זכות קיום בעולם. כמו דרך משל, אבא נותן לבן שלו 10 שקל, תשימו קופת צדקה. חלך אותו, שהם 10 שקל, של האבא. הוא נתן לבן, תנו, סיבוב, לחנך אותו, ללמד אותו. הכסף שאתה מחזיק זה בכלל לא שלך. אלו שחושבים שזה שלהם, בשביל זה אחר כך הם אוכלים קש. וצריך לדעת שזה לא דרשה בלבד, אלא זה מציאות ממש. כי מה שאמרו חכמנו, זה פסוק משלה, צדקה תציל ממוות. זה לא מליצה, זה מציאות. הרבה פעמים יש גזירה בר מינן של מיטה משונה חס ושלום על בן אדם, על בית. לצדקה שעשה עם הישיבה, נברא מן המלאך שמציל אותו. מה זה קל בעיניך? זה קל בעיניך? לפעמים יש גזירה בר מינן, זה תאונה קטלנית. אבל הצדקה שעשה, הצילה אותו. לפעמים יש גזירה בר מינן, של בר מינן מחלה ארורה על איזה סונם של ישראל, עם איזה 3 שנים כימותרפיה. מפרק את הבית, את הלב, את הנפש שלו, של אשתו של הילדים, מפרק את הבית. לטלטל את הבית. לראות 8 פעמים את מלאך המוות מול העיניים ולהנצב ככה. להגיע עד השיא של הסחיטה של המיץ. במקום זה השם נותן לו זכות צדקה וניצל.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ג', אומרת המשנה, שבועת העדות כצד, אמר לשניים באו והעידון והם ישיבו לו שבועה שאיננו יודעים לך עדות, ונשבעו לשקר, או שאמרו לו בלא שבועה איננו יודעים לך עדות, ואמר אותו והמשביע, אני עליכם שמעתי מה שאמרתם, ואמרו אמן, וזה היה שקר, אלו חייבים קורבן עולה ויורד משום שבועת העדות, השביע עליהן התובע 5 פעמים חוץ לבית דין וכפרו בכל פעם שהשביעם, ובאו לבית דין והודו שעדים לא עדות, פטורים, שעל כפירה חוץ לבית דין אין חייבים כמו ששנינו במשנה, שנאמר, אם לא יגיד ונעשה אבנו לא אמרתי חיילה, במקום שאילו מגיד זה מחייב זה מממון. ואפילו רבי מאיר המחייב את הנשבע מפי עצמו, אפילו שלא בפני בית דין, מודה רב כאן שפטורים מועיל והודו בבית דין. כפרו גם בבית דין חייבים על כל אחת ואחת על כל שבועה ושבועה שיש בים חוץ לבית דין. שנאמר, והיה כי יש שם לאחת מאלה בא, כתוב לחייב על כל אחת ואחת. אבל אם השביע עליהן 5 פעמים לפני בית דין וכפרו, אינם חייבים אלא אחת, משום שבועה אחת. שאמר רבי שמעון, מה טעם, אינם חייבים אלא אחת, מועיל ואינם יכולים לחזור ולהודות לאחר שכפרו העדים בפני בית דין, מועיל ואמרו שאינם יודעים לו עדות, שוב אינם יכולים לחזור בהם להודות שיודעים שנאמר אם לא יגיד ודרשו, כיוון שיגיד שוב, אינו חוזר ומגיד, אין כך אינם חייבים אלא על כפירתם הראשונה בלבד, אפילו שתקו ולא כפרו אלא לאחר שהשביעם כל 5 השבועות, אין אנו אומרים שכפירתם זו היא כפירה בכל 5 השבועות לחייבם על כל אחת ואחת, שכן אם שתיקתם הראשונה כפירה היא, הרי אמרנו שאין חייבים אלא על כפירתם הראשונה בלבד. עד כאן משנה ג', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף כ"א, מבחן הזעזוע. מה באמת מניע את הלב שלנו? החדשות הם חלק מהחיים של העולם. בכל רגע נתון אפשר להתעדכן. אירועים מכל רחבי הארץ והעולם. אבל מרוב עדכונים, לפעמים אנשים נפחים לאדישים, שומעים על איזה אסון פה, איזה תאונה שם, משמיעים איזו הנחה, ממשיכים כרגיל. אבל איך באמת צריך להגיב על זה? הגמרא מצטטת פסוק שמתאר את הרגעים האחרונים של אלי הכהן, מנהיגם של ישראל, כתוב בספר שמואל, והיא כאזכירו את ארון האלוקים ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער. אלי הכהן יושב ומחכה לבשורות מהחזית מהמלחמה של ישראל עם הפלסטינים, עם פלישתים, השליח מגיע ומציג בפניו שרשרת של אסונות נוראים. תבוסה מוחצת בשדה הקרב. חיילים רבים נהרגו, וגם הבשורה האישית המרה מכל, מותם של שני בני אלי, חופני ופנחס. אלי שומע את כל אלו מצליח להחזיק מעמד. אך ברגע שהשליח מזכיר שארון האלוקים נפל בשבי, אלי אינו יכול לשאת עוד את הבשורה, ורוב זזו הוא נופל ומת. הדברים שהוא אדם מזדזע מהם הם צילום רנטגן של סולם הערכים הפנימי שלו. אלי הכהן היה אבא אוהב. הוא מנהיג שדואג לעמו, אך יותר מכל היה חשוב לו הקשר של העם היהודי לברוא עולם. שיוצג הרי על ידי ארון הברית. כשארון הברית נפל בשבי מבחינתו, זה כבר חילול השם הגדול ביותר. מציאות שבה נראה כאילו הרוע גבה חלילה על הקדושה. השיעור שאלי הכהן מלמד אותנו נוגע לדרגת הרגישות שלנו. מרוב שאנחנו מוצפים במידע ובאירועים קשים, אנחנו עולים לקהות חושים, אדישות. מה מוציא אותנו מהשלווה? האם אנחנו לא נרדמים בלילה בגלל תנודה בבורסה או תקלה ברכב, אך נשארים אדישים למצוקה אנושית של שכן? האם כבוד שמיים יקר לנו כשנתקלים בחוסר צדק או בזלזול ביהדות ובתורה? חשים צביטה בלב? אומרים, ככה זה בעולם. אין הכוונה שעלינו לחיות בחרדה מתמדת. החוכמה הוא לדעת להתרגש מהדברים הנכונים. האדם שלא כואב את הכאב של אלוקים, או את הצער של הכלל, יכול להיות אדם קריר. וקרירות זה האויב הרוחני של הנשמה שלנו. מסכת חולין דף חף ב'. הנושא לחיות בהתאם לגיל שלנו. יש ילדים שחולמים להיות כבר מבוגרים. הם רוצים להתנהג כמו מבוגרים, לנהוג, לעבוד, לקנות מה שהם רוצים. צד שני, יש גם מבוגרים שחולמים להיות שוב ילדים, לשחק כל היום, בלי דאגות ופרנסה ואחריות. לכל גיל יש יתרון וחיסרון. אולם העיקר לחיות בהתאם למצב שבו הוא נמצא כרגע, לא לנסות לחרוג ממנו. הגמרא מדברת על קורבן בבית המקדש, מהעוף. יש שני סוגי קורבנות מהעוף שהתורה מציינת, תורים ובני יונה. הם נראים דומים, אבל יש ביניהם הבדל מהותי. תורים קשרים רק כשהם גדולים, בני יונה קשרים רק כשהם קטנים. קיים שלב התפתחותי קצר המכונה תחילת הציהוב, שבה העוף נחשב בוגר מדי בשביל להיות בן יונה, אך צעיר מדי בשביל להיות תור. בשלב הזה הוא פסול בשניהם. התורה מלמדת אותנו שמעשה מסוים יכול להיות רצוי וקדוש בגיל אחד, אך חסר ערך אפילו פסול בגיל אחר. אם נדרוש מילד רצינות ואחריות שמבוגר, אנחנו פוגעים בנפשו. ולהפך, מבוגר שמתנהג בילדותיות וחוסר אחריות, מחמיץ את יעודו. יש תקופות בחיים שבהם עלינו להיות בני יונה, ללמוד, לקבל, להיות תחת חסותם של אחרים. ויש תקופות שבהן עלינו להפוך לתורים, להניג, לתת, להיות בעלי עמדה מוצקת ובוגרת. השלב של תחילת הציוף שבו הרוב פסול בשניהם הוא השלב של חוסר הזהות. אצל בני אדם זה גיל ההתבגרות. הנער כבר יצא מכלל הילדות, אך לא הגיע ליציבות של

0: אם אני הורה או מנהל, עליי לשאת אחריות על התפקיד. המעברים בחיים, מגיל ההתבגרות לבגרות, מחיי רווקות לחיי משפחה, דורשים רגישות וערנות. לדעת מתי הסתיימה תקופת היונה, והחלה תקופת התור, שלא נמשיך לפעול לפי דפוסים שכבר אינם רלוונטיים עבורנו. לא להשתוקק לעתיד, ולא לחלום על העבר, אלא לחיות בהווה כפי שאנחנו מצווים, ולעשות את מה שמתאים לנו. מסכת חולין דף חב ג', שורשי השחיתות וכיצד מטפלים בהם. תופעה של שחיתות נמצאות לצערנו בכל מקום ובצורות שונות. לפעמים הן באות לידי ביטוי בתחום הכספי, לפעמים ברמאות וחוסר אמון, לפעמים בעולם היצרים. מה גורם לאנשים להפוך למושחתים? כיצד מטפלים בבעיה? הגמרא מדברת על מקור המדבר של מושג ההשחתה. חכמים אינם מסתפקים בהגדרה כללית של רוע, מצביעים על שני מוקדים שעומדים בבסיס המציאות שנקרא השחיתות האנושית, ערווה ועבודה זרה. לא מדובר סתם שני חטאים, הם מסמלים את שני הכוחות החזקים ביותר המניעים של האדם, עולם היצרים ברגשות ועולם המחשבה והאמונה. כמו שכתוב במבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. התורה מתארת מציאות שבה הדחפים היצריים של האדם פרצו כל גבול. היצר אמור להיות הכוח של בנייה, קשר, יצירת חיים, כאשר זה הופך לכלי של ניצול והפקרות, ללא ריסון מוסרי, הוא גורם להשחתה. הוא משחית את היכולת של האדם ליצור קשר אמיתי ויציב. הוא מחריב את התא המשפחתי והחברתי. הפסוק השני, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, עוסק בשיבוש התפיסתי. עבודה זרה היא לא רק השתחוות הפסל, היא מייצגת כל מצב שבו אדם משועבד לאלוהים שקריים, כוח, כסף, אידיאולוגיה קיצונית או תפיסות עולם מובטות. השחתה של עולם הדעות היא מסוכנת, מפני שהיא מעניקה צידוק למעשים לא טובים. כשהדעת משובשת, האדם יכול להאמין שמה שהוא עושה זה המצפון הנקי והטוב. הוא מאבד את המסריות. השלב המסוכן ביותר הוא כאשר עולם היצרים פוגש דעות משובשות. נוצרת השחיתות המוחלטת. מצב כזה אדם לא רק חוטא, אלא גם יוצר לעצמו תורה שלמה שמסבירה למה החטא הזה הוא מצווה. כדי לנקות את עצמו ואת החברה המשחיתה, עליו לפעול בשני המישורים בזמנית. לעבוד על ריסון עצמי, צניעות וכיבוד גבולות הזלות, במקביל לימוד מתמיד, ביקורת עצמית ושאיפה לאמת מזוקקת, שאינה מושפעת מאינטרסים אישיים. תיקון החברה לא יגיע מחוקים במשטרה, אלא מעבודה פנימית אמיתית, שאדם מתחיל לגבש מה חשוב בחיים ומה השליחות שלו בחיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. חג השבועות הבא עלינו לטובה, זהו יום לידתו ופטירתו של דוד המלך. דוד המלך שכתב את ספר התהילים, שאנחנו כיהודים בכל צרה, בכל קושי, בכל משבר, הכתובת שלנו להתרפק על פרקי התהילים, לקרוא, להתחבר, להאמין, לזמר, להודות לקדוש ברוך הוא. ספר התהילים נבחר להיות הספר הזה שעם ישראל קוראים בשעה צרה, מתחברים לקדוש ברוך הוא דרכו, כיוון שדוד המלך כתב את הספר הזה לא כשהוא נמצא במגדל, בארמון, כשהחיים שלו שקטים ושלווים ונוחים, אלא דווקא כשהוא בשדות, דווקא כשהוא בקושי, דווקא כשרודפים אחריו. בכל צער וקושי שדוד המלך עבר, הוא כותב על זה מזמור, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא שר ומזמר, ולכן דווקא זה הספר שנבחר להיות הכתובת של עם ישראל בשעת קושי, בשעת צרה. כמו שכולנו יודעים, דוד המלך כשהוא נולד באותה תקופה, ישי, אביו, שהיה צדיק וקדוש, היה אחד מאותם ארבעה אנשים שיצאו מן העולם בלא חטא. הוא פרש מאשתו ולא ניכנס לכל הסיפור, וכשנולד דוד, האחים אמרו, זה לא שייך למשפחה. נולד ג'ינג'י, נולד אדמוני, הוא לא שייך למשפחה, והיו מזלזלים עד כדי כך שהאחים זלזלו בדוד, שהם שולחים אותו להיות רועה צאן, לא נמצא איתנו במשפחה, לא כחלק מאיתנו, מנודה, נוכרי, זר ונחר, כמו שאומר דוד המלך, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. הייתי מוזר מלשון ממזר, כולם לא מבינים מה אני קשור למשפחה, מתביישים בי, לא מדברים איתי, מרחיקים אותי מהמשפחה, במקומות מסוכנים שיש עריות, שיש דובים, שיש חיות רעות, אם יקרה לי משהו, אף אחד לא יצטרך.

יש את העניין של שלושה כתרים שנכתרו ישראל, מה שכתוב בגמרא, מסכת יומא, והרמב״ם מביא את הדברים הלכה למעשה בפרק שלישי מלכות תלמוד תורה. בשלושה כתרים נכתרו ישראל, זה לשון הרמב״ם. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתלו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר, זה בתהילים פרק פתט, זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כתר תורה מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. שמת אומר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה, הרי הוא אומר, זה במשלה, בי מלאכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו. עלמת השקר כתר תורה גדול משניהם. אז מתוך אותם שלושה כתרים, הכתר הגדול הוא כתר התורה. האמת והפסוקים שמביא הרמב״ם מדברים על המלכות, מלכות כנגד התורה, שלמדו שהתורה יותר גדולה. בי מלאכים ימלוכו, בי שרים יסורו. איפה כאן נמדים גם לגבי כתר כהונה, ככה דנים מפרשים, רבנו הגאון רבי אברהם דה בוטון כותב בספרו לחם משנה כאן, שהרי מלך קודם לכהן גדול, ככה כתוב. ואם כן, אם התורה יותר גדולה ממלך, כתר תורה גדול וכתר מלכות, אז ככה נלמד שגם גדולה התורה, כתר תורה גדול מכתר כהונה. בספר אמונה ותורה של הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליטה, מביא שיש שכתבו שגם הכהנים נקראים שרים, כתוב בדברי הימים שרי קודש ושרי האלוקים, וזה מדבר על הכהנים. אז גם כהן נקרא שר, במילה בי שרים יסורו, זה גם כן מלמד על הכהנים שכתר תורה גדול מכתר כהונה. אבל הדבר שכל כך למדים העניין, כולנו יודעים כמה מעלת הכהונה היא גדולה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, אומרים הכהנים כל יום בברכה לפני ברכת כהנים, וכתר המלכות זרעו של דוד המלך, כמה שחשוב העניין. אבל עדיין כתר תורה גדול יותר מהכתרים האלה. ואותם כתרים שכהונה ומלכות, זה כהונה זה רק זרעו של אהרון, מלכות זה זרעו של דוד, אבל כתר תורה, תורה מונחת בקרן זווית, כל אחד ואחד, לא משנה מי היו אבותיו או מי היו דודיו או איפה הוא היה גר, או כל מיני עניינים שהם אינם רלוונטיים לכך שכל אחד ואחד יכול לרכוש ולקנות את כתר התורה, להיות גדול בתורה. יש הרבה אנשים מדורי גדולי תורה, תלמידי חכמים מצוינים, שאבותיהם לא היו ידועים בגדלות תורנית, והבנים ישבו ועסקו בתורה והגיעו אל מעלות רמות. כתר תורה, כן, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לבוא ליטול יבוא ויטול. ביום בסיוון, יום ערב חג השבועות, יום ההזכרה של אחד מגדולי רבותינו הפוסקים, מגדולי מפרשי השולחן ערוך, רבנו הגאון רבי מרדכי כרמי. הוא נפטר בדיוק לפני 201 שנים, בסיוון תקפ"ה. מי שמכיר את ספר, ספרו, מאמר מרדכי, ספר כאמור ידוע, מפורסם, שולחן ערוך, רואה את הגדלות התורנית המדהימה של הרב, העומק והרוחב, הדברים הבהירים על חלק אור החיים. הוזכר רבות בדברי הפוסקים, במשנה ברורה ועוד עוד פוסקים. גם חיבר את ספר דברי מרדכי, גם כן לשולחן ערוך, היום במהדורות החדשות שילבו אותם ביחד, בסוף הסימן מביאים גם את דבריו בספרות דברי מרדכי. וככה בעבר היה את המהדורה הישנה, מהדורת צילום, שלא הייתה כל כך משובחת, הדפוס, האותיות, היה קצת קשה לקרוא בצורה ככה נעימה. אבל בדורנו יצאו כמה מהדורות חדשות, וכל הלומד אומר ברקאי על גדולתו של רבנו הגדול המאמר מרדכי. כמו שאמרתי, מוזכר רבות בדברי הפוסקים, וכאשר אדם כותב תשובה בהלכה, ודאי שהמחויבות שלו לראות את דברי המאמר מרדכי, להביא את דבריו מהספרים הבסיסיים מאוד במפרשי השולחן ערוך. יש כמובן
המדור הזה, האגף הזה בכללי הפוסקים, מתודות הפוסקים, האגף שנקרא מפרשי השולחן ערוך, הוא אגף גדול מאוד, עשרות ואפילו יותר של רבות.

0: תנו שכתבו ודנו ופלפלו בדברי מרן והרמה, כמו כמובן בן דורו שהממה מרדכי, רבנו הגדול מרן החידה, ספרו ברכי יוסף, אולי ספרו המפורסם ביותר, גם ספרו מחזיק ברכה, גם הוא ספר מפורסם שלו על שולחן ערוך, וכמובן ספרו של רבנו הגדול הפרי חדש, ועוד ועוד גדולי עולם, וכמובן וכאמור ספר ממה מרדכי של רבנו מרדכי כרמי, שהוא בסיסי מאוד ומיוחד מאוד, שפורסם בגדולתו, ואני תמיד מדגיש שזה לא ציונים ברבותינו, אלא רק הבאת המציאות כמו שהיא. אני בסיום הדברים, גם בהקשר לחג השבועות, אנחנו דיברנו השבוע על הגאון הצדיק מזכה רבי מענק רבי אורי זוהר, הזכרנו את ספרו לא נתנו צ'אנס, יש בידי את המהדורה החדשה, ספר נפלא. פה הוא נוגע גם כן בדברים שמעבירים, המסר שמעבירים לנוער בבתי הספר התיכונים, ובין הדברים הוא כותב כך, זה גם כן קשור בהחלט לחג מתן תורה. הוא אומר שהמסר שניתן ככה לצעירים שלא מתחתכים על ברכי התורה, שהתרבות עיקרה מתחיל לפני 100 שנה וכדומה, עם קשר כזה או אחר לעבר, והוא אומר כך, הוא שואל מי ככה מעיז לקבוע שתרבותו מתחילה לפני 100 שנה. שלושת המקומות היחידים בעולם שבהם החוצפה גברה על השכל הם רוסיה הסובייטית, סין העממית וישראל, אולי גם אלבניה. פה אומר, ודאי שלימדו אותנו את המיתולוגיה היהודית הזאת, יש מרכאות על המילים מיתולוגיה היהודית הזאת, שנקראת סיפורי המקרא. פה הוא מציין שזה לצד גם כן להבדיל יצירות שירה יוונית עתיקה וכדומה. אבל בין המיתולוגיה הזאת לבין תחיית עמנו לפני כמה עשרות שנים, מסתרת תאום אחת ארוכה שחורה מנוונת, שהוגדרה בפי מחנכנו קלריקליזם, שזה שלטון הדת, שאיפה להשליט את הדת על החיים המדיניים והתרבותיים, כמו שפרשו פה, מחנק רוחני ואיבון המחשבה. כל זה מה שהמסר החמור שהעבירו אותם מחנכים. ואז הוא כותב כך, הרב אורי זוהר, העובדה היא שהניוון, עם מרכאות על המילה ניוון, שהניוון הזה כולל את כל התורה שבעל פה ומסירתה מדור לדור, ממשה ליהושע ומיהושע לזקנים, מזקנים לנביאים כגון ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, צפניה, חבקוק, מלאכי, וכן הלאה וכן הלאה, מהנביאים לאנשי כנסת הגדולה ומהם לתנאים שביניהם רבי עקיבא, רבי מאיר, הלל שמאי, רבי יהודה הנשיא, רבן גמליאל, רבי יהושע ועוד ועוד. אפשר כמובן להוסיף את אחד מגדולי התנאים שלנו, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. ומהם לאמוראים לאלפיהם, אביי, רבה, רבה, רב יוסף, רב הונה, רב חייה. ומהם לסבוראים ומהם לגאונים, רב סעדיה גאון, רב אי, רב שרירה. רב שרירה הוא אביו של רב אי גאון. אז היה יותר נכון לכתוב רב שרירה ואחרי זה רב אי. כמובן גם הגאונים, יש לנו רשימה גדולה נוספת, או רק הרב הביא כדוגמה, כמו שהוא רומז במילה וכו'. ומן הגאונים למי שמכונה במורשת ישראל הראשונים, עריף, ראשי, הרמב״ם, הרטב"א, הרשב"א, הראש, הר"ן וכו' וכו', עד לפני 700 ו-600 ו-500 שנה, עד לצפת וחכמי היוצר השולחן ערוך רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, רבי חיים ויטל וכו' וכו', עד לאחרונים התז השח הגאון מבילנה והחתם סופר, עד אחרוני האחרונים החפץ חיים הבן ישחי החזון איש, הרב מבריסק, הרב מצ'בין, הרב קניבסקי, הסטייפלר זצ"ל, הרב שח, עד יבדלו לחיים ארוכים הפוסקים הגדולים של דורנו. כל אלה ועוד אלפים רבים נוספים שחכמי ישראל לדורותיהם, כולם נכללים בניוון הגלותי, שוב פעם יש פה מרכאות על המילים ניוון גלותי הזה, שלא כדאי אפילו להציץ לעברו. עד כמה דברים כוללת התרבות היהודית הזאת שחונכנו להשתחרר ממנה ולהיות לעם חופשי. המשנה על ששת סדריה ועשרות מסכתותיה, שפת המשנה שהיא כיהלום המלוטש, כן, כל הגמרא, ידיעת היחס בין המשנה לבין הגמרא, הבנת משמעות הקשר שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה, כל מדרשי חז"ל, האגדות, הרמז, הדרש והסוד, ספר הזוהר הקדוש, כל ספרי המוסר, חובות הלבבות, מסילת ישרים, שפת הזהב של הרמב״ם, הלמידה איך לחשוב חשיבה יוצרת, בינת הלב הדיוק בנוסח, יכולת ההגדרה של וריאציות דקות מן הדקות, גאונותו של רש"י שאין לה אח ורע, שימשיך או שזה מספיק כדי לקלוט משהו ממה שהנאורות שלנו החליטה לזרוק לפח. ידידיי, האמת היא שלא נתנו לנו צ'אנס. זה מתוך הספר הנפלא הזה, פה בערב מתן תורה, לראות את כל שרשרת העברת התורה, שרשרת הדורות המופלאה, כמובן רשימה ארוכה עם עניין, והוא נתן ככה על קצה המזלג, אבל אתה אומר לכל אלה המדברים כביכול על דרכם שלהם, הנאורות, הם הליברלים הגדולים, זנחו את כל מה שהזכרנו עכשיו, בלי קמצוץ של אפילו התנצלות, בשם ערכים מערביים, פרוגרסיביים, כאלה ואחרים, שאינם אלא משנת הקנה הרצוץ. אולי נראה עוד כמה קטעים גם שבוע הבא, מדבריו המהירים של הרב הגאון, הצדיק הרב זוהר, שלכולנו בשורות טובות. חג שבועות שמח.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, באולפן עזרא החי. לשכת הנשיאות של קוריאה הדרומית הודיעה כי אזרחים דרום קוריאנים שנעצרו בישראל שוחררו ממעצר. זאת לאחר שנעצרו בעקבות השתלטות ישראל על ספינת סיואם שעשתה את דרכה לרצועת עזה. דובר הנשיאות בסיאול מסר כי המדינה מביעה סביעות רצון מהשחרור ומברכת על שחרורם. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן קיבלה את ההצעה שהועברה מצד ארצות הברית וכי היא נמצאת כעת בבחינה. המפקח הכללי של מחלקת המדינה של ארצות הברית פתח בחקירה נגד הקרן ההומניטרית לעזה שנסגרה לאחרונה. על פי הדיווחים, החקירה מתמקדת באופן השימוש במענק חירום של 30 מיליון דולרים שהוענק לקרן בשנה שעברה בגיבוי ארצות הברית וישראל. זאת לצורך חלוקת סיוע ברצועת עזה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר כי איראן נערכת לאפשרות ששר החוץ עבאס ערקצ'י יצא לניו יורק להשתתף בדיוני מועצת הביטחון של האום. לדבריו, ההחלטה הסופית תלויה באישור אשרות הכניסה וכן בשיקולים דיפלומטיים נוספים. הקטל בדרכים, תאונת דרכים קטלנית הרעה לילה בכביש 7 סמוך למחלף סורק בין מיניבוס למסעית. שני בני אדם נהרגו, שבעה נוספים נפצעו, בהם אחד באורח אנוש. מוכני התנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. זמני המלאכה על פי אופק תל אביב, סורסן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.32 ולפי אגרה ב-9.8 דקות. סורסן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.54 ולפי אגרה ב-10.18 דקות. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1.12 דקות והשקיעה ב-7.36. הדף היומי במסכת חולין, דף כ"א. היום 9.40 יום לעומר, שהם 7 שבועות. החמנו יחזיר בית המקדש למקומה במהרה בימינו. אמן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הנה שבור רוחות עירות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM. רזי התורה עם הרב פנחס רז.
1: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. בוקר טוב לכל לומדי התורה, לעמלי התורה, לבני הישיבות, לקובעי העיתים לתורה, עמך בית ישראל די בכל אתר ואתר. חג שבועות שמח. הערב כאשר העולם כולו משתתק, הלבבות כולם נערכים בהתרגשות ובקדושה לקראת רגע השיא של השנה, הרגע שבו נתייצב שוב כולנו כאיש אחד בלב אחד למרגלות הר סיני. בשעה הקרובה נתנתק קצת, ניכנס יחד אל היכל המלך, נבקש להעמיק במעלה האינסופית של התורה הקדושה אשר יחיינו ואורך ימינו, ונבין כיצד אנחנו זוכים לקנות אותה מחדש בלילה הגדול הזה. במהלך השעה הקרובה נעסוק גם בהכנת דרבה לתיקון ליל שבועות. נשמע קצת על התיקון הזה, על המעלות שאנחנו משיגים דרכו, הכל הכל כדי שנבוא מוכנים יותר לקראת הלילה הגדול שלפנינו. אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. נצא לדרך, לא לפני שנודה למי שעושה במלאכה, הטכנאי המסור אלי בן חמו. תודה מיוחדת גם לידידי המנכ״ל רבי אריאל דרי ולמנהל התוכניות רבי ישראל כהן על הזכות לזכות את ישראל באהבה, ובשם השם נעשה ונצליח. מאזינים יקרים, יש משהו לא מובן בחג מתן תורה. החג הזה הוא אמור להיות הכי רוחני, ודווקא בחג הזה אנחנו מוצאים בגמרא שגדולי חכמי ישראל הקדושים היו מרבים באכילה ובשתייה יותר משאר החגים, ומכינים לכבודו סעודות גדולות ויקרות במיוחד. כך למשל מספרת הגמרא על רב יוסף שהיה שוחט לכבוד החג עגל שלישי לבטן. זה בשר שהוא רך ומשובח ביותר מכל הבשרים האחרים, והוא היה מייחד את זה לכבוד החג. מור, בנו של רבינה, גם אחד מגדולי המוראים, דרכו בקודש הייתה לשבת בתענית כל ימות השנה, לרבות שבתות וחגים. אבל לכבוד חג השבועות הוא היה יוצא מגדרו ואוכל סעודה של חג. רבי אליעזר הידש הלכה מיוחדת לחג השבועות, הכל מודים בעצרת, דבעינה נמי לכם. כך מובא בגמרא במסכת פסחים דף סמכת. כלומר, כולם מסכימים שבחג השבועות יש חובה להקדיש זמן לאכילה ולשתייה. אפילו שבנוגע לשאר הימים טובים, נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע כיצד צריכה להיות ההנהגה של האדם. רבי אליעזר אומר, או כולו לכם, או כולו להשם. הבריאה היא ביד האדם, או יקדיש את כל היום כולו ללימוד התורה, ואם ירצה, יקדיש את כולו לאכילה ושתייה. לעומתו, רבי יהושע אומר, הציו להשם, הציו לכם. צריך לחלק את היום טוב לשתיים. הציו יהיה לאכילה ולשתייה, הציו יהיה לבית המדרש. אבל כל זה נכון לגבי מועדי ישראל האחרים. פסח, סוכות, ראש השנה. בחג השבועות לעומת זאת אין ברירה. לכל הדעות בחג השבועות אדם צריך לאכול ולשתות. היות וזה יום שניתנה בו תורה, אז צריך להרבות באכילה ושתייה. כך דברי חז"ל, וזה מה שלא מובן. הרי אם יש חג שצריך להיות כולו להשם, זהו דווקא החג הזה, מתן תורה. חג שבו ירדה התורה הרוחנית לעולם. היה מצופה שהיום הזה יהיה כולו קודש ללימוד התורה, לעבודת השם, לעבודה רוחנית מוחלטת. מדוע דווקא ביום הזה חז"ל מדגישים את החובה שלנו להתענג, לאכול, לשתות ולשמוח? עונה על כך הגאון רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בספר קדושת לוי. יש לו פרק מיוחד שעוסק בחג השבועות, ומכאן הוא מוציא יסוד גדול שנותן לנו הבנה חדשה בכלל מה זה תורה, מה זה התורה הקדושה. אנחנו רגילים לחשוב שהתורה זה השקעה על היום שאחרי 120 שנה, כאשר נתייצב לפני בית דין של מעלה, נאמר לקדוש ברוך הוא, הנה, ביקשת שנלמד תורה, למדנו, ביקשת שנקיים את המצוות, קיימנו, ביקשת שניזהר מכל העבירות, נזהרנו. וכך נקבל את הגמול המובטח לעולם הבא, נזכה לחלק טוב. זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו זקוקים לתורה אך ורק עבור חיי העולם הבא. אבל האמת היא שהתורה היא נצרכת לנו קודם כל בשביל חיי העולם הזה. אדם שלא עומד תורה, אדם שהולך לפי דרכה של תורה, העולם הזה שלו טוב יותר. חיים שלו כאן הם טובים ונעימים יותר. בלי תורה ומצוות, החיים שלנו היו מלאים חושך. ואנחנו רואים את אלו שלא זכו לתורה, איך כל החיים שלהם הם ברדיפה אחת ארוכה אחרי כל מיני תענוגות רגעיים, מתענוג א' לתענוג ב', ואם לא מוצאים משהו אז אין חיים. ויש כאלה שאפילו יכולים להגיע לייאוש נורא עד כדי אובדן עצמי, רחמנא ליצלן. מנגד כל אחד יראה בעצמו כמה התעלות, כמה התרוממות והתרגשות הוא מרגיש אחרי שעה של לימוד תורה, או אחרי איזה דף גמרא, או אחרי איזה כמה הלכות בשולחן ערוך, או גם אחרי קיום של איזושהי מצווה מסוימת או מעשה טוב, משהו ששום חוויה גשמית לא תיתן לאדם להרגיש. זאת אומרת, התורה היא גם עולם הזה. היינו בעולם הזה טובים יותר בזכות התורה הקדושה. קיום המצוות, בין המצוות שבין אדם למקום, בין המצוות שבין אדם לחברו, זה תורם לנו לחיים כאן בעולם הזה, כאן ועכשיו. ואני לא מדבר דווקא על המצוות השכליות, כמו כבד את אביך ואת אמך, שכל אחד מבין לבד למה זה טוב. אלא גם למצוות שאנחנו לא רואים בהם הנאה ותועלת. גם בהם יש תועלת גדולה. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו את זה בכל מיני הזדמנויות. לדוגמה, חז"ל מגלים לנו שכשאדם תוקע בשופר בראש השנה, זה עושה בלבול לשטן ומבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, כפי שהגמרא אומרת בראש השנה דף ט"ז. בנטילת לולב אומרת הגמרא בסוכה דף ל"ז, חוץ מזה שהאדם מקיים את מצוות השם יתברך, אבל על ידי הנענועים לארבע רוחות הוא מסלק מעליו תללים רעים ורוחות רעות. אלה רק דוגמאות שבאו ללמד על הכלל כולו, שכל מה שאנחנו עושים בקיום התורה והמצוות זה בראש ובראשונה לטובתנו גם פה בעולם הזה. לא רק שם לעתיד לבוא אחרי 120 שנה, לא רק לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אלא גם כאן עכשיו במציאות היומיומית שלנו. כשאדם חיי תורה, החיים שלו אחרת, מבורכים, טובים יותר, גם אם זה לא כך בהתחלה, גם אם בדרך יש קשיים, בסוף הטוב והגמול שמחכה לאדם הוא לא רק שם, אלא גם פה בעולם הזה. התורה אומרת לנו להתייחס נכון לזולת, גם כשהטבע האנושי אומר אחרת. התורה אומרת למשל, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. גם כאן לא מדובר רק באיזושהי זכות לעולם הבא, אלא פה בעולם הזה אדם שינהל את עצמו בצורה הזאת, חייו יהיו טובים ונעימים יותר. הרי אם הוא יהיה נקמן ונטרן, בדיוק כמו שהוא נוקם באחרים, כך גם ינקמו בו. וכך החיים שלו יהפכו למעגל אחד שמסתובב סביב עצמו של רדיפות ומריבות, מריבה גוררת מריבה, רדיפה גוררת רדיפה. לעומת זה, כאשר אדם מקיים את ציווי התורה, בולם את פיו, לא נוקם, לא נותר, הוא מרוויח פה בעולם הזה חיים של שקט. אז אם כן, בשביל מי התורה ניתנה לנו? היא ניתנה לנו בשבילנו, בראש ובראשונה בשבילנו. אתה רוצה להשיב מלחמה שער התשיב, אבל כך בחשבון שתקבל את זה בחזרה. אז מה תרוויח? העולם הזה טוב יותר כאשר אנחנו חיים את החיים לפי מה שהתורה הקדושה מצפה מאיתנו. אומר הגאון רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עכשיו אנחנו מבינים למה חז"ל חייבו שבחג מתן תורה תהיה חובה לאכול, לשתות, לשמוח ולהתענג, כדי ללמד אותנו שמתן תורה היא לא באה רק עבור חיי העולם הבא הרוחניים, אלא התורה היא לכם, בשבילכם, להנאתכם ולטובתכם. וכך אנחנו צריכים להיות את יום מתן תורה, להבין את גודל הזכייה, להבין את המתנה הטובה שנותן לנו הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא נתן לנו את הכלי שדרכו אנחנו יכולים לעבור את החיים הגשמיים שלנו טוב יותר, מבורכים יותר, מוצלחים יותר, עם יותר נחת ושמחה אמיתית, עם יותר עונג אמיתי בחיי העולם הזה, ולא רק דברים חיצוניים שבאמת אין בהם ממש, וכאשר הם נעלמים, האדם שוקע בתהום של יגון. חוץ מזה שהתורה גם מביאה לנו את כל הברכות, פרנסה, רפואה, שלום, לא מכבר קראנו את ההבטחות של התורה, אם בחוקותיי תלך ושתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, התורה מבטיחה לנו ונתתי גשמכם ואיתם ונתן הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, תהיה לכם פרנסה ורבה, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. על ידי התורה הקדושה אנחנו זוכים להיות מוקפים בשלום. התורה היא שמשתיקה את האויבים שלנו, התורה היא שרבה את ריבנו. רואים שעמי הארץ מרבים להתעניין על הפרנסה של לומדי התורה, מאוד דואגים מאיכן יתפרנסו, מאיפה יהיה להם כסף. אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח. מי שלומד תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, ואנחנו רואים את זה במשך כל הדורות. מי שלמד תורה ובאמת התמסר לתורה, לא רק שהוא היה לו ממה להתפרנס בסוף, אלא שהוא גם פרנס אחרים. ראינו את גדולי רבותינו, שסבלו עניות בתחילת דרכם, לא היה להם מה לאכול בבית. בסוף ימיהם, הם פרנסו חצי עולם. אני זוכר שסיפר לי אבי מורי שיהיה הגאון רבי אלעזר רז שליטה, שהוא השתתף בילדותו בשיעור תורה שמסר מרן רבי עובדיה בבית הכנסת שאול צדקה בירושלים. במהלך השיעור אנשים יקשו ותרצו ונסעו ופלפלו עם הרב במה שהוא אומר, ופתאום שמעו מעזרת אנשים קול, זה הייתה הרבנית אשתו של הרב, שהיא ביקשה מהאנשים להפסיק לשאול שאלות. אז כמה אנשים שאוהבו את הרב, ניסו לשאול אותה למה היא מבקשת בקשה מוזרה כזאת, הרי זה בדיוק תכלית השיעור, ללמוד כדי שיוכלו להבין. אז היא משיבה להם ואומרת, הרב לא אכל כבר במשך יומיים. ולמה הוא לא אכל? כי לא היה לו מה לאכול את הקצת שהיה נתנו לילדים, והרב לא אכל. זה היה התחילת הדרך שלו. ככה הוא גדל. הם אחר כך יצאו והתמסרו בשבילו כדי לדאוג שדבר כזה לא ישנה. אבל נבין איך הייתה תחילת הדרך שלו. ומה היה בסוף? הוא הקים מוסדות, הוא הילק תפקידים לכל כך הרבה אנשים. לא רק שהיה לו, אלא שהוא גם היטיב להרים. זה עובדה. מי שלומד תורה, התורה הקדושה בסוף אומרת דת לימינו ועוזרת לו. חז"ל אומרים במדרש, בשמות רבה פרשה חפב על הפסוק, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן. הקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבנו שיקח מהמן שהיה יורד לעם ישראל במדבר כל בוקר וישמור ממנו מלוא העומר, שיהיה למשמרת לדורותיכם. רבותינו אומרים שבדורו של ירמיהו הייתה באמת עניות גדולה. שאל אותם הנביא ירמיהו, בניי, למה אתם לא עוסקים בתורה? ענו לו, אם אנחנו נעסוק בתורה במה נתפרנס? אז הוא הוציא להם צנצנת המן ואמר להם, תראו אבותיכם כאשר קיבלו תורה עסקו בה, הקדוש ברוך הוא פרנס אותם, גם אתם אם תעסקו בתורה המקום יפרנס אתכם. זאת אומרת, יש לנו בתורה את כל הברכות, גם לפרנסה, גם לרפואה. כמה רפואות התורה משפיעה על האדם, כמו שהפסוק אומר במשלי, רפאות היא לשריך ושיקוי לעצמותיך. כמה שלום יש בבית כאשר הבעל יושב ולומד תורה. אבל גם אם נשים את כל הדברים האלה בצד, עצם הלימוד עצמו, עצם שמירת המצוות, זה מה שנותן לאדם את השמחה הגדולה ביותר בחיים. מרן החזון איש, שכידוע היה מגדולי עמלי התורה, היה יושב ולומד במסירות שאי אפשר לתאר. שלוש דרים ביום היו לו כל סדר של שש שעות, שהוא היה יושב וכותש את עצמו בעמל של תורה. בכמה מקומות הוא כותב על ספר חידושי הרשב"א, שלא מצוי לו הספר הזה. האמת היא שהיה לו את הספר הזה בבית, אז למה הוא כתב שזה לא מצוי לו? מקריו מספרים שזה לא מצוי לו מפני שלא היה לו את הכוח לגשת לספרייה ולהביא את הספר. עד כדי כך הוא ישב ומצא את עצמו. נו, מה היינו מצפים לשמוע מאדם כזה שהוא מוציא את הדם שלו על התורה הקדושה? אז תשמעו מה הוא אומר. בכמה מילים ספורות, אומר החזון איש, זה שמסר את נפשו והקיא דם על התורה, הוא אומר כך, אין עונג בעולם כשקידת התורה. שוב, אין עונג בעולם כשקידת התורה. אין דבר שנותן לי יותר עונג מאשר הדבר הזה. זר לא יבין את זה. איך יכול להיות שאתה מוציא את הנשמה על התורה, משקיע בה את כל הכוחות, ואתה אומר שזה הדבר הכי מענג? שכל אחד ינסה ויראה. כמה התורה הקדושה יש בה את הכוח להביא לאדם עונג, להביא לו חיים מאושרים, להביא אותו למצב שיהיה לו טוב כאן בעולם הזה. ולכן, אומרים חז"ל, הכל מודים בעצרת שצריך לכם. היות והיום הזה הוא לא יום רק של עולם הבא. הוא יום של לכם, הוא יום של עולם הזה, וחשוב שאנחנו נבין את זה. שאנחנו זוכים לתורה הקדושה שבאה לשפר לנו את חיינו, גם כאן ביותנו פה עלי אדמות, ולא רק לעתיד לבוא, לא רק לעולם הבא. מספרים שבאיזה בית ספר היו מנגנים, כאשר נכנסים התלמידים מההפסקה ללימודים, היו מנגנים את השיר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. מול השער של אותו בית ספר התגורר קשיש בגיל מבוגר מאוד, יהודי רחוק מתורה ומצוות, שכל החיים שלו הוא עבד ולא ידע אפילו צורה של אות. אבל הוא שומע את השיר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, השיר הזה חדר לו ללב. ויום אחד הוא נכנס למנהל התלמוד תורה ואמר לו, כל יום אני שומע אתכם שרים כמה דברי תורה חביבים, כמה הם מתוקים. אני כבן 70 שנה, באותו זכיתי להרגיש את המתיקות הזאת. אולי תיתנו לי גם את ההזדמנות שגם אני ארגיש כמה דברי תורה חביבים ומתוקים. טוב, לבקשה כזאת מי יכול לסרב? המנהל התרגש כולו, ומיד הלך ופעל והשתדל בשבילו להשיג לו איזה מישהו שישב איתו יום יום וילמד אותו תורה. והיהודי הזה זכה ונכנס בועלה של תורה, ואז הוא אמר למנהל, תדע עליך, כל החיים שלי רדפתי אחרי העסקים ואחרי תענוגות. וקיבלתי, והיה לי הרבה. אני טעמתי הרבה וראיתי הרבה בחיי. אבל תדע ששום דבר לא משתווה לתענוג שאני מרגיש עכשיו כשאני מצליח להבין איזה פסוק של חומש ורשי, כשאני מצליח להבין איזושהי משנה. אני מרגיש שנתתם לי את החיים במתנה, מה שלא היה לי כל עשרות שנותיי עלי אדמות יש לי עכשיו. מי שלא מאמין שינסה את זה בעצמו. זה כוחה של תורה, היא נותנת לאדם מתיקות, עונג ושמחה, גם בעולם הזה, ובוודאי ובוודאי גם בעולם הבא. אבל אם שאלנו למה ביום הזה אנחנו צריכים להרבות באכילה ושתייה, ולהפוך אותו גם לאיזה יום תענוגות, תענוגות גשמיים, בשונה משאר ימים טובים, זאת התשובה שאומר לנו בעל הקדושת לוי, מפני שאנחנו מבקשים להעביר מסר אחד ברור, לימוד התורה, קיום המצוות של התורה, הדבקות בתורה הקדושה, הם מפתח לחיי עושר, לא רק שם למעלה, אלא גם כאן בעולם הזה. ולכן, הלילה הזה שאנחנו זוכים לקבל את התורה מחדש, כולנו צריכים להיות בשמחה גדולה, ולהבין את המתנה העצומה שאנחנו הולכים לקבל מאת השם יתברך, הוא הלילה הזה להשם. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
3: אפרת, זה הכל שלך?
2: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
3: הכל שלך.
2: וגם שלך.
3: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת אנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום ארוש ליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
18: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
20: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י' בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: אולמי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: שבנו עליכם ואנחנו בתוכנית מיוחדת שעוסקים בהכנה ליום קבלת התורה, היום שלפנינו, שנזכה בעזרת השם לחוות מחדש את מעמד הר סיני. לאחר שבחלק הראשון דיברנו על העונג הגדול שבתורה, גם פה בעולם הזה, מה שבעצם נתן לנו מסר אחד, הקבלת התורה הוא לא שייך רק לאלה שלומדים תורה יומם ולילה. בוודאי הם הראשונים לחגוג את החג הזה, כי הם מבינים את הערך שלו, והם חיים אותו יום יום. אבל זה נכון לכל אדם ואדם מעם ישראל, שהלילה זוכה לקבל תורה מחדש. וכעת, בעזרת השם נדבר בחלק הזה של השעה, על הלילה הגדול, על תיקון ליל שבועות שאנחנו נוהגים לעשות בכל בתי הכנסת, בכל אתר ואתר. תראו, חג השבועות הוא מלא בכל מיני מנהגים יפים, מגוונים. אנחנו מקשטים את הבית, מקשטים את בתי הכנסת בכל מיני ענפים, בכל מיני פרחים, אוכלים מאכלי חלב, יש אפילו שמזלפים מים אחד על השני. מה משותף לכל זה? פשוט מאוד. הרצון שלנו לחוות מחדש את מעמד הר סיני. כל מנהג הוא בא להאיר איזושהי זווית מתוך התמונה הכוללת של אותו מעמד נשגב ונורא. באמצעות כלל המנהגים אנחנו מרגישים היטב היטב את מה שהבינו אז. למשל, אנחנו מאתרים את הבית בפרחים וירק, זה כדי שאנחנו נרגיש את הר סיני שהיה כולו עטוף בירוק. כך כותב הלבוש בסימן תפצה דגדלת, והוא לומד את זה מהפסוק. הפסוק אומר שהצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. אסור להם לצון והבקר לראות עשב מול ההר. אם התורה מזהירה שהצום והבקר לא יראו שם עשבים, זאת אומרת שההר היה כולו עטוף בעשב. אז זכר לזה אנחנו גם כן מקשטים את הבית ואת בתי הכנסת על מנת לזכור את הדבר הזה. גם מאכלי חלב ודבש הם באים לתת ביטוי למתיקות והערבות של התורה שהיא נמשלה להלב ודבש, כמו שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. גם זה בא להזכיר לנו שכשאבותינו חזרו ממעמד הר סיני, הם הצטוו לראשונה בכל מצוות התורה הקדושה, ואז לא היה להם מה לאכול, כי השחיטה שלהם לא הייתה שחיטה, ולא יכלו לאכול מאכלי בשר, אז אכלו רק מאכלי חלב. כל זה בא להזכיר לנו את מעמד הר סיני. אפילו הזילוף של המים שמזלפים אחד על השני, או הטבילה שנוהגים לטבול בבוקר, כותב רבי יהודה אלבז מגדולי המקובלים של מרוקו בספרו היכל הקודש בסימן עין א', שהסיבה שעושים את זה זה כדי לזכור את הטל של תהיית המתים שהקדוש ברוך הוא הוריד עלינו במעמד הר סיני. רבותינו אומרים שכאשר הקדוש ברוך הוא נגלה על עם ישראל ודיבר איתם בקולו, על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצאה נשמתם של ישראל. כי קשה לשמוע כל אלוקים חיים מדבר ולהישאר חי, שנאמר נפשי יצאה בדברו. על כל דיבור ודיבור יצאה כביכול נשמתם של עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא לא השאיר אותם מתים, אלא הוציא טל שעתיד להיות בו את המתים לעתיד לבוא, וזילף על עם ישראל, וככה קמו כולם לתהייה מחדש. בדיוק זכר לזה אנחנו נוהגים בזילוף המים, כדי לזכור גם את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הכל בא לעורר חוויה אחת גדולה של מעמד הר סיני. גם המנהג הזה להישאר ערים כל הלילה, לדעת המגן אברהם בסימן תפצה דגדלת, הוא בא להזכיר לנו פרט במעמד הר סיני. בלילה ההוא, עם ישראל נרדמו, והקדוש ברוך הוא היה צריך לעורר אותם בקולות ובברקים. כותב המגן אברהם, אנחנו כדי להשלים את מה שלא עשו אבותינו אז, נשארים ערים כל הלילה, ואז אנחנו זוכים להשגה גדולה. גם אנחנו מתקנים לאבות הקדושים את החלק שהיה חסר להם, וגם אנחנו יורשים את כל ההשגה הגדולה והקדושה שהייתה להם בלילה ההוא, כיוון שאנחנו משלימים אותם במעשה שלנו, וממילא כולנו הופכים להיות אחד, לקבל תורה באהבה, לקבל את כל השראת השכינה, לקבל את כל הברכות, הישועות, הרפואות, כל מה שהיה במעמד הר סיני. וזה בעצם המעלה הגדולה של מה שאנחנו נשארים ערים בלילה ויושבים ועוסקים בתורה. המנהג הזה כבר מוזכר לשבח בספר הזוהר הקדוש בפרשת אמור, שם הזוהר כותב שכל מי שמונה ספירת העומר, על ידי הספירה שהוא ספר שבעה שבועות, הוא הופך להיות טהור. הוא הופך להיות אדם קדוש שראוי לקבלת התורה. ואומר הזוהר, כדי לזכות להשיג את הדרגה הגבוהה ביותר, לכן ראוי שהלילה הזה הוא יישאר ער ויעסוק בתורה, וכך הוא כביכול מקשט את התורה, התורה היא נקראת קלה, מקשט את השכינה, שגם היא נקראת קלה, ומכין אותה לקראת מעמד החופה, שזה מעמד הר סיני, המעמד שבו הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, והרסתיך לי לעולם. וכאשר אדם זוכה ועושה את הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות, ומאתר אותו ב-70 עטרות, והקדוש ברוך הוא קורא עליו את הפסוק, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. זאת אומרת, אנחנו זוכים כאן לירושה גדולה, לנו ולבנינו, עד סוף כל הדורות, שנזכה לתורה, שנזכה לרוחו של השם יתברך, שתשרה עלינו, בחינה של רוח הקודש, זה הכוח של הלילה הזה. לכן רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כאשר היו יושבים הלילה הזה ועוסקים בתורה, היו אומרים, נבוא לנחול ירושה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. כך היה לשונם, אני אומר את זה בתרגום מדברי הזוהר הקדוש. הם הבינו מה הם הולכים לקבל בלילה הזה. לכן מאוד חשוב שכל אדם שיש ביכולתו לשבת הלילה, ללמוד, לעסוק בתורה מתחילתו ועד סופו, כולו שיהיה מקשה אחת קודש קדשים לתורה, כי ההשגה שאנחנו משיגים בדבר הזה היא עצומה. מלבד זה, כותב רבנו אריזל בשער הכוונות, ואני אומר את לשונו, כל מי שלא יישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. זה ביטוח חיים, ביטוח חיים שכתוב וחתום על ידי אריזל, המקור של זה, זה על דעת רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שמי שלומד הלילה הזה, הוא מבוטח לשנה שלמה קדימה של חיים. כמובן שמדובר כאשר זה במסגרת הקצבה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לפני שהוא ירד לעולם. הכוונה היא שלא יקרה לו משהו בדרך, חלילה, שהוא יאבד את עצמו באמצע הדרך, אלא יוכל ויאריך ימים עד תשלום ימיו. חוץ מזה, שכותב הרבן איש חי בתשובותיו בספר תורה לשמה בסימן תף ממתת, שכאשר האדם לומד בלילה הזה, זה מבטל מעליו כתרוגים ועוונות שהכפרה שלהם זה רק במיטה, מה שנקרא קרת. על ידי זה שלומדים הלילה הזה זוכים לתיקון קרת בדרגה גבוהה שמחפר על כמה וכמה עוונות, ולכן ראוי לנו הלילה הזה לנצל אותו כמו שצריך ללימוד התורה, לא לבטל את הזמן, לא להעביר אותו. זה לא חוכמה רק להישאר ער, אבל להעביר אותו בדיבורים או באכילה ושתייה ופטפוטים. במקרה כזה, אומר רבי אליעזר פפו בספר פלא יועץ, עדיף שהאדם ילך לישון, מאשר שגם יפריע לאחרים שמעוניינים לישון, וגם יבטל את הזמן שלו, ואולי גם מגיעים בזה ללשון הרע, הרכילות וכהן הרעות. אז לא על זה מדובר. הכוונה להישאר ערים, ולעסוק בתורה הקדושה כל הלילה בשקידה, במרץ, כמה שניתן, לקרוא את התיקון שמסודר לנו מדברי חז"ל הקדושים, ובכך בעצם אנחנו משיגים השגות גדולות ונפלאות. בספר סדר היום של רבי משה בן מקיר, הוא היה בזמנם של מרן הבית יוסף ורבינו אריזל, בא לפניו טענה. היו אנשים שטענו לו שאומנם יש מעלה גדולה ללימוד של הלילה הזה, וראינו כבר, הקראנו פה את כל ההבטחות שהזוהר הקדוש כותב למי שזוכה הלילה הזה לשבת ולעסוק בתורה. אבל אמרו לו, זה נכון לאנשים כמו אריזל, או כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו גדולי עולם, קדושים וטהורים, והם ידעו את כל התיקונים. אנשים כאלה, אז הם יכולים לזכות לכל הדברים האלה שאמרנו. אבל אנחנו, בני אדם רגילים, בני אדם פשוטים, האם גם לנו יש ביכולת להשיג את ההשגות האלה? לא נראה. וזה היה ככה רפיון ידיים לאותם אנשים, נתן להם גם סיבה ואמתלה שלא לעשות את סדר התיקון של ליל שבועות. תשמעו מה עונה להם הסדר היום על הטענה הזאת. אני אומר את מילותיו בקצרה, וזה מילים שצריך להסגיר אותם ושיהיו לנגד עינינו כל השנה כולה, לא רק בחג השבועות. כותב הסדר היום, האדם הוא שפל ואפל בבחינה אחת. נכון, אדם בשר ודם, מה הוא? רימה ותולעה. בבחינה מסוימת הוא כלום, הוא חי פה בעולם הזה 120 שנה הלוואי, אבל זהו, לא נשאר ממנו כביכול שום דבר. זה בבחינה אחת, זה צד אחד של המטבע. אבל בבחינה אחרת הוא גדול כוח מאוד, ובידו להעמיד כל העולמות כולם, מה שאין מלאך משרת יכול לעשות. זה כוחו של אדם מישראל, שהוא יכול להעמיד את כל העולמות יותר מאשר המלאכים. אנחנו עוד מעט נביא לזה דוגמה. והוא הנותן כוח וחיל כביכול לבורא עולם. אם שומעים טוב, האדם, אותו אדם שפל, אותו בשר ודם, הוא נותן את הכוח לקדוש ברוך הוא, לעמוד מול כל המקטרגים, מול פמליה של מעלה, כמו שדוד המלך אומר, תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. ואם כן, צריך כל אדם, עם זה שהוא קטן מהקטנים והדיוט שבהדיוטות, להשיב את עצמו ולהתגדל ולהתנשא על העניין הזה ולומר, אולי על ידי יבוא איזה עניין להפיק את רצון השם מתברך, ואל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. הרב הוא מדבר לכולם, גם לתמיד חכם שיושב בישיבה ולומד תורה כל היום, גם לאיש הפשוט שעמל כל היום לפרנסתו ומתאמץ למצוא את הזמן לקבוע עתים לתורה בכל יום. זה וגם זה, היכולת בידם להעמיד את כל העולמות, מה שאין מלאך משרת יכול לעשות. שנבין את הערך של אדם מישראל. ואמרתי שאני אביא דוגמה לזה. אומר הבן איש חי, כאשר אנחנו נוהגים לומר פותח את ידיך, יש מנהג בעיקר בקרב קהילות הספרדים לפתוח את הידיים. והוא שואל פשוט תורה לשמה, מה העניין שאנחנו פותחים את הידיים? הלא, הפסוק לא מדבר עלינו שאנחנו פותחים את הידיים. הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא פותח את ידיך, אם כן, שהוא יפתח את ידיו, למה אנחנו צריכים לפתוח את הידיים? אומר הבן איש חי, כאשר יהודי עושה תנועה בעולם הזה, הוא פועל את אותה תנועה גם כן בעולמות העליונים. כאשר יהודי כאן פותח את הידיים, הוא גורם שלמעלה נפתחות הידיים כביכול של הקדוש ברוך הוא להוריד שפע וברכה לעם ישראל. כל יהודי שעושה את זה, תפתחו את זה בספר תורה לשמה בסימן למד א', אני מביא פה רק את תמצית דבריו. אנחנו רואים את זה גם בעוד מקום, בראש השנה אנחנו עושים תשליך, מנערים את הבגד כשאומרים ותשליך במצולות ים כל חטאותם. למה מנערים? הקדוש ברוך הוא משליך את העוונות, לא אנחנו. אומר הבן איש חי, כי תנועה קטנה שלנו כאן היא משקפת תנועה רוחנית. כאשר יהודי עושה תנועה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה את התנועה הזאת מלמעלה. כמו שנאמר, השם ציל לך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא כביכול כמו צילו של אדם. מה שהאדם עושה, ככה הוא ממשיך על עצמו. כאשר אדם עושה פעולות טובות, הוא ממשיך על עצמו ועל העולם דברים טובים. ובהפך, חלילה, בהפך. זה נכון למעשה, זה נכון למחשבה, ולכן צריך תמיד לחשוב מחשבות חיוביות ולא שליליות, כי כוח המחשבה הוא גדול. כשאדם חושב טוב, הוא ממשיך על עצמו דברים טובים, תחשוב טוב, יהיה טוב. ובהפך, בהפך. אבל נבין מה הכוח של אדם מישראל. ולכן, יהיה מי שיהיה, בכל דרגה רוחנית, בכל מצב שהאדם נמצא, לא יתחיל למצוא לעצמו כל מיני תירוצים וסיפורים. אני לא ראוי, אני לא כדאי. את ההשגות הגדולות שדיברנו, הן שייכות רק לגדולי העולם. אני אדם פשוט, חבל לי על הזמן. לא. כל אדם מאיתנו יש לו את הכוח והיכולת הלילה הזה לעשות פעולות שיעשו נחת רוח גדול לפני הקדוש ברוך הוא, ויעביאו אותו מכל דרגה שתהיה, להיות מאלה שהם שושביני המלך, להיות מאלה שהם שייכים לתורה הקדושה, לא רק כצופים מן הצד, אלא כחלק מהאירוע. זה הכוח של הלילה הגדול הזה שלפנינו. זה בעצם תיקון ליל שבועות, שעם ישראל חרד ונשאר ערי כל הלילה, בגלל שמבינים מה יש בו בלילה הזה, מה הזכות שלו. ולכן מאוד מאוד חשוב שכל אדם ואדם מאיתנו יהיה הלילה הזה ער, וצריך להתכונן לזה, כדי שלא יהיה אחר כך צער בלילה. הרי זה בסך הכל יום טוב, ואסור לנו לבטל שמחת יום טוב, ואסור לאדם לגרום לעצמו עינוי ביום טוב. צריך להתכונן לזה היום, להקדיש איזה זמן, שעה, שעתיים, לנוע, על מנת שאדם יגיע בלילה עם כוחות, ויהיה לו את היכולת לשבת וללמוד תורה בערנות, בצלילות, בשמחה. גם אם זה נעשה בבית הכנסת, אז זה נעשה בחבורה, אחד מעורר את השני, וזה גם טוב להביא מיני מתיקה וכיבוד, שזה גם כן יעשה לאנשים עונג יום טוב, וייתן להם תמריץ להמשיך הלאה וללמוד ולא להירדם. אבל העיקר, כל זה צריך להביא אותנו למצב שמנצלים את הלילה הזה שיהיה כולו קודש קודשים לתורה. לקרוא את התיקון שכתוב בספר תיקון ליל שבועות, זה מסודר על פי דברי הזוהר הקדוש בהקדמה שלו, שהוא כותב שצריך לעסוק הלילה בתורה, מהתורה לעבור לנביאים, מהנביאים לעבור לכתובים, מהכתובים לעבור למדרשי חזל, מהמדרשים לעבור לסודות התורה שזה האידרה, וכך האדם בעצם זוכה להשיג את כל ההבטחות המדוברות שאמרנו. מרן החידה כותב בספר ברכי יוסף, יש כאלה שמתחכמים בלילה הזה ללמוד כל מיני דברים אחרים. הוא מספר על אנשים שהיו לומדים בלילה הזה רמב״ם. לוקחים רמב״ם, לומדים כל הלילה רמב״ם. או כאלה שלומדים כל הלילה הזה כולו גמרא. מבטרים על הלימוד שתיקן הזוהר הקדוש. מרן החידה אומר, ישתקע הדבר ולא יאמר. ככה הלשון שלו. אין דבר כזה לעשות תיקון חדש. הרי מי שהורה לנו להישאר ער הלילה, זה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כפי שקראנו את זה מקודם, כפי שזה גם כתוב בדברי רבינו אריזל. והם שאמרו לנו להישאר ערים, הם גם אמרו לנו מה צריך לעשות. הם אמרו לנו לעסוק בתיקון בלילה הזה, מתורה לנביאים, נביאים לכתובים, לרזי תורה למדרשי חזל. אז מה האדם פתאום לוקח את הדברים לפי מה שבא לו? הוא נשאר ער כדבריהם, אבל הוא יחליט מה הוא לומד. אפשר כמובן להזדרז באמירת התיקון, וישאר מספיק זמן אחר כך גם ללמוד רמב״ם, ללמוד גמרא, כל אחד כאוות נפשו. אני לא מדבר על בחורים שנמצאים בישיבות, הם צריכים ללכת כפי הדרכת רבותיהם. כשבחור נמצא בישיבה, כשבחור לומד בישיבה, הוא צריך להיות בתלם במסגרת, רבותיו יודעים בדיוק למה הם מחנכים אותו. לא על זה מדובר חלילה, כל בחור ששומע אותי שידע שצריך ללכת כפי שהישיבה מתווה. אבל באופן כללי, כאשר האדם כבר חי נושא את עצמו, נמצא ברשות עצמו, אומר מרן החידה, זאת הדרך הנכונה. לעסוק בסדר הזה שתיקן לנו הזוהר הקדוש, אחר כך בזמן הנותר ודאי וודאי לנצל אותו ללימודים האחרים. אבל כפי שאמרנו, מה שיעשה האדם יכוון ליבו לשמיים, ועל ידי זה נזכה לכל הברכות העצומות שאנחנו זוכים בלילה הקדוש הזה. הפסקה נוספת, מיד נשוב.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולת תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברמי בלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן.
9: בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן.

0: מן בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים!
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: חזרנו עליכם ואנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו לקראת יום קבלת התורה הקדושה. דיברנו כאן על הקשר של כל יהודי לתורה, על החיים המאושרים שכל אדם זוכה על ידי חיבורו לתורה. דיברנו גם על העניין של תיקון ליל שבועות, מה אנחנו זוכים ומה אנחנו משיגים בו. את החלק הזה אני רוצה לסיים במשהו שנכון לדבר עליו דווקא עכשיו בתקופתנו אנו. לצערנו הרב, בשנה, שנתיים האחרונים, בני הישיבות, לומדי התורה, הפכו להיות כמטרה לחץ. כל צרוע וכל זב פותח את הרצובות לשונו ומדבר בכל מיני תוארים, בכל מיני כינויים, כינויים של גנאי, משתמטים וכאלה דברים שאסור לומר אותם, אסור להוציא אותם כלפי לומדי תורה, וחשוב מאוד לעורר את הדבר הזה דווקא היום. היום ערב קבלת התורה, היום שבו כל עם ישראל כולו מתאחד לחגוג את השמחה על קבלת התורה הקדושה, אנחנו צריכים לפשפש במעשינו ולבדוק איך אנחנו מתייחסים לתורה ולומדיה. איך היחס כלפי לומדי תורה, לדעת לתת כבוד לתורה, לא רק לגוף התורה, אלא גם ללומדיה, כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף למד ג', כמה טיפשים הבבלים שהם עומדים לפני ספר תורה והם לא עומדים בפני תלמיד חכם. וכי מה ספר תורה, איזה ערך יש לו אם לא לומדים בו? כל מה שהספר תורה יש בו קדושה ויש בו ערך זה בגלל שלומדים בו. אז אם מפניה לומדים, עומדים מפני לומדיה לא כל שכן, היחס לתורה וללומדי תורה הוא חייב להיות יחס של כבוד ותהילה. להרים על נס את כל לומדי התורה, וזה לא משנה כמה הם לומדים, אבל כל מי שמחובר לתורה צריך לתת לו את הכבוד הראוי, ובוודאי ובוודאי שלא להשתמש בכינויים של גנאי. עלינו לבדוק שכל הרוח הרעה הזאת שעוברת על הרחוב הישראלי היום לדבר בגנאי כלפי לומדי תורה לא תחדור חלילה במחננו, שלא יהיה מצב שאדם מוציא על לומד תורה מילה של משתמט, מילה של גנאי. לומדי התורה הם שמעמידים את העולם, אנחנו אומרים את זה בלי להתבייש, אומרים את זה בצורה ברורה. זה נסמך על היסטוריה של 2000 שנה, מה שהחזיק את עם ישראל בגלות לא היו המדינאים, לא היו אנשי הצבא, לא היו אלה שמתעסקים במלחמות, אלה יש להם זכות, יש להם מקום של כבוד, אבל מה ששמר את עם ישראל 2000 שנה זה היה התורה. לא היה לעם ישראל 2000 שנה לא מדינה, לא צבא, ומה שהחזיק אותנו והחזיר אותנו לכאן זקופי קומה, אותו עם שיצאנו בדיוק לגלות, זאת התורה הקדושה. ואת קרנם של לומדי תורה עלינו להרים ועלינו להאדיר, ויסחר פי דוברי שקר. כל אלה שמדברים על התורה בלשונות של גנאי צריכים לפשפש היום הזה במעשיהם ולקבל עלינו היום הזה לתת כבוד וערך לתורה הקדושה. כותב הרן בדרשות שלו בדרוש ג', ברגע שניתנה התורה לעם ישראל בהר סיני, הקדוש ברוך הוא העביר את הסמכות ההלכתית לידי חכמי ישראל. זה פשוט מבהיל לומר את זה, כביכול הם

0: פוסקים לקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה מה לעשות. מה שהם יפסקו, זאת תהיה הלכה אפילו אם הקדוש ברוך הוא חושב אחרת. כי הקדוש ברוך הוא מקבל את פסיקתם אפילו נגד דעתו. עכשיו, זה לא דברים שהרן ממציא אותם מעצמו. כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא בדף פ"ו, שהיה ויכוח בשמיים בענייני טומאת נגעים, במקרה של בהרת שקדמה לשיער, מה הדין של אותו אדם המנוגה? בשמיים פסקו שהוא טמא, ואילו הקדוש ברוך הוא פסק שהוא טהור. אמרו, מי אחריע? אז שלחו שליח מן השמיים לשאול את פיו של רבא בר נחמני, שהיה בקיא בדיני צרת, והוא פסק שזה טהור, וככה נפסקה הלכה על פיו. שואל הרן, מה פשר הדבר? וכי צריכים לשאול בן אדם מה הלכה? הרי שהקדוש ברוך הוא עצמו כבר פסק, הרי התורה היא של הקדוש ברוך הוא. אומר הרן את הדבר שהזכרנו קודם, מיום מתן תורה, התורה נמסרה לעם ישראל, הסמכות עברה לידיהם, כל פסק הלכה שהם יפסקו, הקדוש ברוך הוא מאמץ אותו וינהג לפיו. הוא קבע את זה, הוא אמר לא בשמיים היא, ולכן אפילו שהוא, השם יתברך, סבור אחרת, הפסק של חכמי ישראל הוא הקובע. אותו דבר, כתוב שם בגמרא בבבא מציעא בדף נ"ט, על הוויכוח המפורסם של חכמי ישראל עם רבי אליעזר, בנוגע לתנור טמא שנשבר, וחזרו והדביקו אותו, האם חוזרת לו הטומאה או לא. רבי אליעזר מטהר, והחכמים מטמאים. רבי אליעזר עשה שם אותות ומופתים מעל הטבע כדי להוכיח שהוא צודק. הוא אמר, העץ החרוב שיש פה יעקר ממקומו כדי להוכיח שאני הצודק, וכך היה. ואמרו לו, לא בשמיימי. עמת המים שהייתה זורמת שם, אמר רבי אליעזר, היא תחזור לאחור, וכך היה. אמרו לו, לא בשמיימי. אמר כותלי בית המדרש, יפלו. כך היה, כותלי בית המדרש נטו ליפול. אמרו לו, לא בשמיימי. בנוסף יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? מה החכמים ענו על זה? לא בשמיימי. ונפסקה הלכה כמותם ולא כדעת רבי אליעזר. והחכמים אפילו נידו אותו על זה שהוא חלק על הרבים. והגמרא אומרת שם שאפילו שהקדוש ברוך הוא הסכים לדברי רבי אליעזר, הוא קיבל את הפסק של החכמים, ובאותה שעה הוא אמר, ניצחוני בנאי, ניצחוני בנאי. זה דבר פלא שהדעת לא תופסת אותו. אבל זאת המתנה האדירה שניתנה לנו בהר סיני. הקדוש ברוך הוא מסר את התורה לעם ישראל, ומה שיפסקו בה, כך יהיה הדין. זה מלמד אותנו מה כוחם של לומדי תורה, של עמלי תורה, מה הם זוכים. זה לא רק בשמיים, יש להם את הכוח גם כן לפסוק דברים פה, בארץ. היה סיפור שהייתה אישה שבאה לפני מרן החידה כשהיא בוכה. מה קרה? בעלה עושה לה צרות, מצד אחד הוא ממרר את חייה, מצד שני הוא לא מוכן להתגרש, אז ככה שהיא בעצם כבולה אצלו, והחיים שלה זה סבל אחד מתמשך. אז מרן החידה כאב לו הלב, היה לו לב רחום כמו שיש לכל חכמי ישראל, ושלח לקרוא לבעל. בא איתו בדברים לנסות להבין את התמונה, והוא הבין שעומד לפניו איש רע מעללים, שכל מה שהוא מחפש רק למרר את החיים של אשתו, ואין לו באמת כל חפץ להיות איתה חיים נורמליים, וגם מצד שני הוא לא רוצה לשחרר אותה כדי שיהיה לו למי למרר את החיים. אז החידה ראה ככה, אז הוא הורה לו, בניגוד למה שאנחנו בדרך כלל מנסים לעשות, הוא הורה לו לגרש אותה. אפילו שבדרך כלל מבקרים את השלום בית, אבל יש מקרים שרואים שזה קיצוני מדי, פסק לו החידה, עליך לגרש אותה. אותו דבר, אותו רב, סליחה, אותו אדם, עונה להידה בהוצפה. אתם הרבנים, לא תגידו לי מה לעשות. אני לא מגרש אותה. היא אשתי, ואני לא אגרש אותה, ואני אעשה במה שאני רוצה.
1: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
2: אפרת, זה הכל שלך?
1: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
2: הכל שלך.
1: וגם שלך.
2: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת אנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 0264-15-999.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
4: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: לכל סעודה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
10: בזול. חג שמח ביש חסד.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים מול הגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
16: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
18: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
17: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
19: שלום עליכם.
20: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: עושים לכם אחי
23: טורקיש גריל, ועכשיו
10: עכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל. מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
1: קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8 באולפן עזרה חי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסים, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא יכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. לשכת הנשיאות של קוריאה הדרומית הודיעה כי אזרחים דרום קוריאנים שנעצרו בישראל שוחררו ממעצר, זאת לאחר שנעצרו בעקבות השתלטות ישראל על ספינת סיוע שעשתה את דרכה לרצועת עזה. דובר הנשיאות בסאול מסר כי המדינה מביעה שביעות רצון מהשחרור ומברכת על שחרורם. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן קיבלה את ההצעה שהועברה מצד ארצות הברית וכי נמצאת כעת בבחינה. המפקח הכללי של מחלקת המדינה של ארצות הברית פתח בחקירה נגד הקרן ההומניטרית לעזה שנסגרה לאחרונה. על פי הדיווחים, החקירה מתמקדת באופן השימוש במענק חירום של 30 מיליון דולרים שהוענק לקרן בשנה שעברה בגיבוי ארצות הברית וישראל, זאת לצורך חלוקת סיוע ברצועה. דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל בקאי אמר כי איראן נערכת לאפשרות ששר החוץ עבאס ערגצ'י יצא לניו יורק להשתתף בדיוני מועצת הביטחון של האום. לדבריו, ההחלטה הסופית תלויה באישור אשרות הכניסה וכן בשיקולים דיפלומטיים נוספים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר כי ניתן לקדם את חוק הגיוס ואף העריך כי הוא צפוי לעבור למרות הפערים בין שני הצדדים. לדבריו, קיימת הסכמה רחבה על הצורך בהגדלת מספר החיילים, במיוחד הלוחמים, אך הוויכוח הוא בעיקר על הדרך להשגת היעד. הקטל בדרכים. תאונת דרכים קטלנית הרעה לילה בכביש 7 סמוך למחלף סורק בין מיניבוס למסעית. שני בני אדם נהרגו, שבעה נוספים נפצעו, בהם אחד באורח אנוש. מוכני התנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. היום 9:40 יום לעומר, שהם 7 שבועות. הרחמנו יבנה את בית המקדש והחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו, אמן. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
26: בחסות
27: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
22: היום תחול ירידה קלה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
26: בחסות
27: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
22: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: לכל עוגה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
10: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
5: לכל סעודה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו
6: באזור.
5: חג שמח ביש חסד.
10: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
17: נוף ירושלים!
0: לפרטים חייגו 026415999.
17: ועכשיו המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
18: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש, בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
21: עושים לכם מחיר.
22: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? הבוקר 49 ימים חלפו להם, עדיין אנחנו ממש ככה לקראת מה שנקרא 49 ימים תמימים, מלאים, עוד מעט, ממש כאשר ייכנס לו חג השבועות אלינו, נשלים את 49 ימים, 49 ימים של ציפייה, של כיסופים, של הערה גדולה, של קבלת התורה. אנחנו כאן איתכם הבוקר הזה עם שעתיים שבהם נתכונן לקראת חג מתן תורה על כל המשתמע בכל מה שנצרח, גם הגשמי וגם הרוחני, הכל ביחד יהיה איתנו כאן. ואנחנו עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר אורי בני ישראל, גם כן יאיר כהן עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם. חיים ישראל עם קד יטווין, כל כך מרגש לשמוע את השיר הזה ככה ממש בתחילתו של יום ערב חג השבועות. וגם שירי תורה, כן, אנחנו עם הרבה הרבה דברים לפנינו, אנחנו יוצאים לדרך.

כד יתבין ישראל ועסקין באורייתא, עם ישראל יושבים ועוסקים בתורה, כמה יפה השיר הזה שפתח לנו את התוכנית. אנחנו, כפי שאמרתי בשעתיים הללו, עם הרבה דברים שמיד נתחיל להתחזק, גם דברים שנצרכים לנו ממש לשלושת הימים הללו שלפנינו, וגם איך זוכים לאהבה תורה, כל הדברים הללו כאן ממש בעוד דקות ספורות, אבל אנחנו, אתם יודעים, פותחים בדרך כלל עם שיר, אמנם חיים ישראל פתח לנו, אבל אנחנו רוצים ממש להרגיש את הכניסה, את ערב חג השבועות. נראה לי שמי שיכול לעשות את זה הכי טוב הוא דווקא מוטי שטיינמץ, בזכות התורה הקדושה. בזכות

0: בזכות התורה הקדושה. בוקר טוב וערב חג השבועות שמח לגאון הגדול הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה ורב קו ההלכה הספרדי. שלום הרב.
1: שלום רבי ניר היקר, שלום למאזינים היקרים.
0: מה שלום הרב?
1: ערב שבת שלום, ערב חג שמח, שבת שלום. אור השם, מתכוונים לקבלת התורה.
0: התרגשות גדולה הרב. התרגשות גדולה, בפרט כאשר אנחנו יודעים שבכל שנה, בכל שנה יש את ההערה של מתן תורה. אנחנו לא באמת מבינים מה המשמעות של ההערה הזאת, אבל אנחנו כן מרגישים את ההתרגשות הזאת לעמוד בבית הכנסת, בעשרת הדיברות, ובקבלת התורה, ומרגישים את ה-49 הימים הללו שהתכוננו, אמנם 49 ימים שבתוכם גם ימי האבלות של תלמידי רבי עקיבא, אבל לאחר מכן ממשיכים את הספירה, מייחלים להגיע ליום הזה, והנה אנחנו כבר מגיעים אליו, אבל אנחנו צריכים גם להתעסק במה שלפנינו. יש כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת כאשר...
1: אבל זה תרצה לי רק רביני, לפני שאתה ממשיך,
0: כן.
1: באמת קודם כל להזדהות עם הדברים שאתה אומר, כי באמת הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים כל החיים שלנו, זה להכניס בלב את מה שנקרא חמימות, את השייכות, את הרגש הפנימי לעורר את עבודת השם. ואת הרגש הזה, אם לא נכניס, אז כל ההלכות וכל הדברים, אחרי זה הכל נחשב כמו עול, נראה כמו עול. אבל כשאדם מכניס את השמחה ואת הערך בדבר הזה, אז הוא שמח לקיים כל דבר. ובאמת זה יום עצום. זה יום שאדם יכול לקבל פה הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד שפע, הרבה מאוד רוחניות. ועל זה נאמר, אם לא איוך זה, מזלך זה. אנחנו מרגישים את ההתרגשות הזאת, ואנחנו בסוף התיקון של 49 יום, אחרי 49 יום, זפרנו יום אחר יום אחר יום אחר יום, יש בזה תיקון גדול, כמו שכתב רבנו אריזל, שהליל חג שבועות הוא החותם של כל 49 יום, ובזה אנחנו זוכים לקבלת התורה, אז באמת דבר עצום.
0: ברוך השם. אז הרב, אני רוצה שברשות הרב נעבור ככה להלכות הנצרכות לנו ממש במהלך הימים הזה, בפרט השנה, כאשר זה יוצא חג השבועות שמתחבר לשבת, אז באמת הדברים שאנחנו צריכים לעשות היום ומחר.
1: כן, אז קודם כל הדבר הראשון שאנחנו נתקלים איתו היום זה עירובי תבשילים. לא לשכח לעשות עירובי תבשילים. גם אדם שצורך העניין מבשל את כל השבת ולא מתכוון לבשל בשבת ביום טוב, יש עצה טובה, במקום שיעשה עירובי תבשילים בלי ברכה כי הוא לא מבשל, במקום זה שיעשה בישול קטן. מה למשל?
0: מה זה אומר?
1: דוגמה, זה אומר, הרי כל העניין של עירובי תבשילים, שאני יכול לברך על עירובי תבשילים, זה רק כאשר אני מבשל משהו ביום טוב לצורך שבת. אז מה אני צריך לבשל? אפילו ביצה. אז לצורך העניין, אם אני לוקח את החמין המבושל, ואני שם בתוכו ביצים לא מבושלות, ביצים חיות, בערב שבת, והחמין מתחיל לבשל מבעוד יום, בזה קיימתי את המצווה, אני יכול לברך על עירובי תבשילים. זה מאוד מאוד חשוב, כי יש הרבה אנשים היום, יש קיריים, קירמיות, אינדוקציה, וכל מיני דברים כאלה, שאנשים מלכתחילה לא מתכננים לבשל ביום טוב.
0: כן.
1: אז לכן עדיף, כן, לקחת את הדבר הזה. כך אפילו פינג'ן עם ביצה אחת ובתוך מים, תשים את זה ביום שישי בצהריים, וזה בסדר גמור.
0: מצוין. אז הנה, אז עירובי תבשילים זה בעצם הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו היום, לעשות את זה לפני כניסת החג. מתי אפשר לעשות
1: גם עכשיו?
0: גם עכשיו.
1: כן, מי שעכשיו יש לו תבשיל של שבת,
0: כן.
1: ויש לו גם איזה פת, שזה צריך להיות יותר מקבצה, אז בזמן הזה הוא עכשיו הוא לוקח את הפיל, לוקח את הפת, ואומר, הוא עושה את הברכה, ואומר, בדן הערובה יהיה ישר אלנה להפריל ובשודה ולתמונה, ולהדלוק ישר יק, כלומר, וזה הערוב יהיה מותר לנו, לאפות ולבשל, ולהטמין ולהדליק את הנר, ולעשות כל צורכנו, יום טוב ושבת. זה חשוב מאוד. עכשיו, יש כאלה שדאגו לעשות את זה עם ביצה ופת, אבל האמת היא שבשולחן ערוך מבואר שעדיף לעשות את זה עם בשר, עם תבשיל. עדיף לעשות את זה עם בשר. אז לכן, לא לקחת, כן, עם מכרת הבית, בישלה תבשיל, בישלה משהו לשבת, שאנחנו כבר עושים את זה בלב הכי במקרר, ואני יודע שזה מיוחד לשבת, אבל אני אעשה את זה על התבשיל עצמו ועל הפת. לא צריך דווקא ביצה.
0: אוקיי, אז רובי תבשילין זה הדבר הראשון. ישנם עוד דברים הרב שאנחנו, הערב למשל, לצורך העניין, אישה שמדליקה את נרות השבת, צריכה להכין גם פתיליות למחר, להדלקת נרות, סליחה, נרות החג, גם להכין פתיליות לנרות השבת למחר?
1: מי שמדליקה עם פתיל צף, אז יש בזה מעשה דיון בפוסקים, האם הצף, שאני מכניס את הפתיל לתוך הצף, האם זה מוגדר כמו תיקון כלי או לא. ושלום הזמן אומר בכל אופן נוקט, זה לא מוגדר כתיקון כלי, ומותר להכניס את הפתיל לתוך הצף. כמובן, שמי שרוצה להחמיר, ולהכניס את זה פנימה מראש, תבוא על הברכה. אבל זה לא, עיקר הדין זה מותר.
0: מותר. עוד דברים הרב שאנחנו צריכים לדעת לגבי, קודם כל אולי הרב יעשה לנו ככה ממש סדר בנושא הזה של מאכלי חלב, איפה המנהג הזה תופס אותנו במהלך ה-24 שעות, 25 שעות שלפנינו?
1: השנה הזאת באמת יותר קשה המנהג הזה של מאכלי חלב, כי יש איזשהו פלונטר שצריך לאכול במשך היום, ביום עצמו לאכול בשרי, כי זה שמחת החג, ועוד היום עדיף מכבוד הלילה. זאת אומרת, אדם שאוכל אחרי סעודה בשרית בלילה, הוא אוכל סעודה בשרית כדי שהוא לא ירדם בעקבות המאכלי חלב, אבל בכל אופן ביום הוא גם צריך לאכול סעודה בשרית. אז כדי יכול באיזשהו מקום, המצב של הסעודה החלבית לא ידוע מתי לעשות אותה. אז מי שרוצה לעשות סעודה חלבית בערב, יכול לעשות סעודה חלבית בערב וסעודה בשרית בבוקר או בצהריים, ואז הוא יצא ידי חובה. אבל סתם ככה, בשנה רגילה נגיד, יש אפשרות לעשות משהו קטן חלבי נגיד בבוקר, אחרי שקמים ב-11 אוכלים עם פת, אחרי זה ב-3-4 לאכול בצרי. אבל השנה זה לא שייך בגלל שבת.
0: סעודה, כן, סעודה
1: ריחת,
0: כן.
1: כן, אז לכן בשעה עשירית, זה אומר, בסביבות שעה 3 או 4, בסביבות שעה 4, כבר לא אוכלים סעודה, לא קובעים סעודה. אז לכן יש לנו בעיה עם הריבוי סעודות. אז לכן הכי נכון, או לאכול סעודה חלבית בלילה,
0: כן.
1: או לאכול סעודה בשרית בלילה, ובבוקר, לפני שהולכים לישון, כאילו את הקידוש יעשה על החלבי, ואחרי זה בצהריים אוכל את הבשרית. שהוא קם את הסעודה עצמה, ב-11-12 שעושים, זה יעשה בבוקר.
0: הבנתי.
1: אבל צריך להקפיד על סעודה בשרית ביום. זה חשוב מאוד. עכשיו גם את הנרות של שבת לא לשכוח להדליק לפני שבת. ביום טוב, לגבי הדלקת נרות של היום, יש כאלו שמדליקים בלילה, ויש כאלו שמדליקים בכניסת החג. אז כמובן שיותר טוב להדליק בכניסת החג, זה עדיף מאשר להדליק בלילה, אבל פי שיש כאלו שנוהגים כך, כי זה כביכול ההתר של העברה, מאש לאש, אז מחדדים את ההבדל בין יום טוב לבין שבת. אבל מצד כבוד יום טוב, שאנחנו מדליקים את זה בעוד יום. אם אני מדליק את זה רק בלילה, לא נקרא כבוד יום טוב. זה נראה כאילו אני מדליק את זה תאורה. לכן טוב להדליק את זה בעוד יום, כדי גם נרות יום טוב להדליק אותם בעוד יום. ונרות שבת כמובן לא להדליק אותם בלילה.
0: אם נתייחס הרב לשעות, באיזה שעה צריכה האישה להדליק את נרות השבת מחר, בעזרת השם?
1: אז בירושלים, באזור 5-7, בחוץ לעיר זה אזור 7:15.
0: שבע ורבע, הדלקת נרות, ואז בעצם היא מדליקה ומקבלת את השבת. אגב, הכנה של למשל סידור השולחן, להכין כלים, להכין דברים כאלה, מותר מיום טוב לשבת?
1: מותר בעקבות העירובי תבשילים.
0: אהה. טוב, אז חשוב באמת, עוד נקודה שאולי שכחנו, אני מניח שאולי עברנו...
1: בעניין של העירובי תבשילים,
0: כן.
1: רק את הפת של העירוב תבשילים, את החלה, אנחנו לא אוכלים ביום טוב. אוכלים אותה בשבת. יש כאלה שנוהגים לאכול אותה בסעודה שלישית, לעשות עליה ביציאת הפת, יש כאלה שנוהגים ישר בליל שבת, לאכול את החלה עם התבשיל, והכל בסדר. ברגע שנכנסת שבת אפשר לאכול את העירוב.
0: אז אני חושב שאולי ככה עברנו על הדברים החשובים, ואולי זאת גם ההזדמנות להזכיר למאזינים. יש אנשים שבדרך כלל מכינים את השעון המעורר, גם כן את זה לשנות, שבכל זאת זה יוצא יום שישי, שלא יצלצל להם ככה בשעה הרגילה, ועוד כל אחד והרגליו. הרב הגאון הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה ורב קו ההלכה הספרדי, הרב תודה רבה.
1: תודה רבה רבי ניר, תבורכו מפי עליון.
0: אמן.
1: נזכה כולנו לקבלת התורה ולגאולה שלמה, אמן.
0: אמן ואמן, הרב תודה רבה. כל טוב, חג שמח, להתראות.

0: בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות, ומגילת רות היא מגילה מאוד מאוד מיוחדת על הזיקה והרצון הגדול מאוד באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. לא מעט גיורים אנחנו ככה יכולים לראות, גיורי אמת מה שנקרא. אחד מהם הוא תימור דוד. שלום דוד.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, כמו תמיד.
0: ברוך השם, טוב. כמה, אחרי כמה שנים כבר בגיור?
1: אני התחלתי את התהליך בגיל יחסית 20-21, בוא נגיד, הזיקה שלי ליהדות אז היא הייתה מאוד מאוד חזקה. אני לא חיפשתי להתגייר, אני פשוט חיפשתי קשר עם הבורא, ומצאתי את זה דרך היהדות, למרות שהיו מאוד המון קשיים דרך היהודים, כי הם לא הבינו את זה, ותמיד הרגשתי שמסתכלים עליי מוזר, אבל הבנתי שחיפשתי קשר עם הבורא, ומצאתי אותו דרך היהדות ולא דרך היהודים. זה התחיל בגיל 20-21, היום אני 32, אוטוטו 33 בחפף בסיוון. אז אני וקודשה ברוך הוא במסע מרתק כבר 12 שנה.
0: וואו.
1: זה לא נחלש וזה לא הולך לשום מקום. זה רק מטפס מדרגות.
0: מתעצם. תגיד, בכל זאת הגעת לעם היהודי מהאסלאם, גדלת כערבי ביפו, וזה משהו שהוא, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד חריג. זה לא מישהו שגדל בעולם וראה הכל, ורק היהדות בסופו של דבר קרצה לו. לגדול בין מקום שלא תמיד, אני אומר את זה בלשון המתה, היהדות מצטיירת כדבר שחור משחור, לפחות היהודים. איך, מאיפה הניצוץ הזה, מאיפה הרצון הזה פתאום להתחבר למי שהכי שונאים אותו?
1: אז אני אגיד לך, אני חושב שהגעתי לאיזשהו שלב בחיים אז שפשוט התנתקתי מהכל, כבר לא אכפת לי מכלום, ואני לא ראיתי את עצמי מצטרף לעם היהודי. נכון שעשיתי את זה, ואני שמח שעשיתי את זה, אני משום חרטה, אבל באמת אני הגעתי לעם דרך הזיקה שלי לבורא, ומצאתי את הקסם ביהדות, שאין שום דבר אחר בעולם שיכול לתת לי את התחושה הזאת שאני מרגיש כשאני מברך, כשאני שמח בתוך הפיוטים שלי, בתפילות, כשאני מדבר עם השם, אני מרגיש את זה, אני לא צריך שבן אדם יבוא ונצא לשכנע אותי, אני כבר משוכנע. אני רוב הזמן, כאילו דווקא, איך אני אגיד את זה? אני מוצא את עצמי, זה נשמע קצת יהיר באיזשהו מקום, אבל חש משהו כזה כבר לא מעט שנים, שכאילו אני נמצא במקום אחר רוחנית מאשר רוב היהודים, לא חלילה בקטע רע, פשוט בקטע של אני חושב שאני מבין את היהדות יותר מרוב היהודים. אני חושב שהיחידים שכשאני עומד מולם, ואני הייתי שם, מול אדמו"רים, מול רבנים, מול גדולים, מקובלים וכולי, כשאני שם מולם, אני מרגיש שאני חלילה לא ברמה שלהם או משהו כזה, אני קטן, אבל הכוונה שלי היא שאני מרגיש שיש לנו הבנה כזאת,
0: הערה מיוחדת כזאת, משהו מין תחושת,
1: משהו כזה, כן, תחושה של שאנחנו מבינים את הסיפור פה, כאילו אנחנו לא יכולים להסביר את זה, מנסים, אבל יש דברים שאתה יודע ואתה לא יכול דרך, כאילו אתה לא
0: יכול להביע במילים,
1: להעביר דעלה, בדיוק.
0: תגיד, איך הגיבו במשפחה ככה שפתאום באמצע החיים אתה קם ומחליט מה שנקרא לעזוב את האסלאם, ופתאום להתחבר למשהו שהוא אנטיתזה של הראייה שלהם בכלל, ההשקפה שלהם?
1: מהמשפחה אצלי, הם אלימים, הם בעייתיים, הם לא לא שוכרי שלום, בוא נגיד. אז לא היה נכבד, לא היה נעים, לא היה כיף. אני זוכר את השנים הראשונות שהרגשתי את הרדיפה כמו חום מעל הצוואר שלי. כל יום הייתי מתעורר והרגשתי שיש לי חרב מעל הצוואר שלי, תחת גיליוטינה. היו שנים קשוחות. היום אני חושב ש... אתה יודע, הזמן מחשב אותך, האמונה, כשאתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון, למרות כל הרעש רקע שמסביב. אני לא יודע איך להסביר את זה. אני לפעמים אומר כזה, אוקיי, יש לי השגחה פרטית, ולפעמים אומר כזה, יכול להיות שזה אפילו יותר מזה, יכול להיות שזה ייעוד, יכול להיות שלהיות יהודי זה היהודי, ואני לא... אני לא יודע, אני כל יום מרגיש שאני נכנס אל נודע, כל בוקר.
0: תגיד, אתה בקשר עם...
1: לא, אני עשיתי את הלך לך, ממש לך לך, לפני עשור. אני את אבא שלי אף פעם לא הכרתי, הוא לא איתנו, אני גם בתור ילד לא הכרתי אותו. אני ואימא שלי גם לא הייתה לנו מערכת יחסים בריאה, כי היא לא הייתה נוכחת כל כך בחיים שלי בתור ילד, אז אני סוג של גדלתי בין האחים שלה או תחת ידיהם, והם הייתה להם יד די קשה, כולם היו בכלא. אני כאילו הרגשתי שתמיד ניסו, הם רצו שאני אהיה אחד מהם, הם תמיד חשבו שאני חכם ואני ארצה... כן. להמשיך את מה שהם עושים, שזה לא חוקי. כאילו, הדברים שהם עושים הם לא מוסריים, לא חוקיים, לא, דברים שלא, לא משכו אותי בכלל. להפך. גרמו לי לחשוב שאני צריך לברוח מהם וכל מה שהם מייצגים. כאילו, האמונה שלהם, התפיסת עולם שלהם, הצורה בהם, חיו בעולם הזה, פשוט לא... לא הסתדר איתי.
0: תגיד, אתה יכול, אתה זוכר את התפילה הראשונה שלך אחרי הגיור? אתה יודע מה שנקרא, התפילה הראשונה הסמוכה ליום שבו עברת את התהליך?
1: לא רק שאני זוכר, אני כל יום חושב עליה.
0: וואו.
1: כי זאת תפילה, אלה שתי תפילות, האמת, ושתיהן כאילו באיזשהו מקום די דומות, אמנם לא אותה תפילה. אז יש ברכת המזון שממש אהבתי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל התפילה היותר ששנים הייתי כל הזמן חושב עליה, והיא כל הזמן בלופים בראש שלי, זה קדיש.
0: וואו.
1: פשוט, כן, אז אני פשוט שמעתי קדיש בתימנית, שזה היה... דעותי לחדותו עולמו להחומי פייו מפרק חייו מבני קרטו ירושלם ולשיך ללוהי חלו קדיש על מהקרפות. אז כאילו שמעתי את זה מקום, עד למה התחלתי לפקוד, חטפתי את כיף, התחלתי כזה להיחנק, וזה המוזר, ואנשים הסתכלו עליה בבית כנסת, כאילו מה יש לו, זה כאילו...
0: וואו.
1: אני לא ידעתי מה להגיד, והם לא ידעו עליי שאני כאילו הייתי בתהליך וזה, לא סיפרתי להם, פשוט הייתי באיזה בית כנסת רנדומלית, לא כל מקום שנכנסתי אליו סיפרתי להם מי אני, מה אני, כי זה בעצמו, אתה יודע, זה כבד, זה היה לי די כבד גם כשהייתי שנים אחרי, אתה מבין? וזהו, קדיש זה משהו שאני לא מפסיק לחשוב עליו, עד היום, אני כל יום.
0: מדהים, מדהים. והיום, היום בנקודת הזמן של החיים היום, איפה זה תופס אותך, מה אתה עושה היום בעצם?
1: היום אני צלם, עורך, יוצר במאי, אני מתעסק כרגע דווקא ברגע זה, כשאני מדבר איתך אני כבר ערך 5 ימים ברצף. כשאני אומר שאני ערך 5 ימים ברצף, אני מתכוון שאולי נרדמתי 15 דקות בעמידה או בישיבה ביום.
0: וואו.
1: אני איכשהו מצליח להחזיק את עצמי. אני בדיוק יוצר סרט על מתן תורה. אני משתדל לא לפספס את המועדים היהודים ותמיד לעשות משהו, וברוך השם היום אני נמצא במקום טוב שאני מצליח לעשות את זה. ועשיתי את 10 המכות לפני 2 חודשים, זה היה מרגש. עכשיו אני עושה את זה, אני מקווה מאוד שאני אספיק. אני מנסה להספיק את זה בשעתיים הקרובות, אני כבר 5 ימים על זה.
0: וואי, בעזרת השם. טוב, קודם כל, מתרגש לקראת מתן תורה הערב? מניח שכן.
1: כן, אחד שלנו.
0: לגמרי, לגמרי. תשמע, מרגש, באמת מרגש, בפרט כאשר אנחנו, אתה יודע, בחג השבועות קוראים את מגילת רות, שעברה תהליך גם כן לא פשוט, תהליך רות המואביה שהחליטה ממש להצטרף לעם היהודי ולהפוך כאחת מן המניין, ועשית תהליך, תהליך דומה, ואני רוצה קודם כל לאחל לך ולנו שנזכה לקבל את התורה באהבה, ושנזכה להערה שמלווה את עם ישראל בכל שנה, גם השנה, עד ועד בכלל. תודה רבה לך.
1: אמן ואמן. תודה רבה לך. חג שמח לכולם ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. להתראות. תודה.
1: להתראות.
0: כל טוב. אמן.

באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, כך אמרה רות לנעמי, נעמי, כפי שצריך לומר, ואנחנו עכשיו יוצאים למקבץ של פרסומות, מיד לאחר מכן עוד ועוד דברים חשובים לנו, לחג שמתקרב אלינו, חג מתן תורה, ההערה הגדולה לעם ישראל, אנחנו עם מקבץ ומיד שווים.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: תפארת פסגת האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות. מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי-לייב.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: חשוב בגדול נתיב החסד סופר זול.
12: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב, ערב חג שבועות שמח לרב עמנואל מזרחי. שלום הרב.
16: שלום וחג, חג שמח גם לך רבי ניר, וכן לכל המאזינים בכל אתר ואתר.

0: הרב, אנחנו רוצים איזו סקירה של סגולות מיוחדות שיש לנו ליום הזה וליום חג השבועות.
1: אכן, חג השבועות זה יום טוב, יום שמח, וגם ושמחת בחגיך צריכים להתכונן, להכיל את היום החשוב הזה. אחת הסגולות הנפלאות של ערב שבועות, משהו מאוד מפורסם, גם מפרסמים את זה מאוד, זה ה-104 שקלים, 104 פרוצות, שנותנים בערב החג. אומר רבי חיים פלאצ'י, זה אדם שייתן 104 פרוצות, הנוהג לתת את זה לתלמיד חכם עני, טוב לקחת מעטפה, לשים שם 104 שקלים, דבר שיש לו תועלת גדולה, לרשום את השם של הבעל, את השם של האישה, מאוד מועיל להיפקד בזרע בר קיימא, מתקן את ענייני הקדושה, מתקן חטא העגל, חטא אדם הראשון, ומועיל שפע לגאולת עם ישראל. כל כך הרבה דברים יש בדבר הזה.
0: מדהים. 104 שקלים.
1: מי שיכול לעשות, בדיוק. מי שלא יכול, ממש יש לו בעיה תקציבית, ייקח אפילו 10 שקלים ו-40 אגורות, ויגיד לתועלת הזאת בסייעתא דשמיא, שיהיה לו לברכה. דבר נוסף, יש נוהגים בלילה הזה להישאר ערים כל הלילה. זה על פי הזוהר הקדוש, הארי הקדוש. והטעם הוא גדול מאוד, שהמשנה ברורה מביא את זה בשם גדול, שעם ישראל, כשקיבלו את התורה, אז הוא צריך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם בקולות וברקים, ותיקון לכך, אנחנו נשארים כל הלילה ערים, וכך הדבר נושא, ראיתי שם 9 הבטחות לעניין של מי שנשאר ער בלילה. אחרי מי שיכול לנוח היום, זה מאוד מאוד טוב כדי שלהכין את המנועים ללילה, מאוד טוב. אבל הפוסקים אומרים שמישהו לא יוכל כל הלילה, זאת אומרת, לא יוכל להישאר כל הלילה ער, ואז להפסיד, הוא לא יוכל להתפלל כמו שצריך ולהגיד תפילת שמע כמו שצריך, אז עדיף שישן קצת, שלא יאבד מצוות דאורייתא בשביל המעלה הזאת. אבל מי שיוכל להשיג את זה, 9 הבטחות. אחת ההבטחות העצומות שאומר הארי הקדוש, מביא את זה רבי חיים פלאצ'י, זה הבן איש חי, כל המקובלים, מי שאינו ישן בלילה הזה, דבר ראשון, יהיה לו לסימן טוב שלא ינום ולא ישן מזלו, ומובטח לו שישלים שנתו. הארי הקדוש אומר, מובטח לו שחיי אדם תלויים בלילה הזה, והחמיר הארי הקדוש בלילה הזה יותר מהושענא רבה. מובטח לו שישלים שנתו, זוכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים, עושה תיקון לשכינה, מתקן בגם הריאות, העיניים שלו מאדימות מחמת החוסר שינה, אז הוא מתקן בגם הריאות. כולם יהיו רשומים בספר הזיכרון. והשנה ראיתי דבר מדהים. ראיתי השנה דבר מדהים, שהיות שמקבלים את הכתר, בהיפוך אותיות זה קרץ, אומר בעל המגלה עמוקות, מי שלומד כל הלילה, מתקן את כל הקריטים שעבר עליהם חס לשלום.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אדם שנשאר לילה אחד ער, אז הוא מתקן קרט אחד. הלילה הזה מתקן את כולם. ומכתירים אותו בכתר תורה, והאדמור מבלז אומר, גם מושך קדושה לבניו. אבל בפרט שלא ידבר דברים בטלים. זאת אומרת, כל הלילה, זה לילה קצר יחסית, בפרט שאם הולך לטבול במקווה רבע שעה או חצי שעה לפני עלות השחר, שזה בערב רבע לארבע או שלוש וחצי, 5 טבילות, ואז הוא מקבל הערה גדולה מאוד, ועשי זה בקטר של, של, של תפילת מוסף, זה מאוד מאוד חשוב לשמוע, לשמוע היטב את התפילת מוסף. זה לגבי הלילה הזה. אז אשרה ואשר חיכו מי שזכה להישאר ער ולעשות כל, כל, כל, כל, תורה, כל הלילה בתורה הקדושה. דבר נוסף שיש מעלה גדולה בחג השבועות, ולקרוא את ספר התהילים. הבן איש חי אומר שיעלה לזכות יותר מזמן משאר זמנים, היות שזה יום ההילולה של דוד המלך. ידוע שדוד המלך נולד בחג השבועות ונפטר בחג השבועות. הוא היה אמור לחיות סך הכל 3 שעות בעולם. כשראה אדם הראשון את נשמת דוד המלך, אמר ריבונו של עולם, נשמה זו שלא תפסיק לרבות אותך בשירים ותשבחות, תחי רק 3 שעות, אני נותן מחיי 70 שנה. היה צריך אדם הראשון לחיות 1,000 שנים. מיד ירדו שני מלאכי השרת והחתימו אותו על ההתחייבות. ואז דוד המלך קיבל את 70 ימי חייו. אומר רבי נשמע, היום הזה זה יהיה יותר לזכות מכל זמן אחר. זאת אומרת, המעלה ללמוד את התהילים, שלו מחר את כל היום כולו, נפלא ביותר. גם נוהגים להגיד את המגילה.
0: אפשר לחלק, נכון הרב? מי שלא מספיק ספר שלהם, יכולים לחלק ספר בין האנשים?
1: כן, יפה. כן, ודאי. ואפילו אם מי שקשה לו מאוד מאוד, אז יש משהו מיוחד. ראיתי את זה בשם הרב בית דין בצפת, שם הוא כותב שיש לו קבלה מרבותיו, שמי שיגיד את התיקון הכללי, יש לו בחינה של כל ספר תהילים. אז אם לא יספיק גם את זה, אז לפחות תיקון הכללי, שיש בו את זה בעצם עשרה מזמורים האלה, זה השורש של כל התהילים. אז לכוון לפחות את העניין הזה, זה גם טוב. כל פנים, אבל מי שיוכל לקרוא את התהילים, בנחת עושה דם נחת רוח לנשמת דוד המלך, סיפורת דובבות, זה אין ספק.
0: חשוב מאוד.
1: יש תועלת גדולה ביום הזה לאכול מאכלי חלב.
0: יש לנו ממש ככה, ממש עשר שניות ככה לסיום השעה.
1: אז אנחנו נאחל לכולם שלכולנו יהיה בעזרת השם שמחת החג האמיתית, זה העיקר.
0: אמן.
1: לא לשכוח את השמחה של החג.
0: אמן, אמן, אמן. הרב עמנואל מזרחי, תודה רבה לכבוד הרב, ושנזכה לקבל את התורה באהבה ומאהבה. הרב, תודה רבה. כל טוב. אנחנו עם פרסומות חדשות ושווים. בשבילך ובשבילי.
2: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
5: בשבילך ובשבילי.
6: קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
7: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן, עזרה החי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסים, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא יכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחם שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן קיבלה את ההצעה שהועברה מצד ארצות הברית, וכי היא נמצאת כעת בבחינה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אמר כי איראן נערכת לאפשרות ששר החוץ הבא, שר הקצ'י, יצא לניו יורק להשתתף בדיון מועצת הביטחון של האום. לדבריו, ההחלטה הסופית תלויה באישור אשרות הכניסה וכן בשיקולים דיפלומטיים נוספים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר כי ניתן לקדם את חוק הגיוס ואף העריך כי הוא צפוי לעבור למרות הפערים בין הצדדים. לדבריו קיימת הסכמה רחבה על הצורך בהגדלת מספר החיילים, במיוחד הלוחמים, אך הוויכוח הוא בעיקר על הדרך להשגת היעד. היום 9:40 יום לעומר, שהם 7 שבועות, הרחמן הוא יבנה את בית המקדש והחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו אמן. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
8: בחסות
9: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
10: בחסות
9: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב חג שבועות שמח לעם ישראל, ברוך השם. אנחנו כאן בשעה השנייה. אז בשעה הקודמת היו לנו גם סגולות, גם סיפור של גיור אמיתי, וגם ההלכות הנצרכות לנו לשלושת הימים שלפנינו, בעזרת השם גם חג מתן תורה וגם שבת. אנחנו כאן בשעה נוספת גדושה ומלאה בדברים חשובים ומיוחדים. גם מתכון, יהיה לנו גם מתכון חלבי, כן, למרות שזה הפרט השולי, הנושא של החלבי, כי עיקר החג זה בשר, אבל יש גם מנהג לאכול מאכלי חלב, לא נהפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר, אבל בכל מקרה גם מתכון חלבי נקבל. איתנו בצוות אורי בני ישראל, יאיר כהן עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואיתנו כעת, אנחנו פותחים את השעה השנייה, הרבנית ימים המזרחי, בוקר טוב, ערב חג מתן תורה שמח לרבנית.
1: בוקר, אור, טל וניר.
0: הרבנית, אנחנו ממש נמצאים כאן מוכנים לקראת חג מתן תורה, ואנחנו רוצים ככה ממש לקבל את החיזוקים הללו, החיזוקים האחרונים לקראת החג בעזרת השם.
1: וואו, אז אמרת בדיוק את המילה, אנחנו מוכנים למתן תורה, אבל נשים בעיקר מרגישות אנחנו מכינות למתן תורה. אנחנו לא מרגישות מוכנות, אז אני מכינה עוגת גבינה, אני מכינה פשטידה, אני עושה מרק מוקרם, אני מכינה. האם אני מוכנה? איזה מין חג זה? זה החג הכי רוחני בעולם, ואני מפשטדת פשטידות. איך מוכנים? היו נכונים ליום השלישי. מה זה להיות אנשים נכונים? אנשים שיכולים לקבל לתוכם תורה. מיד אחרי חג השבועות מגיעה שבת. ובשבת הזו אנחנו קוראים בפרשת נשא, מה זה בן אדם נכון? אולי בן אדם נכון זה בן אדם שפורש מכל עולם ועסוק רק ברוח ומה לי ולכל עוגות הגבינה האלה. זה הנזיר בפרשת נשא. אולי בן אדם נכון זה בן אדם שנמצא פה בעולם הזה, יש לו קשרים עם כולם, וזה מקצין לפעמים לקשרים שהם אימאלה. זאת הסוטה בפרשת נשא. והקדוש ברוך הוא לא אוהב לא את זה ולא את זה. אנחנו אנשים נכונים, היו נכונים ליום השלישי. להיות יהודי נכון זה הדבר הכי קשה בעולם. זה חיבור של שמיים וארץ, כמו בחג השבועות. זה שילוב של יום ולילה, כמו חג השבועות. זה שילוב של אוכל מופלא, איך כתוב על בועז, ויוכל וישת ויתב ליבו, וגם לימוד תורה. זה שילוב של לימוד תורה ותהילים ותפילה. זה שילוב של חמות וקלה, השילובים שנראים הכי הפוכים בעולם. כמה הילדים שלנו צריכים את הנכונות הזאת, את ההבנה שהעולם הגשמי משמש כל כך את העולם הרוחני, וכמובן שההפך נכון. ולכן אומר האדמור מסלונים, כשאתם שומעים את עשרת הדיברות בבית הכנסת, תבקשו הכל, תבקשו גם שכל ובינה תן בליבנו להבין ולהשכיל, אבל תבקשו פרנסה, ותבקשו ילדים צדיקים, ותבקשו בריאות, ותבקשו שמחה. למה? כי כל הנותן מתנה בעין יפה הוא נותן. זה כמו שהולכים לקנות בוסן ונותנים לנו מלא מלא קטנים כאלה, דוגמיות מסביב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נותן רק את התורה, אני נותן את האמצעים הגשמיים כדי שאפשר יהיה לקיים אותה נכון ולא לברוח ממנה, כי קשה לנו בפרנסה, אז מה, אני אשב עכשיו ללמוד תורה, כי קשה לנו עם הילדים, אז בשביל מה הכל? כל האמצעים הגשמיים לקיום התורה הרוחנית, מקבלים אותם בחג הזה, ומי שעוזרות להגשים את הדבר הזה, לחבר את הלמעלה עם הלמטה. זה נשים צדקניות שנותנות לנו את החג הכי נכון בלוח השנה היהודי. תאכלו ותתלבשו ותשמחו ותלמדו ותתפללו. הלוואי שנזכה לשילוב הנכון הזה, היו נכונים ליום השלישי.
0: אמן. הרבנית, תודה רבה וחג מתן תורה שמח.
1: תורות טובות, אמן, אמן, חג אמן. שמח.
0: כל טוב. טוב, אנחנו ממש תכף עם עוד ועוד דברים, אבל לפני כן אנחנו עם אהבת תורה, שנזכה לאהבת תורה ויראת שמיים.

0: איי איי איי, שתהיה בנו אהבה תורה ויראת שמיים. אדם שיש לו יראת שמיים הוא אדם אחר לגמרי, אדם שיש לו תורה הוא אדם אחר לגמרי. בוקר טוב לידידי אהובי וראי אבי בן ישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ניר, ובוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות הקדושים והתיאורים.
0: מה נשמע אבי?
1: רק להודות וטוב להודות.
0: תשמע, עכשיו כשאני חושב על זה, איזה מזל שיש את רדיו קול ברמה, איזה חסד השם, אתה יודע למה? כי אם תעשה סבב בתחנות אחרות, לא בטוח שתמצא דיבורים על אהבה תורה ויראת שמיים בערב חג מתן תורה. נמצא הרבה קשקושים ובלבולים, ופה ברוך השם אנחנו משתדלים להתכונן לקראת חג מתן תורה שמתקרב אלינו, ואתה יודע מה הייחודיות של התורה? הייחודיות של התורה שאנחנו כל השנה משתדלים לקיים אותה, ובחג השבועות יש לנו את ההערה לקבל אותה מחדש. ומי שיגיע בעזרת השם לקראת הבוקר בתפילת הנץ, יגיע לזכור את יום השבת לקדשו, הוא בכלל הוא מאלה שרכשו ערכם ושמרו, יש לו מה שנקרא
1: ערך מוסף.
0: ערך מוסף.
1: תשמע, אנחנו אומרים כל יום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן

0: תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לכל עוגה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: חג שמח ביש חסד.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
10: נוף ירושלים!
9: פרטים חייגו 0264-15-999.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת ש...

0: חייבים לטעום ביסלי גליץ'.
1: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב אייל אונגר, ראש כולל יגדיל תורה בית וגן. שלום הרב, ערב חג מתן תורה שמח.
2: ערב חג שמח, כן, שלום
1: וברכה. מה שלום הרב, הכל
2: בסדר? אותי פה עם ה...
1: מה שלום הרב, הכל בסדר?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
1: ברוך השם, מתכוננים. מתכוננים כבר 49 ימים אמנם, אבל אולי יש עוד הכנות מעניינות שצריך, שאנחנו עכשיו ככה בשעות הקרובות נעשה. הרב, אנחנו בעזרת השם, קודם כל הייתי רוצה דווקא לפתוח, לפני שאני אגע בנושא השני, אני רוצה דווקא עם הרב על שני נושאים חשובים שהרב ככה ממש עוסק בהם. א', אולי שאלת השאלות, איך זוכים לאהבת תורה? איך זוכים ליראת שמיים? יש דרך לזכות בזה?
2: שאלת השאלות, אתה יודע, לפני ליל הסדר לא אוכלים, אוכלים כמה שפחות, מדוע? כדי שנאכל את המצה לתיאבון. גם בערב שבת אוכלים כמה שפחות ביום שישי כדי שנאכל לתיאבון. אתה רואה שלפני עשרת הדיברות כולם ערים כל הלילה. ערים כל הלילה, מדוע? לומדים כל הלילה. אם זה לומדים או תיקולי לשבועות, שואלים למה? אל תלמד כדי שתתגעגע ואז תוכל ללמוד את עשרת הדיברות, לשמוע קריאת התורה באהבה גדולה או בערגה או בתחושת געגועים. לכאורה מתאים, לא? מה אתה אומר?
1: נכון, לכאורה כן.
2: לכאורה, יפה. אז התשובה היא, תורה זה שונה. ככל שאדם לומד תורה, הוא אוהב תורה. סבינו מטובך. ככל שאדם הוא שבע מהתורה, הוא רוצה אותה יותר. כלי מלא מחזיק ברכה. אם אדם רוצה לאהוב תורה, ילמד תורה ויואב תורה. כי אדם שהוא לא אוכל, הוא רעב. הוא רעב, הוא רוצה לאכול. אבל ברוחניות זה הפוך. ככל שאדם לומד, הוא מלא. אם הוא מלא, הוא רוצה יותר.
1: וואו. אז ככל שאדם עוסק ועמל, הוא זוכה לטעום יותר, מה שנקרא. עוד קצת ועוד קצת?
2: לטעום, בדיוק. לטעום ולרצות יותר. ולכן אנחנו כל הלילה ערים ולומדים כדי שנוכל להרגיל את הנפש, להגיד, אני לא מחכה להיות רעב כדי לרצות, אני רוצה להיות מלא כדי להיות מלא יותר. כלי מלא מחזיק ברכה. כך זה ברוחניות, כך אומרים חז"ל בגמרא.
1: מדהים. טוב, אולי נעבור לנושא הנוסף. אנחנו רואים במגילת רות הרב, ממש מסירות נפש של רות המואביה, היא עושה את מה שנעמי אומרת לה, הולכת ומתחתנת עם בועז למרות פער הגילים העצום שיש ביניהם, ובכל זאת מצליחים להעמיד שושלת דוד המלך, מה יותר מזה? משהו מאוד מאוד חריג ומאוד מאוד מפואר, ובכל זאת אנחנו רוצים לנסות לעשות השלכה לחיי היום יום שלנו. מה שהצליח אז, לא בטוח שפער שכזה יכול להצליח גם במציאות שלנו, לא?
2: קודם כל אתה צודק, ויותר מכך, אתה יודע, רות, לפי המדרש, היא הייתה בת 40, לפי הדעה הגבוהה ביותר, היא הייתה בת 40 שהתחתנה עם בועז, ובועז היה או בן 80, או בן 84, או בן 94, או רשי בספר דברי הימים, אומר שהוא היה בן 300.
1: וואו.
2: אז פערים יש.
1: פערים לא פשוטים.
2: כן, זה לא פערים שאנחנו רוצים. בהחלט, כמו שאתה אומר.
1: אולי זה דווקא מעיד על הלשם שמיים שהיה שם.
2: בהחלט, בהחלט. קודם כל, הלשם שמיים זה התשובה, זה הפתרון. כי פער גיל גדול בין בני זוג זה לא מספר שנים, זה פער בקצב החיים, בזהות, בכוחות, בצרכים, גם בתפיסת העולם. זאת אומרת, בוא נגדיר את זה ככה, אדם בן 30 ואדם בן 60, גם אם יש ביניהם חיבה והערכה, הם נמצאים בשני פרקים שונים בנפש. אחד, בן 30 רוצה לגדול, לחקור, להתפתח, הוא סקרן, הוא רוצה לשעות, הוא רוצה לכבוש את העולם. השני, בן 60, הוא רוצה יציבות, שקט, פחות שערות, סדר, זאת אומרת, בדרך כלל. זאת אומרת, זה לא רק פער של גיל, זה פער של תודעה וצרכים. אחד רוצה לכבוש את העולם, אחד רוצה כבר לנוח. ולכן, יש כיוון נפשי שונה מאוד. כל אחד מגיע מעולם שונה. לא רק מידות שונות, מידות שונות זה יש בכל זוג. אבל פערים זה בעצם מטרות שונות, לכן חיבה, אהבה, זה לא מספיק. אבל צדיקים הם תמיד מפתיעים אותנו ביכולת שלהם להיות שונים. זה הצדיקים. כמו שאמר פעם הגאון הרבי נפתלי טרופ, הוא אמר יש צדיקים, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל החפץ חיים הוא אמר, היה צדיק שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. הוא מקיים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות. זאת אומרת, הצדיקים הם מפתיעים אותנו שהם תמיד מעל הצרכים הרגילים של עולם החומר, עם תודעה ורגש שונה, עם ערכים שהם עוד טפח או 100 עמות מעל הקרקע. ולכן, יש משמעות משותפת לבני הזוג, זה בהחלט מהווה את החזון, את האפשרות להיות גדול מהפער. זאת אומרת, יש פער בגילאים, אבל שני אנשים, כמו רות וכמו בועד, עסוקים בבניית משהו גדול מהם, הפער הוא נהיה פחות מרכזי. במקום לשאול כמה אנחנו דומים, השאלה היא מה אנחנו בונים יחד. יש פער של דורות, דור או דורות, סגנון בקצב חיים שונה, אבל חזון משותף מייצר גשר. אנשים יכולים להיות שונים, אבל יש להם תנועה לאותו כיוון. יש מתחים בין בני הזוג, אכזבות, השוואות, ציפיות, אבל אם יש משימה משותפת, חלק מהאנרגיה היא כבר לא מה אני מקבל, אלא מה יחד אנחנו יוצרים. ואז זה כמו מדלג על האטמה הבסיסית. לא כל אחד יכול לחיות ברמה הזאת, אבל לפחות 20%, 30% מהזמן, מהחיים, כן, אפשר להיות עסוקים בדבר כזה. כי המטרה יוצרת משמעות שמקטינה סבל. אם האדם חי רק את מה שחסר, הוא שוקע במה שחסר. אבל אם יש תפקיד, הוא לא שוקע בעצמו מה חסר לי, אלא התודעה עוברת ל... במקום מה חסר לי, מה לא קיבלתי מבעלי או מאשתי, אלא מה אני בונה, מה אני עושה. הכאב גדול הוא התעסקות בחסר, התחושת ערך, זה המטרה המשותפת. ולכן פה יש את הריפוי הגדול. אז זה באמת לא יכול להיות מותאם כיום לבני זוג להגיד להם, תתחתנו עם פערים גיל שכאלה באופן כמובן כללי, אבל לקבל את הרעיון שיש לפעמים סכסוכי, בית בשלום בית, קשיים, פערים בצרכים ובמנטליות ובמשפחות וכדומה. אבל ככל שאנחנו מתמקדים לא במה אני מקבל, אלא מה אני בונה, שינוי תודעה, שינוי שפה, שינוי תחושה, שינוי משמעות, ושינוי ממריבות, למה לא קיבלתי מה שרציתי, אלא מה יחד אנחנו בונים, מקטנות לגדלות. זה בהחלט מכוון אותנו לעוד מסר אדיר שאנחנו יכולים לקבל ממגילת רות בחג השבועות.
1: מדהים, מדהים. הרב אייל אונגר, ראש כולל יגדיל תורה בבית וגן, תודה רבה לכבוד הרב, ושיהיה לנו, שנזכה לקבל את התורה מאהבה ובאהבה.
2: אמן, אמן, אמן.
1: תודה, תודה. כל טוב, להתראות.

0: אנחנו עכשיו יוצאים למקבט של פרסומות מיד לאחריו, ואם נספיק, מקווה מאוד שנספיק לקבל גם מתכון טוב ככה לכבוד חג השבועות, נעשה את זה גם כן, אבל בינתיים מקבץ ומיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לכל עוגה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
7: באזור. חג שמח ביש חסד.
9: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
10: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: בשבילך ובשבילי
7: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו עם השפית מורן פינטו. בוקר טוב וערב חג שבועות שמח.
8: בוקר טוב, מה שלומכם?
7: ברוך השם, נפלא מצוין. הנה, אנחנו ממש ככה לקראת סיומה של התוכנית, אבל רוצים לקבל איזה מתכון חלבי טוב.
8: טוב, אז איזה מתכון נותנים ברגע האחרון, אם לא משהו שיש לנו אתה יודע, במקרר.
7: כן, ברור.
8: אז כי כבר אני בטוחה שכולם עם רשימת של העוגות גבינה ועם האלו ועם האלו מוכנות, בטח המקררים אומרים הלל עם כל, עם כל הדברים המשובחים שהכנתם לכבוד החג, אבל ככה משהו שהוא ממש טעים ועסיסי וכיפי, ומי שמעבירה מאש לאש וככה אוהבת להכין את הדברים שהיה ברגע האחרון, אז זה ממש ממש בשבילך. אנחנו לוקחים, בעצם זה לביבות זוקיני, שזה סוג של קישור עם הקליפה הירוקה יותר. לא מסובך להשיג את זה, כי באמת היום יש בכל מקום, אפשר גם אבל לעשות את זה מקישויים אחרים. פשוט שיהיו מוצקים, ועם הקליפה אנחנו מגרדות שתי קישויים, שמות בצל ירוק קצוץ, לתוך זה קצת שמיר קצוץ, שתי ביצים, וכל של גבינות צהובות, בולגריות, כאלו גבינות קשות, מערבבים את הכל ביחד, 3-4 כפות של קמח, ככה שיתפוס לנו את כל העיסה, וממש לתוך שטחם בתיגון חצי עמוק, אנחנו מכניסות ככה עם כף, לביבה ועוד לביבה ועוד לביבה, לא צריך לסדר אותם, לא יגלגל אותם, שום דבר, מכניסות אותם לאש החמה, ברגע שזה מתאגן מספיק טוב, אנחנו רואים גם בשוליים, אנחנו הופכות את הלביבות לצד השני, ונותנות עוד עזבה, ואז אנחנו מגישים אותם על שמנת חמוצה, אנחנו מסדרים בצלחת, משטחים שמנת חמוצה, מפזרים טיפה מלח, מסדרים אותם בשורה, עם טיפה שמן זית, חתיכות של עגבניות גס, זה ממש מנה שאפשר לייצר תוך כדי שמכינים את הארוחה והסעודה, ומשהו שאני תמיד אומרת לכם, שזה מאוד מאוד כדאי וכיף להיצמד לרשימה, גם אם הכנתם וגם אם בא לכם להכין תוך כדי, אם לא תצמדו לרשימה אז תאבדו את עצמכם, אז אני ממש מקווה שיש לכם רשימה מסודרת על המקרר, גם שלא תשכחו דברים שהכנתם, ואולי הכנתם במקרר אחר בבית, תצמדו לרשימה, והכי הכי חשוב, שבסוף זה לא חג של גבינות, זה חג מתן תורה. תכניסו את זה בבית, תכניסו את זה לילדים, תשאירו איתם, תספרו להם, תחזקו ותעודדו להם את את ההבנה כמה התורה היא קדושה, וכמה כיף זה לחיות בחיים של תורה וקדושה. וממש להכניס את זה, כי זה בסוף הזיכרונות של החוויות בבית. ועוד משהו שככה נתתי, אז ממש לשנייה, מתכון מקסים שעושים לילדים, זה ספרי תורה קטנים, בעצם לוקחים שתי נקניקיות, פרווה או בשרי, לארוחה בשרית, ומלפפים אותם באמצע עם רצועה אהבה, אבל לא בכל הגודל, בבצק אלים, וזה נראה כזה ספר תורה עם עץ חיים כזה, מורחים את זה בביצה תרופה וסום סום, ויש לילדים ספר תורה. אני אומרת שבסוף הזיכרונות והחוויות של החגים המיוחדים, באמת הדברים המיוחדים שהילדים לוקחים איתם לחיים, זה מה שתשימו להם בבית. גם בצלחת, אבל מה שתשימו להם בבית, תנגישו להם, תעבירו להם, זה הדברים הכי חשובים. ובאמת אני חושבת שעם כל ההתעסקות והעוגות והגבינות והריצות והקניות, ובאמת שפע אינסופי שיש לנו ברוך השם, לא לשכוח את עיקר החג הזה שהיא התורה הקדושה.
7: לגמרי. השפית מורן פינטו, תודה רבה לכם.
8: תודה לכם וחג מתן תורה שמח.
7: אמן, אמן, תודה, כל טוב, שלום וברכה. אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומן של השעתיים הללו. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שהיה איתנו כאן. תודה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן. אנחנו בעזרת השם נשתדל לנצל כל רגע בחג השבועות בשמחה, מתוך לקבל את התורה באהבה, באמת לקבל אותה מאהבה. עם כל הכלים שקיבלנו כאן, והסגולות, והדברים הנפלאים, והכי חשוב, לא להתאכזב ממשהו הלך שלא קשורה. כל בסדר, העיקר שאנחנו משתדלים ועושים את רצון השם, ורצון השם הוא שלא נתאכזב, רצון השם שנשמח, רצון השם שנעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, ומה שצריך לעשות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן, אהבה תורה ויראת שמיים לנו, לילדינו ולכלל עם ישראל, בעזרת השם שנזכה שיהיה חג שבועות שמח, חג מתן תורה שמח לכולכם. המשך האזנה הריבה לרדיו קול ברמה. להתראות.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590. פור. חד וחלק.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: היום 30 יום, שאם 4 שבוע עושה 2 יומים, ללא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לכל עוגה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חג שמח ביש חסד.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. ליוס וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
14: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
18: רק תתדוק, יחס את תדוק.
19: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
20: נתיב החסד סופר זול.
21: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן, עזרה חי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסים, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפון שהוגדרה מתוחה שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים סומן כמטרה לפעולה. לשכת הנשיאות של קוריאה הדרומית הודיעה כי אזרחים דרום קוריאנים שנעצרו בישראל שוחררו ממעצר לאחר שנעצרו בעקבות השתלטות ישראל על ספינת סיוע שעשתה דרכה לרצועת עזה. דובר הנשיאות בסאול מסר כי המדינה מביעה שביעות רצון מהשחרור ומברכת על שחרורם. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן קיבלה את ההצעה שהועברה מצד ארצות הברית וכי היא נמצאת כעת בבחינה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר להגיע לטהרן. ביקורו נועד להעביר מסר מטעם איסלמאבד, זאת כחלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. חבר הוועדה בפרלמנט האיראני ציין כי המסר יימסר במהלך הביקור. דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל ברקאי אמר כי איראן נערכת לאפשרות כי שר החוץ עבאס ערקצ'י יצא לניו יורק להשתתף בדיוני מועצת הביטחון של האום. לדבריו, ההחלטה הסופית תלויה באישור אשרות הכניסה וכן בשיקולים דיפלומטיים נוספים. מזכיר המדינה יוסי פוקס אמר כי ניתן לקדם את חוק הגיוס ואף העריך כי הוא צפוי לעבור למרות הפערים בין הצדדים. לדבריו קיימת הסכמה רחבה על הצורך בהגדלת מספר חיילים, במיוחד הלוחמים, אך הוויכוח הוא בעיקר על הדרך להשגת היעד. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונם. ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזה. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף אלו לאורך מישור החוף.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: החג המרכזית מפי האדמו"ר רבי ישעיהו פינטו, ראש מוסדות שובה ישראל.
1: אדם צריך לדעת יסוד בחיים שלו, שגם אם האדם נופל, וגם אם האדם עושה עבירה, וגם אם האדם קורא לו משהו לא פשוט וקשה בחיים, אדם צריך לדעת שהרבה פעמים הנשמה שלנו, אנחנו חייבים להאמין בזה, אמונה גדולה ואמונה חזקה ביותר, שהנשמה שלנו היא קדושה, והנשמה שלנו היא משהו מקודש ומרומם, כמו שאמרנו בכמעט כל שיעור, אלוקי שנתת בי, אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא הנשמה, היא קדושה, הנשמה היא נשמה מרוממת וקדושה ביותר. וגם אם חטאת, וגם אם גנפת, וגם אם עשית כל העבירות שבעולם, את הנשמה הפנימית שלך, אתה לא קלקלת. אתה יכול ללכלך אותה, אתה יכול ללכלך את הסביבה שלה, הגוף יענש. הגוף על החטאים שעשה יענש, אבל הנשמה הקדושה, וכל אחד יש לו מינון אחר של נשמה, כל אחד יש לו מינון אחר של נשמה, הנשמה שלי היא לא כמו שלך, ושלך היא לא כמו שלך, לכל אחד יש נשמה אחרת והיא קדושה, כל יהודי שהוא חלק מעם ישראל, הנשמה שלו היא נשמה קדושה ביותר, נשמה מרוממת, נשמה גבוהה, לכן אתה צריך לדעת איך אתה מתנהג עם הילד שלך, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו, אתה צריך לדעת איך להתנהג עם כל יהודי, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו, כל יהודי מעם ישראל, יש לו נשמה גבוהה, ויש לו נשמה חזקה, ויש לו נשמה מרוממת ביותר, אז כן, הגוף יכול לחטוא, הפה יכול לחטוא, היצר הרע יכול להתגבר על האדם, אבל האדם צריך להאמין בעצמו, בכל מצב שהוא נמצא, שיש לו חלק אלוקא ממעל, ויש לו נשמה גדולה ביותר. גם האדם שחס ושלום אוכל ביום כיפור, הוא צריך לדעת בנפש שלו, שיש לו נשמה קדושה. הוא עכשיו קלקל, הוא עכשיו ידרדר, הוא עשה דבר רע, הוא עשה דבר חמור ביותר, הוא עשה דבר לא טוב, אבל הוא צריך לדעת שיש לו נשמה גבוהה ביותר. גם האדם שחס ושלום מחלל שבת, הוא צריך לדעת בראש שלו שיש לו נשמה קדושה ונשמה גדולה עם כל הרע שהוא עשה. ואפילו עבר עבירות הקשות ביותר, רק אדם צריך להיזהר, לא לעבור על קרת שבנחרטה, שהוא קורט את עצמו מעם ישראל. ואז האדם כמו עלה שנפל מעץ, כבר אין לו את היניקה מהעץ, צריך להיזהר, לא לאבד את העץ. גם אם אתה זז לפה הנשמה, אל תאבד את היניקה שאתה יונק מהעץ, אל תהיה כמו עלה שנחתך מהעץ ונפל על הרצפה וכבר רוח לוקחת אותו. תיזהר שלא תגיע למצב הזה. ועם ישראל יש לו נשמה גבוהה ונשמה קדושה ביותר. והנשמה הזאת היא נשמה השכינה, כנסת ישראל היא חזקה רק מתי שכל עם ישראל מכונס ומאוסף ואסוף. מתי שעם ישראל לא מכונס ולא מאוחד, אז הנשמה הזאת היא טובה, היא חזקה, אבל היא לא נמצאת במטבה, והיא לא נמצאת במקום הבריא והטוב לה. מתי שעם ישראל נמצא באהבת חינם, לא משנה ערכוכים, לא משנה, אבל יש אהבת חינם בנשמות, יש קשר בנשמות. יש קשר בנשמות, הנשמות הן קשורות, הנשמות יש להן קשר של עם ישראל. בני ישראל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה, עד שעבדנו על המידות, ועבדנו על עצמנו מפסח עד שבועות, ותיקנו מידה, מידה, מידה, מידה, והגענו ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ושם השם נתן לנו את השכינה, ושם ירדה השכינה, ושם נהיינו עם ישראל. לפני כן לא היינו עם ישראל. נהיינו עם ישראל במתן תורה, שהשכינה ירדה על עם ישראל לפני מתן תורה, ושם השכינה של כל עם ישראל התאחדה ונהייתה אחת, וזה החיות של עם ישראל, שעם ישראל ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד, החיות של עם ישראל, שהשכינה של עם ישראל מאוספים. ומתי שעם ישראל מאוספים, אסופים, והנשמות של עם ישראל קשורים, ויש אהבת חינם, אז הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד מתיר לעצמו הכל, באיזה רשות אתה מתיר? מי הרשה לך להתיר? כמו משפחה, בבית יש סדר, המשפחה יש סדר, קמים בשעה, יושנים בשעה, אוכלים בשעה, יושנים בשעה, אפשר לזייף חצי שעה, שעה, מתי שמתחיל ילד אחד לקום, איש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני רוצה, אני מרגיש שזה ישר, אבל יש פה איזה סדר בבית, לא, אני עושה הישר בעיניו יעשה. זה סימנים של חורבן, מתי שיש עסק שכל עובד אומר, איש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני חושב, איפה האינטרסים של בעל הבית? איפה האינטרסים של בעל החברה? איפה האינטרסים של הקדוש ברוך הוא בעולם? אני מחליט, איש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני חושב שישר. לאט לאט, איפה עם ישראל כעם? אתה לבד מחליט מה טוב לך. אתה לבד מחליט מה אתה רוצה לעשות. אתה לבד רואה רק את האינטרס הפרטי שלך. אתה לבד רואה רק מה שנוח לך. אתה לבד מסתכל רק על עצמך. אתה לא מסתכל על הכלל. איש הישר בעיניו זה ישר לי. בעיניי זה ישר. מה עם העיניים של הקדוש ברוך הוא? מה עם העיניים של כל העולם כולו? זה אתה לא מסתכל, אלא אתה מסתכל הישר בעיניו, בעיניך. עבורות קוראים מגילת רות, מה הקשר של מגילת רות לשבועות, מתן תורה, מה הקשר של מגילת רות, למה אנחנו צריכים לקרוא את מגילת רות, מה, מה, מה, מה הדבר המיוחד שיש במגילת רות, שבדווקא בשבועות אנחנו עומדים וקוראים את מגילת רות. מי יודע מי כתב את מגילת רות? מי כתב את מגילת רות? מי צדיק? שמואל הנביא. שמואל הנביא, הוא כתב את מגילת רות. התורה הקדושה אומרת לנו, נניח מהשאלות ששואלים, נמשיך אחרי כן נחזור לשאלות ששאלנו. הנביא אומר לנו במגילת רות, שמואל הנביא, שמואל הנביא שהיה משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, שמואל הנביא היה שקול כנגד משה ואהרון, שמואל הנביא היה קודש קודשים, שמואל הנביא היה, הוא הקים את המלכות בעם ישראל, משך את שאול המלך למלך, אחרי כן משך את דוד המלך למלך, שמואל הנביא היה מקודש קדושה גדולה ביותר, והתורה הקדושה, שמואל הנביא, על פי הדעה הזאת שהוא כתב את מגילת רות, הנביא מתחיל והנביא אומר, ויהי בימי שפוט השופטים. התורה, הנביא מתחיל ואומר, שמואל הנביא מתחיל ואומר, ויהי בימי שפוט השופטים. קודם כל, המילים הראשונות של התורה רוצה לספר לנו איך נולד דוד המלך, איך נולד כל משפחת המלוכה. תתחיל לספר משפחת המלוכה. מה התורה הקדושה מתחילה לספר לנו, שמואל הנביא מתחיל לספר לנו במגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים. מה המילה הזאת? מה הפירוש והיא בימי שפוט השופטים? רבותינו הקדושים אומרים, דור ששופט את שופטיו. זה היה דור שהדור היה שופט את השופטים שלו. מה הפירוש דור ששופט את שופטיו? זה מראה על שתי דברים לא טובים. דבר ראשון לא טוב, שהשופטים לא היו טובים. למה? השופט היה מתנהג לא טוב, כמו אדם שיש לו מנהל. והמנהל הזה הוא מקולקל. הוא הולך וצועק לעובדים, תהיו ישרים ותהיו אגונים. איך הם יהיו אגונים? ממי הם ילמדו? מנהל שהמנהל מושחת? שופט, שהשופט מושחת. הוא רוצה שאנשים יתנהגו בצורה ישרה. אתה מושחת, איך הם יתנהגו בצורה ישרה? מלך, שהמלך מושחת. הוא מתנהג בשחיתות, איך אתה רוצה שאנשים יתנהגו ישר? אז זה היה דור באותו זמן, שהיה דור שהיה שופט את שופטיו. מצד אחד, השופטים היו לא טובים, ומצד שני, האנשים גם היו אומרים, השופט אומר לאדם, למה עשית רע? הוא אומר לשופט, למה אתה עשית רע? אז האנשים היו שופטים את השופטים שלהם. אז הנביא פה מספר לנו על איזושהי תקופה אפלה, ותקופה לא פשוטה, ותקופה קשה בעם ישראל. ישראל היה בתקופה לא פשוטה. עם ישראל היה, והיא בימי שפוט השופטים. היה תקופה בעם ישראל שהייתה תקופה קשה, תקופה מרה, תקופה לא טובה, שבאותה תקופה התורה הקדושה אומרת לנו, בימים האלה אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה. יראו משפט מפחיד ביותר. בימים ההם, אותם ימים, אין מלך בעם ישראל. לא היה מלך, מה פירוש מלך? מלך זה כמו אדם שהוא מחזיק את כולם סביבו. המלך צריך לתפוס את כל האנשים סביבו. אם אנשים לא סביב המלך, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז אין מלך. מלך צריך עם. מה אנחנו עושים בראש השנה? אמרו לפני מלכויות בכדי שתמליכוני עליכם. אלוקים הוא אלוקים, אבל הוא צריך עם בכדי להיות מלך. ואנחנו בראש השנה מקדשים את עצמנו ונשבעים אמונים למלך, לקדוש ברוך הוא. אז המלך צריך עם, הקדוש ברוך הוא צריך עם. ויש תקופה, בימים האל, אין מלך בישראל, אין מישהו שאוסף את כולם, ואיש הישר בעיניו יעשה. מה פירוש איש הישר בעיניו יעשה? מה זה איש הישר? רק מהמילים של הפסוק לומדים עד כמה המצב היה קשה. מה זה איש הישר בעיניו יעשה? הרבה פעמים אדם יושב עם עצמו, והוא מתחיל להאמין בעצמו, שמה שהוא עושה זה הכי טוב. איש הישר בעיניו יעשה. אני חושב שזה ישר, בעיניי זה ישר. בעיניי זה ישר עכשיו לגנוב לך כסף. אני מרגיש בזה ישר. בעיניי זה ישר לעשות לעצמי עכשיו חשבון במה שאני רוצה. מה עם גזל, מה עם הקדוש ברוך הוא. בעיניי זה עכשיו ישר לעשות את זה. בעיניי עכשיו זה ישר ללכת וחס ושלום לעשות כך וכך. אני מרגיש שלם עם עצמי. אני ישר בזה. איפה הקדוש ברוך הוא? אתה כבר מרגיש בעצמך שאתה לוקח לעצמך את החוק של הקדוש ברוך הוא, ואתה בישר בעצמך, אתה קובע לעצמך מה לעשות. אז התורה הקדושה פה מסבירה לנו ואומרת לנו איזה תקופה זה היה. זה היה בזמן שהעם שופט את שופטיו, השופטים לא מתנהגים טוב, גם העם לא מתנהג טוב. השופט בא לאדם להגיד לו למה גנבת, האדם אומר לשופט למה אתה גנבת. השופט בא להגיד לאדם למה עשית משהו לא טוב, האדם אומר לאדם למה אתה עשית משהו לא טוב. אין מלך בישראל, אין מלך, אין מישהו שאוסף את כולם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין מלך בעם ישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כל בן אדם הוא קובע מה ישר ומה לא ישר. כל בן אדם מחליט לעצמו, זה ישר, זה לא ישר, זה אני עושה, זה אני לא עושה. כבר לא שומעים להקדוש ברוך הוא. כבר אין אמה מהקדוש ברוך הוא, אין אמה של המלך, אין אמה שלה לאסוף את כולם, שכולם הולכים בדרך אחת, אלא איש הישר בעיניו יעשה. אני מחליט שאני עושה כך, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני מחליט שאני עושה כך, אני כבר מבוגר לעשות כך. זה זמנים של חורבן, ושמואל הנביא מספר, והיא בשפוט השופטים, והיא רעב בארץ, מתי מתחילים לראות את הדברים, מתי שכל אחד, האיש הישר בעיניו יעשה, אז אני חיית שלי, כל אחד גר בבית שלו, כל אחד יש לו את החיים שלו, כל אחד יש לו את העסק שלו, אז לא מרגישים הרבה בעיות. למה? הוא חי בבית שלו, הכי הרבה הם נפגשים פעם בבית כנסת, או באיזה חתונה, או במסעדה, אין הרבה קשר בין כל אחד. כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד חי את החיים שלו, כל אחד חי את העולם שלו. אבל מתי שוואי רעב בארץ, מתי שמתחיל בעיות? יש רעב, יש צרות, יש בעיות, יש חוסר אוכל, יש דוחק בפרנסה, יש בעיה מסוימת. אז מתחיל לצוף כל הבעיות הפנימיות שאיש הישר בעיניו יעשה, מתי שכל אחד התחבא וגנה ושיקר ועשה כל מה שעושה, ועשה כל העבירות, ועשה כל מה שהוא רוצה, מתי שיש רעב ויש קושי, אז מתחיל לצוף כל הבעיות. אז כל מה שאיש הישר בעיניו יעשה, וכל הבעיות וכל הדברים הלא טובים, מתי שהכל היה טוב, הכל נשאר מחובה למטה. אף אחד לא נגע בזה, ואף אחד לא שם את זה על השולחן. אבל מתי שיהיה רעב בארץ, מתי שיש קושי, מתי שיש צרה, מתי שיש בעיה, אז כל הבעיות מתחילים לצוף למעלה. תורה הקדושה מספרת, וילך איש מבית לחם. יש אדם שגר בבית לחם, שאדם הזה היה אדם גדול, היה אדם גדול. היה אדם גדול, היה אדם תלמיד חכם, היה אדם משפחה חשובה, היה אדם עשיר גדול גדול. והאדם הזה היה גר בבית לחם. רק נראה את השם. מה זה בית לחם? יש רעב בארץ. והתורה, עם כל הרעב שיש בארץ, מאיפה התורה מדגישה שהולך? מבית לחם, מהבית של הלחם. אפשר לומר, וילך מביתו, וילך מבית לחם, מבית של הלחם. כי בכל, גם אם יש לך רעב בישיבה, גם אם יש לך רעב בארץ ישראל, גם אם יש לך רעב במשפחה, בדבר המקודש שאתה נמצא, תדע, אבל זה בית לחם, זה הבית של הלחם. זה המקום, זה מקור מים חיים, זה הבית של הלחם שלך. אז הידרדרת לדור ששופט את שופטיו. הידרדרת בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. אבל עכשיו יש רעב, וגם בתוך הרעב אדם, גם בתוך הבעיות, גם מתי שאדם רואה שכל מה שהוא עשה זה היה דבר לא נכון, דבר לא טוב, הוא עוזב את הבית לחם, הוא עוזב את האור, עוזב את המקום של הלחם, הוא הולך בשביל רעב, אבל זה בית לחם, התורה קורא לזה בית לחם, זה בית של הלחם. אז יום אחד יכול להיות תקופה קשה בבית לחם, אבל הלחם תמיד יישאר שם לחם. הברכה תמיד תישאר שמה. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. אותו אדם ש... אלי מלך, אותו אדם שהיה גדול בעם ישראל, שהוא עשיר, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא היה אדם הגדול, החשוב ביותר, העשיר הגדול. כולם באים, דופקים בדלת, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה. הוא לא יכול כבר לעמוד בזה, זה מפריע לו, זה קשה לו. מה הוא עושה? איפה הוא הולך לגור? הוא הולך לגור בשדה מואב. מה התורה הקדושה אומרת? עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם. למה עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם? על אשר לא קידמו אתכם בלחם בצאתך ממצרים. עמוני ומואבי, מתי שיצאנו מארץ מצרים, בני ישראל באו לעמון ומואב, אמרו להם, תתנו לנו לקנות אוכל, נשלם לכם. אמרו, לא. והקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה אומרת, עמוני ומואבי, אנחנו יכולים לגייר המלכי. עכשיו יבוא אחד מהמלך ויגיד, אני רוצה להתגייר, מגיירים אותו. יבוא אדם מעמון ומואב ויגיד, אני רוצה להתגייר, לא מגיירים אותו. לבוא עמוני ומואבי בקל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם. הם היו קמצנים בצדקה, אין להם מידת הכרת הטוב. הסבא שלהם לוט, אברהם אבינו עזר לו. עם ישראל מבקש לעבור לידם, תתן לי לקנות, אני אשלם לך. לא, קמצנות. לא יכול לראות שטוב לך. אז התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם. אותו אבי מלך, שהיה ראש הסנהדרין, שהיה אדם גדול, שהיה אדם קדוש, שהיה אדם עשיר עצום. והתורה הקדושה אומרת, יש דור קשה בעם ישראל, דור ששופט את שופטיו, דור של אנשים שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, עולם הפוך, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה, כל אחד מדבר מה שהוא רוצה. אין, זה עסק, מפעל גדול, שאחד מחליט להדיק את המכונה, והשני בא מחליט לחבות אותה. אחד מחליט להדיק את החשמל, השני מחליט לחבות את החשמל. זה איזשהו תזמורת שיש שם גיטרה, ויש שם טופים, ויש שם הכל, ואחד עם הטופים דופק בכל הכוח, ואחד עם הגיטרה עכשיו לא עושה כלום, ואחר כך זה עם החליל עושה. אין, התזמורת לא שרה, זה לא מנגן. איש הישר בעיניו יעשה, איש הישר בעיניו יעשה, זה לא הולך. כמה שאתה יכול להחביא את זה, זה יכול להיות מוחבא מתי שאתה, אין מלך בארץ, אין שכינה, כלום, הכל מפורק. ואם הכל מפורק ואין שכינה, ואיש הישר בעיניו יעשה, אז, אבל מתי שיש רעב בארץ, מתי שיש בעיה על השולחן, אז תתעורר. אתה ערס, אתה לא חלק מבנייה, אתה חלק מערס. זה מדובר על משפחה, על שותפות, על עסק, על מדינה, על ישיבה, על כל דבר בעולם. זה אותם כללים של התורה על כל דבר. מתי שמתחיל, אין דור ששופט את שופטיו, אין מלך בארץ, איש הישר בעיניו יעשה. אז אחרי כן בא רעב בארץ, ואחרי כן, אם אתה לא מתעורר ברעב, אז כבר, גם אם שאתה צדיק גדול, אז אתה הולך, כי אתה לא רוצה לתת צדקה. ולאיפה אתה הולך? למקום של האנשים שמקוללים כלא נותנים צדקה. ומי הולך? אדם גדול. אלי מלך. אדם גדול, הולך למקום האלה של אנשים שהמקוללים שאסור לקבל את הגירות שלהם, כי לא קידמו אותנו בלחם, הוא הולך לשם. למה? כי הוא, מתי שאדם יורד, הוא יורד. אדם לא שם לב, אדם שהוא מתחיל להידרדר, הוא גם לא מבין מה רוצים ממנו. הוא לא מבין, הוא רק מחפש להצדיק את עצמו, להמשיך בירידה שלו. ומיד מחפש עוד אוויר לנשום, להמשיך בית הירידה שלו. התורה הקדושה עומדת ואומרת, אלי מלך ירד לכזה מקום מבית לחם, בית לחם יהודה, ששם יצא משפחת המלוכה, המקום המקודש ביותר, יידרדר ללכת לשדות מואב שלא יבקשו ממנו צדקה. שלא יבקשו ממנו צדקה, הוא יידרדר לשם, והיה אדם קדוש וגדול. למקום שהמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, על שלא קידמו אתכם בלחם, לשם יידרדר אלי מלך. הולך אלי מלך ואשתו ושתי בניו. ושם האיש אלי מלך. התורה הקדושה אומרת, היה אדם גדול, אלי מלך, היה ראש הסנדרין, היה אדם גדול, אלי מלך, ושם אשתו נעמי, נעמי, אשתו הייתה השם שלה, לשון נועם, הייתה נעמי, היה נועם, היא הייתה אישה שהייתה נועם לדבר איתה, אישה שהייתה נועם, אישה שהייתה חכמה, צדיקה, מידות טובות, עשירה, חשובה, אישה מכובדת ביותר, נועם, כשמם, השם של אדם מורה על האדם מי הוא, אתה רואה אדם, מהשם שלו אתה יודע מי האדם, נועם, היא הייתה נועם, היה נועם לדבר עם אותה אישה, הייתה אישה צדיקה, קדושה, אשתו אלי מלך, רק השם שלו מפחיד, אלי מלך, נועם, אשתו הייתה נעמי, הייתה נועם, הכל אצלה היה נועם, ושם בנו מחלון, מחלון זה מלשון מחול, אפשר לקחת את זה מחול, מחול, והשם של בן אחד מחול, מחלון מלשון מחול, שמחה, שמחה, בשם השני קיליון, השם של השני קיליון, מחלון ממנו יצא הדברים הגדולים והטובים, כי מחלון מלשון מחול, הקדוש ברוך הוא מחל לו על מה שעשה, ויבואו שדה מואב והיו שם, הלכו לשדה מואב, ברחו, שלא יבקשו צדקות, האבא קראו לו אלי מלך, גדול, צדיק, קדוש, האמא נעמי, אישה נועם לדבר איתה, טוב לדבר איתה, שם אחד מחלון, מלשון מחול, שיר, שמח, חיליון, זה הבן השני, מחלון נמחל לו, כמו שאמרנו, הלכו, ברחו, שלא יבקשו צדקה, יש רעב בארץ, ברחו לשדה מואב, הלכו למואב, למקום של האנשים שלא נותנים צדקה, לא יבוא המוני ומאבי בקהל השם, מקום שלא נותנים צדקה ולא עושים מעשים טובים. ויבואו שדה מואב, היו שם, וימות אלי מלך, מה הסוף של אדם שחושב שהוא יברח מהצדקה? מה הסוף של האדם שהוא חושב שהוא ימצא כל מיני תחכומים שלא יבקשו ממנו, אולי יחצו אותו, אולי יבקשו כך, אולי יבקשו כך, מה הסוף שלך? כולם רעבים, עם ישראל רעב, אנשים רעבים, אתה שומר בצד, התורה הקדושה אומרת על דוד המלך, למה לא יכל לבנות את בית המקדש? כי דמים רבים שפכת, איזה דמים רבים? אומרים רבותינו הקדושים, דוד המלך מתי שרג את גוליית? כל בנות ישראל זרקו עליו כסף וזהב, הוא אסף את הכסף ושמר אותו, שיבוא יום שהוא יבנה בזה את בית המקדש. ומתי שהיה רב בארץ, אנשים היו רעבים. דוד המלך היה צריך לקחת את הכסף של בית המקדש לתת לעניים. ודוד המלך אמר, לא, אני שומר את זה לבית המקדש. על זה אומרת התורה, כי דמים רבים שפכת. אנשים שהיו רעבים ואתה שמרת כסף לבנות את בית המקדש. על זה קורא התורה, כי דמים רבים שפכת. כסף שבהקדש לבית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, דמים רבים שפכת, שמרת כסף לבית המקדש, היית צריך לתת את זה לעניים, עניים היום רעבים. עניים היום אין להם מה לאכול. כל הכבוד לך הם על הכוונות הטובות, אבל היית צריך לקחת את הכסף הזה ולתת אותו לעניים שרוצים לאכול. אתה לא יכול להיות שיש לך בבן כסף ואנשים רעבים ואין להם מה לאכול. אז על זה אלי מלך, שזה כסף שלו, שהוא עבד והזיע ועבד קשה והרוויח אותו. למה אני אתן את כל הכסף לצדקה? למה? יש פה רעב, אני נתתי מעשר, אני לא צריך, נתתי חומש, אני לא צריך. התורה הקדושה אומרת, ברחת, התחבאת, אלי מלך מת. הקדוש ברוך הוא מעניש אותו שהוא מת. וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר אי ושתי בניה. ויסו להם נשים מואביות. הבנים של נעמי מתחתנים עם נשים מואביות. שם אחת אורפה, ושם השנייה רות. אורפה אחת, אורפה הפנתה את העורף בסוף. למשפחה, הפנתה את העורף לעם ישראל, שם אחת אורפה, ושם השנייה, רות. רות, מלשון רעות, חברות, רעות. היה לה מידות טובות, רעות, הייתה חברות טובה, אהבה, מידות טובות, רעות, רואים, מסתכלים על כל אדם, פנים, סבר פנים יפות, רעות הייתה עם מידות טובות, רות הייתה עם מידות טובות. בשבילך ובשבילי,
2: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל עצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: לכל סעודה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: רק תיק תדוק יחס את הדוק.
3: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: וישבו שם כ-10 שנים. גרו שם במואב 10 שנים. גם אם אתה חושב שהתחמקת מהצרה בבעיה, וגם אם עבר 10 שנים, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. מה שחטא לפני 10 שנים שברחו, כי אנשים רעבים ויש להם כסף, הם לא רוצים לתת צדקות, הבעל מת, ואחרי כן שתי הבנים אחרי ש10 שנים חיו טוב, היו באושר והיה להם טוב, גם שתי הבנים, וימותו גם שניהם מחלון וכליון. גם שתי הבנים מתו. כי בכל החטא של האבא והאימא שברחו, אפילו שהיית רב והיית צדיק והיית קדוש והיית ראש הסנהדרין, והיית והיית והיית, נתת צדקה, מעשר הכל, אבל לא ריחמת על אנשים, ברחת, הדרדרת, הלכת למקום של מואבים, מקום של לא יבוא המונים ומאבי בקל השם, מת, גם שתי ילדים שלו מתו, ותישאר האישה משתי ילדיה ומאישה. האישה הזאת נפטרו לה שתי ילדים, ו... בעלה, ותקום היא וקלתה ותשב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. איבדו את הכסף שלהם, נעמי מאבדת את בעלה, אלימלך הצדיק, מאבדת את שתי הבנים שלה, מחלון וכליון, מאבדת את כל הכסף שלהם, נהיו עניים, נגמר הכסף, נגמר הברכה, הברכה אדם יכול להיות מיליארדר, ועוד שנה יעני מרות. אדם, ראינו כבר אנשים שהיו באושר עצום, והגיעו לפת לחם, שאין להם איך, לחם מה לאכול. אז הוא, מי איש הכי עשיר שברח שלא לבקש צדקה, יבקשו צדקה, מתו לילדים, ואשתו, אין לה מה לאכול. נשארה אשתו עם שתי קלות, שתי חתנים, שתי בנים מתו, אישה ענייה, נעמי, שהייתה עשירה גדולה, שכמו שנעמי אומרת, אל תקראו לי נעמי, אלא בכי תקראו לי, ודברים קשים ביותר, נשארת עם שתי קלות של הענייה, ועכשיו שנגמר הכסף ונגמר הכל, מה היא שומעת? שהקדוש ברוך הוא זכר את עמו, ובבית לחם יש שפע, יש פרנסה, ומה נשאר? היא בלי כלום, בלי בעל ובלי כסף ובלי כלום, ובארץ ישראל, שהם לא רצו לתת צדקה, יש פרנסה ויש שפע ויש טוב, ובארץ ישראל הכל מצוין. ותאמר נעמי לשתי קלותיה, נעמי אומרת לשתי הקלות שלה, לך שבנה אישה לבית אמה, יעשה השם עמכם חסד כאשר עשיתי עם המתים ועמדי. היא אומרת לה, לקלות שלה, אני בקושי מחזיקה את עצמי. תלכו כל אחת לבית של אבא שלה, אומרים שהחמים, ההורים שלה, נעמי ושל רות ואורפה, היו מלכים, הם היו משפחות חשובות, כי בכל התחתנו, הבנים של אלימלך, עם בנים משפחות, היה מלך של מואב, אבא שלה היה מלך, היה מלך של מואב, היה איש חשוב. נעמי אומרת להם, אין לי כלום, אין לי מה לתת לכם לאכול, אין לי מה לתת לכם לשתות, הבנים מתו, אין אף אחד, אתם גם מואביות, בעם ישראל יבוא המוני ומאבי בקל השם, יתחתן איתכם. התנהגנו איתכם, התנהגנו עם כולם בקמצנות, ברחנו, לא נתנו צדקה. מי ייתן לכם צדקה? מי יעזור לכם? מי ייתן לנו? אז אני לבד התמודד קשה לי, לקחת את שתיכם איתי עכשיו לארץ יהודה, להשיג לכם אוכל לאכול, זה הדבר הקשה ביותר. תדעו, בתקופות הקדומות, הדבר הקשה ביותר היה אישה שגרושה, אלמנה, מי יפרנס אותה, מי ייתן לה? איך תתפרנס? היא אומרת, אני לא יכולה לפרנס את עצמי, איך אני יכולה לפרנס גם את שתיכם? לכו לבית אביכם. ייתן השם, יעשה עמכם חסד כאשר עשיתי עם ייתן השם לכם ומצאן מנוחה אישה בית אישה ותשקלה ותישא כולנה ותבכנה. כל אחת יושבת ובוכות, ואחרי שאומרת את זה בוכות. ותאמר נא לה, כי איתך נשב לעמך. אומרים לה, לא, נשב איתך, נלך איתך. ותאמר נעמי, נעמי, שבנה בנותיי, למה תלכו עמי, עוד לי בנים במי, והיה לכם לאנשים. נעמי אומר, הם אומרים לה, לא, אנחנו נלך איתך, איפה שתלכי נלך, הם כולם בוכים, כולם מצטערים. אומרת להם, נעמי, אני אין לי עוד ילדים לתת לכם להתחתן. המאיים שלי לא יכולות עוד ללדת עוד ילדים שתתחתנו. תלכו, תתחתנו, תלכו לחיים שלכם, תלכו כל אחד לדרך שלו, תניחו אותי, תלכו כל אחד לדרך שלו. היא אומרת להם, לכו, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדה בנים. אלן, תשאר, אשר ילוד אגב, כי מר לי מאוד מכם, כי יצא בי יד השם. היא אומרת להם, הקדוש ברוך הוא העניש אותי, יצא בי יד השם, תלכו לחיים שלכם. ותסענה כולן, ותפקנה, כולם ישבו ובכו, עוד ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. עוד פעם אמרה להם, אני לא יכולה ללדת עוד ילדים, השם העניש אותה, יד השם הייתה בה, היא לא יכולה לעשות כלום, תלכו לחיים שלכם. עורפה בכתה מאוד מאוד, חיבקה את נעמי וחזרה לארץ שלה. רבותינו אומרים, עורפה מלשון עורף, הפנתה עורף לנעמי והלכה לדרך שלה. ורות תפסה בכל הכוח. רות, התורה הקדושה אומרת, ורות דווקא בה. רות דווקא בה כמו דבק שמדביקים דבר, רות דווקא בה. את הולכת לעוני, את הולכת לביזיון, את חוזרת לארץ ישראל, כולם יגידו לך דברים קשים, אף אחד לא רוצה להתחתן איתכם כי אתם מואביות, אף אחד לא ירצה כלום מכם, אתם במקום השפל ביותר, כפוי הטובה, הייתם עשירים, הייתם יכולים לעזור לכולם, התנהגתם לכולם באכזריות, כי יכול ללכת למקום הקשה ביותר לחזור. עורפה מבינה את המצב, עורפה מבינה שאבא של המלך יכולה לחזור לאביה, החיים שלה יכולים להיות מצוין, היא יכולה להתחתן, ללדת ילדים. רות אומרת, לא, אני הולכת איתך נעמי, אני דבקה בה, משום דבק, היא נדבקה בה, רות דווקא בנעמי, ואומרת לנעמי, אני הולכת איתך. התורה הקדושה אומרת, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך. רות אומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעזוב אותך, לשוב מאחריך, ללכת ממך, כי אל אשר תלכי, אלך. אומרת רות, איפה שתלכי, אני אלך איתך. ובאשר תליני, איפה שתשני, אני אשן איתך. עמך עמי, מי שהעם שלך זה העם שלי, ואלוהייך אלוהי. היא אומרת לה, האלוהים שלך זה האלוהים שלי. איפה שתשני, אני אשן איתך. איפה שתאכלי, אני אוכל איתך. איפה שתלכי, אני דבוקה בך. אני לא עוזבת אותך. עורפה הלכה. אומרים שגוליית נולד מעורפה. גוליית שנלחם עם דוד המלך, הוא נולד מעורפה. יראו שתי גיסות, שאומרים שהם היו אחיות, שתחתנו עם שתי אחים, כל אחד, יש כמה דעות בדבר. יראו, אחת זכתה, רות זכתה שמנה יצא דוד המלך, ונעמי, ועורפה מה יצא ממנה? גוליית. שתי גיסות. זאת היא דווקא בחמותה, והלכה ואמרה לה, אלוקייך, אלוקיי, איפה שתשני אני אשן, מה שתוכלי אני אוכל, אני הולכת דבוקה איתך, והשנייה, גוליית, יצא ממנה, פלישתים, כל הדברים הקשים ביותר, מזה יצא מזה. נסתכל צדיקים ונראה. חוזרים לארץ ישראל, והתורה הקדושה מספרת לנו, אנחנו רואים פה כל הדברים הקשים שהם עברו, זה כמו שאמרנו, אדם, יש תקופות קשות, אדם עובר את התקופה הקשה, כל אחד בלב שלו, הולך באיזשהו כיוון או משהו שהוא הלך או עשה, ואז הקדוש ברוך הוא מחריב, הכל נחרב, ועוברים דברים קשים ביותר, ואחרי שעוברים דברים קשים ביותר, אדם עושה תשובה, ומהמקום החמור והקשה הזה, והיא בימי שפוט השופטים, אין מלך בארץ, איש הישר בעיניו יעשה, מהחורבן הגדול ביותר הזה שהיה באותה תקופה, והתורה פה מתחילה, ממשיכה ומספרת על חסד, שבועז עושה עם נעמי חסד, שבועז בסוף מייבם את רות, ומשם בלילה האחרון, שבועז היה כבר זקן, ובועז ייבם אותה, ולילה אחד היה איתה, באותו לילה, משם יוצא מלך המשיח דוד המלך. אז שמואל הנביא, מתי שהוא בא לשים מלך על עם ישראל, את דוד המלך, הוא מספר את מגילת רות, כותב את מגילת רות, שזו מגילה קדושה, אחד מהמגילות שבתורה, ואנחנו רואים איך חורבן, וערס ושבר, ומשהו שמתדרדר לשבר הגדול, הגדול, הגדול, הגדול ביותר, מה פורח ויוצא ממנו בסוף? משיח בן דוד. לכן כל המגילת רות מתחילה, והיא בימי יושבות השופטים, אלי מלך, מה שעשה אלי מלך, מה אכפת לנו עשה אלי מלך? עוד כמה אנשים היו בעולם שעשו טעויות, למה לא הזכירו אותם? אבל התורה מלמדת אותנו, מטעויות, מחורבנות, ומדברים קשים, אם לא מצילים, גם בסוף אם תדע איך לקום, אתה יכול לקום משיח בן דוד. ומשיח בן דוד על מה נבנה? על חסד, על אהבת חינם. כל מגילת רות בסוף, הכל הסוף של מגילת רות, כל מה שקרה במגילת רות, חסד. מה עם ישראל עשה לפני הר סיני? עם ישראל היה מפורד, ויחן ישראל כנגד הר. לא דור ששופט את שופטיו, לא דור שבימים ההם אין מלך בישראל, לא דור של איש הישר בעיניו יעשה, אלא דור שיש כינוס, שהשכינה נמצאת רק איפה שיש כינוס, השכינה נמצאת רק במקום שיש 10 אנשים, יש מניין. ברובה מדרת מלך. השכינה נמצאת רק מתי שהנשמות של עם ישראל אסופים, קשורים אחד עם השני. ומתי שהנשמות של עם ישראל קשורים אחד עם השני, אז יש את ההכנה לקבל את התורה. אז אחד הסיבות של למה בשבועות קוראים מגילת רות, ללמד אותנו שאם לא נהיה מאוספים, לא נהיה מאוחדים, ולא נהיה ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, אין מציאות שיהיה ראשי עם, ויהי בשורון מלך, אין מציאות שאת קבלת התורה, אין מציאות שנקבל את התורה.
3: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
14: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
20: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
21: לכל סעודה חלבית יש חסד.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
21: חג שמח ביש חסד.
0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: מה זה שבועות? צריך לדעת שכל דבר בעולם, בעולם הזה יש לו 2 ממדים שהוא קשור. זה ממד של הזמן, של עכשיו, וממד רוחני, משהו של הקדוש ברוך הוא. הממד הרוחני זה הקדוש ברוך הוא איתנו, כי בכל נותן לנו שותפות בדברים שאנחנו עושים בעולם. מה זה הממד הרוחני? זה כמו הגמרא אומרת ש... מה זה חופה וקידושין? מתן תורה זה היה כחופה וקידושין. ורסתיך לי לעולם, מתן תורה זה היה כמו חופה וקידושין. הגמרא אומרת שאישה, עד שבעלה בועל אותה ביה ראשונה, אז ביה ראשונה זה כביכול היא נהיית כלי, ומביה ראשונה לא יולדים ילדים, היא רק נהיית כלי, ואחר כך ביה שנייה וכו' יולדים ילדים. לא ניכנס לזה עכשיו, את כל העומק של הסוגיה הזאת בגמרא, מה הפירוש של הדברים. אבל ביה ראשונה היא בונה שזה יהיה כלי. ולפני שהיא בנה שיהיה כלי, אז היא לא יכולה ללדת ילדים. זה הבנייה של להיות כלי. מתן תורה, קרבה לפני הר סיני, מתי שהגענו להר סיני, אפילו ששם עדיין הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל התורה, שם קיבלנו רק את התשתית של התורה, אחר כך הקדוש ברוך הוא נתן למשה פרשה פרשה, כל מקום הקדוש ברוך הוא ידבר השם על משה באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא דיבר למשה באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא דיבר פה, אבל במתן תורה הקדוש ברוך הוא כביכול היה ביה ראשונה, וזה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. זה היה ביה ראשונה שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן כמו טיפה, שאדם, טיפה אחת, בטיפה הזאת, מה יש? זה נראה, זה יש, מה שיש טיפה אחת זה כלום, זה עולם, אבל זה טיפה אחת. והטיפה הזאת, והאמא צריכה מה לעשות? 9 חודשים להיות בהיריון, ולסבול, ולרים את התינוק, ולאכול, ולשקוט אותו, עד שהוא נולד לעולם. כביכול, הבעל נותן טיפה אחת. והאישה צריכה 9 חודשים להתמודד ולברות את התינוק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה רגע אחד, טיפה אחת, ויש לנו את, להמשיך ולבנות את התורה בעולמות, בזמן, לעשות ולעשות ולעשות. זה החיבור של רגע אחד מהממד הלמעלה, הקדוש, למעלה, לממד של העולם הזה, לבנות את הבנייה ולבנות ולעשות. הקדוש ברוך הוא שותף אותה, נותן לנו שותפות. אני נותן לכם טיפה אחת, ואתם...
10: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590. פואר. חד וחלק.
13: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
4: שיח חשמל והמיזוג. 03-504-5000.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. במהלך הלילה יתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון, סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית, לאחר סריקות בהכוונת הצפיות. כתבנו לעיני צבא וביטחון מנדירזין מציין כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לשיא, על הרקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחם שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבם של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבאמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד כי בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, פנה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם הארגון הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור וכי עמד מאחורי קידום המשטים האחרונים לרצועה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן נסים מוניר להגיע לטהרן. על פי הדיווח, ביקורו נועד להעביר מסר כי חלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. חבר פעדה בפרלמנט האיראני ציין כי המסר יימסר במהלך הביקור. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: היום תחול ירידה במידות החומן, תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ינשבו רוחות ערות, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ובמרכזם. מחר עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירונת, בעלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: לציבור המאזינים היקר, שלום רב. אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, חג מתן תורה, ונדבר קצת בענייני החג, איך להתכונן לחג מבחינת קבלת התורה, קבלת המצוות וקבלת רוב מלכות שמיים. אנחנו נקרא בתורה מחר בחג השבועות, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. למעשה זה פסוק פרשת יתרו, לפני מתן תורה. החודש השלישי הוא חודש סיוון, כשאנחנו מתחילים לספור את החודשים מניסן, ניסן אייר סיוון, עם ישראל הגיעו למדבר סיני. ואומרת התורה, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל כנגד ההר. הם נסעו מרפידים, הגיעו למדבר ונחנו נגד הר סיני. אור החיים הקדוש שואל פה שאלה, לכאורה הרי ביום הזה באו מדבר סיני, כבר כתוב שמה התורה חוזרת ואומרת ויסעו מרפידים ויחנו במדבר, כבר אמרנו את זה קודם. מכאן מוציא אור החיים הקדוש שלוש יסודות לקבלת התורה. אנחנו נקבל מחר את התורה בבוקר לקראת קריאת התורה בהר סיני אחרי תפילת שחרית, ושם אומר אור החיים הקדוש, כדי לזכות בקבלת התורה יש לנו כמה דברים. א', ויסעו מרפידים. רפידים, אומר אור החיים הקדוש, לשון של רפיון. כדי לזכות בקבלת התורה אנחנו צריכים קודם כל לחיות בזריזות, לברוח מהעצלות, לצאת מהרפיון. כי טבעו של האדם להרוויח זמן. אומרים לאדם, בוא תחזור בתשובה, בוא תקיים מצוות, בוא תתכבד בין אדם למקום, בין אדם לחברו. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני עכשיו? יש לי זמן. בעזרת השם, בעתיד. ויסעו מרפידים. בקבלת התורה צריך לקבל אותה מיידית. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. נעשה ונשמע, מיידית. כי אדם שדוחה את הדברים, זה עצת יצר הרע. מגיד נדובנה מסביר את זה על הפסוק שקראנו בפרשת בהר, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. זה פסוק על נושא של היובל, שבע שמיתות ואחרי זה יובל. שואל המגיד מדובנה, מה התורה כל כך מעריכה? ספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים 49 שנה. כולנו יודעים 7 כפול 7 49, מה התורה כל כך צריכה להעריך? מביא המגיד מדובנה משל, איזה עני אחד שתמיד רצה להרגיש שהוא עשיר, אבל אין לו כסף. ואז הוא הגה איזה רעיון. כל פעם שהוא עבד, הרוויח 100 שקל, היה הולך לבנק, פורט את 100 שקל למטבעות של 10 אגורות. ועל כל 100 שקל היה לו שק של כסף. וכך היה אוסף שק ועוד שק של 10 אגורות ושם בבית. מילא את ביתו בשקים של כסף. הביא את חברו ואמר, תראה איזה עשיר אני. הבית מלא שקים של כסף. אמר לו חברו, טיפש. אם תיקח את כל הכסף שיש לך ותפרוט אותם לשטר אחד של 100 דולר, כל השקים האלה לא שווים כלום. זה סך הכל שטר אחד. אומרת התורה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. יצר אומר לאדם, מה אתה ממהר? יש לך זמן, אתה חי 80-90 שנה, כל שנה 12 חודש, כל חודש 30 יום, כל יום 24 שעות, כל שעה 60 דקות, כל דקה 60 שניות. תראה כמה שניות יש לך וספרת לך, יש לך הרבה זמן. מה אתה ממהר? אומרת התורה, 49 שנה, תתרגם את זה ליובלות, אדם חי יובל וחצי, אין לך הרבה זמן. צריך לנצל את הזמן כבר עכשיו, כשאדם עוד חי ובריא וכוחו במותניו, לקבל את התורה ולקיים את המצוות כמו שצריך. לכן, ויסעו מרפידים, אומר הרב, כדי לזכות בקבלת התורה אנחנו צריכים לצאת מהרפיון ומהעצלות ולקיים את התורה בזריזות. אדם צריך לשלוט על החיים שלו ולא החיים ישלטו עליו. אתה קם בבוקר, יש אנשים הולכים, אין להם את סדר יום. זה תופס אותו רבע שעה מדבר איתו, שם הוא קורא מודעה חצי שעה, פה הוא שומע כל מיני דברים בטלים. לא, תתכנן את החיים שלך. אני קם בבוקר, יש לי תפילה, אחרי זה שיעור, אחרי זה הפרנסה או כולל, כל אחד לפי מה שהוא. תשלוט על החיים שלך ותדע לתכנן אותם, תצא מהרפיון ותחיה בצורה מסודרת. זה התנאי הראשון, ויסעו מרפידים. תנאי שני, אומר הרב, ויחנו במדבר. מה זה ויחנו במדבר? שאדם יחיה בענבה. המדבר זה מקום של עפר, ונפשי כעפר לכל תהיה. כשאדם הוא ענב, יש לו ענבה, מידות טובות, אז הוא יכול לקבל גם את התורה. כשאדם גאה, הוא לא מוכן לקבל שום דבר. הוא מחליט בעצמו מה הוא עושה ומה יהיה, אף אחד לא יכתיב לו את החיים. כדי לזכות לקבלת התורה, אומר הרב, תנאי שני זה ענבה. ונפשי כעפר לכל תהיה, ויחנו במדבר. כשאדם יש לו ענבה, יש לו מידות טובות, הוא לא בעל גאווה, לא כועס, לא קפדן, לא מקנה, לא שונא. כשאדם יש לו מידות טובות, הוא יכול לקבל את התורה. תראו את גדולי ישראל, איזה ענבה הייתה להם. היה בזמנו רבי עקיבא איגר, אחד מגדולי הפוסקים שלנו, מפרשי התלמוד. רבי עקיבא איגר היה גר בעיר פוזנה. בתקופתו היה בעל נתיבות המשפט, רבי יעקב מליסה קראו לו. הוא גר בעיר ליסה. רבי עקיבא איגר גר בפוזנה, ובעל הנתיבות היה גר בעיר ליסה. והם היו מתכתבים, מתכתבים ביניהם בהלכה, בפסיקה, בפירוש התורה. ופעם אחת רבי עקיבא איגר כתב מכתב לרבי יעקב מליסה, בעל הנתיבות, תבוא לבקר אצלי בעיר, פעם אחת נשב יחד, נכיר אחד את השני. אז לא היה מצלמות ועניינים. בואו נראה, נכיר אחד את השני, נדון בהלכה ביחד. ורבי יעקב מליסה הסכים לבוא. קבעו תאריך, יום אחד באמצע השבוע, עשו שלטים בכניסה לעיר, צדיק בא לעיר, שכרו כרכרה מפוארת אטומה לארבעה סוסים אבירים לקבל את הרב, וכל ילדי התלמוד תורה יצאו עם לפידים ועם דגלים לקבל את גדולי ישראל. באמת באותו יום הגיעו לכיכר לגבול, רבי יעקב מליסה הגיע, רבי עקיבא איגר קיבל את פניו, נכנסו שניהם לכרכרה מפוארת אטומה לארבעה סוסים אבירים, ויצאו בשירה וזמרה לכיוון בית הכנסת הגדול. וכל הציבור הולך לפניו בשירה וזמרה, ותהלו ילדי התלמוד תורה. אחרי כמה דקות אמרו הציבור, מה? שתי גדולי ישראל בכרכרה, ניתן לסוסים לסחוב אותם? אנחנו נסחוב אותם. הוציאו את הסוסים הצידה ותפסו את הכרכרה עצמה מהתמול, והתחילו בשירה וזמרה. אחרי כמה דקות, רבי עקיבא איגר אומר בליבו, בשביל מי באו? בשבילי באו? מי אני? הם באו בשביל רבי בעל הנתיבות. מה יש לי אני? זה הכבוד שלו. פתח את הדלת של הכרכרה, יצא, התערב ונקל. נשאר רבי יעקב מליסה בכרכרה, אומר, מה? בשבילי באו? הם באו בשבילו, הוא מרד אתרה. זה הכבוד שלו. פתח את הדלת השנייה, גם הוא יצא מהכרכרה והתערב בקהל. וכולם שרים וזמרה, הגיעו לכיכר בית הכנסת הגדול. ואז כיבדו את הגבאי הראשי, ראש הקהל, לפתוח את הדלת של הכרכרה, ושתי גדולי ישראל יצאו. הוא פותח את הדלת, מכניס את הראש שלו בפנים, ריק, העגלה ריקה, אין אף אחד, מחפשים, רואים אותם בין הקהל. ואז הציבור התאכזבו, אמרו, מה? שעה סחבנו כרכרה ריקה. קם האב בדין שהיה בעיר, אומר, רבותיי, לא סחבתם עגלה ריקה, סחבתם כרכרה מלאה מידות טובות, כרכרה מלאה ענבה, שכל אחד אומר, מי אני? לכבודו באו, לכבודו באו. תלמדו מהכרכרה הזאת, לא שאין בה אנשים, אלא שיש בה מידות טובות של ענבה. אלה היו גדולי ישראל שידעו, ידעו איך לכבד ולתת לאחד את השני את הכבוד שלו, והיו בענבה גדולה. זה אומר אור החיים הקדוש. ויחנו במדבר, כדי שאדם יזכה לקבלת התורה, הוא צריך להיות ענב. כשאדם ענב, הוא מקבל. כשאדם גאה חס ושלום, הוא לא מקבל שום דבר. אז זה התנאי השני. אחרי שדיברנו על לצאת מהרפיון, להיות בזריזות, יש לנו גם את הענבה. והתנאי השלישי, כותב הרב אור החיים הקדוש, ואי חנשם ישראל נגד ההר. שואל הרב, הרי כתוב לשון רבים, ויסעו מרפידים, ויסעו, ויחנו במדבר לשון רבים. פתאום ואי חנשם ישראל, צריך להגיד ויחנו. למה אומר ואי חן בלשון יחיד? כי איש אחד בלב אחד. האחדות של עם ישראל, כדי לזכות לקבלת התורה, חוץ מהזריזות והענבה, צריך שגם להיות מאוחדים. חס ושלום, לא קנאה ושנאה, אלא להרגיש כולנו כאיש אחד בלב אחד. כשאדם מרגיש אחד את השני, מכבד אחד את השני, אז ממילא יש גם לימוד תורה בצוותא, יש לקבלת התורה ביחד, כי תורה ניתת ביחד בציבור. בתורה בציבור יש לה דרגה אחרת. אנחנו לצערנו, מתי מכבדים אחד את השני חס ושלום? בעת צרה, אדם יושב שבעה, אז הולכים לבקר אותו. להבדיל, להבדיל כשיש שמחה. אבל במשך כל השנה לא מכירים אחד את השני. למה? נהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד בשעת שמחה וחס ושלום בעת צרה, אבל גם במשך כל השנה להאיר פנים אחד את השני, לכבד אחד את השני, אישה ובעלה, הבעל ואישה, היורים והילדים, השכנים, להיות כאיש אחד בלב אחד, כי כשיש לנו אחדות, יש לנו כוח אחר. חפץ חיים מביא משל למה הדבר דומה. אומר החפץ חיים, היה איזה סוחר סוסים אחד, שהיה אוהב לנסוע בקרקרה מפוארת, עם סוסים הכי טובים בעולם. היה לו ארבעה סוסים. סוס אחד בלגי, סוסים בלגיים הם מצוינים. סוס אחד מצרי, סוס אחד גרמני, ועוד סוג אחד טורקי. ארבעה סוסים הכי טובים בעולם. והיה נוסע איתם ומתגאה בהם. היה לילה חורפי אחד, שלגים, הוא נסע עם הקרקרה והסוסים האבירים, והעגלה נכנסה לביצה, בוץ של שלג, ונתקעו הגלגלים. והוא מנסה לצאת, ולא מצליח, לוקח את השוט, את השוט, מכה בסוס הזה, בסוס הזה, בסוס הזה, שום דבר, לא זז. התייאש. פתאום הוא רואה לפתע, מגיע איזה עגלון, קרקרה ישנה, שלושה סוסים כחושים מאוד, וגם הם אחריו נכנסו לתוך הביצה. הוא היה בטוח, גם הוא התעקע שם. ואז דבר פלא, הוא רואה שהעגלון הזקן לוקח את השוט, מכה בסוס אחד, והוא מצליח לצאת מהביצה. קרא לו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה מחשף? איזה כוח יש לך? אני עם ארבעה סוסים הכי טובים בעולם, הכי חזקים, לא הצלחתי לצאת מהביצה. איך אתה הצלחת? צחק העגלון הזקן, ואמר לו, תגיד לי, מאיפה הסוסים שלך? אמר לו, מה זה מאיפה? הכי טוב בעולם, אחד בלגי, אחד מצרי, אחד גרמני, אחד טורקי. אמר לו, זה בדיוק הבעיה שלך. אומר, אצלי הסוסים זה אמא ושני ילדים. שאני מכה לאחד, לשלושתם כואב. כל שוט אחד מפעיל שלוש כוח סוס. אצלך, אתה מכה את הסוס הבלגי, מה אחרי שני לא אכפת לו. אתה מכה את הסוס הגרמני, הוא לא אכפת לו. אתה מקבל כוח סוס אחד על כל מכה. אין לך כוח. אצלי זה אמא ושלושה ילדים. כל מכה היא שלוש כוח סוס. לשלושתם כואב, הם מצליחים לצאת. כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו מרגישים אחד את השני, ששמחים בשמחתו של השני, חס ושלום, מצטערים בצערו של השני, מכבדים אחד את השני, נותנים אחד לשני, יש לנו כוח של קבלת התורה בדרגה אחרת. לכן אומר הרב, כדי לקבל את התורה, יש לנו פה שלוש יסודות. א', ויישום מרפידים, לצאת מהרפיון ולחיות בזריזות, ולא להגיד, יש לי זמן, אין לנו זמן. הולכים לילד, אומרים לו, בוא תתחיל להיות בן אדם, להיות בחור טוב, אומר, אבא, כשאני אעשה בר מצווה, אני עכשיו תן לי לשחק. מגיע לבר מצווה, נו, מה איתך? לא, עכשיו חברים וזה, כשאני אתחתן, יהיה לי שוב דעת. אחרי שמתחתן, נו, מה איתך? משכנתה, חובות, פרנסה, כשאני אצא לפנסיה, אני אתחיל להיות בסדר. מגיע לפנסיה, נו, מה איתך? עכשיו אגב תפוס, הקולסטרול, צריך להחליף ברכיים, זה, ואז יום אחד הוא רואה מודעות שהוא נפטר, הוא אומר, לא הספקתי, אדוני, זהו, זה נגמר. לכן צריך לנצל כל יום שעדיין חי בבוקר ואומר, מודיע אני לפניך, שחזרת בי נשמתי, לדעת יומו בפניו, לנצל את הזמן לצאת מרפיון, להיות בידות טובות, להיות באחדות נפלאה, ואז בעזרת השם, נזכה בעזרת השם לקבלת תורה אמיתית. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד.
1: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: אני רוצה רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
5: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
4: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לכל עוגה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל, והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: טוב, אנחנו חוזרים להמשך השיחה לקראת חג מתן תורה, שדיברנו על קבלת התורה, וחלק מהעניין של קבלת התורה לדעת מה העיקר ומה התפל בחיים. כשאדם יודע מה העיקר ומה התפל, אז ממילא הוא יודע איך להתנהג בחייו ולקבל את התורה בצורה נכונה. רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי מביא מעשה. הוא אומר מעשה באיזה גביר אחד גדול שנסע לבגדד. בדרך שנוסע לבגדד, בכיכר באחד הרחובות, רואה אדם חיגר בלי רגליים יושב ומבקש צדקה. נחמרו רחמיו של העשיר, ירד מהסוס ובא לחיגר הזה ונתן לו צדקה. אמר לו החיגר, איפה כבודו נוסע? אמר לו העשיר, אני נוסע למרכז העיר בבגדד. אמר לו, אפשר טרמפ? אמר לו, בשמחה רבה. אדם חיגר, ירד הגביר, לקח אותו, הרים את החיגר הזה שבלי רגליים, שם אותו על הסוס, ונתן לו את הכבוד להחזיק את המושכות, והגביר ישב מאחריו. וככה הם רוכבים, מגיעים למרכז העיר בבגדד, ואז דבר פלא, החיגר הזה מסתובב, אומר לעשיר, אדוני, הגענו, אתה יכול לרדת. אומר לו, עשיר, מה זה לרדת? זה הסוס שלי, אתה צריך לרדת. והחיגר התחיל להרים כל רם, זה הסוס שלי, מה פתאום, לקחתי אותך טרמפ, אתה לא רואה שאני בלי רגליים. התאספו אנשים וראו, אמרו, תראה, איך אתה, אמרו להגביר, אתה לא מתבייס, אין לו רגליים, יש לו תו נכה מסכן, אתה מוריד אותו מהסוס? וגירשו את הגביר הזה בבושת פנים. הלך לרבן ישחי, אמר לו, תראה מה עשו לי. אמר לו הרבן ישחי, ניכרים דברי אמת שלך, אבל עשית טעות. ברגע שנתת לו את המושכות, הפכת אותו להיות בעל הבית. אחד מהקניינים של בעלי חיים זה מי שמוסר, מי שמחזיק, ברגע שהוא מחזיק במושכות, הוא הופך להיות בעל הבית. זה עשית טעות. כשיצא, אמר רבי נשחי לתלמידיו, תראו איזה מוסר השכל יש פה. הוא אומר, אדם בעולם הזה, יש את המצוות, תורה ומעשים טובים, תפילה, תורה, אדם צריך לשבת ולעסוק בתורה, לקבל את התורה. מצד שני, יש גם ענייני העולם הזה, אדם צריך לאכול, לשתות, לנוח. השאלה, למי נתת את המושכות? אם נתנו את המושכות ליצר הרע, הוא הפך להיות הבעל הבית. הוא הפך להיות המנהיג. אבל אם המושכות נמצאים בצד של היצר הטוב, היצר הטוב הוא המנהיג. ואז מילה, אתה יכול אומנם לאכול, לשתות, לנוע, אבל המושכות, מי שמכוון את הדרך ונותן את הדרך, זה היצר הטוב. ולכן אומר, תראו איזה מוסר השכל למדנו. אם אדם נותן את המושכות ליצר הרע, להנהיג אותו בחיים, הוא מאבד. אבל היצר רע הופך להיות בעל הבית. אומר הרב נשחי, לפי זה נבין, כשיצחק ברך את יעקב, אמר לו, ויתן לך אלוהים איתה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. אחר כך בא עשיו, אומר, ברכני גם אני אבי, תברך אותי גם. ויצעק צעקה גדולה, ויישא קולו ויבק. ואז יעקב, יצחק אבינו, אומר לו, טוב, אני אברך גם אותך. הנה, משמני הארץ יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל. אומר הרב נשחי, אם נתבונן, זו אותה ברכה שנתת ליצחק, ליעקב, נתת לעשיו. ליעקב אמרת, ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ. ואצל עשיו אמרת, משמני הארץ ומושביך ומיטה לשמיים מעל. אותו דבר. מה ההבדל בברכות? אומר הרב נשחי, זה בדיוק ההבדל. השאלה אצל מי המושכות. אצל יעקב אבינו כתוב, ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים, ואז משמני הארץ. המושכות יהיו בצד הרוחני, אצל היצר הטוב. אבל אצל עשיו מה אמר לו? משמני הארץ יהיה מושביך, ואז המושכות יהיו בצד של היצר הרע, בצד של העולם הזה. וזה ההבדל למעשה בין יעקב לעשיו. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אצל עם ישראל המושכות הן בצד הרוחני. העיקר הוא הלימוד תורה, הקבלת התורה, קיום המצוות, המידות הטובות, המעשים הטובים. כשיש לנו את הדבר הזה, המושכות נמצאים בצד הרוחני. וזה למעשה, כשפעמים הרבה הם שואלים אותי במשך השנה, מה נקבל עכשיו עוד מעט ביום כיפור, בשעת נעילה? מה לקבל? איזה קבלה אפשר לקבל? זה אומר תתחזק ברכת המזון, זה אומר תשמור על העיניים, זה אומר תתחזק. היסוד הוא אחד, תקבל על עצמך שהמושכות שלך בחיים יהיו בצד הרוחני. כשאתה בא עכשיו לחתונה, על מה אתה מסתכל קודם כל? מה, אם האוכל טעים או לא? או מה הכשרות של האוכל? אתה הולך עכשיו למלון לשם.

יוסף יגן היה אחד, רב השלום, היה אחד המרצים בירושלים. היה תמיד אומר, אדם הולך לחתונה, משבע בערב עד חצות לילה. שואלים אותו, איך היה חתונה? הוא אומר, תשמע, היה מפואר מאוד, תרשום, תיקח דף, תרשום. היה 15 סוגי סלטים, כזה וכזה וכזה, וסוגים זה, יפה. ומנה ראשונה היה 4 סוגי דגים, כזה וכזה. ומנה עיקרית, 4 סוגים, 5 סוגים, ותוספות. רבע שעה הוא מסביר לך מה היה בתפריט של כל האולם הזה. אחר כך הוא שואל אותו, שואלים אותו, תגיד, היה ראש חודש. אמרת יעלה ויבוא ברכת המזון? לא זוכר. לא זוכר. מה קרה? כל הסלטים, כל המנה העיקרית, הכל זכרת. ברכת יעלה ויבוא, פתאום אתה לא זוכר. מה קרה? כי שם המושכות הן בצד הרגשמי. זה מה שמעניין אותך, זה מה שמעניין. אדם זוכר את מה שמעניין אותו. התפקיד שלנו בקבלת התורה, שהצד הרוחני הוא הצד שיהיה בראש מאוויינו. הוא הצד שינהיג אותנו. אני קודם כל בודק את הצד הרוחני של כל דבר, ורק אחר כך את הצד הגשמי. כשאדם עושה דבר כזה, היא קבלת התורה האמיתית. כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים באמת, ומקבל את התורה במבחינת נעשה ונשמע כמו שצריך. דבר נוסף, כשאדם מקיים את התורה והמצוות, אסור שיהיה מצב שהוא עושה את זה רק כדי לצאת ידי חובה. כלשון הגמרא, כתינוק הבורח מבית הספר. אני עושה את זה, נו, אין ברירה, אני עושה. המצווה צריכה לעשות, הלימוד צריך להיות בצורה שאדם עושה נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. כל הלשם יחוד שאנחנו אומרים, כדי לתת לעשיית המצווה את הצד הרוחני של עושים אותו מתוך אהבה, תשובה מאהבה ולא חס ושלום, דבר רק מפחד. יש בעקדת יצחק שאנחנו קוראים כל יום, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את בנך אשר אהבת ולך לך לארץ המוריה ועלהו שם לעולה. וישכם אברהם בבוקר וחבוש את חמורו, לוקח את שנער ביתו ואת יצחק בנו, ואז הוא שם אותו ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, ויקרא מלאך השם אל אברהם ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז אברהם אבינו עוזב, וירא ויינאי לאחר נחז וסבר בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ואז דבר מעניין, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך. ופה יש לכאורה שאלה, למה המלאך הראשון לא בירך אותו? אתה רואה שאברהם אבינו בא לשחוט את בנו, אתה ידע שקירי אלוקים אתה, אז תברך אותו. למה רק אחרי שאברהם אבינו הולך ולוקח את האיל ושם אותו במקום בנו, ואז בא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים ורק אומר לו כי ברך אברכך? מה יש לא מספיק, לא מגיע לו ברכה כבר בהתחלה? כדי להסביר את זה, נביא מעשה שהיה בירושלים לפני 80 שנה. היה בירושלים רב אריה לוין, הוא היה חמיב של רבי יוסף שלום אלישיב זצל, שהיה חבר בית דין גדול והיה מגדולי ישראל ופוסק גדול. רב אריה לוין קראו לו רבם של האסירים, רבם של החולים. הוא היה הולך מבקר כל חולה וכל אסיר. ואז בזמן לפני שהקימו את המדינה, היה בירושלים שלטו הבריטים, האנגלים שלטו בארץ. ומי שזוכר באותה תקופה, היה תקופות של מתח והיה עוצר. משבע בערב עד שבע בבוקר אסור לצאת מהבית. לא סגר שאנחנו היינו ראינו בקורונה, אלא עוצר. עוצר זה אסור לצאת מהבית. והיו חיילים מסתובבים לראות שאף אחד לא יוצא מהבית. רב אריה לוין היה גר באזור של מאה שערים שם בירושלים. אז מודיעים לו, תשמע, שני חיילים יהודים מהאצ"ל לח"י שהיו באותה תקופה נעצרו. הבריטים עצרו אותם ושמו אותם בקישלה. בקישלה זה בית מעצר בשער יפו, עד היום הוא קיים שם. ומסכנים הם לבד, צריכים לעזור להם. השעה 7:30 בערב, רב אריה לוין לוקח את המעיל, יהודי מבוגר, לוקח שקית עם לחמניות ובקבוק שתייה, ורוצה לצאת להביא להם. אמרה לו אשתו, הרב, יש עוצר, אתה לא יכול לצאת. אמר לה, אני לא, אני הולך לעזור להם. הרב יצא, הגיע ליד מעבר מנדלבום, זה איפה שעכשיו הישיבה של, יש שם הישיבה של החוץ של חסד. תופסים אותו שני שוטרים בריטים, אנגלים, אחד יהודי ואחד גוי.
אומרים לו כבוד הרב.

0: עכשיו, עם כל הכבוד לזקנותו, אבל יש עוצר, תחזור הביתה. הרב אומר להם, תשמעו, יש פה שני אנשים מסכנים בכלא, אין להם מה לאכול ולשתות, זה לא כמו הכלא של היום שנותנים הכל, אין להם, אני לוקח להם, תסתכלו בסקית, בקבוק מים ושתייה ואוכל. השוטר היהודי הכיר את הרב, ידע שהרב הולך לשם שמיים, אמר לו, בסדר. השוטר הגוי לא הכיר את הרב, הוא אומר, לא, חוק זה חוק, עוצר זה עוצר, תחזור הביתה. הרב עם כל זקנותו מסתובב וחוזר, אבל הרב לא ויתר. הרב עשה סיבוב, היה שם איזה גדר אבנים בגובה של מטר ומשהו, והרב עם כל זקנותו שם את המקל וקפץ מעל הגדר, מעל לצד השני, כדי לעקוף אותם. איכשהו עוצר ומסתובב בציבור, שני השוטרים האלה מולו. ואז דבר פלא, גם השוטר הגוי אומר לרב, אני מסכים, תלך. שאל אותו השוטר היהודי, מה? למה השתנו הדברים? מה קרה? אמר לו, תשמע, אני בהתחלה חשבתי שהוא סתם רוצה כאילו ללכת, אבל אני רואה את המסירות נפש שלו, איך שהוא מוסר את נפשו כדי לעזור להם, סימן שזה בנפשו הדבר. הוא לא עושה לצאת ידי חובה, הוא עושה את זה כי באמת אכפת לו. אם באמת אכפת לו, אז אני מסכים שילך. הנמשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את בנך את יחידך שרבת, אבל הוא שם לעולה. אברהם אבינו הולך, מוסר את נפשו, שם את יצחק, לוקח את המאכלת לשחוד את בנו. ואז המלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תסלום מאומה. יכל אברהם אבינו להגיד ליצחק, ברוך השם, ניצלנו, בוא נחזור הביתה מהר. אבל יצחק, אבל יעקב לא הולך הביתה, אברהם לא הולך הביתה. אומר ליצחק, בוא, אני מחפש עוד משהו, אני רוצה להביא את העיל, אני רוצה לעקוד משהו במקומך. אברהם מגלה שהוא לא עושה דבר רק לצד ידי חובה, הוא מוסר את נפשו בשביל לעשות את רצונו של השם. אז מלאך השני בא ואומר לו, כי ברך אברכך וארבעה בית זרעך. כשאתה עושה דבר, יהודי עושה דבר, לא רק כדי לצד ידי חובה, אלא כדי לעשות את זה במלוא המסירות נפש למען המצווה, אדם זכאי לקבל את הברכה. כי הוא מצווה שאדם עושה מאהבה, זה משהו אחר, אשר אדם עושה מיראה. תראו, הגמרא עומד במסכת יומה, מי שחוזר בתשובה מיראה, מתחפרים עוונותיו. אבל מי שחוזר בתשובה מאהבה, הזדונות הופכים להיות מצוות. הזדונות הופכים להיות מצוות. גם עבירה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא הופך אותה למצווה. רב חיים פלאצ'י מסביר על פי זה את הפסוק, ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ועינינו, ואת חטאות יהודה ולא תמצא הנה. כך אומר הנביא. ופה זה דבר תמוה. יבוקש את עוון ישראל, שואל הרב, למה צריך לבקש את העוונות? תבקש את המצוות, לא את העוונות. מסביר את זה הרב על פי מעשה. אומר, היה זה גביר אחד שהייתה לו בת יחידה, נאה, חסודה, עשירה, חכמה, משכילה, וחיפש לה איזה בחור טוב, והיה חשוב לו משפחה טובה. חיפש, בירר, אמרו לו, יש שם בחור, משפחה טובה, מצוינת, משפחה מיוחסת, ועשו שידוך. אירוסין, עשו חתונה מפוארת, עשו חופה. אחרי החופה, אבי הקלה בא לשבת מנה ראשונה, רואה מטבע נפוליון זהב, זה מטבע שהיה פעם משהו גדול, על הצלחת שלו. שואל את האנשים, מי הביא את זה? יש שם כספת, נשים את המתנות. אמרו, אנחנו לא יודעים, אבא של החתן שם לך את זה בצלחת. קרא לו, אבל מה העניין? אומר, תשמע, אני שכחתי להגיד לך, לא נעים. יש לנו במשפחה, הדוד של החתן יצא לתרבות רעה ולא סיפרנו לך את זה לפני, אז עכשיו אני רוצה לפעס אותך, אתה עכשיו בטח תראה אותו, תשמע, לפעס אותך. אמר, מה, למה לא אמרת לי קודם? אני חיפשנו משפחה בלי בעיות. טוב, מה לעשות, כבר היה חופה, לקחת המטבע, שם בכיס. אכלו מנה ראשונה, מסתובבים, חוזרים, מנה עיקרית, רואה עוד מטבע אחד. מה זה? הוא אומר לו, תשמע, לא נעים וזה, אבל גם אני צריך לספר לך, גם אח של החתן השתבש דעשתה בדעתו, נמצא בבית חולים של חולי נפש, ולא סיפרנו לך את זה קודם. עכשיו אתה בטח תשמע, תפעס אותך עם מטבע. כאשר עבדנו, עבדנו, עוד דבר כזה. טוב, באים לאכול מנה אחרונה, עוד מטבע, מה עכשיו? הוא אומר, תשמע, גם הסבתא יש שם איזה בעיה ולא סיפרנו. טוב, כשבאו לסיום, צלחת שלו ריקה. קורא לאבי החתן, על אביה, הוא אומר, תגיד לי, אין לכם עוד איזה בעיה במשפחה? תביא עוד מטבע אחד. כבר מצא חן בעיניו העניין. הוא אומר, כשהעם ישראל חוזרים בתשובה מאהבה, הקדוש ברוך הוא יבוקש את עוון ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הופך לכם את העוונות למצוות, אז אני מחפש, יש עוד עוון אחד שנוכל כדי לזכות אתכם, להפוך את זה למצוות ומעשים טובים. זה כשחג מתן תורה הוא חג של נעשה ונשמע מאהבה. אז בעזרת השם שכולנו נקבל את התורה באהבה ושמחה וטוב לבב, ונזכה בעזרת השם, נצל שוב להפסקה קצרה ונחזור מיד.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
5: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רואחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
4: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילנו אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילנו אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
8: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.

0: כאן כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: רק תיק תדוק, יחס את תדוק.
6: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שבנו אליכם בהמשך העניין של קבלת התורה שיש לנו מחר את חג השבועות. הפסוק בשיר השירים אומר, הפסוק האחרון אומר, בשיר השירים אומר שלמה המלך, ברח דודי וזמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. זה הפסוק האחרון בשיר השירים. צריך להבין מה רוצה שלמה המלך, אומר ברח דודי תהיה כמו צבי על הרי בסמים. מה אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? אומר בימים הקדמונים המלכים והאוזנים היה להם תחביב. בקיץ היו יוצאים לצוד ציד בעיירות, היו צדים, היו אוהבים לצוד איילים וצבעים, זה היה דבר שאהבו אותו מאוד, והיו יוצאים ליער. המלך היה רוכב על סוס ציד, סוס שהוא מהיר, אבל הסוס רק יודע לרוץ מהר. אבל לפניו היה כלב ציד. כלב ציד זה כלב מיוחד שיש לו חוש ריח מפותח. הוא מריח מרחוק איפה יש איזה איל או צבי, מתביית עליו, כמו איזה ווייז כזה, מתבטאת בית עליו, ומתחיל לרדוף אחריו, והמלך עם הסוס אחריו, עד שצדים אותו בחץ וקשת, או מה שהיה בזמנם. הצבי הזה נמצא ביער, ופתאום הוא מרגיש שהנה, הכלב צייד מאחריו, ועוד מיד יתפסו אותו. והוא בורח, והכלב צייד אחריו, והמלך עם הסוס אחריו, כדי להינצל מה עושה האיל או הצבי, מה הם עושים. שמגיעים לאחד העיקולים בסיבוב, רואים איזה שיח של ורדים ושושנים, ואז הם נכנסים בתוך השיח הוורדים והשושנים. ואז מה קורה? הכלב צייד שרוטף אחריו לפי חוש ריח. כשמגיע לשם, הריח של הוורדים והשושנים מאפיל על הריח של הצבי או העיל, ואז הכלב צייד מאבד אותו, מנסה להריח, יש ריח של ורדים ושושנים, אין ריח של העיל והוא הצבי, וכך הצבי ניצל ממנו. אומר שלמה המלך ליהודי, ברח דודי, יהודי יקר, אתה רוצה להינצל מהיצר הרע? דמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. כמו שהצבי והאי נכנסים להרי בסמים וניצלים מהיצר הרע, ניצלים מהאויב, תיכנס לבית המדרש. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כשאדם נכנס לבית המדרש, הוא ניצול. לכן קבלת התורה שאנחנו שומעים בלילה הזה ולומדים כל הלילה, לומדים תורה ובחג השבועות ולוקחים את זה לכל השנה כולה, כשאדם נמצא בתוך הרי בסמים, בתוך התורה והמצוות, הוא ניצל מיצר הרע. כמה חשוב הדבר הזה של הלימוד תורה בלילה הזה. לכן אנחנו מברכים גם בתורה כל יום, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתה בחרתנו מכל העמים, נגיד בתפילה שמחר. ופה יש שאלה גדולה. יש ספר שער בת רבים על התורה, הוא שואל שאלה גדולה. אומר, אנחנו מברכים אשר בחרבנו מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים. זה סותר לכאורה מדרש מפורש. יש מדרש בפרשת וזאת הברכה. השם מסיני בא וזרח מפזיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש. אומר המדרש, כולם מכירים את המדרש הזה, שרצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, הלך לאומות העולם. הלך לאנשי אדום, רוצים לקבל את התורה? מה הם שאלו? מה כתוב בה? אמר להם, כתוב לא תרצח. אבל אנחנו לא יכולים. אצלנו כתוב, על חרבך תחיה. לא יכולים. הלך אצל הישמעאלים, רוצים לקבל את התורה? מה כתוב בה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא תגנוב. אמרו, אנחנו לא יכולים. אצלנו כתוב, ידו בכל, יד כל בו. הלך אצל בני עמון ומואב, רוצים לקבל את התורה? מה כתוב בה? לא תנאף. אנחנו לא יכולים. ותארנה שתי בנות לוט מאביהן. בא לעם ישראל, מיד אמרו, נעשה ונשמע. עד כאן המדרש. אם זה ככה, איך אנחנו רואים אשר בחר בנו? הרי אם בחר בנו, תבוא אלינו ראשונים. אתה הולך, זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה, נשארנו אנחנו, אתה בחרתנו. איזה בחרתנו? משל למה הדבר דומה, אומר הרב. אדם התחתן עם איזה קלה, אומר, היו לי כמה וכמה הצעות. אף אחד לא רצתה אותי. רק זאת רצתה אותי, אני בחרתי אותה. מה בחרת? בחרת את מה שנשאר? אז איך אתה בחרתנו מכל העמים? שאלה טובה, שואל הרב. ואז כדי ליישב את זה, הוא מביא מעשה שהיה בעיר יפו. ביפו לפני 100 שנה שהיו הטורקים פה בארץ, היה ביפו עיר נמל. כל הנמל של ישראל היה יוצא מיפו. היה יהודי אחד בעיר יפו, שהיה סוחר בדים. היה נוסע להודו, יש עיר קלקוטה בהודו. שם היו מביאים בדים לכל העולם. הוא היה מביא בדים לארץ, ומשווק בכל ארץ ישראל. היה בלעדי. היו הרבה סוחרים שנסו להודו, ביקשו מההוא שימכור להם גם. הוא אומר, לא, היהודי הזה עובד איתי הרבה שנים, רק הוא יהיה הסוכן שלי. עברו כמה שנים, והסוחר היהודי קצת נכנס לקשיים, הצ'קים שלו חוזרים, לא משלם בזמן. ההוא בהודו החליט, צריך להחליף אותו. אבל לא נעים, אני עובד איתו 10 שנים. ואז הוא עשה תרגיל. כשבא היהודי בשנה הבאה לקנות, הוציא לו סחורה סוג ב', כל מיני פגמים, כל מיני דברים קשים. הוציא לו סחורה, אותו צבע ששנה שעברה. אתם יודעים, בבדים כל שנה זה מתחלף. היהודי אומר לו, תשמע, זה יש לי את זה כבר, אני לא, תביא משהו חדש. הוא אומר לו, זה מה שיש. אמר, זה מה שיש, אני לא רוצה לעבוד איתך יותר. אמר לו, תודה רבה, זה מה שרציתי, כל טוב, עוזב אותך. אומר הרב, זה המשל, הנמשל, ודאי שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. הוא רצה לתת רק לעם ישראל, אבל אומות העולם יגידו מה איתנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שאלו אותו מה כתוב בה, הם שאלו מה כתוב בה, יכל להגיד מה כתוב בה? יש חגים, פסח, שבועות, סוכות, מצווה לאכול בשר ולשתות יין. יש פורים, חייבים, יש לבסום, יש מצוות אכילה ושתייה שהגויים אוהבים מאוד. אם היה אומר להם את זה, לא היו לוקחים? ודאי היו לוקחים. אלא מה אמר להם? לא תרצח, לא תגנוב. הוציא להם כביכול, את מה שלא טוב, את הסוג ב' כביכול, כדי שהם לבד יגידו את הלא, ואז ממנה הוא יתפטר מהם. אומר, זה לכן אשר בחר בנו מכל העמים. ודאי שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו. רצית בנו. אנחנו צריכים להחזיר לו בעזרת השם את הלימוד תורה ואת הקיום במצוות. לכן אומר, זה מה שכתוב בפסוק בתהילים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה כן לכל גוי. ומשפטים בא לידעו מעליה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדברים הטובים, שמזה אנחנו נצמח ונתפתח הלאה. אגב, במדרש הזה אנחנו לומדים דבר מעניין. כשאדם רוצה להגיד לשני לא, הוא לא חייב להגיד לו לא. אם אתה קצת תחשוב ותסדר את הדברים בצורה נכונה, אתה תגרום שהשני יגיד לך את הלא, את מה שאתה רוצה, בלי שאתה תריב איתו. הנה פה, במקום שהקדוש ברוך הוא יריב עם מות העולם, הציג להם את הדברים שהם לבד לא רצו. זה מוסר השכל בין בעל ואישה, בין הורים וילדים. אדם יכול קצת בחוכמה, לא צריך להתווכח כל דבר. תפעיל את המחשבה, תיתן קצת את הדברים בצורה נכונה, אתה תקבל את התשובה שאתה רוצה בצורה טובה. זה הערת אגב להדרכה היומיומית של לומדים המדרש הזה. מכל מקום אנחנו נמצאים בערב מתן תורה, בחג מיוחד מאוד שיש אותו פעם בשנה, שאנחנו מקבלים את התורה בצורה עם הערה מיוחדת בימים האלה. נצל אותם, כמו שאמרנו, לזריזות, לאחדות, לקבלת התורה מתוך שמחה וטוב לבב, והכל שיהיה באהבה ואהבה שלום וירות, לתת את הצד היפה של התורה, את הצד היפה של המידות הטובות.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: פור, חד וחלק.
14: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
15: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי-לייב.
18: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
19: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו. אנשים שלא קמו מהמיטה. אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
18: התקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל. לוי קליניק.
20: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
21: לוי קפיטל והכל מסתדר.
20: כוכבית 8590.
22: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
23: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
24: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
26: קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. במהלך הלילה איתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון, סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית, לאחר סריקות בהכוונת תצפיות. כתבנו מנדיר זה מוסר כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסי, על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחה ועסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. ראש CNN, רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבאמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, פנה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם הארגון הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור ועמד מאחורי קידום המשטים האחרונים לרצועה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן להגיע לטהרן. ביקורו נועד להעביר מסר מטעם איסלאמאבאד כחלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
28: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
27: היום תחול ירידה במידות החום, הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסרוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר, חג השבועות, עלייה הקלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
28: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
27: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב חג השבועות, יום התקדש, החג שיבוא עלינו לטובה, יום שבו התכנסנו במעמד הר סיני לקבל את התורה, וזעקנו כולנו בגרון ניחר, נעשה ונשמע. כולנו יחד זכינו לקבל את התורה מתוך אהבה וחדווה, קיבלנו שני הדעים ממלאכי השרת, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. צערנו הרב נאלצנו להיפרד מאותם מדעים כאשר חטאנו בחטא העגל, אבל הכל הכל נשאר, כוח התורה נשאר, כוח מסירת התורה נשאר, כל אחד ואחד יכול להתגדל ולעלות בתורה ויראת שמיים עד לגבהים מדהימים. כמו שחזל אמרו, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. תורה אינה ניתנה למיוחסים, אינה ניתנה לעשירים, ולא ניתנה לשום אחד מיוחד. כל אחד יכול לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם גדול. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לתורה הקדושה ביום הקדוש הזה. כמו שאמר רב יוסף, הבו לי איגלה טילטה, תביאו לי אוכל משובח לכבוד חג השבועות. למה? למה דווקא בחג השבועות אוכל מיוחד? כי אילולי היומה כמה יוסף איקה בשוקה. כלומר, הרי מה זכיתי להיות תלמיד חכם, מקושר עם הקדוש ברוך הוא, שהבשר ודם של התלמיד חכם הופך להיות חפצה דקדושה. מי זוכה לדבר כזה? רק בזכות מעמד הר סיני. אז צריך לשמוח. כל החגים אנחנו מצווים לשמוח, ובכל החגים יש לנו מצווה גדולה של שמחה, שזו מצוות עשה מן התורה. לכן נרבה במאכלים, במשקאות, נרבה במעדנים, ממש ככה, גשמיות, אבל זה לא גשמיות, זה בשביל להראות כמה התורה חשובה לנו, בשביל להראות כמה אנחנו מעריכים. הבוקר אמרנו שלא עשני גוי, בתחילו ורחימו, כל זה כדי להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזכינו להיות לומדי תורה, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לך. אכן, אנחנו פה בתוכנית הליכות העולם שבה אתם שואלים שאלות בהלכה, בהגדה, בענייני השעה והעת, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55-921. איתנו באולפן נמצאים אריה וישניאק על ההפקה, אורי בני ישראל על הטכניקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מרחל להם מכל ליבי הצלחה במעשה ידיהם, אמן ואמן סלע. ואתה נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום.
1: כן, שלום, בבקשה.
2: שלום, שלום רב, אני מתקשר שרוצה לשאול לגבי תנור הפלא. אם רב מכיר את הטכניקה הזאת, זה בעצם כיסוי לפלטה.
1: אני מכיר את זה, כן, אני מכיר את זה, בטח שאני מכיר, יש לי את זה בבית. כן, אני מבין מה זה, זה פרופיל ברזל, שעליו יש בד חסין אש, שיש בתוכו נייר אלומיניום כזה, וזה מגביר את עוצמת החום, וזה שומר בעצם, זה עושה כמו ארגז על הפלטה. זה הרעיון, לזה אתה מתכוון?
2: כן.
1: יופי. התשובה היא, מותר להשתמש בזה בשבת, וזה לא נקרא התמנה. ולמה? אני אסביר למה. כיוון שהדבר המתמין אינו נוגע בסירים. יש הפסק של אוויר. ברגע שיש הפסק של אוויר בין הדבר המתמין לבין הדבר המותמן, אין בזה התמנה. כך כתב מרן מפורש בשולחן ערוך, שאם אדם רוצה להתמין בבדים, יניח סיר גדול על הסיר התחתון, והבד שעוטף אותו יגלוש לצדדים עם הפסק של אוויר, וככה יהיה מותר. ככה, זה בדיוק המקרה שלנו. נכון, זה מגביר את החום, וזה עושה גם שאפשר יהיה להניח סירים גם בקומה השנייה, נפלא מאוד.
2: נכון.
1: אבל בוודאי ובוודאי שמותר להשתמש בזה בלי שום פיקפוק בשבת קודש, אני ממליץ על זה בחום, וזה דבר שאין בו שום חשש התמנה. גם לדעה המחמירה ביותר, אין בזה חשש התמנה.
2: עוד שאלה הרב לגבי התבילה של הדבר הזה, הדבר הזה טעון תבילה ברזלים?
1: לא, התשובה היא לא, לא, קודם כל לא, מסיבה פשוטה. כלל בידינו, אני רוצה לומר, כלל ברזל יש לנו שני סעיפים איך אנחנו מחייבים תבילת כלים. סעיף ראשון, כלים שאוכלים בהם. זה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה, כלים שמכשירים את האוכל ומכינים אותו לאכילה. עכשיו, פלטה זה לא זה ולא זה. למה? כי זה לא מכשיר את האוכל, זה רק שומר על חום, או אפילו מחמם. מחמם, זה לא נקרא מכשיר את האוכל. ובדרך כלל זה רק שומר על חום. לעומת זאת, תנור הוא גם מבשל. פלטה לא מבשלת. הדבר הזה שאתה מדבר עליו, לא מבשל, ולא, אלא רק שומר על חום. לכן זה לא, אין לו שום חיוב של טבילת כלים, לא מצד, לא מצד שאוכלים איתו, ולא מצד שזה מכשיר את הטבילה, את האוכל, לכן פשוט וברור
2: שאינו טעון טבילה. למרות שאנחנו מניחים על זה סירים וכאלה דברים.
1: אז מה? אז מה? אז מה? הכל מוכן. מה, הכל מוכן, מה? זה מוכן, אין פה כלום. דבר שני, זה גם לא נוגע באוכל. כל הסיבות האלה שמנינו, אני לא רואה סיבה
2: להם. אם אני מניח חלה על המגש עצמו, על הקומה השנייה, זה לא...
1: זה בדיוק העניין, אתה לא מבשל את החלה. אתה לא מבשל. מבין?
2: אז כל עוד הרב לא... אומר שכל עוד ש...
1: סירים זה דבר מוכן... שמבשלים איתו. מכשיר את האוכל לאכילה. טוב.
2: אוקיי.
1: חזק ואמץ.
2: תודה
1: רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. אני שכחתי, אני אומר, חג שמח ושבת שלום. תחילה, חג שמח. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
0: שלום, כבוד הרב.
1: כן, בבקשה, שלום.
0: יש לי בבקשה שלוש שאלות. אחד, יש לנו תנור שאני יכולה לזמן את התפעל שלו, היום שיפעל מחר ב-11 בבוקר בחג. אני יכולה לעשות את זה?
1: בוודאי, אפשר לעשות שהשעון, שהתנור יעבוד מחר בשעה 11, מותר להכניס ולהוציא בלי שום מגבלה בתנור מחר, בדיוק, כן.
0: הרב, אבל אולי תוך כדי שפותחים את התנור, להבריר
1: שם כאילו מפסיק לעבוד. טוב, הבנתי. וגם יש מנורה, את מדברת על מנורה, יש מנורה שכבט אולי.
0: לא,
1: אולי...
0: אבל יש התנור דולק ומיתר דולק.
1: דולק, המנורה לא כבד. והתנור מפסיק לעבוד באמת כאשר פותחים אותו?
0: מעברר כזה פתאום הוא...
1: אז אם המעברר מפסיק לעבוד, כנראה שגם התנור מפסיק לעבוד. אז זה בעיה, לא שמתי לב, טוב שסבת תשומת ליבי, על זה לא דיברתי. אם מדובר בתנור כזה, שכשפותחים את הדלת הוא מפסיק לעבוד, אסור לפתוח אותו כשהוא עובד גם ביום טוב. למה? אולי אפשר להגיד ככה, עכשיו אני חושב ככה, כיוון שזה יום טוב, וזה צורך אוכל נפש. אז נכון שכשאני פותח וסוגר יש הפעלה, אבל איזה איסור יש בהפעלה של, איזה איסור יש בהפעלה של, של התנור? זה נקרא מוליד, מוליד אש, כי קודם לכן האש כבתה, עכשיו אני מוליד אש. עכשיו אפשר לומר שאני לא מתכוון להוליד את האש, קשה להגיד שאני לא מתכוון. כשאני פותח, סוגר את הדלת, הרי אני רוצה שהאש תעבוד. הרי על מנת זה אני סוגר. קשה להגיד שאני לא מתכוון לזה. הרי ברגע זה שפתחתי את הדלת, התנור קבע. ואם עכשיו אני סוגר את הדלת, אני מפעיל את התנור. ואני רוצה להפעיל את התנור. כי אם התנור לא יעבוד, לא יהיה לי בזה תועלת. לכן, בהחלט... יש פה בעיה. בתנורים החדשים יש בעיה. התנורים הישנים, לי יש בבית תנור ישן ותנור חדש. בתנור החדש אני באמת לא משתמש, בגלל ההערה הזו שהערת. אבל התנור הישן, שאין לו את הפטנט הזה, אלא הוא ממשיך לעבוד גם כאשר פותחים את הדלת, אז מותר לי לפתוח ולסגור את הדלת ביום טוב. אבל פה קצת קשה להגיד שמותר. למה? כי זה נקרא מוליד אש. אני יוצר אש חדשה. אני יוצר אש חדשה, כי התנור קבע. ועכשיו, ברגע שאני סוגר את הדלת, אני מפעיל את התנור החדש, מחדש. אני יוצר עכשיו פעילות של אש חדשה. אם זה היה מצב שאינו מתכוון, הייתי מתיר. אבל אי אפשר לומר שזה אינו מתכוון. נשאל כל אחד, איך אתה מפעיל את התנור? מה הוא יגיד? כשאני סוגר את הדלת, אני מפעיל את התנור. כלומר, הוא יודע שיש פה הפעלת התנור. והוא מתכוון לזה. כי אם הוא לא היה מתכוון לזה, הוא לא היה סוגר את הדלת, כי זה המטרה. לכן, נראה שאסור. טוב? תודה רבה.
0: הבנתי שאלה
1: שנייה. אם רשום על כוסות שתייה חמה,
0: פסוק לכו ונלכה באור השם, אפשר לזרוק אותם?
1: איך כתוב השם? בהי?
0: כן.
1: אפשר לזרוק.
0: הבנתי שאלה שלישית. בקשר למספריים, אם אני משתמשת איתם לחתוך בצק, צריך טבילה?
1: האם האם המספריים האלה מיוחדים לבצק, או שהם גם מיוחדים לנייר? מה העיקר שימושם?
0: לנייר.
1: זאת אומרת, קנית את המספריים בשביל נייר. באופן חד פעמי את משתמשת בהם בבצק, כן?
0: כן.
1: אז פטור מטבילה. אבל אם ייחדת, אם ייחדת את המספריים לבצק, פה יש להחמיר לצריך טבילה בלי ברכה. למה בלי ברכה? בגלל שהבצק עדיין לא ראוי לאכילה. וחותכים את הבצק עוד לפני שהוא אפוי. אם היינו חותכים במספריים את הבצק שהוא אפוי, זה היה צריך טבילה עם ברכה. אבל כיוון שאני חותך את הבצק קודם שהוא אפוי, טבילה בלי ברכה. אבל אם המספרים האלה מיועדים לשימוש של, ניירות ומכשירי כתיבה וכדומה, ובדרך אגב אני לוקח אותם גם לשימוש של אוכל, ועיקר שימושם הוא בשביל מכשירי כתיבה, אין צריך טבילה.
0: הרב, בקשר גם שוב לתנור, כשאני פותחת התנור, הוא לא נכבה. רק המעברר כזה, שנייה מפסיק לעבוד, אני סוגרת, אני לא צריכה להפעיל אותו שוב מחדש.
1: בוודאי שאת לא צריכה להפעיל אותו מחדש. אבל את לא יודעת שבאופן אוטומטי, ברגע שאת סוגרת את הדלת, יש מתג שמפעיל את המנגנון מחדש. אם תשאיר את התנור פתוח, התנור יכבה לאט לאט. התנור יתקרר לאט לאט. זה התנורים החדשים היום. כל התנורים החדשים היום, הגוף חימום קווה, בשעה שפותחים אותו. לא רק האור, הגוף חימום. אם זה היה אור, את צודקת. אבל את יודעת מה? אל תשמחי עליי. תבדקי עכשיו. תפעיל את התנור. תפעיל את התנור על, נגיד, 100 מעלות. יגיע לטמפרטורה של 100 מעלות. תפתחי אותו, 5 דקות. אחר כך תסגרי, ותראי מה הטמפרטורה שיש שם. אם תראי שהטמפרטורה ירדה, סימן שהגוף חימום לא עבד. אבל אם הטמפרטורה לא ירדה, סימן שהגוף חימום עבד.
0: הבנתי.
1: טוב, בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: אפשר לבדוק היום, ובזה יש לך את הכלים לפסוק הלכה לפי הנתונים האלה.
0: תודה רבה.
1: בבקשה. חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום רב. בבקשה.
3: כן, רציתי לשאול על מקרה שקרה לנו בשבת. יש לי כמה שאלות לגבי המקרה. בעלי סבל מכאבים חזקים, נסענו לטרם עם נהג גוי. השאלה אם היה מותר לי להצטרף אליו.
1: כן, מה עוד השאלה?
3: ואחר כך, בטרם הפנו אותנו לבית חולים, וגם כאילו אם היה מותר להצטרף אליו, אז הוא כבר פחות סבל, כי נתנו לו הרגעה דרך הווריד, אז הוא כבר לא כל כך סבל מכאבים. שאלה אם היה מותר לי להצטרף אליו גם אז, ושאלה שלישית, האם היה מותר לנו לקחת טלפון איתנו של להתקן את המשפחה במוצאי שבת.
1: בסדר. איך חזרתם?
3: חזרנו עם מונית, וגם בשביל להזמין מונית, אז היינו צריכים...
1: חזרתם בשבת?
3: לבקש... לא, חזרנו במוצאי שבת.
1: מוצאי שבת. אהה, טוב. אז התשובה היא ככה. חד וחלק, כשאדם מרגיש חולי, שהוא מזמין רפואה דחופה, זאת אומרת שהוא במצב שהוא ספק סכנה. בעזרת השם כולם יהיו בריאים, אבל אנחנו לא יודעים. זה ספק סכנה. בוודאי ובוודאי שמותר לקחת טלפון, מותר לקחת ארנק, מותר לקחת כסף, כדי שאפשר יהיה להתנהל, לשלם למוניות וכו'. מותר להצטרף אליו, בוודאי, כי הוא לא יכול להיות לבד בבית החולים. לעמוד מול הרופאים, צריך להחתים כרטיס, להגיד מספר תעודת זהות, אנחנו לא יודעים מה קורה. אני רוצה לומר, להוסיף ולומר, גם דיברתי על זה בהלכה יומית לפני שבוע, שגם כאשר בבית החולים כבר רואים שמצבו השתפר, והוא יכול לחזור הביתה. אבל השעות הקטנות של הלילה, או באמצע היום, ויש מרחק גדול להגיע הביתה. אז נכון שהוא לא בשביל לשפוז בבית חולים, אבל בוודאי שהוא לא מרגיש טוב, הוא חולה. לא חולה מסוכן, אבל חולה. מותר לקחת את הטלפון ולהזמין מונית של גוי שיחזיר אותם הביתה. ממש ככה, כולם. גם להצטרף וגם לחזור. ולמה? כי צורך חולה, מותר לעשות לגוי, מותר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשביל צורך חולה. אפילו לא חולה מסוכן, חולה רגיל. טוב?
3: לכן? צריך להקפיד על גוי, על הגוי, גם בטרם
1: בוודא. אז לגבי הלוך, לגבי הלוך, כיוון שאנחנו לא יודעים, זה מצב שספק סכנה, ויש חרדה, ויש פחד, ולא יודעים, הדבר מעורפל מאוד, אז אני לא חושב שחייבים גוי, אפשר גם יהודי. אבל חזור, אחרי שכבר קיבלו אבחון, ובבית החולים אבחנו, וראו, והרגיעו, ואמרו, יכולים לחזור הביתה, כבר יודעים שאין סכנה, פה אפשר לחזור רק עם גוי.
3: תודה רבה,
1: בבקשה, שיהיה חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שלום רב.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
4: רציתי לשאול, האם יש חובה לאכול בשרי בבוקר?
1: טוב.
4: כי לפעמים יש הרבה דברים טובים, חלבי ושם חינה.
1: אז אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד כמה דברים חשובים. יש מצווה לשמוח בחג, מצווה גדולה. הקדמתי בתחילת דבריי היום את דברי רב יוסף, הבו לי עגלה טילטה, תביאו לי עגל משולש. אבל צריך לדעת שהנושא הזה של אוכל טוב הוא מאוד אישי. יש אדם שאוהב אוכל טבעוני, ויש אדם שאוהב אוכל צמחוני, ויש אדם שאוהב רק בשר, ויש אדם שאוהב רק חלב, ויש אדם שאוהב ירקות, ויש אדם שאוהב פירות, כל אחד לפי מה שהוא. ואין כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. והשמחה היא אישית ואינדיבידואלית לכל אחד ואחד. ולכן, כל אחד ואחד יביא לעצמו דברים טובים כפי מה שהוא אוהב. ולכן, המנהג להביא מוצרי חלב. כשאני אומר סעודה חלבית, אני לא מתכוון להביא יוגורט ולבן וגבינה קוטג'. אני מתכוון מעדנים חלביים ברמה גבוהה. היום אנחנו יכולים לראות שמסעדות חלביות יוקרתיות מאוד, מוכרות מנות יקרות ביותר, לא פחות מבשריות. יש עדות מסוימות שאצלם חלב זה דבר מאוד תפל, מאוד בזוי, חסר ערך. בסדר? אני אומר שוב, אני לא מזלזל באף דעה. כל אחד יעשה כמנהגו. אתה אוהב בשר, תאכל רק בשר. אתה אוהב דברים חלבים, תאכל רק חלבים. אם אתה אוהב את שניהם, תעשה את שניהם. ולכן, טוב לדעתי לעשות, מי שאוהב ומי שמשקיע בסעודה חלבית יוקרתית וסעודה בשרית יוקרתית, יעשה אחת מהן חלבית ואחת מהן בשרית. איזו שירצה יקדים. אפשר בלילה לאכול את הבשרית, אפשר בלילה לאכול את החלבית. כל אחד יעשה מה שנוח לו מבחינת החימום והאוכל. אבל אני לא מזלזל בסעודה חלבית. סעודה חלבית יכולה להיות מפוארת לא פחות מבשרית, אם לא יותר. ובוודאי ובוודאי שמקיימים מצוות שמחת החג בסעודה חלבית יוקרתית. בסדר? אפשר לעשות את זה ביום, אפשר לעשות בלילה. כשאנחנו חוזרים מהלימוד בבוקר לאחר התפילה, בדרך כלל אין חשק לאכול סעודה. כי גם אכלנו בלילה ושתינו וכאלה שותים קפה, אז עושים קידוש קטן. תואמים משהו כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. ואחר כך הולכים לנוח כמה שעות. אבל אחר מכן, שעה אחת, בשעת הצהריים, כשקמים, נינוחים, אז מקיימים מצוות שמחת החג אמיתית בסעודה עיקרית. ואז אפשר לעשות אותה גם אחר חצות. לא חייבים לעשות את הסעודה השנייה לפני חצות. אפשר לעשות גם אחר חצות, בשונה משבת. כי שבת יש לנו סעודה שלישית. לכן רצוי מאוד לעשות את הסעודה הראשונה קודם חצות. כי אם אדם עושה את הסעודה הראשונה לאחר חצות, אפשר לפי דעת הריטב"א שהיא הפכה להיות סעודה שלישית, כך כותב הרב. לכן, צריך להקפיד שכל האנשים יקפידו לעשות בשבת סעודה ראשונה, שנייה של הבוקר, קודם חצות היום. אבל ביום טוב אין דין כזה, כי ביום טוב יש רק שתי סעודות. סעודה אחת מקיימים בלילה, סעודה שנייה מקיימים ביום. אפשר לעשות אותה לאחר חצות בשעה אחת, סביר מאוד. לאחר מכן, אחרי שאכלנו ושבענו וגם ישנו טוב, אפשר עכשיו להתפנות וללמוד תורה. יש לנו אחר צהריים שלם ללמוד תורה. והגית בו יומם ולילה. הבוקר התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. ועשינו את החתונה יחד עם השושבין. מי זה השושבין שלנו? זה התורה הקדושה. עכשיו אנחנו צריכים להתייחד עם התורה, ללמוד אותה ולהגות בה. כן, בבקשה, מה שאלתך הנוספת?
4: וכתוב שכל שנה זה אותו הערה של החג. אז כאילו קבלת תורה מחדש. אז כתוב שבמתן תורה כל החולים התרפו.
1: כן.
4: אז באמת, זה באמת ככה ש...
1: טוב, אני אדבר על זה, אני אדבר על זה בדעת ותורה, אני אדבר על המעלה של עשרת הדיברות בקריאת התורה מחר בבוקר, אני אקדיש לזה פינה היום בדעת ותורה לאחר שעות השעה אחת. תהיה איתנו בהזנה, בסדר? חזק ואמץ, חזק ואמץ, שיהיה לך חג שמח, קבלת התורה מתוך אהבה, עלייה בתורה ויראת שמיים. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
1: שלום רב, בבקשה.
5: שלום, קודם כל תודה רבה רב על כל השיעור ועל כל מה שהרב עושה כל בשיחת חולין, זה ממש מחזק אותנו. עכשיו רציתי לדעת, את רבנו תם במוצאי שבת להוציא, זה לחומרה או לדינה?
1: התשובה היא, זה באמצע. זה יותר מלחומרה, אבל זה לא ממש לדינה. זה דרגה באמצע. ראוי מאוד מאוד להחמיר בזה. כשאתה אמרת לחומרה, אתה מבין מה אני אומר? זה לא, זה יותר מלחומרה, וזה פחות מלדינה. זה באמצע, בין זה לזה. כלומר, אני חוזר על המשפט. ראוי מאוד מאוד להחמיר בזה.
5: כן, השאלה היא כזאת.
1: אבל עיקר ההחמרה זה במלאכות דאורייתא. מלאכות דרבנן, פה זה כבר חסידות. אני יודע שהרבה, גם פה בתוכנית שלי, עולות כמה נשים וגם גברים, אומרים לי, אני מחמיר בדעת רבנו תם במוצאי שבת, גם בדרבנן. אשריהם ואשרי חלקם, כל הכבוד. אבל זה כבר, זה כבר, המחמיר תבוא על הברכה. זה לא לדינה.
5: אבל זה לא, כאילו לא לדינה בדרבנן, ובדאורייתא זה יותר מחומרה.
1: ראוי מאוד, בוודאי, כן, הגדרת את זה מצוין. בדאורייתא זה יותר מחומרה, בוודאי. ראוי לעשות ככה.
5: ולגבי ספירת
1: העומר ו... לא, קודם כל, לא, קודם כל ספירת העומר זה דרבנן, וספירת העומר יש ספק ספיקה שמועיל, ויש לנו שיטת הגאונים, ובין השמשות זה יום, זה לילה. כל כך הרבה... לגבי קריאת שמע אתה שואל?
5: כן.
1: אז התשובה היא, נהגו בקריאת שמע לא להחמיר כדעת רבנו תם, ואני אסביר למה. כי יש ספק ספיקה להקל. למה? הרי דעת רבי יהודה, דעת רבי יהודה, שאפשר לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה. כפי דעת התוספות בברכות, דעת רבי יהודה נאמרה גם על, על קריאת שמע. אז עכשיו, פלג המנחה, לפי שיטת רבנו תם, זה בערך בזמן השקיעה היום של הגאונים. זה פלג המנחה. אז עכשיו, אם אדם מתפלל ערבית, ערבית, בזמן צאת הכוכבים של הגאונים, בוודאי שהוא יצא ידי חובה לפי רבי יהודה מצד פלג המנחה, גם לפי רבנו תם. אז יש פה ספק ספקה. שם ההלכה כהגאונים. אז זה לילה גמור. ואם תרצו לומר שההלכה כרבנו תם, שם ההלכה כרבי יהודה, בפלג המנחה מועיל. ועכשיו עשיתי בפלג המנחה של רבי יהודה, גם לפי רבנו תם. כשאתה מצרף את שניהם, נראה שאפשר להקל בזה. עכשיו, למה בשבת לא אומרים את זה? כי בשבת... אף אחד לא אומר שאפשר להוציא שבת בפלג המנחה. כדי להוציא שבת צריך צאת הכוכבים גמור. צאת הכוכבים גמור לפי רבנו תם, זה רק אחרי 72 דקות מהשקיעה. לכן, פה בדאורייתא צריך להחמיר, כי ספק דאורייתא לחומרה, אולי עדיין זה יום. טוב?
5: ומאותו דין גם כן במוצאי כיפור, נכון?
1: בוודאי. בוודאי, מוצא כיפור, ספק דאורייתא לחומרה, ראוי מאוד להחמיר, שלא לאכול, אלא אם כן מדובר בחולה, ספק חולה וכדומה, אדם, אישה בהיריון, מנקת.
5: אבל לצורך העניין לעשות, לעשות מלאכות במוצא כיפור דרבנן, לפני רבנו תם, זה כן יהיה מותר?
1: אותו דבר, כן, אפשר.
5: כאילו, זה, רק לחדד את העניין, זה לא דינה, אבל זה יותר מחומרה. כן?
1: בדיוק. כן, כן, הגדרת טוב.
5: ממש תודה רבה.
1: חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום. חג שמח ושבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
6: הלו.
1: שלום רב, בבקשה.
6: הלו, שלום. רציתי לשאול, יש לי תנור חלבי, ועכשיו אני מכינה בו דגים. אם אני רוצה לעשות משהו חלבי, לחמם בורקס חלבי או לזה, כאילו אני צריכה לעשות הבדל בין הדגים לחלבי?
1: לא. מותר לחמם את הבורקס החלבי מיד לאחר שבישלת דגים בתנור. לא ביחד אבל.
6: לא, לא ביחד. אחרי שאני גומרת להכין את הדגים, לא
1: אין שום בעיה, שום בעיה. בוודאי, אין שום בעיה. צריך לדעת שדגים וחלב, כולו חומרה. ורוב, זה לא מוזכר בגמרא, זה גם ספק אם זה מוזכר בבית יוסף, זה מוזכר ברבנו בחיה על התורה, וכל מיני דברים, מנהג הספרדים להחמיר בזה. אבל בוודאי שלא צריך להוסיף חומרה על גבי חומרה. בתנור, זה לאחר זה, פשוט וברור שאין צרח של איסור בזה. בבקשה.
6: תודה רבה, ולגב...
1: בתורה, כל מיני דברים, מנהג הספרדים להחמיר בזה. אבל בוודאי שלא צריך להוסיף חומרה על גבי חומרה. בתנור, זה לאחר זה, פשוט וברור שאין צרח של איסור בזה. בבקשה.
6: תודה רבה, ולגבי הפלטה,

0: כי תבנית אפייה אינה מעבירה טעם. אני שמתי לב שכשאני שם נייר אלומיניום על הפלטה, אין בכוחו למנוע מעבר של שומן. למשל, אביא דוגמה. אם תעשו ניסיון בביתכם, תיקחו בורקס, תשימו נייר אלומיניום דק על גבי הפלטה, ותחממו בורקס על הנייר אלומיניום. טוב, אחר כך תוציאו את הנייר אלומיניום, ותראו שיש בה, על הפלטה עצמה, גם שמנונית, שמנונית של הבורקס. רואים את זה בוודאות. אבל לעומת זאת, כשאני שם בתבנית אפייה, חד פעמית, שעולה שקל, לא עובר כלום. לכן, מי שרוצה להשתמש באותה פלטה לבשרי וחלבי, הטוב ביותר הוא, שלא ישים בשום פנים ואופן על גבי הפלטה, אפילו על נייר אלומיניום, בורקס חלבי. יניח אותו את הבורקס...
1: לא, אני שמה בתבניות.
0: על תבי תבניות, הדבר מותר בלי שום ספק. אפילו שבפלטה זה כל הזמן היה בשרי. טוב?
1: ועל האסבסט, על האסבסט, כאילו זה לא משנה, נכון? גם אם אני שמה על האסבסט שיח על בשרי, אז אפשר לשים עליו גם תבנית חלבית?
0: כן, התשובה היא כן.
1: תודה רבה לרב.
0: בבקשה, חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום הרב, יש לנו שאלה לגבי הטרמוקפל.
0: כן.
2: האם מותר גם כשהשקע מחוץ לחשמל להעביר מיש לאש? כי ראינו, מתלמיד חכם חשוב, שיש מעגל חשמלי שנוצר שם ברגע שהטמפרטורה מגיעה לחום מסוים, אז אנחנו יוצרים שם מעגל חשמלי, אפילו שאנחנו מעבירים את זה מיש לאש. ובעצם עשיתי פה
0: מעגל חשמלי,
2: משום נולד.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, כלל בידינו, במוליד, דבר שאינו מתכוון מותר. חד וחלק. עכשיו, קודם כל אני רוצה לעשות סדר. מוליד, אם אתה לא רואה משהו שנוצר בעין, זה לא נקרא מוליד. למשל, מה זה מוליד? מוליד ריח. אם אדם לקח בגד, ומבשם אותו, זה נקרא מוליד, כך כתוב בגמרא, נכון? למה? כי קודם היה בגד בלי ריח, ועכשיו נהיה ריח. הדלקת אור של לד, זה נקרא מוליד, למה? קודם היה חשוך, ועכשיו יש אור. כיבוי לד הוא גם מוליד, קודם היה אור, ועכשיו חשוך. אתה רואה משהו בעין, מבין? כשאתה עושה מעגל חשמלי ואתה לא רואה תוצאות, אין פה אפילו מוליד, כי אתה לא רואה כלום. זה משהו נסתר מהעין. הגדרה של מוליד זה... אביא לך גם ראיה לדבריי. הרי ידוע, מה שהגמרא אומרת, שמותר לבשם את גופו. והגמרא שואלת, למה מותר לבשם את הגוף ולא אמרו מוליד בביסום הגוף? אומרת הגמרא, בגלל שהבושם הזה, הוא לא מחזיק מעמד. זה העם העברתה. אדם מזיע, והבושם יורד אחרי כמה שעות. כלומר, פה למדנו שבשביל להיות מוליד, לא מספיק שתראה את השינוי, אלא גם... לא רק שתראה, אלא גם שהוא יחזיק הרבה זמן. לכן הרב בן ישחי, בספרו הרב פעלים, כותב שמותר לעשות קצף. קצף, להגביר קצף. למה? כי הקצף, לכאורה, שואל, אבל זה מוליד. קודם לא היה קצף, עכשיו נהיה קצף. התשובה היא, זה הולך אחרי זמן. והרב כתב מזה, שמותר לשים סבון אסלה, אפילו שהסבון אסלה מוליד קצף, אומר, אין בזה מוליד, בגלל שזה לא מחזיק הרבה זמן. היסוד של מוליד הוא דבר שרואים אותו והוא ניכר לעין. פה מה יש? אין פה כלום. לכן, ועוד דבר, אני גם לא מתכוון. הרי מרן השולחן ערוך כתב שמותר לשבר קרח וברד, סליחה, מעל גבי האגם הקפוא. כך כתב מרן סימן שנקף, כולם מכירים את זה. שואל הבית יוסף, ולמה מותר? הרי באותו שעה שהוא לוקח את הגרזן ומשבר את הקרח, והמטרה שלו להוציא מים מתחת לשכבה של הקרח הקפואה, זו המטרה שלו, אבל הוא משבר כמה חתיכות קטנות של קרח והפך אותם למים. והרי זה פסיק רשא שהוא עושה את זה, כך שואל מרן, ואז הוא מתרץ, הוא לא צריך את זה, והוא לא מכוון לזה. פה רואים שבמוליד צריך לכוון ולהצטרך אותו. ואני מוסיף גם שיראו את זה. אתה יודע, בכלל, יש דיון היום בפוסקי דורנו, ברבני דורנו, האם הגברת זרם חשמלי יש בה בכלל איסור בשבת או לא? זרם קיים, רק אתה מגביר את הזרם. למשל, גיסי הראשון לציון שליטה, הרב יצחק, שליטה, דעתו להקל בזה. והוא גם

0: את הסברה שאני אומר עכשיו, למה? יש זרם, רק אתה מגביר. הגברה זה, לא זה כלום, כי זה קיים. כן, אני מסכים, אבל היסוד הוא שיהיה ניכר. שמה, הרב יצחק מדבר כשיש תוצאה. אני מדבר איתך כשאין תוצאה. לכן פשוט וברור לי שמותר להדליק את כל הלהבות של הגז היום מאש אחרת. דהיינו, תכין נר נשמה. ותדליק מהנר נשמה את הלהבה של הגז. ואל תחשוש מהתרמוקפל שעושה ולא עושה. אין מה לחשוש. אתה לא מכוון אליו, אתה לא רואה מה שהוא עושה, הכל בסדר גמור. לא יהיה שום חשש, שום חשש אין פה. חזק ואמת, תודה רבה, חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
1: רציתי לשאול, זה לא קשור לחג עצמו, אבל זה היה מאוד חשוב לי, כי זה כבר, אני מנסה כמה פעמים לעלות. באופן עקרוני, אני אסביר לרב, אני עובדת עם ילדים חולים. זאת אומרת שילדים שמקבלים שירות בבית הפרטי שלהם במסגרת משרד החינוך. מה שקורה שאנחנו לא יכולים כמובן לבחור את הבתים ואת הסוג של הבתים. רציתי לשאול שתי שאלות לגבי זה. אחת, יש
0: מה התפקיד
1: בעיה?
0: שלך? מה את עושה? מה
1: אני, מורה, למסור... אני מורה, מורה, אני מורה.
0: נותנת שירותי הוראה בבית באופן פרטי לילדים כן. חולים.
1: זה מטעם משרד החינוך. זה ילדים שזכאים במשרד החינוך, ילדים שיושבים בבית וזכאים בעצם ללמידה ביתית. במקום ללכת לבית הספר. אז הייתי לשאול, עכשיו אנחנו כמובן לא יכולים לבחור את סוג המשפחות. יש בעיה לעבוד, לצערי נורא גם זה קורה, בבית שאין בו מזוזה בפתח הדלת?
0: לא. מותר לך להיכנס.
1: אין בעיה. מותר
0: זה
1: להיכנס.
0: זה חובה על בעל הבית, זה לא החובה שלך.
1: במיוחד...
0: חובה על בעל הבית וחובה על מי שסוחר את הבית, אבל את נכנסת לבית, מותר לך להיכנס לבית שאין בו מזוזה.
1: מותר לי, אין שום בעיה, אוקיי. ועכשיו לגבי עוד שאלה, לגבי הנושא של כל אישה. מדובר בילדים, חלקם, אני רואה כאלה סיעודיים, ילדים סיעודיים לא ורבליים מאוד מורכבים. חלק מהעבודה איתם היא בעצם מוזיקה, שיוצא שאנחנו לפעמים שרים ביחד איתם או מנסים להפעיל אותם, ובבית יש אבות, ברוב המקרים האבות גם נמצאים בחלק מהבתים לפחות ובחלק מהזמן. האם יש כאן בעיה באמת של כל אישה אם המטרה היא נטו לעבודה עם התלמידים ללא שום הנאה במוזיקה, כי זה מוזיקה של ילדים בעצם. אנחנו כן שרים לפעמים איתם.
0: הבנתי, את מנגנת עם כלי או רק...
1: לא, לא מנגנת עם כלי, זה עם טאפ, בגלל שהם לא ורבליים, כל העבודה איתם מסביב מוזיקה בעיקר.
0: למה הם לא ורבליים?
1: שאלה, יש בעיה עם זה.
0: זה חלק קוגנטיבי? הם לא ורבליים בגלל
1: לא,
0: זה?
1: לא, ילדים לא ורבליים זה ילדים שלצערי נורא נמצאים עם שיתוק מוחין מאוד מורכב, הבנתי, הם לא מדברים הבנתי. בעצם. כן. מתקשרים הבנתי. רק אם הם בעיקר שומעים. בעיקר הם שומעים. אבל אנחנו עובדים איתם עם שמיעה. שאלה אם יש בעיה שאני בעצם לפעמים מצטרפת לשירה של הילדים,
0: אני,
1: או,
0: מנסה,
1: או מדקלמת
0: אני
1: משהו.
0: מנסה, הבנתי, הבנתי. אני מנסה למצוא יותר. בגלל זה שאלתי אותך אם יש... איזה מוזיקה מהצד, אם יש כלי, כלי נגינה.
1: יש טייפ. יש את הטייפ, הטייפ דלוק, הטייפ דלוק, השיר דלוק, אנחנו ביחד
0: בטייפ?
1: עם הטייפ.
0: מה יש בטייפ? יש,
1: אותו שיר, אותו שיר יש... עצמו, אנחנו לפעמים שרים אותו ביחד עם הטייפ, כי הילדים מזהים את הקול שלנו. אז השאלה אם יש איזה בעיה, אחר כך חשבתי שיש בעיה, כי בכל אופן האבות נמצאים, בכל שהם שומעים אותנו מהחדר. אני לא מולה, מול ההורים, אבל לפעמים שומעים מהחדר, כאן יש כאן בעיה של כל אישה
0: התשובה היא יש מקום להקל אם יש לך ברקע את המוזיקה של הטייפ שהוא משמיע בקול חזק ואת משמיעה את קולך בקול חלש יותר אפשר להקל בסיטואציה הנוכחית
1: אוקיי, תודה רבה. הרב, ועוד שאלה קטנה שקשורה דווקא לחג רק היה פולמוס נורא גדול סביב הנושא של הכיבוי של האש עם להרים את המבאר של הגז. מה הרב אומר? יש איזה בעיה, הבנתי שאתה איזה שאלה עם כפית משהו, לנסות לחבות אותו.
0: טוב, כפית זה משהו אחר לגמרי. הבערת הראש של הגז זה דבר מאוד מאוד מסוכן. דבר מאוד מסוכן, ואני ממליץ בחום לא להשתמש ולא לעשות את השטות הזו. כבר היו אסונות מזה.
1: אז איך מחבים את הגז בעצם?
0: מי שאין לך גז, פשוט מאוד מאוד. פשוט מאוד. יש, זה פטנט שלי, שאני המצאתי אותו לפני 12 שנה, והיום זה נהיה נחלת הכלל, לא הוצאתי על זה פטנט וזה חבל. זה אני אומר בהלצה. עכשיו, הרעיון הוא ככה, בכל ראש של גז, יש חיישן, שהוא רגיש לטמפרטורה של האש, וכאשר הטמפרטורה מגיעה, נאמר, ל-300 מעלות, הוא יוצר אלקטרומגנט, ואז הגז פתוח והוא לא ננעל. באופן אוטומטי הגז ננעל. יש קפיץ שנועל את הגז, מכוח מגנט. על ידי החום, החום מונע את את הסגירה של הגז. זה נקרא תרמוקפל. זה קיים בכל קיריים חדשות שיצאו מלפני 15 שנה והלאה. לפני כן זה לא קיים. עכשיו, ברגע שאני מוצא את התרמוקפל, זה חיישן קטן כזה שנמצא בסמיכות למבאר. יש בדרך כלל בין החיישן לבין המבאר איזה 2 מילימטרים. אם אני אקח כף ואתקע אותה במרווח הזה שבין החיישן לבין הגז, תוך כדי שהגז בוער לבין הראש, תעשי את זה ניסיון עכשיו, ממש עכשיו.
1: כן, כמובן, אני נעשה עכשיו. ואין לי זה בעיה.
0: תשאירי את הכף מספר שניות, תשמעי קליק ותראי שהגז קבוי.
1: ואז מחבים אותו?
0: אז סוגרים את הגז, זה כלום, גם ככה הגז סגור, זה לא מעלה ולא מוריד, האש כבד, האש כבד מאליה. זה נקרא גרם כיבוי. גרם כיבוי לפי הספרדים מותר בגז, זאת התשובה. בבקשה.
1: תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה, חג שמח.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, חג שמח, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול על ספרי שמקשה את השיער בחג.
0: כן.
2: האם מותר להטיס אותו על השיער, ואז כאילו השיער יהיה מעוצב אחרי כמה רגעים?
0: טוב, התשובה היא ככה. אתה אומר שזה לא מיד, זה קורה, עם מי אני מדבר בבקשה? עם איש או אישה? אני רוצה להבין. בחור. בחור, לא, בסדר, שאני יודע, בסדר. גם בחור שואל שאלות כאלה. בסדר, למה לא? זכותך. ובכן, אתה שואל עכשיו, האם מותר להקשות את השיער בשביל ליצור כאילו תבנית כזו בשיער? עכשיו, אני רוצה לשאול, כאשר אתה מטיז את הספרי הזה, זה מיד קורה שהשיער מתקשה, או רק לאחר כמה שניות?
2: לא, לא. לוקח לו איזה 15-20 שניות, ואז לאט לאט להתחיל לעבוד בזה.
0: אז מבחינה זו אפשר להקל. אפשר להקל. מבחינת בונה, זה לא נקרא בונה, כי זה נעשה בצורה של גרמה, זה לא קורה מיד, זה קורה לאחר כמה שניות, אז אפשר להקל. האם הספרי הזה מבריק את השיער, או לא מבריק?
2: הוא לא מבריק.
0: לא מבריק? אפשר להתיר. לא. זאת התשובה, אפשר להתיר. כי יש כאלה ששאלתי אותם, אמרו לי שהם קנו ספרי מבריק, והם אמרו לי שהם מעוניינים בברק. הפוך, זה חלק מהמראה שיראה רטוב. ככה אמרו לי. אז התשובה היא ככה. מצוין, מצוין, אין בעיה, נתת לי תשובה. אם אדם רוצה להבריק, בין היתר אסור להבריק שיער בשבת, כי זה נקרא צובע. אבל כאשר אמרת שזה מת, ואין לך כוונה להבריק, וכל כוונתך להקשות, אם זה לא קורה מיד, הדבר מותר.
2: אז ג'ל שגם אחרי כמה שניות נגיד,
0: עם ג'ל יש בעיה, עם ג'ל יש בעיה אחרת. לא ספרי אלא ג'ל. ג'ל יש בעיה אחרת. ברגע שאתה מורח את הג'ל, הרי הג'ל לא נספק בשיער, הוא נשאר בחוץ. הוא נשאר בחוץ. אז אתה בעצם מרחת חומר יחסית קשה, קצת קשה, מרחת אותו על השיער. זה נקרא איסור ממרח. כשאדם מורח דבר קצת קשה, כמו וזלין, אסור למרוח וזלין על שיער. כי זה נקרא ממרח. נכון, זה לא ממרח מהתורה. כי זה לא יציב וזה לא חזק, זה לא מחזיק ימים ושנים, זה מחזיק כמה שעות. אז בוודאי שאין פה איסור ממרח מהתורה, אבל בוודאי שיש פה איסור ממרח מדרבנן. לכן, ג'ל צריך להחמיר. ספרי אפשר להקל.
2: גם בשבת ספרי אפשר להקל או רק ביום טוב?
0: גם בשבת.
2: בסדר, תודה רבה כבוד הרב וחג שמח, שבת שלום.
0: חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום.
3: אנחנו בשבת משתמשים במחמית, זה כמו טקל, תנור כזה, כמובן, הפלטה בתוך, וזה משהו מחוצה עם דלתות.
0: כן.
3: השאלה אם ביום טוב אני רוצה להחליף נייר כסף על הפלטה ולחמם דברים חלבים, אם אני יכולה.
0: התשובה היא כן, אפשר, אין בעיה.
3: מבחינת הדין, צריך להיות מחוסה דברים החלבים, כי...
0: התשובה היא ככה. את טוענת לכאורה שיש כל הזמן שאני מבשל, שם סירים בשריים, יש עדים של הבשר שעולים נכון. למעלה ונספגים בכל המערכת מסביב. עכשיו, החשש הוא שאם אני עכשיו אביא דבר חלבי, הדבר החלבי יעלה למעלה עם העדים ויוציא את העדים הישנים ויפיל אותם למטה. זה בדיוק השאלה, כמו שיש בתנור את הבעיה הזו. תנור. אבל באמת יש מקום אולי לחשוש שכדאי, כדאי, כדאי לחסות. לפחות את החלבי, כמו במיקרוגל. קצת, אפילו כיסוי לא הרמטי. אם נשים אפילו כיסוי של נייר, מה הרעיון בכיסוי? הרעיון בכיסוי הוא שאפילו שיהיה טיפת עדים של בשר שיורדת, היא לא תיכנס לתבשיל למטה, כי היא טיפול על הנייר למעלה, ואז היא לא תחדור למטה. מבין? מבינה? לכן אני ממליץ לשים איזשהו נייר. מספיק הנייר, לא צריך כיסוי. כן, מספיק. לא צריך כיסוי הרמטי. מספיק נייר, שאם יהיה עדים שיפלו למטה, זה ייפול על הנייר ולא ייפול על התבשיל החלבי.
3: וכמובן נייר כסף להחליף אחר כך, לשבת לבצרי, אז זה בסדר.
0: נכון.
3: תודה רבה.
0: בבקשה. חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שלום.
0: שלום, בבקשה.
4: רציתי לשאול שאלה ביחוד את עירוב תבשילין. אני מתארח באיזשהו מקום ואוכל שם את כל הארוחות, ואני רוצה לשאול רק לגבי הדלקת נר שבת, מנר נשמה לנר שבת, אם אני יכול לעשות את
0: טוב,
4: זה.
0: טוב, שאלה טובה, שאלה ממש טובה, שאלה מתבקשת מאוד, רציתי לדבר על זה וטוב ששאלת. ובכן רבותיי, כולם צריכים היום להכין עירוב תבשילין, ולא לומר, האוכל מוכן, כי תמיד יש מה להכין לכבוד שבת. הדחת הכלים של הסעודה מחר בצהריים, שטיפת הכלים, לפעמים הכנת השולחן, עריכת השולחן, חימום האוכל של ליל שבת, הכנת הפלטה, הרבה פעמים משתמשים בפלטה, לכבוד שבת קודש וביום טוב לא משתמשים בפלטה. כל הדברים האלה מצריכים עירוב תבשילין, כי אסור להכין שום דבר מיום טוב לשבת. ואם עשיתי עירוב תבשילין, הכל מותר בקלות. לכן לעשות עירוב תבשילין בברכה. המקרה של השואל הנכבד הוא מקרה קיצוני. אדם שהוא מתארח כל השבת. כל השבת והחג. הוא לא מכין כלום לעצמו. הדבר היחיד שנשאר לו להכין מיום טוב לחג, לשבת, זה הדלקת נרות שבת. האם בשביל הדלקת נרות שבת גם כן צריך לעשות עירוב תבשילין או לא? התשובה היא, זו מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם ובין התוספות. איפה מצינו את המחלוקת הזו? מצינו את זה בנוסח של שהראשונים כתבו, מהו הנוסח של העירוב? יש ראשונים שכתבו שנוסח העירוב, התוספות למשל כתבו שנוסח העירוב, בדין עירובה, בזה העירוב, יהיה שרי לנה, יהיה מותר לנו, לאפויה לבשולה, לאפות ולבשל, ולמאבד כל צרכנה, ולעשות כל מה שאנחנו צריכים, ולהדלוק ישרגה, ולהדליק נר, מיום טוב לשבת. בזה שמוסיפו את הביטוי להדלוק נר, רואים אנחנו שבלי עירוב תבשילין אסור להדליק נר, כי זה נקרא הכנה מיום טוב לשבת. לעומתם, כמה ראשונים ביניהם הרמב״ם, השמיטו את הביטוי הזה. כשאמרו את הנוסח של העירוב, לא הזכירו להדלוק ישרגה. כי הם סבורים, כיוון שחזל תקנו להדליק נר של שבת, בערב שבת, בכניסת השבת, ולא בליל שבת, כי ליל שבת אסור להדליק נר. כלומר, חובת השעה והיום בהדלקת הנר היא בזמן הזה של יום טוב. זה החובה שלי. אם זה החובה שלי, זה לא נקרא שאני מכין מיום טוב לשבת, אלא אני עושה את החובה שלי, כמו שיש לי חובה להתפלל מנחה ביום טוב, זה לא נקרא מכין משבת לחול, מיום טוב לשבת. לכן, לפי דעתם לא צריך. לסיכום, גם מי שמדליק נרות ראוי שיחמיר על עצמו, שיעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. בדיעבד, אם לא עשה עירוב תבשילין, יוכל להדליק את הנר. אשכנזי, אסור לו להדליק נר אם הוא לא עשה עירוב תבשילין. לכן מומלץ מאוד, שאם קשה לך לעשות עירוב תבשילין, תבקש משכנך או מחברך, מכל מיני אנשים שידידים שלך, להגיד להם, כשאתה עושה את העירוב בשבילך, תזכה לי חלק בעירוב. איך מזכים? למשל, אם אני עושה היום עירוב תבשילין, ואני לוקח ביצה ולחמנייה, אז אני אקח עכשיו את בני, ואגיד לו, בוא הנה, בחור יקר, בוא, תרים את הביצה והלחמנייה, ותגיד שאתה זוכה בזה לרובן השכן שלנו. ואז רובן השכן קיבל חלק בלחמנייה ובביצה. ואז אחרי זה אני לוקח את הלחמניה והביצה האלה שרובן שכני זכה בזה, על ידי שחבר, שבני הרים והגביע בשבילו, מדין המגביע מציע לחברו, קנה חברו. ואז כשאני עושה את העירוב, העירוב חל גם בשבילו. ואז אני אומר בנוסח של העירוב, בדין עירובה יש הרי לנה ולרובן שכני, לאפויה, לבשולה, למעבד כל צרכנה, ולהדלוק ישרגה, מיום טוב לשבת. וככה אתה תיפטר מהטרחה הזאת להכין את העירוב, כי הרי בן כמוך אתה לא צריך להכין עירוב, הרי בוודאי בלי ברכה. ובדיעבד אמרתי שאפילו אם לא הכנת, אתה יכול להדליק. תסמוך על דעת הפוסקים שאפשר. רק, ליתר ביטחון, לחוש לדעת כל הפוסקים, ראוי לעשות את זה. אז לכן אני מציע שמישהו יעשה בשבילך ככה. חזק ואמץ.
4: מתוך נקודת הנחה שבאמת מי שעושה זה בשבילי, אני צריך להיות נוכח בזיכוי הזה או שאני
0: סומך? בוודאי שלא, בוודאי שלא.
4: לא צריך להיות נוכח.
0: כלום. המקביע מציע לחברו, קנה חברו.
4: בסדר, הם יעשו את זה, כן. הם מזכים את האורחים, כן.
0: יפה מאוד.
4: הם מזכים את האורחים, כן, זה יפה מאוד.
0: חזק ואמץ. תודה רבה, שיהיה חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: שלום, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
5: רציתי לדעת, לשאול, כמו שכתוב בחזון עובדיה, אם אותה, למרות שאף אחד לא נוהג לעשות את זה, להבין נגן גוי בשבת חתן, שבע ברכות.
0: טוב, התשובה היא הלכה שמותר, אבל לא נוהגים, ואני אסביר למה. אני אסביר למה. למה, קודם כל למה מותר? כי יש לנו כלל שבות ושבות על ידי גוי למקום צורך מותר. שבות ושבות במקום צורך מותר. עכשיו בוא ונשאל, למה זה מקום צורך? כי זה משמח, כן? זה משמח. השאלה, עד כמה השמחה של המוזיקה היא כל כך חשובה, מבין? אני יודע באופן אישי שכשאני מגיע לחתונה, אני מאוד לא שמח. למה? באים לדבר איתי, שואלים אותי שאלות, אני צועק במלוא גרוני, ואף אחד לא שומע מה אני אומר. האוזניים שלי נעשות חרשות, ואני יוצא מזה שם, אני צריך לשים אטמים באוזניים. זה לא שמחה, זה סתם שטויות, זה סתם בלבול ראש ורעש. כשאני אמצא בשבת חתן, אני נהנה הרבה יותר. כלומר, המוזיקה של הקלידים רק מבלבל ורק עושה צרות. לכן אני טוען שבאמת ובתמים ההלכה הזו היא הלכה נכונה בעיקרון, בפרינציפ, אבל לא למעשה, בגלל שזה לא כל כך צורך. לכן, בצדק שלא נהגו במנהג הזה. טוב? תודה רבה, חזק ואמץ. חג שמח ושבת שלום. אנחנו נאלצים להיפרד מכם עכשיו בשעה הראשונה, ניפגש שוב לאחר רצות השעה אחת, יישארו עמנו בהזנה, בינתיים היו שלום.
6: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
10: נוף ירושלים.
9: לפרטים חייגו 0264-15-999. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רק תקצן ג'וק, יחס את הג'וק.
14: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
16: החשמל והמיזוג
17: 03-504-5000.
18: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
19: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
20: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
21: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
22: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חג שמח ביש חסד.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן עזרא חי. במהלך הלילה יתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית, לאחר סריקות בהכוונת הצפיות. כתבנו אין דירזן מוסר כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסי, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל לסי ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחה ועסקה בסוגיה באיראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה כי בטהרן מתקיימים דיונים על נוסח המזכר ההבנות בין הצדדים, כולל סוגיות של ערבויות וצדים לבניית אמון. מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף יורם הלוי פנה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם הארגון הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור ועמד מאחורי קידום המשטים האחרונים לרצועה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן אסי מוניר להגיע היום לטהרן. על פי הדיווח, ביקורו נועד להעביר מסר מטעם איסלאמאבד, זאת כחלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. בית החולים רמב״ם עדכן כי חל שיפור במצבם של שני פצועי צה"ל שפונו אתמול משתי תקריות נפרדות בדרום לבנון. על פי הדיווח, מח"ט חטיבה 401 חזר להכרה מלאה ומצבו בחסדי שמיים מוגדר יציב. כמו כן, לוחמת נוספת שנפצעה שבה להכרה ומצבה יציב. זמני כניסת חג השבועות בתל אביב ב7:15, בירושלים ב6:58, בחיפה ב7:09 ובבאר שבע ב7:14. מחר זמני כניסת שבת פרשת נשא בתל אביב ב7:15, בירושלים ב6:58, בחיפה ב7:10 ובבאר שבע ב7:15. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ישראל יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום תחול ירידה במידות החום, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, הן נשבו רוחות ערות. גשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף ואומר הלכה קצרה. כידוע לכם, יש לנו מצווה מיוחדת מהתורה בכל החגים, מצווה לשמוח. הרמב״ם כותב, 8 ימי חג ו7 ימי הפסח, עם שאר ימים טובים, חייב אדם להיות שמח וטוב לב בהם. כך כותב הרמב״ם. עם שאר ימים טובים, כלומר, הרמב״ם מונה 8 ימי חג הסוכות, 7 ימי הפסח, עם שאר ימים טובים. אלו הם שאר ימים טובים. חג השבועות וראש השנה. צריך להיות אדם שמח וטוב לב בהם. לצערנו היום אין לנו את בית המקדש ואין לנו מצוות שלמי שמחה. יש מצוות עשה מן התורה, בזמן שבית המקדש קיים, להקריב קורבן שלמים בחג, ולאכול את הבשר של השלמים בחג בירושלים. וזו מצוות עשה מן התורה, לאכול את שלמי שמחה. היום, וזה חלק ממצוות השמחה, ושמחת לפני השם אלוקיך, על ידי קורבן שלמים. היום שאין לנו קורבן שלמים, נשאר לנו רק השמחה. בבגדים, באכילה, בשמחה במצב רוח, ובעיקר לחשוב כל הזמן, מה תכלית האדם בעולם הזה? וכאשר אדם יודע מה תכליתו בעולם, והוא מבין שהוא זכה להיות יהודי, ויש לו תכלית, ויש לו מטרה, ויש לו קריירה שמחכה לו לאחר 120 שנה בעולם הבא, להיות צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. וזה בעצם, הוא מסתכל על כל העולם הזה כפרוסדור, שמכין אותנו לדבר העיקרי, והוא עולם הבא. ואז הוא מתמלא שמחה רבה ואומר, ריבון העולמים, תודה רבה שעשית אותי יהודי. תודה רבה שנתת לנו את התורה. תודה רבה שזכינו להיות קרובים אליך, שזיכית אותנו. אתה בחרתנו מכל העמים, רצית בנו וקרבתנו. וכל זה, זו מצוות השמחה שיש לאדם בחג. על כן, נתעזר באיזוז ובגבורה, נקיים את המצווה הזו בהדר. יש לנו כמעט יותר מ-24 שעות של מצווה להיות שמח. חזקו ואימצו, ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: מחר בבוקר, בבוקרו של יום, לאחר לימוד של לילה שלם מתוך התלהבות של לימוד תורה בלילה הקדוש, נגיע לרגעים המיוחלים והם תפילת שחרית בנץ החמה, ולאחריה קריאת התורה של עשרת הדיברות. מקובל מאוד בשם הגאון הרב אלישיב זצ"ל וחתנו רב חיים זצ"ל, שהם אמרו שיש סגולה גדולה לרפואה ברגעים האלה של קריאת עשרת הדיברות. שהרי כידוע, מה שחז"ל אומרים, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, כל עם ישראל שהיו חולים נתרפו ממחלתם. ומי שהיה חיגר, הקדוש ברוך הוא ברא לו רגל. ומי שהיה גידם, הקדוש ברוך הוא ברא לו יד. וכל האיברים שהיו חסרים בגופו של האדם נבראו מחדש. ואנשים כולם נעשו בריאים לחלוטין מכל חוליהם שהיו להם קודם לכן. כך הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו עשה בזמן נתינת התורה. והרי כידוע בספרים הקדושים כתוב שהזמן חוזר על עצמו בידי שנה בשנה באותו עיתוי, אפילו שדבר שקרה לפני אלפי שנים. למשל, בחצות הלילה הייתה יציאת מצרים בליל תטווה בניסן, מדי שנה בשנה בליל תטווה בניסן בחצות הלילה יש הערה דיוקה של יציאת מצרים. זה מתבטא ביציאה מעבדות לחירות, יציאה מהיצר הרע וכן על זה הדרך. ביום ו' בסיוון בבוקר, בבוקרו של יום ו' בסיוון ניתנה תורה, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אזי הערה דקדושה של מתן תורה חוזר על עצמו מדי שנה בשנה בבוקר. ובזהר אנפין, כשאדם נמצא בבית הכנסת ושומע את קריאת התורה של עשרת הדיברות מהשליח ציבור בכנופיה של 10 אנשים לפחות שיש בה מהשרת השכינה, מקבל מעין מעמד הר סיני זוטה. והסגולה היא שבאותו רגע יש סגולה גדולה שגם החולים התרפו, כמו שהחולים התרפו בזמן מעמד הר סיני שהיה אמיתי באותו זמן. אבל אסור להתפלל על חולים בזמן קריאת התורה, כי הרי אסור להוציא בפיו שום דבר. יש בזה זלזול בקריאת התורה. מה יעשה אדם? יערהר בליבו את שמו של החולה, ויאמר, בונו של העולם, בזכות מתן תורה, שכמו שבזמן מתן תורה ריפית את כל החולים מעמך ישראל, אנא ממך רחם עלינו, ובזכות שעכשיו אנחנו אומרים נעשה ונשמע, בזכות שאנחנו מקבלים על עצמנו להיות עבדים שלך, בזכות שאנחנו מקבלים על עצמנו להיות קרובים אליך, אנא ממך שלח רפואה שלמה לפלוני בן פלונית, או לפלונית בת פלונית. לא יאמר את זה בפיו, אלא יהרהר במחשבותיו, ויאמר בזכות מתן תורה, בזכות קריאת עשרת הדיברות, בזכות זה שאני אומר נעשה ונשמע. כי הכל חוזר על עצמו. וזה דבר מיוחד במינו, שצריך לנצל אותו. אבל כל זה מביא אותנו למחשבה, שבעצם מחר בבוקר אנחנו מקבלים הרגשה של מעמד הר סיני, ולא יהיה הדבר קל בעינינו. הרב שמשון פינקוס אמר באחת משיחותיו בשם הזוהר הקדוש, שהרגע הכי הכי קדוש בכל חג השבועות, זה כשמגיעים לתפילת מוסף בחזרת השעץ, ואומרים כתר, ואומרים בסוף הכתר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וכשאומר אחד, יכוון באחדות השם במלואו, שאין לו שום רצון לעשות, ללכת אחרי שום דבר נגד רצון השם. רק לקבל את רצון השם. במלואו, באופן מוחלט ומושלם. והאחד הזה, זה בעצם קבלת עול מלכות שמיים מוחלטת. האחד הזה שהוא אומר, זה בעצם נעשה ונשמע. בל נשכח, שזכינו אנחנו לומר לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע, דרגה עצומה עצומה שכל מלאכי השרת התפעלו כל כך מאיתנו ואמרו, איך ילוד אישה זכה לדרגה כל כך גבוהה להגיד נעשה ונשמע, עד שירדו מהשמיים ונתנו לנו שני עדיים, אחד כנגד נשמע ואחד כנגד נעשה, לאחר מכן סילקנו את העדיים האלה בגלל חטא העגל, אבל כל זה היה אמירת נעשה ונשמע. גם אמירת נעשה ונשמע יכולה לחזור מחר בבוקר בזמן קריאת התורה. לא רק להיות סביל מקבל, אלא להיות אקטיבי נותן. מה נותן? נעשה ונשמע. השם נותן לנו עשרת הדיברות, השם נותן לנו תורה, ואנחנו מצידנו נותנים, נעשה ונשמע. השילוב הזה בין שהקדוש ברוך הוא נותן, וגם אנחנו נותנים אמירת עשה ונשמע, הוא שילוב מנצח, שבו אדם יכול לצאת עם החג הזה, עם הרגשה עילאית, שבעצם, אני זוכר, כשהייתה לי ישיבה לפני 25 שנה, והייתה אווירה מאוד מאוד מחשמלת בלימוד בלילה. אז למדנו מסכת יבמות, מסכת בבא קמא, והבחורים, כמו שנהוג בהרבה ישיבות, תמיד בחורים מכינים להגיד חבורי, חידושים על הסוגיה, ובשעה 2:30 אחרי לימוד גדול, התכנסו קבוצות של בחורים נפרדות, כל 10 בחורים עם ראש קבוצה, והוא אמר להם את החידושים שלו על הסוגיה. והייתה אווירה מחשמלת מאוד, ריתחא דאורייתא מדהים, 10 קבוצות של בחורים שאומרים דברי תורה, ומתפלפלים ומתווכחים, נחת רוח שאין כמוהו בעולם. הזכרתי באותם רגעים, במה שכותב השל"ה הקדוש, מספר השל"ה הקדוש בספרו חג השבועות, בספרו של שני לוחות הברית, מאמר חג השבועות, מספר על מרן רבי יוסף קארו, כשהיה בדרכו מטורקיה לארץ ישראל, ועדיין לא הגיע לארץ, אז הוא חגג את חג השבועות בחוץ לארץ, והוא נהג יומיים חג השבועות. בלילה הראשון הם ישבו ללמוד, והיו 10 אנשים שלומדים יחד את התיקון. ובאמצע התיקון לקראת חצות הלילה, פתאום שמעו קול מאחורי בית הכנסת, מכיוון עזרת אנשים. והם ידעו שבעזרת אנשים אין אף אחד, מי זה שמדבר. ואז הקול התחזק והתחזק ואמר, אנוכי השכינה הקדושה, שאני בצער גדול מאז שנחרב בית השני נחרב, ויש לי צער, כל היום אני בצער על כך שאין לי בית המקדש. אבל עכשיו בלימוד תורה שלכם בלילה הקדוש הזה, החייתם אותי, ונתתם לי כל כך נחת רוח, שלא היה כמו שנים רבות. ואותה בת קול חזרה על עצמה גם כן למחרת, בלילה השני של התיקון, שוב לקראת חצות הלילה. כמובן שאנחנו לא רבי יוסף קארו, אנחנו אנשים פשוטים, אבל כל אחד יכול להגיע, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. בוודאי שכל אחד יכול לקטוף את התורה ולקחת ממנה חלקים גדולים מאוד. ולכן אני אומר שוב, הדבר בידינו. ואז כאשר ראיתי את כל האווירה של קדושה שהייתה, וגמרנו את השיעורים והחבור שהיה בישיבה, הגענו לתפילת שחרית, מעמד הר סיני, קריאת התורה, תפילת מוסף. אחרי זה עשינו קידוש. אז בחורים רוצים לישון. אז באו לו עם בחורים, אמרו לי, הרב, אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת לישון. למה? אמר, דמיין רגע אחד, שחתן התחתן עם קלתו, ואחרי החופה הוא הולך לישון. מה, באמת? מה זה? זה לא דרך ארץ. מה זאת אומרת? אז אנחנו גם כן, עכשיו התחתנו. עכשיו אנחנו הולכים לישון, אנחנו צריכים להמשיך וללמוד. לפחות שעתיים של לימוד. אחר כך נלך לישון. וככה היה. ראיתי כמה הלילה הקדוש הזה הכניס בהם אהבת התורה, דבר שלא היה לו אח ורע. וזה באמת כל אדם ואדם, יהיה מי שיהיה, לומד תורה או בעל בית שקובע עיתים לתורה, כל אחד יכול להגיע לדרגות עצומות, עליונות ונשגבות, בלימוד של הלילה הזה ובחג הקדוש הזה. ייתן השם, ובעזרת השם נצליח לקבל את ההערה דקדושה של החג. ובל נשכח, באמירת שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שהוא מכוון באחד, של מוסף, קטר של מוסף, יגיע לפסגה הגבוהה ביותר שקבלת עול מלכות שמיים בחג השבועות. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
2: כן, שלום רב.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול, אתמול אנחנו הכנו בלינצ'ס, שהתערובת הוא פרווה, ועשינו את זה בכלים חלביים, כדי לאכול את זה עם חלבי, ואת הבלינצ'ס עצמו, כשהוא יצא מהמחבת, בטעות אנחנו על צלחת בשרית. זה צלחת שהיא לא זכוכית, היא צלחת פלסטיק השיח. אבל היא בשרית.
0: טוב. התשובה היא, כיוון שעה, כל החומרים, חומרי הגלם של הבלינצ'ס, היו פרווה. נכון?
2: כן.
0: ורק טיגנתם או אפיתם את הבלינצ'ס במחוות חלבית, אפילו בת יומה. הבלינצ'ס הזה הוא פרווה לכל דבר. זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם להתרה. והאשכנזים קצת מחמירים בזה שלכתחילה, לכתחילה הם יקפידו שלא לערב אותו עם בשר. אבל בדיעבד, אם ערבו אותו עם בשר, זה עדיין נשאר פרווה. בסדר? לספרדים מותר להם אפילו לכתחילה. זה ההבדל בין האשכנזים לספרדים. כן, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום.
3: הרב שומע?
0: כן, כן.
3: הרב מכילה, קודם כל תודה רבה על כל התוכניות, שמשמריכם ויחייכם.
0: כן, בבקשה.
3: הרב מכילה, לגבי מה שהרב דיבר, לגבי יום טוב, סעודת יום טוב ביום, שאפשר כן. לעשות אחרי חצות.
0: כן.
3: השנה אולי יש לנו קצת בעיה, שלא נהיה תאבים נכון, לסעודת שבת.
0: נכון, נכון. אז אני אעשה סדר, אני אעשה סדר. קודם כל ככה, מעיקר הדין, יש הלכה שאדם אסור לו לאכול סעודה משלוש שעות לפני כניסת השבת, כדי שיוכל לאכול את תאבון. ארוחת צהריים יום שישי מותרת, אין בעיה. סעודה גדולה צריך להחמיר כבר מיום שישי בבוקר. סעודה גדולה, חוץ מסעודת מצווה. חוץ מסעודת מצווה. עכשיו, יש היגיון שאם אדם יודע שהוא יאכל את הסעודה, נאמר בשעה 4 אחר הצהריים, 5 אחר הצהריים, וזה יפריע לו לסעודת שבת, יש היגיון שזו טעות. ולכן אמרתי לא לאכול בשעה 4 אחרי צהריים. אבל בשעה 1 בצהריים, אין שום סיבה בעולם שאם אדם יאכל באחת אחר בצהריים, הוא לא יאכל לאכול סעודת שבת לתאבון. זה לא נראה לי. עכשיו, אם אתה שואל מצד האיסור, אין בזה איסור, כי זו סעודת מצווה. אין שום הבדל בין סעודת יום טוב לבין סעודת שבת, אם לא שסעודת יום טוב חשובה יותר מסעודת שבת. מהי חזית? תדע מה דידך סום עטפי מדע מה דחברך. הפוך. אם אדם הולך לברית, ברית, סעודה גדולה, בשעה 2 בצהריים הוא יאכל? בוודאי שהוא יאכל. בשעה 4 אחר הצהריים הוא יאכל? בוודאי שהוא יאכל. אלא מה? שיותר טוב לעשות את הברית קודם. אבל למה יותר טוב? כדי שהוא יאכל את הסעודה בליל שבת לתאבון. אבל אני שואל, האם אדם שאכל בשעה 1 בצהריים סעודה, זה יפריע לו לסעודה בשעה 8:30 בלילה בליל שבת? אין בזה שום היגיון. אלא אם כן מדובר במה שכתוב בגמרא על רבשי, שהוא היה עושה תענית בערב פסח, בגלל שהוא היה איסטניס, ואם הוא היה אוכל קצת, לא היה לו תאבון. אבל זה קיצוני מאוד, זה לא אדם מהשורה. לכן אני חוזר ואומר, ביום רגיל, יום שישי רגיל, יש לנו הלכה מפורשת, שצריך להימנע מלאכול משלוש שעות. סעודה לארוחת צהריים, מותר. סעודה גדולה, מה זה סעודה גדולה? מפוארת וזה, מפגש של כל מיני אנשים, אסור כבר מהבוקר. סעודת מצווה, מותר כל היום. אבל חכם עיניו בראשו, יקפיד, לעשות סעודת מצווה, כדי שיוכל לקיים את שתיהן. גם את הסעודת מצווה, וגם את הסעודה של שבת. כן, אני חושב שאחד זה זמן הכי טוב. למה? בל נשכח, אנחנו היום לומדים בלילה. כשאני לומד בלילה, אין לי שום תאבון לאכול סעודת יום טוב בשעה 10. כל זה, אני רוצה לנוח. אז עכשיו, מה אתה רוצה שאני אשאר עד 10? ער, כדי לאכול? כשאדם חסר שינה, אין לו תאבון. מהניסיון שלי, הפוך, אנחנו נשארים ערים בלילה, בלי נדר. ולמחרת, עושים קידוש קטן, הולכים לישון כמה שעות. באחת, כשקמים, יש כבר תאבון. ואז מקיימים את המצווה של שתיהן, גם מצוות סעודת יום טוב, בטעם שאתה נהנה מהסעודה, ויש מצווה ליהנות מהסעודה, כי זה חלק ממצוות שמחת החג, וגם יהיה לי מספיק תאבון לאכול בלילה, ב8:30, סעודת ליל שבת. טוב, זו דעתי. יפה מאוד, חזק ואמץ. תודה רבה.
3: הרב,
0: יש
3: לי עוד משהו קטן, מצלח כן. שנה אפשר?
0: בבקשה.
3: הרב, אנחנו בני ספרד, האם מותר לנו ללכת להופעות בהפרדה מלאה?
0: מה זה קשור לספרד? לא, אתה, על מה אתה שואל? לא הבנתי, מצד הצניעות או מצד זה שאסור לשמוע כלי שיר, שאסור לשמוע כלי שיר מאז חורבן הבית, על מה אתה מדבר?
3: אני שואל שיש מכתב פה של פוסקים אשכנזיים שאסרו את זה. אז אני שואל אם פוסקי ספרד הוציאו מכתב טוב, כזה.
0: אז התשובה, יודע... גם, אז התשובה היא ככה, גם הפוסקים האשכנזים שאסרו, זה לא כתוב בשולחן ערוך, הם אסרו בגדר, הם ראו פרצות, ראו דברים כאלה, אני לא יודע אם זה קשור לספרדים ואשכנזים בכלל, מבין אותי? הספרדים ואשכנזים קשור לדברים שכתוב בשולחן ערוך, מרן והרמה, רבי יוסף קארו, הפרי חדש, הרב חידה, מגן אברהם וטס, דברים כאלה. אבל רבני דורנו, כשקובעים איזה דבר, אני לא יודע, לכן אני לא נכנס לשאלה הזו, ספרדים, אשכנזים, אם יש בזה טעם, זה אסור, אם אין בזה טעם, לא אסור, לפי העניין, אינני יודע. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה לך.
3: הרב, עוד משהו קטן, מחילה הרב?
0: כן.
3: הרב, ולמה מחילה שאני אומר, הרב לא מקדים את השבת שלום לחג שמח? לתדיר אולי, אולי שבת יותר גדולה.
0: אז שאלה טובה. התשובה היא בגלל שהחג נמצא לפנינו. אז זה טבעי שאני אגיד חג שמח, ואחר כך שבת שלום, אבל טוב. בסדר, האמת היא שבכלל לא צריך לומר שבת שלום עכשיו. מה פתאום להגיד שבת שלום? אם אני עכשיו רואה אדם ביום שישי, ואני נפרד ממנו עד לאחר שבת, אז אני נפרד ממנו בברכת שבת שלום. וזה היה, זה ההיגיון. אבל אם אני פוגש מישהו שאני אפגוש אותו בשבת, אני לא צריך לומר לו שבת שלום. בסדר, אני לא יודע אם יש פה עניין הלכתי כלשהו. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
4: הרב ביום ראשון ענה למישהו משהו שכדאי ללמוד משנה ברורה עם ביור הלכה, ואחרי זה לסכם את הביור הלכה.
0: נכון.
4: הרב זוכר? אם אני מתחיל לעשות את זה, מה הכי כדאי? איזה הלכה?
0: איזה הלכות?
4: כן.
0: דעתי, בן כמה אתה קודם? תגיד לי גיל.
4: עוד מעט 15.
0: שיעור בית?
4: לא.
0: כיתה חת,
4: עוד מעט
0: יש... כיתה חת, יפה מאוד, טוב, אשריך, קיבלת את הדברים שלי ברצינות, תדע לך שאם אתה תעשה את זה, אתה תצליח מאוד, ואתה תהיה תלמיד חכם גדול. אז תראה, מה שאני מציע לך, שאני, בגלל שאתה ילד עדיין צעיר, שלא נתחיל בדברים קשים, אז אני מציע לך להתחיל סימן מ-ו, סימן מ-ו תתחיל, ותגמור את כל חלק א' במשנה ברורה. תתחיל מ-ו, למה? חלק הראשון של המשנה ברורה זה ברכות השחר, ואחר כך ציצית ותפילין, ציצית ותפילין זה קשה, באמת זה קשה יותר. סימן מבב זה ההתחלה של התחלת ברכות השחר וברכות התורה, זה יותר קל, ואחר כך הלכות תפילה. כל הלכות תפילת שחרית, תפילת דיני תפילה, עד סוף חלק א' במשנה ברורה. זה אני מציע,
4: להתחיל,
0: זה
4: דבר. להתחיל לעשות מבב ואז אחרי זה...
0: עד סוף חלק א', עד סוף חלק א', בדיוק.
4: מי מבב עד הסוף?
0: כן, אחר כך תעבור לחלק ב', כל חלק ב', אבל זה כבר פרויקט גדול, זה הלכות ברכות, וזה יותר קשה. טוב, בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה רבה. השם יעזור לך, אני מברך אותך, שבגלל שאתה כל כך חושק ולעלות בתורה, אני מאחל לך שתהיה מוצלח, ושהתורה תיכנס בלבך, ושתהיה מורה הוראות בישראל.
4: בעזרת השם, תודה רבה.
0: יופי, חזק ואמץ, שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
5: שלום עליכם הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
5: הרב, אם אני נמצא בישיבה, כאילו גם בשבת אני יום בחג, האם זה נעשה דירוב תפשירין של הנרות של שבת של מחר?
0: טוב, אז קודם כל, אני מתאר לעצמי שבישיבה יעשו עירוב תפשילין, כדי לבשל, כדי להכין ולהצריך, ודאי
5: לא,
0: ובדאי...
5: לא מכינים אוכל מחר, לא מכינים שום אוכל, הכל מכינים היום.
0: כן, אבל והדחת הכלים לא עושים?
5: לא,
0: אין עד אחת כלים, חד פעמי, חד פעמי הכל.
5: לא, אין שטיפה,
0: הכל חד פעמי. רגע, ואיך מחממים את האוכל? ואיך מחממים את האוכל לשבת?
5: יש פלטה.
0: הבנתי, זאת אומרת, מניחים על הפלטה ביום טוב?
5: נראה לי כן.
0: ודאי, מניחים על הפלטה מיום טוב, נכון?
5: כן,
0: שיהיה חם. אז תקשיב, תדבר עם ההנהלה. היום, יש לך זמן, תדבר עם ההנהלה, שאני מציע להם שיעשו עירוב תבשילין בישיבה, ויברכו עליו, ויכוונו לפתור את כל הבחורים, יזקו את זה לכל הבחורים, כדי שהבחורים ידליקו עם זה נרות בקלות, וכדי שלא יהיה ברכה לבטלה, שיעשו איזו פעולה אחת של הכנה מיום טוב לשבת. מבין אותי? הרי ודאי שצריך לעשות כן. הכנה, אפילו הדחת הכלים, מספיק הדחת הכלים, להכין שולחנות וכולי. כל זה, מי עושה לכם את כל העבודה בישיבה? יש לכם עובדים?
5: אנחנו חברים, כאילו, אין שום עובדים מבחוץ, כאילו מסודרים אנחנו.
0: אתם עושים את זה, איזו ישיבה מעניינת, כל הכבוד, מלמדים אתכם לעזור, זה יפה מאוד, ככה צריך להיות, ישיבה מיוחדת שהבחורים עושים את העבודה. ומי מארגן, יש לכם איזה בחור שיש לו כושר ארגון גדול, מארגן את האוכל והכל?
5: יש רב של הכיתה, אבל לא, כאילו, רב הוא אומר מה לעשות כאילו לבחורים, אבל כל הכל כאילו אין משהו מבחוץ. אני יכול לעשות אני עירוב תפשילין?
0: תעשה את העירוב תפשילין, כן.
5: אבל שמחר לא מכינים, לא משלים אוכל. אבל
0: תהיה חכם.
5: אבא שלא פותר אותי, אבא שלי?
0: לא, לא. אבא לא פותר. אבא לא פותר. אבא אתה לא בבית שלו.
5: למה? אני לא סמוך על שולחנו?
0: לא. כי עירוב תפשילין חל על הבית, על המקום שמבשלים, שמכינים. אתה לא אצל אבא שלך עכשיו. אתה לא גר אצלו. אתה גר בישיבה עכשיו בשבת. זה לא כמו הדלקת נרות חנוכה. הדלקת נרות חנוכה זה סמוך על שולחן אביב, פה לא שייך שסמוך על שולחן אביב, זה דין בבית שמכינים. כל בית שמכינים צריך להכין עירוב תפשילין, כפי העבודה שיש בבית הזה. עכשיו אני אציע לך הצעה כזאת, מחר, כיוון שאתם מארגנים את כל המטבח והכל, תעשו עבודה קטנה לשבת, דהיינו, תבשלו ביצה, תבשלו מחר ביצה. בדיוק, וכדי, והיום תעשה עירוב תפשילין, והכל. תעשו עבודה קטנה לשבת. דהיינו, תבשלו ביצה. תבשלו מחר ביצה. בדיוק. וכדי

0: יהיה מותר לכולם מדליק נרות, ואתה מחר תהיה חכם, תעשה, תבשל שתי ביצים בשביל החמין. בסדר? מאוד פשוט.
1: הבנתי, הרב. ועוד דבר קטן, הרב.
0: כתוב, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, ואפילו עירוב תבשילים. טוב, אז למה שאתה לא תקיים מצוות עירוב תבשילים? זו מצווה דרבנן, מצווה נדירה, לא עושים, לא עושים את המצווה הזו כל יום.
1: הבנתי, הרב. עוד דבר קטן, הרב. הרב, אפשר להסתכל על הלבנה, לא, לא בשעות הברכה, או שזה אסור כמו הקשת, זה השכינה.
0: לא, לא, לא, לא, אין בזה איסור, מה פתאום? אין שום איסור בזה.
1: במשעת הברכה?
0: ודאי, נוהגו להסתכל קודם, בזמן הברכה לא חייבים להסתכל, אבל להסתכל קודם ולברך לפי מה שראיתי קודם, אבל חייבים לראות את הלבנה לפני שמברכים, וגם בעיקר בעיקר צריך שיהנה מאורה, צריך שהאור שלה יהיה ניכר. עכשיו היום יש תאורת רחוב והאור לא ניכר, אבל אם לא הייתה תאורת רחוב, האור שלה היה ניכר. ולכן נוהגים לחכות לפחות אשכנזים 3 ימים, והספרדים 7 ימים, כדי שהאור שלה יהיה ניכר, כי בלי זה אין על מה לברך. טוב, חזק ואמץ. תודה, תודה רבה. רבה. חג שמח תודה. ושבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן.
2: הלו.
0: שלום, כן, כן.
2: רציתי בבקשה לשאול לגבי, יש לי ילדה אוטיזם ומאוד קשה, בשבת יותר קשה מיום רגיל, והיא מאוד מחוברת לטאבלט שלה לסרטונים, היא יודעת לפתוח לבד. השאלה היא, עכשיו היא גם לא כל כך מרגישה טוב, וזה 3 ימים, יהיה מותר לי רק להתאינה וכאילו כל פעם תיקח את זה לבד?
0: היא לא יודעת להתאין לבד. היא לא יודעת להתאין, אה?
2: לא. פשוט אני אתאינה בחדר על שקט, זה יהיה על שקט, והדלת תהיה סגורה, וכשאני אעשה זמן כזה מסוים, שהיא תיקח את זה.
0: אולי אפשר לעשות ככה, אני קודם כל מבין מאוד שכמה צריך את הדבר הזה, וזה, בלי זה, זה מגביל אתכם מאוד, וכל הזמן לשמור ולהקפיד ולראות איפה היא נמצאת וכו'. טוב, וזה באמת ממש גונב את כל הכוחות. אני קודם כל מאחל לך שקדוש ברוך ייתן לך כוחות להתמודד עם זה בקלות, באהבה. טוב, עכשיו נחזור לתשובה. אני חושב שאפשר יהיה להתיר אם תכניסי שעון שבת, שעון שבת של זיזים לשקע, וכאשר את מחברת את המטען, לא יהיה חשמל באותו רגע, אלא שהחשמל יבוא לאחר זמן. מבינה אותי? יש לך מטען. מה? שעון שבת של שקע אין לך? של שקע?
2: לא. אנחנו לא נשתמש.
0: אבל זה דבר שיכול לעזור מאוד. את יכולה להשיג את זה, זה עולה 20 שקלים בכל חנות. עכשיו את יכולה להשיג. זה מאוד מאוד רצוי שיהיה לך. הרעיון בזה הוא, שברגע שאת עושה, טוב, אם אין לך עכשיו לשבת הקרובה, אז אולי, אם את יכולה, לחבר את המטען בשינוי. כמה שינוי שאת יכולה לעשות. ואז זה יהיה טרדר הבנן. את מחברת את המטען, כשאת מחברת אותו לטאבלט, את מחברת אותו בשינוי. תמיד את מחברת אותו, נאמר, ביד ימין. תחברי בזרת של יד שמאל. או אם את יכולה, במרפק. תנסי למצוא משהו של שינוי, ואז אפשר יהיה להקל, כי זה טרד רבנן ממקום צורך. בסדר?
2: עכשיו עוד שאלה, ואם אני נגיד, יש לנו איזה גויה שגרה באזור, אני יכולה לבקש ממנה אולי שהיא תבוא להכניס את זה?
0: זה מעולה. אם את יכולה, זה יעזור ממש, אם תעשי את זה עם גוי, זה גלט.
2: אני
0: בדוקים
2: נמצאת, אוקיי, בסדר.
0: ואם לא, תעשי מה שהצעתי. בסדר? בבקשה, שיהיה חג שמח, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום רב, כבוד הרב, שומעים אותי?
0: כן, כן, בבקשה.
3: קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים ולומדים. רציתי לשאול לגבי תרומת שיער למתמודדים עם סרטן. אני זוכרת שהרב דיבר על זה כבר. באמת בררתי עמותה שתורמים את זה רק למתמודדים. עכשיו רציתי לשאול, אם הם יכולים בעצם לתרום את זה גם לאישה נשואה שכאילו מתמודדת. השאלה, שאלה כאילו אם זה בסדר או שגם בזה יש בעיה.

0: טוב, תראי, אישה נשואה, זה דין אישה נשואה, זה כבר לא משנה אם היא מתמודדת או לא מתמודדת, okay. מבינה? זה דין אישה נשואה, אישה נשואה חייבת כיסוי ראש, וכיוון שאת הולכת כדעת הרב, לפי דעת הרב, צערנו, זה לא נקרא כיסוי ראש, אז יש מקום לחשוש לזה. אם כי מבחינה הלכתית ההורה, יש מקום ללמד זכות על מי שנותן, אפילו לאישה שמשתמשת בזה לפה, אפילו שלדעתנו יש בזה איסור, כיוון ש יש לה מישהו שסומכת עליו או משהו, אני יודע. גדר מסייע, גדר מסייע ביד הרבה, כן, אבל בסדר. אם הם אומרים שהם נותנים את זה בעיקר לילדות, כן, אז אפשר להקל.
1: כן, אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה,
0: תודה רבה. בבקשה, עסקי ואימצי.
2: שלום, כבוד הרב.
0: טוב, אז קודם כל, ביקשו מאוד, רגע, לפני שאת תתחילי, ביקשו מאוד להתפלל על חולה שנמצא במצב קשה בבית חולים, בחור צעיר, יוסף בן נרגז. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אין נרפן הלא, אין נרפן הלא, יוסף בן ארגז, הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כן, בבקשה, נשאל, נשמע את שאלה. יוסף בן ארגז. כן, כן.
2: נרגז,
0: כן.
2: כבוד הרב, תודה רבה, תודה רבים. הייתי רוצה גם כן לשאול לגבי העירוב תפשילין, גם אני עושה את כל הדברים. שמעתי את מה שהרב השיב לבחור, ואני, למשל, אני מוסיפה מים שיהיה מים יותר לשבת, כי המים לא מספיקים במיחם, אז אני מוסיפה מים, זה נחשב גם כן, זה מספיק.
0: בוודאי, בוודאי, הנה זה דוגמה מצוינת שצריך... עירוב תפשילין עם ברכה. מספיק שאת מוסיפה מים למיחם, שצריך עירוב תפשילין עם ברכה. למה? כשאני מוסיף מים, אני עושה בישול. מי יתיר לי לבשל ביום טוב לשבת? כל מה שמותר לי לבשל ביום טוב לשבת, זה רק על ידי עירוב תפשילין. לכן, מספיק הפלואה הקטנה הזו שאת עושה, שאת מוסיפה מים במיחם, כדי לחייב אותך בעירוב תפשילין עם ברכה. כן, בדיוק, נכון? לקחת ביצה, להכניס בתוך פינג'ן קטן, עם מים על הפלטה, והנה עשינו ביצה שנאכל אותה בשבת, ובישלנו אותה ביום טוב, ועשינו עירוב תפשילין בשביל זה, וקיימנו מצוות עירוב תפשילין עם ברכה, שלא יהיה הדבר קל בעינינו להפסיד מצווה נדירה.
2: עכשיו, בדרך לגבי הדלקת הנרות, אני מכינה גם מערכת לשבת וגם ליום טוב. מספיק שאני אוציא את הפתיל עם קצת שמן, או שעדיף להכין מערכת חדשה ליום טוב?
0: אפשר בהחלט להשתמש באותה פתילה ומספיק להוסיף שמן. עד הרבה, לפעמים הפתילה היא טובה יותר. מותר להוריד ביום טוב את הפחם של הפתילה ביד. מותר להוריד את הפחם שבפתילה כדי להדליק אותה שהיא תדלק היטב. אסור לחתוך עם מספריים את הפתילה, אבל ביד להוריד את הפחם שנמצא למעלה, בגלל שהוא עוצר את האש, זה מותר ביום טוב. ואז אפשר להשתמש באותה פתילה, רק להוסיף שמן, אין שום בעיה.
2: בבקשה,
0: חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: כן, הרב?
0: כן, שלום, בבקשה.
3: אבל כל השיעורים, אז מרדים שמגיעים לאכול קובה, זה כמו בסק שמונה בבשר כזה, הבשר מצטרף על המחיה?
0: לא, לא. הבשר שבקובה לא מצטרף על המחיה, מסיבה פשוטה, בגלל שהוא ניכר בפני עצמו. כל דבר שהוא ניכר בפני עצמו לא מצטרף. כל מה שמצטרף זה כשיש תערובת בתוך הבצק, והתערובת הזו אינה ניכרת. כמו למשל, תיקח עוגת טורט. עוגת טורט, יש בה 30% קמח, 70% ביצים, סוכר ושמן. 70%. ובכל זאת, כיוון שאני לא רואה את הביצים, אני לא רואה את השמן, אני לא רואה את הסוכר, אני רואה רק את הקמח שהוא תופח. הלכה היא שבכזה מקרה, אם אכלתי 27 גרם, אני מברך על המחיה. אפילו שבאותם 27 גרם, היה לי רק 8 גרם קמח. שאר הדברים היה בית אחרת, אבל הכל מתבטל כי הוא לא ניכר. אבל קובה זו דוגמה מצוינת שהבשר ניכר בפני עצמו, וברגע שהוא ניכר בפני עצמו, הוא לא מצטרף למזונות, רק לגבי ברכה ראשונה הוא מצטרף, כי אוכלים אותו ביחד. אבל לגבי ברכה אחרונה, צריך לברך על המחיה, רק אם הוא אכל מהבורגול, הכיסוי של הקובה, אם הוא אכל מזה 27 גרם.
3: וכל
0: שעושים
3: אותם וניכר גם לו?
0: אני לא שמעתי. אותו דבר, אותו דין, בורקס, גם בורקס גבינה, בורקס של בשר, כל הדברים שנמצאים בפנים, והם ניכרים בפני עצמם, אפילו שהם בפנים, אבל הם ניכרים, הם לא מעורבבים, הם אינם מצטרפים לכזית.
3: למה?
0: בבקשה, חג שמח.
3: בחור ישיבה יכול לעשות טוב ותבשילים?
0: עוד פעם, מה השאלה?
3: בחור ישיבה יכול לעשות טוב ותבשילים?
0: התשובה היא ככה, הוא לא מכין כלום, נכון? הוא מדליק נרות בלבד, נכון? נכון?
3: כן.
0: מה הוא עושה? הוא לא מכין שום דבר משבת, מיום טוב לשבת. נכון? הכל מוכן לו.
3: כן.
0: והוא גם מדליק נרות או גם הוא לא מדליק נרות?
3: נרות הוא לא מדליק.
0: אז שום דבר לא צריך עירות תבשילים. אם הוא גם לא מדליק נרות, לא צריך. כלום.
3: ואם הוא רוצה לעשות עירוב ולהכין משהו קטן?
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה למשל. צריך להכין משהו שהוא כרוך בבישול, למשל. טוב. אם הוא יכין משהו, בסדר. יכין משהו ויוכל אותו בשבת. כן, עם ברכה. הוא יוכל אותו בשבת ממש. למשל, יכין ביצה ויוכל את הביצה בשבת. כן. טוב, בבקשה, טוב. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, אומרים לי שיש כמה מקומות לעלייה לשידור, 072-3355-921. אפשר לעלות עכשיו לשידור, כי יש כמה מקומות. כן, נעבור לשואל הבא. כן, אז אני חוזר על השאלה, ששאל אותי הבחור הנחמד הזה ששאל אותי מקודם, האם בחור ישיבה יכול לעשות עירוב תבשילין? אז קודם כל צריך לדעת שעירוב תבשילין מיועד בשביל צורכי ההכנה מיום טוב לשבת. עכשיו תשאלו, איך מועיל עירוב תבשילין? הרי לכאורה, מה ההיגיון בזה שאם אני הכנתי ביצה ולחמניה מערב שבת, מערב יום טוב, פתאום יהיה מותר לי להכין? יש בזה שני טעמים. הטעם הראשון, הטעם העיקרי שבו אנחנו הולכים לפי דעת הספרדים, שבאמת מעיקר הדין מדאורייתא, יום טוב מכין לשבת. כל מה שאסור להכין ביום טוב זה לחול. כי חול הוא בדרגה פחותה מיום טוב. אז לא יפה ולא נאה שיום טוב יכין לחול. אבל יום טוב לשבת מותר לו להכין. כי קדושת השבת גבוהה יותר מקדושת יום טוב, לכן יום טוב מכין לשבת. אבל מה, חכמים גזרו שיום טוב לא יכין לשבת, מגם הסיבות, כי אולי אם אתה תכין לשבת, תבוא להכין גם ליום חול, אז לכן חכמים גזרו. הם אמרו והם אמרו. הם אמרו, אסור להכין, והם אמרו שאם אתה מכין מערב יום טוב, כמה דברים קטנים לצורך השבת, כאילו כבר התחלת להכין מערב יום טוב. ברגע שהתחלתי להכין מערב יום טוב, אגב, מותר לי להכין עוד דברים. כאילו התחלתי כבר מערב יום טוב. אז זה לא נקרא שאני מכין במיוחד, אלא זה נקרא שאני ממשיך את ההכנה שהכנתי אתמול. סברה של דרבנן. אבל אם זה היה איסור דאורייתא, אם היה ממש איסור תורה, להכין מיום טוב לשבת, לא היה מועיל עירוב תבשילין. כי מה ההיגיון יש שמכנתי אתמול שיהיה מותר לי להכין היום? הרי היום יום טוב לא מכין לשבת. אתמול היה חול, לכן אתמול מותר. אבל כיוון שזה רק מדרבנן, זה מבחינת משהו סמלי, כי זה עשו מדרבנן, אז רבנן אמרו שבחזק בריאה שעשית משהו סמלי, זה מועיל. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, אני התקשרתי לשאול לגבי מכשיר נינג'ה, שהוא טבון ומהשינה חוץ, בעצם הם עושים אותו מחוץ לבית, שיש עליו אישור של מכון צומת לבשר וחלב. השאלה אם הרב יודע להסביר איך בדיוק משתמשים בו בתנאים האלה.
0: אני ממש מופתע. שיש איזה מכון צומת, אני לא מבקר, אני מופתע, אני לא ידעתי, אני מכיר את המעשנה הזו, ואני ידעתי עד עכשיו שהמעשנה הזו מיועדת רק לבשרי, ועכשיו אתה מחדש לי שמכון צומת עשו במעשנה הזו אפשרות גם לחלב, אינני יודע לתת לך תשובה. אני לא צריך לפרק את זה, לבדוק את זה, לשמוע את הצדדים. מכון צומת הם לא קוטלי קנים, הם יודעים מה שהם עושים. הם יודעים בהחלט, יש שם מהנדסים טובים, יש שם תלמידי חכמים בקיאים בהלכה, בהחלט הם לא עושים דבר בלי יסוד הלכתי. לכן צריך לבדוק, אבל לענות לך מה קורה שם אינני יודע. בסדר?
3: תודה רבה.
0: בבקשה, חזק ואמץ. תודה לך. חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
4: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: רציתי לשאול שאלה, האם יש מקום להגיד שבחור ישיבה שמתפלל שלא על דעת הישיבה, הישיבה אפילו עוצרת את זה, להגיד שהוא לא יצא ידי חובה של תפילה?
0: אני מבין שככה הורה ראש הישיבה, נכון? משהו כזה, ואתה בא לשאול אותי עכשיו, אתה מסבך אותי עם ראשי ישיבות. אתה יודע מה זה ראש ישיבה?
4: השאלה שלי חלילה היא לא... אני לא בחור ישיבה, אני שואל כאילו...
0: כן, אני מבין. קודם כל צריך לדעת שראש ישיבה יש לו הרבה הרבה כוח והרבה הרבה סמכות. תדע לך שראש ישיבה הוא עולם ומלואו. הוא מביא לבחורים גם רוחניות וגם גשמיות. תחשוב, היום ראש ישיבה זה מעמסה אדירה, מעמסה גשמית, קודם כל לדאוג לכסף, והכל נופל עליו, ואחריות עצומה, וגם כל בחור ובחור, הוא חייב לשמוע ולראות את המצב שלו הרוחני, ולצערנו הרב היום, ההתמודדות עם הרחוב היא איומה, מה שקורה היום ברחוב, באינטרנט, זה פשוט, יצר הרע בוער, בוער, אש ממש, וההתמודדות היום של הבחורים היא איומה ונוראה. עכשיו תחשוב שראש ישיבה צריך לדאוג ל-100-200 בחורים, במקרה הטוב יש כאלה ישיבות 800 אלף בחורים, ולדאוג על כל אחד ואחד, ולהביא להם כסף, ולהביא להם זה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שכל הרבנים יגידו שיש לו סמכות, ואני אגיד למה. תראה, אתה לא יכול ליהנות מכל העולמות, גם לעשות מה שאתה רוצה, וגם לקבל ממנו אוכל, וגם לקבל ממנו, אתה לא מוצא חן בעיניך, לך למקום אחר, אתה בא אליי, נכון? אתה מקבל ממני עולם ומלואו, איפה הכרת הטוב? אני אגיד לך את האמת, אני מדבר על עצמי, אני, תסתכל עליי, אני מסתכל אחורה, הייתי בחור בישיבה, וגם אני אז לא הבנתי את מה שאני מבין היום. אני מסתכל היום אחורה, אני אומר, וואי, ככה אמרתי לרב, ככה אמרתי לרב, אני כל כך מצטער על זה, מצטער. היום, במבט לאחור, גם בגלל שאני עברתי, הייתי 15 שנה ראש ישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ואני הרגשתי כמה כוחות זה לוקח, כמה עבודה וכמה דאגה. עכשיו, ראש ישיבה אמר לא ללכת להתפלל במקום אחר. מה הסיבה? יש לו עניין לקנטר את הבחור? בוודאי שלא. הוא רוצה שתהיה אווירה של תפילה, הוא רוצה שכולם יבואו בזמן, הוא רוצה שכולם יקומו, ורק מי כמונו יודעים כמה אחד מחייב את השני. ברגע שיש רפיון אצל בחור אחד, הרפיון מדביק את כולם. אנחנו רואים את זה. תראה סוף הזמן, שבוע אחרון של הזמן, יש פתאום רפיון בישיבה. ולמה? זה מתחיל מאחד, אחד גורר את השני. אווירה של ישיבה זה אווירה שעובדת בשיטת העדר, העדר. ואם יש אחד שמושך את כולם ללימוד, כולם נמשכים ללימוד. ואם יש אחד שיורד, אז כולם יורדים אחריו. ואז אני כל כך מבין אותו. לכן, אני... אז השאלה היא לא במקום. עזוב, זה לא עניין הלכה, לא הלכה. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, כי זה אכפת לו, וזה עניינו, והוא רוצה ש... ושוב אני חוזר. אתה לא רוצה לקבל את המרות של ראש הישיבה? אז תחפש מקום אחר. למה אתה צריך להיות אצלי? אתה תהיה אצלי ואתה תקבל ממני, אתה תקבל את המרות שלי. תדע לך שמישהו מיישר קו ומקבל את המרות של ראש הישיבה, הוא גם יש לו הכרת הטוב, וגם יש לו מידות טובות, וגם תהיה לו הצלחה, ומי שמתמרד, מבטיח לכם שיהיה לו רק צרות. אני יודע את זה, אני מסתכל אחורה, אני רואה את תקופה שלי בישיבה, אני רואה, מי שעשה דברים לראש הישיבה, תמיד אכל קש אחר כך. לכן, אז אני לא נכנס, אני בכלל לא נכנס עכשיו, אם זה נכון מבחינה הלכתית, או לא נכון מבחינה הלכתית. נכון מבחינה הלכתית לשמוע לרב. ואם הרב אומר לבוא להתפלל בבית המדרש, צריך לבוא להתפלל בבית המדרש. ולקבל את מה שהוא אומר. א', מצד הכרת הטוב, ב', מצד, אתה יודע, רבי ישראל סלנטר כותב במכתב, ראיתי את המכתב הזה, לגבי בחורי ישיבה. אז הוא אומר, העבירה הכי חמורה שיש בתורה זה חילול השם. עכשיו, מה זה חילול השם? שאני גורם לחברי רפיון. הוא ראה אותי נכנס לקנות ביסלי בטיב טעם, אני לא קונה בשר בטיב טעם, קניתי ביסלי. ביסלי הוא כשר, אבל הוא נכנס לקנות בשר בטיב טעם, ואני אשם בזה, אז אני אקרא חילול השם. אז אומר רבי ישראל סננטר, כל אדם שנמצא בישיבה הוא כל הזמן בבחינת חילול השם. למה? אם הוא מתחזק, אז כולם מתחזקים ממנו, אז זה קידוש השם. אם הוא יורד, אז הרבה יורדים ממנו, אז זה חילול השם. בקיצור, כל פעולה שהוא עושה, זה או קידוש השם או חילול השם. או קידוש השם או חילול השם. זה מפחיד. כשאני נמצא עם עצמי לבד, זה הרבה יותר קל מאשר אדם שנמצא בתוך ישיבה. לכן צריך לדעת, בחור צריך לדעת, כי כל הזמן מסתכלים עליו, כל הזמן בוחנים אותו, ואחד בוחן את השני. ואני לא סתם השתמשתי בלשון ישיבה, זה שיטת העדר. ואחד מחייב את השני. לכן אני חושב שהדברים אמורים כפשוטם, צריך לקבל את מה שאומר הרב, ללא כחל וסרק, בלי פלפולים, בלי מרדנות, ובלי לעשות דווקא ולא דווקא. מה שאומר הרב מתכוון לשם שמיים, ומי שיעשה ככה רק יצליח. טוב, אני מודה לך מאוד על השאלה. תודה רבה. חג שמח, נעבור לשואל הבא. טוב, לצערי אנחנו נאלצים להיפרד. הגיע זמן הסיום. טוב, אני יודע כאן המפיק לטכנאי, יודע לכם על ההזנה, שיהיה לכולם חג שמח, קבלת התורה מתוך שמחה, עלייה בתורה ויראת שמיים. יש לנו עכשיו יומיים של התחזקות. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, בלילה, בתוכנית שיחת חולים של תלמידי חכמים. חג שמח ושבת שלום.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
3: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
9: פור, חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
11: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: 03-504-5000.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
7: רק צ'יק צ'ק ג'וק יחס את הג'וק.
8: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 2 באולפן עזרא החי. במהלך הלילה יתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית. כתבנו לעניין צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר, כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסיים, על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחה שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. בבסיס גדעונים נערך אתמול טקס הקמת יחידת הלומות באגף התקשוב והגנה בסייבר בראשות אלוף אביעד דגן. כתבנו אנדי ריזל מוסר כי היחידה הוקמה כדי לפתח מערכות מידע ובינה מלאכותית לשימוש מבצעי, זאת בהתאם לצורכי שדה הקרב המשתנים. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד כי בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו במהלך מלחמת שאגאת הארי. סוכנות הידיעות האיראנית יסנה דיווחה כי בטהרן מתקיימים דיונים על נוסח מזכר ההבנות בין הצדדים, כולל סוגיות של ערבויות וכן צעדים לבניית אמון. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הורה כי האורניום המואשר לרמה גבוהה יישאר בשטח איראן. על פי הדיווח, גורמים בכירים במדינה מעריכים כי הוצאת החומר המואשר עלולה להותיר את איראן פגיעה יותר במקרה של תקיפות עתידיות מצד ארצות הברית או ישראל. עוד ניתן כי בטהרן קיים חשש כי הפסקת האש עלולה לשמש כהטעיה לפני חידוש הלחימה. בית החולים רמב״ם עדכן כי חל שיפור במצבם של שני פצועי צה"ל שפונו אתמול משתי תקריות נפרדות בשטח לבנון. על פי הדיווח, מח"ט חטיבה 401 חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב, וכן לוחמת נוספת שנפצעה שבה להכרה ומצבה יציב. זמני כניסת חג השבועות בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:09 ובבאר שבע ב-7:14. מחר שבת קודש פרשת נשא, הנה זמני כניסת השבת. בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:10 ובבאר שבע ב-7:15. מיד לאחר החדשות דש חג בהגשת רונן בוסטן עם שעתיים של מוזיקה שמחה לכבוד שבת וחג. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזם. מחר חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, ערב חג השבועות שמח לכם ושבת שלום, שבת פרשת נשא וחג השבועות שמח לכם. איזה כיף שכבר עבר 49 יום של ספירת העומר מפסח, כבר עבר כזה מהר. מה זה הגשם הזה בחוץ? תגיד לי אורי, מה זה הגשם? ויהי קולות וברקים על ההר והר השן כולו. אז הנה הגשם יורד אלינו גם, גשמי ברכה בעזרת השם שיהיו. אנחנו כאן בשעתיים מוזיקליות שמחות עם המון מצב רוח ושירים לכבוד שבת המלכה וחג השבועות, חג מתן תורתנו אילה והוא יוימה כמה יויסף איקה בשוקה. זכות התורה הקדושה שתעמוד מגן לנו לכל עמו ישראל ותשמור עלינו ועל עם ישראל ועל כולנו בעזרת השם. שיהיה לנו חג מבורך, חג שמח, בשורות טובות לכל עם ישראל. התורה גונה מגנה ועצו למצלה. טוב, אנחנו נראה מיקרופון רונן בוסטן, אריה וישניאק נמצא בחדר ההפקה ואורי בני ישראל נמצא על הטכני. אנחנו נוצאים לדרך עם מוזיקה טובה והדשים שלכם ב-0543-900-800. יוצאים לדרך עם אוף שמחס, עם שיר שכל כך מתאים. הלו ילד, חג שמח ושבת שלום. איזה כיף להיות יהודי. חג שמח, שבת שלום לכולכם. חג השבועות. איזה כיף!

תעשה לאבא כבוד, גם אתה אבי אברהם שחוגג יום הולדת לאבא שלו. אז מזל טוב למנשה אברהם, עד 120 שנה של הכל כלול מכל משפחת אברהם והילדים והנכדים, שפסיק לעבוד לי בספונג'ה. מה זה, תעשה אתה ספונג'ה אבי, מה זה, אתה נותן לאבא? הנה גם שבת המלכה.

עליך משה. שלושה ראשונים שמגיעים לפופ הטבקו ברחוב ג'בוטינסקי מקבלים ערק במתנה לכבוד החג. אין עליך משה. אוי די די די די די די די די, רוצו רוצו ערק לשבת, שלוש ראשונים ערק במתנה לכבוד שבת קודש. מחיה,

0: השבת אוהבת אותי ואותכם ואת כולנו. הנה ביטה לפרשה עם עדי גביסון המוכשר.
1: פרשת נשוא, שבט לוי, גרשון, קהת ומררי. לכל אחד תפקיד ואמצעים, מרכיבים, פרקים את המשכן, עושים את הכלים, חנוכת המזבח, לכל שבט נשיא. קורבן ייחודי הוא מביא, מה שדומה בחיצוני שונה בפנימי. לב יהודי, תמיד נשאר אמיתי.

כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. צ'אבס. גיד שבס, גיד שבס, לעדי גביסון שלנו המוכשר. הנה עכשיו מיכה גמרמן מכניס אותנו לאווירת חג השבועות. מחרוז

ומשה אמר שעכשיו נמצאים בברזיל, ברזילאו, פורפה פורפבור. שומעים, מוסרים לכם חג שמח מכל הילדים שלהם בארץ, מחכים לכם מאות, חג שבועות שמח ושבת שלום. שומעים אותנו גם בברזיל, כל הכבוד. גוצ'אבס, גוצ'אבס, חג שמח, גידיימטב.

שלום רונן, אני רוצה למסור דש חם לאימא שלי, שתהיה שמחה בחג, ודש חמה גם לדודה בילה ואסתר והאחייניות שאוהבות רחלי אבוטבול, וגם לכם חג שמח. קדיה.

איזה יופי, אתם שולחים לי סרטונים מתוך הרחם, מתוך הבית, שמחים, רוקדים, מכינים את שולחן החג והשבת. חג שמח ושבת שלום משפחת ינץ בדרכים, מברכים את כל תושבי פתח תקווה ואת אמא שלנו שרה אלופה. זה ממוישה ינץ.

אמרו כאחד. תודה רבה למיכה גמרמן שהוא גם מברזיל. הנה עכשיו ספיישל ג'ונאם לכל הפרסים שלנו. דס דס, אילן כהן צדק, תורה קדושה. וזה ספיישל למשה פופה טבקו שמפנק. ג'ונאם אתה, אין עליך. השיר הפרסי הזה בשבילך ספיישל. רוצו אליו רק במתנה, מפנק.

אין עליך שלומי מגרה, אוהבים אותך, חג שמח ושבת שלום, ג'ונם. שבת שלום לגדול מזכה הרבים שלנו, רבי יגאל הכהן ג'ון. תודה רבה לאמא היקרה על כל המאכלים והמתמים לכבוד שבת קודש. נשמח מאוד שתקדישו גם את השיר של אמא של דוד חפצדי מעת בעלה, בעלך מוריה נריהו ונייהו. כולם מחכים.

לפני שאין חתימה, אין דש, אדיר אטיאס, אוהבים אותך. איפה החתימות? אדיר אטיאס, אוהבים אותך, מנכ"ל שיא החשמל והמיזוג, סניף אלעד, המחירים מספר אחד, לכו, תתפנקו לכם שם.

איך אני אוהב את המאזינים האלה, אחרי שאתה נותן להם את הדש, ישר, תודה רבה, לבבות, עניינים, אין כמוכם. איזה קצב, אני רואה אתכם רוקדים בבתים.

השיר הזה מוקדש בהמון אהבה לאלי יוחנן ג'ון, מנכ"ל זרחיה, אין כמוך, איזה כיף היה להיות איתך בשבת, חבל שאתה לא בא לשבות, אוהבים אותך, איש היין והרימונים והשמן זית, אין כמוך, אוהבים אותך אלי יוחנן ג'ון.

חבר'ה, אני רוצה רק לספר לכם עכשיו, לכל אלה שחוגגים, שמחות, חתונות, עכשיו ממש ממש בקרוב, מבצע מטורף באולמי נוף ירושלים, המפוארים, אחד האולמות הכי טובים בארץ, בירושלים, מבצע מטורף עכשיו, לחודש אב, כמו שאתם שומעים בפרסומות, 260 שקלים נוף. כולל הכל למנה, עיצוב, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אתם חייגים עכשיו ל-026415999. 026415999. כל החתנים, קלות, שרוצים עכשיו חתונה מפוארת כמו שצריך, מחיר שלא יחזור, אולם נוף ירושלים המפואר. תפנו שם למוטי מזרחי, תגידו שאני שלחתי אתכם, אתן לכם פינוק של הסמכות. 026415999. איזה מחיר זה? אין עליך מוטי מזרחי, אוהבים אותך, אלוף! לא להאמין, 260 שקל מנה כולל הכל. קבעתי את מושבי בבית המקדש, בבית המדרש. טוב, אתם יודעים שגם זה הילולת דוד המלך. יש עניין לקרוא את כל התהילים בחג השבועות, לא ללכת לישון, מספיק עם הלישון. קרוא תהילים להצלחת כל עם ישראל, דוד המלך.

לרונן מוסטן היקר, אשמח לאחל אשתי היקרה רחלי חג שבועות שמח, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובקדושה, נגדל את הילדים להיות גדולים בתורה. תודה רבה על כל ההכנות, מאחל רונן רובינוב בעלך. אחלה רונן, אחלה שם יש לך.

לא מאמין לך, לא מאמין לך, הם חוגגים 45 שנים של נישואין, מזל טוב, מזל טוב לרב מאיר ורות אזולאי שחוגגים יום נישואין, שיהיה לכם ברכה והצלחה וחיים טובים, תזכו לראות נחת מכל הילדים, גם מישראל המתוק. אוהבים אתכם, כל משפחת אזולאי, עד 120, בשורות טובות, חג שמח, שבת שלום. חוגגים יום נישואין, שיהיה לכם ברכה והצלחה וחיים טובים, תזכו לראות נחת מכל הילדים, גם מישראל המתוק. אוהבים אתכם, כל משפחת אזולאי, עד 120, בשורות טובות, חג שמח, שבת שלום.

שלא יחלו ושיהיו רק בשורות טובות, כמו שהיה בחג מתן תורתנו. ויחנו כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד בריאים. כל הרופאים התרפאו, אז זה זמן של סגולה לרפואה שלמה לכל עם ישראל. שצריך למסרול סרולי ורדיגר עם השיר היפהיפה הזה. היי, טוב, יש לנו פה שיר יפה וחדש. טוב, הנה עכשיו שירו החדש של יניב מדר יחד עם מיכאל פרץ ואבי בן ישראל, לכבוד חג השבועות, צהלי ורוני.

0: ארגון ושמו, איזה אירוע זכינו להיות השבוע באשדוד עם גדולי הרבנים, גדולי המכובדים, שרים, כל צוות רדיו קול ברמה, מה היה שם? איזה יופי, אבי בן ישראל, ערב חג השבועות ושבת שלום לך, שר השבת הגדול, רבי אברהם הגדול. איזה שיר יפה.
1: ערב חג שמח, רבי רונן וכל מאזיני רדיו קול ברמה, הקדושים והתיאורים.
0: שמע, איזה התרגשות ראיתי עליך באירוע. איזה התרגשות, 5 שנים, 11,000 ערכות שחולקו, לא להאמין. איזה יופי. אז רציתי קודם כל להגיד לך יישר כוח גדול על כל מה שאתה עושה. אתה פשוט, איך אמר המנכ״ל עליך, אתה מותג. אבי בן ישראל זה מותג שמפאר את השבת, שעושה דברים טובים. תדע לך, בזכות השבת הזאת אנחנו ניגאל. אנשים אומרים עכשיו מלחמה, בתי חולים מתכוננים, שום דבר לא יקרה לעם ישראל.
1: אנחנו מותג של קדושה, לא מותג של חולין. ברוך השם, זכינו לעשות מותג של קדושה, שהיום כל אדם שרוצה לשמור שבת הוא יודע להגיע אלינו לארגון ושמרו ולבוא לקבל את הערכה, והעיקר שישמור שבת. זה מה שאנחנו רוצים, וזה היעד אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מחר בבוקר בעזרת השם,
0: עשרת הדיברות, זכור את יום השבת,
1: זכור, שמור את יום השבת לקדשו, ולדעת שהקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הטובה הזאת, ויש מתנה שארגון ושם הוא מחלק בחינם לעם ישראל, העיקר שישמרו שבת. ברוך השם זכינו, אנחנו מציינים עדיין את 5 שנים ליסוד ארגון ושמרו, וכאן המקום לקרוא לאלה שרוצים להצטרף לדבר הענק הזה. אתה יודע שהכרזתי שם, אם אתה זוכר, בהרצאה שלי שנתתי שם, שבעזרת השם שבוע הבא אנחנו זוכים בעזרת השם לעשות

0: שיתוף פעולה עם אחד הארגונים הגדולים שלקחו בית מלון בירושלים, הזמינו 150 חדרים, וזה אנשים שמעולם לא שמרו שבת. נותנים להם שם כל השבת הרצאות על ידי רבנים, רבניות, הכל סביב נושא השבת. בעזרת השם, במוצאי שבת אנחנו נכנסים לתמונה.
1: אתה כל היום חושב על דברים, כמה שיותר לעשות, איזה, אין עליך, מוח מחשבתי לכבוד השבת קודש, ואנחנו מעריכים את זה ומוקרים אותך, וכמו שבאו, רגע, וכמו שבאו כולם לכבד אותך במסיבה האדירה הזאת, באולם היפהפה הזה של אבי בוזגלו, גם ניתן לו כאן קרדיט, אבי בוזגלו היקר, והיה מדהים, והיה כיף, ובאמת רואים איך אתה משקיע, ועושה הכל למען השבת. אנחנו מברכים אותך, רבי אברהם בן ישראל, שתמשיך לעשות חיל, שר השבת הגדול, שהשם ייתן לך שפע ביום כזה גדול, יום מתן תורתנו, שאתה קידשת את השבת הזאת, אלפים אלפים ששומרים שבת, השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים, ייתן לך שמחה, תראה עוד נכדים, ויהיה לך בשורות טובות כל החיים שלך, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע, כמו שאת כל הזמן עושה למען עם ישראל, ואין כמוך, באמת. אני, חברים, הארגון הזה זה ארגון קדוש, אנשים מתחזקים, מתקרבים, תחייגו עכשיו, תקחו עליכם ערכה, ערב חג השבועות, זה סגולה גדולה, זה
0: אתם
1: ברכה.
0: אתם רוכשים ערכה, ואת הערכה הזאת אנחנו מעבירים למשפחה שתשמור שבת בזכותכם ולזכותכם. אני אתן את הטלפון, זה בסך הכל 770 שקלים, 0547-58-0058.
1: תודה רבה לרבי אברהם בן ישראל, תן לנו שפע של יומיים, שבת וחג.
0: שפע!
1: אין כמוך, אין כמו רבי אברהם, אין כמוך, אלוף אתה, שר השבת הגדול. 0547-580-0058, זכויות, רואים זכויות, איזה סיפורים של ניסים וישועות.

איזה חידוש יפה שמעתי על הדבר הזה בשם הרב שניאור. רגע, נגיד לכם את השם שלו.

למה הוא אומר אילבה יומה ולא אומר בזכות התורה? למה הוא אומר את זה ככה? כי הוא אומר אילבה הוא יומה, הכוונה אומר רבי יוסף, אם לא אותו היום כמו של חג השבועות, חג מתן תורתנו, וכל יום ויום שאתה מרגיש את זה כמו חג השבועות ומתקדם ומתעלה, כמה יוסף יקה בשוקה. זה היה הפשט של הכוונה. טוב, הנה שיר שמאוד אני אוהב, של משה גיאת, תורת אש. התורה היא אש, אש, אש, מחיה אותנו.

לכל ברמה היקרים, אנחנו רוצים לאחל להורים היקרים שלנו, עמנואל ופניך כהן, חג שבועות שמח, שקדושת החג תלווה אותם כל השנה. תודה רבה על הפינוקים והשקעות, זה לא ברור מאליו. אוהבים מלא, דוד הודיה, מלאכי, מוריה, שיראל, נועם, וגם מיכל, לושה נכדה, מתוקה. איזה יופי, איזה רוקדים בזכותך. על משפחת לוי ואלפסי היקרים, זוכרים את שקיות המים שהיינו זורקים מקומה 9? מחזירים אותי לילדות. מאחלים לכם חג שבועות שמח, שבת שלום. משפחת מזרחי, דודה דורית היקרה, תבואי לבקר בקריית גת, נפרוס לך שטיח אדום מהכניסה, מחכים לא מתגעגעים לך, ראי משלך, שבת שלום ואח.

הנתינה והסבלנות. תודה שאת מכינה לנו מכל הלב דברים טעימים לכבוד חג השבועות. מעריכים את כל מה שעושה בשבילנו, אוהבים אותך מכל הלב, ילדי משפחת יעקובוב מרמלה. וואי וואי, כמה הודעות. שלום רונן, ותודה רבה על התוכנית. רצינו לאחל מזל טוב לאימא שלנו, חנה כהן מקריית מלאכי, אוהבים הילדים. רונן, תודה על התוכנית, תודה לאימא שלנו האלופה רבית שתורחת ומכינה מתמים לכבוד שבת וחג. דש חג לסבתא ציפורה היקרה, היה כיף איתך ביום ראשון. תודה רבה לשוארמה, אני מוסרת חג שמח למשפחת סרוסי, ראובן, כהן, עזרא, גליקו ולוי. שלכל עם ישראל חג שמח ושבת שלום, אמן ואמן. אז הנה חג שמח, אז הנה אברהם פריד שר לנו ושמחת בחגיך.

0: איזה שיר, איזה שיר. בואו נתחבר לשיר, כולם בבתים.
1: חוץ התוילו, תוילו ולא ימדיו. אינו צייל, אינו צייל אילו.
0: העולם ניצל.
1: בשביל שושנו, בשביל שושנו.
0: איזה קול מרגש יש לו.

איזה שיר, איזה שיר. רצינו לאחל לסבתו שלנו, סבתא שרה יקרה, חג שמח ומרוח, שיהיה לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, שמחה ונחת. מכולם אוהבים אותך מלא. משפחת כהן, אזולאי, אברהמי, ביטון ומדב. דה דה דה, אילאי אילאי. כן, משפחת אלפסי. רונן, תודה רבה על התוכנית, אין עליה בעולם. תמיד מכניסה לאווירת השבת והחג. אם אפשר למסור חג שמח ושבת שלום לכל משפחת יוניון. יוחנן ושלוחותיהם, ממנו כל החמולה הפרסית. ג'ונה מתן. רונן היקר, תמסור לבעלי הצדיק המושלם יונתן, תודה גדולה על כל העזרה משתו האוהבת עודיה, וחג שמח לכל משפחת שפיגל, אסולין ומולכו.

היי, אני רוצה למסור תודה לאמא שלי היקרה שעובדת אורחת בלי סוף לכבוד החג והשבת כדי שכל המשפחה תהנה יחד. אין עלייך בעולם, אוהבות אותך מלא ממני ביתך הודיה וכל משפחת מורדי מנתניה.

שלום, זה יוסף קייקוב. שבת שלום וחג שמח. רוצה להקדיש את השיר, אולי בשעה הבאה.

אנשים שואלים שוב פעם, כן, מבצע מטורף, 260 שקלים באולמי נוף ירושלים המפוארים, כולל הכל בחודש אב. חייגו עכשיו 03-02-641-5999. חתנים קלות שרוצים להרוויח בגדול, חייגו ותחגגו לכם 02-641-5999. לאשתי היקרה עוד היה תודה רבה על כל הפינוקים לשבת ולחג ועל העוגות המעלפות. מאכלים בעלך רועי והילדים. תביא פעם ניתם, אל תשלח לי פה הודעות. כן, רועי חלפון, אוהבים אותך. טוב, זהו, שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה. יש לנו עוד שעה לפנינו, אל תלכו לשום מקום, שם נספיק לקרוא את כל הדשים שלכם. הנה אנחנו מסיימים עם יצחק אורלב מתוך פרשת נשא, ברכת כהנים. אני אברך את כולכם, שיהיה לכם ברכה והצלחה. והשם ייתן לכם שפע. חדשות פרסומות, אנחנו חוזרים לעוד שעה, לא ללכת לשום מקום.

0: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים!
0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: מאה שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר מאה שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
4: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה וניתן לצפייה באתר סי לייב.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
8: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן עזרא החי. בבסיס גדעונים נערך אתמול טקס הקמת יחידת אלומות באגב התקשוב והגנה בסייבר בראשות אלוף אביעד דגן. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי היחידה הוקמה כדי לפתח מערכות מידע ובינה מלאכותית לשימוש מבצעי, זאת בהתאם לצורך שדה הקרב המשתנים. לפני כשעה הופעלו התראות במרחב משגב עם בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין, וצהל מסרו כי זו עתה המטרה האווירית חשודה, אולם הקשר עם העבד בהמשך, ובחסדי שמיים, האירוע הסתיים בלי נפגעים. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתב"מים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד כי בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו במהלך מלחמת שאגאת הארי. סוכנות הידיעות האיראנית ישנה דיווחה כי בטהרן מתקיימים דיונים על נוסח מזכר ההבנות בין הצדדים, כולל סוגיות של ערבויות וכן צעדים לבניית אמון. המנהיג העליון של איראן מוג'דבה חמינאי הורה כי האורניום המואשר לרמה גבוהה יישאר בשטח איראן. על פי הדיווח, גורמים בכירים במדינה מעריכים כי הוצאת החומר המואשר עלולה להותיר את איראן פגיעה יותר במקרה של תקיפות עתידיות מצד ארצות הברית או ישראל. עוד ניתן כי בטהרן קיים חשש כי הפסקת האש עלולה לשמש כהטעיה לפני חידוש הלחימה. בית החולים רמב״ם מתקן הבוקר כי חל שיפור במצבם של שני פצועי צה"ל שפונו אתמול משתי תקריות נפרדות בדרום לבנון. על פי הדיווח, מח"ט חטיבה 401 חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר בחסדי שמיים יציב, וכן לוחמת נוספת שנפצעה שבה להכרה ומצבה יציב. זמני כניסת חג השבועות בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:09 ובבאר שבע ב-7:14. מחר, שבת קודש, פרשת נשא, הנה זמני כניסת השבת. בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:10 ובבאר שבע ב-7:15. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: היום תחול ירידה קלה במידות החום ותהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר חג השבועות עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: כאן מסתיימים שידורי החדשות של כל ברמה לשבוע זה. מצוות אורי בני ישראל, ממני עזרא חי וממחלקת החדשות שלוחה לכם ברכת חג שבועות שמח, שבת שלום ומבורך, שבת שקטה ובשורות טובות.

0: ועכשיו, דש חג עם רונן בוסטן.
1: כן, כמו שאמרתי לכם, לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה לפנינו, עם שמחת חג, אווירת חג, עם מוגות הגבינה, עם ההכנה לקבלת מתן תורתנו, איזה חג, איזה חג. חבר'ה, לישון קצת צהריים, לא עכשיו בזמן התוכנית שלי, כדי שתהיו ערניים לערב, ללמוד. רבותיי, זה יום הדין של התורה, כל אחד ידע כמה תורה הוא מקבל השנה הזאת, כמה הוא ילמד, כמה הוא יצמח, כמה הוא ידע, כמה ידיעות התירה יהיה לו בעזרת השם. אנחנו נותנים לדער, שעה שנייה, עם המוזיקה הטובה ועם השמחה שלכם. שבת וחג, שמחת תורה ושבת קודש, פרשת נשוא, יוצאים לדרך עם המחרוזת היפהפייה של איציק אשל, שכל כך מתאימה לזה, מחרוזת הכנסת ספר תורה.

0: ערב חג השבועות שמח, חג מתן תורתנו לאהוב ליבי, יושב ראש מכון שס פומפדיטה, רבי אוריאל פחימה, מחולל המהפכה, שבזכותכם המונים המונים מגיעים לחג השבועות עם הרבה תורה, עם סיומי מסכתות, עם הרבה מטען גדול לחג השבועות, עם הרבה קדושה. איזה כיף, תענוג, ערב חג שמח, רבי אוריאל.
1: שלום וברכה, פונן לך ולמאזינים. איזה חג, בו נבחרנו להיות לעם, בחרבנו מכל העמים, על ידי זה שנתן לנו התורה הקדושה. זה חג שהדגש בו זה על התורה, יושבים לומדים כל הלילה היום בעזרת השם יתברך, מקבלים אורות, כמו שכותב רבי יוסף קארו עם הסיפור
0: המפורסם. לילה של אורות, לילה של אורות, כולנו נדלק באור התורה בעזרת השם היום בלילה.
1: כל 10 אנשים שיושבים במקום אחד, ועוסקים בתורה, בלילה הזה השכינה מגיעה, כל גדול העולם באים, אין לנו אפילו מושג מה אנחנו, תקנו לנו תיקון, ואנשים יושבים ועוסקים בתיקון שתקנו גדול העולם. למה? כי זה להראות שאנחנו חפצים בשם, חפצים בתורתו, על ידי זה שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו לא מתמאמים ולא מתעצלים, ובאים כל הלילה ולומדים. אשריך הרב רונן שאתה מפיץ אור.
0: אתה, אנחנו רק הצינור, אנחנו ככה מסייע, תומכי לחימה מה שנקרא, אתם הלוחמים האמיתיים שהוצאתם את השס המדהים הזה, שרבים אנשים חיזקו, וילדים שלומדים גמרא ומסיימים מסכתות. אך עם איזה מטען אתה מגיע ככה לחג השבועות, איזה תענוג גדול. אני רוצה לספר לך, ראיתי, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, אשר בחר בן מכל העמים. ראיתי שסיפר פה הרב יהודה יוספי, שהיה איזה רב בארגנטינה שנסע למסע חיזוק עם אשתו, ועמדו בשדה התעופה בארגנטינה ודיברו בעברית. עבר שם גוי ושמע את השפה, אמר להם, איזה שפה אתם מדברים? אמרו, לא עברית. אמר להם, אתם הבנים של אלוקים, אני כל היום מחפש לראות מי זה הבנים של אלוקים היהודים. איזה התרגש כולו, אמר, תראו מה זה, תראו איך אומות העולם מסתכלים על העם היהודי, אשר בחר בנו כל העמים, נתן לנו את תורתו. תרקוד עכשיו, אתם צריכים לרקוד שאתם יהודים וזכיתם לקבל את התורה וללמוד בתורה ולעיין בתורה. כמה יש אנשים שלא זוכים לו עלינו, אך איזה זכויות. שס פומפדיטה, אין עליך רבי אוריאל,
1: השם ישמור אותך רונן. אנחנו באמת הייתה מטרה אחת ואיתה אנחנו ממשיכים, לא עוצרים, אנחנו נוסעים על 1,000 קמ"ש בעזרת השם לעשות ספרייה לכל בית, יהיה לו ספרייה עם נגישות. בן אדם מסתובב, פותח ספר, מה שהוא פותח קורא מבין. זה הייתה המטרה. והשעס זה עלית על כולנה, כי התלמוד הבבלי נכתב בארמית, בשפה קשה, בסוגיות קשות, וכל אחד אומר, מה אני יכול לתרום לעצמי, אני יכול להבין משהו, אני יכול לפתוח, כל בית כנסת, אתה תראה איזה בחור ישיבה יושב בצד, לומד גמרא, ואתה אומר, מה זה דברים עליונים נשגבים. זכינו להאכיל תורה, להנגיש תורה, שכל יהודי יוכל לטעום טעמה של תורה, את המתיקות של הגמרא בשפה כל כך ברורה. ואני רוצה לספר לך הרב רונן,
0: כן,
1: שבוע שעבר סיפרתי את זה כבר איזה פעמיים שלוש ברדיו, שבוע שעבר סיפרתי לך את הסיפור עם אותו ילד שהיה מכור למסכי מחשב, סיפרנו את זה בשידור.
0: נכון,
1: חי,
0: נכון.
1: התקשר אליי אתמול יהודי מרמלה, כן. יהודי מרמלה אומר לי, תקשיב, ריגשת אותי, ואני לא חשבתי, הוא רצה לעלות לשידור, אבל ככה אמרתי לו, מהרגע להרגע, אני צריך לתאם עם הרדיו. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור על הבן שלי. הבן שלו נפלט מישיבה. נפלט מישיבה. הוא אומר, אני לא יכול לעזור לו. אני לא יכול לעזור לו. יש לי עסק משלי, אני לא מבין כלום, לא יכול לעזור לו שום דבר. ניסיתי להצמיד לו איזה מלמד, לאט לאט ירד לו החשק, אבא, אני רוצה לבוא לעזור לך, אני אהיה איתך. הוא אומר, ילד עם חוסר חשק לתורה, אי אפשר לתאר. הוא אומר, טוב, בוא ננסה. הוא אומר, מה לא ניסיתי? הצמדתי מלמדים, קניתי לו מתנות, כסף. מה לא ניסיתי בשביל להחזיר לילד הזה את הטעם של התורה? הוא אומר, שמעתי את זה, וכסקפטי קניתי. קניתי, והילד...
0: מתוך שלא לשמע, גם יבוא לשמע.
1: אתה צריך לראות ילד לומד בישיבה, חזר לישיבה שהוא למד בה, ומהמקום למטה שהוא נחלט,
0: אתה משמח אותי.
1: יש לי תמרמורת בגוף רק לחשוב על זה. הוא אומר, היום הוא המוביל בישיבה.
0: השתבח
1: הבורא. הוא מיישיב של השיעור שלו. אתה יודע מה זה מיישיב של השיעור?
0: השתבח הבורא.
1: בכמה חודשים להחזיר טעם, טעם, ואתה יודע...
0: זה מה שאני אמרתי, אתם מחוללי המהפכה. אתם מחוללי מהפכות.
1: תראה מה זה, תראה מה זה, ריבונו של עולם, תראה את עם חבית ישראל. מה הם רוצים? מה רוצים? רוצים משיח, רוצים גאולה, ורוצים תורה עם ישראל. מה רוצים? והתרגשתי איתו כל כך, ואמרתי, תראה, השתבח שמולה, זה נותן לי כוח, כי לפעמים, אתה יודע, אנחנו עייפות החומר, ואתה אומר, ברוך השם, שזה קולה למטרה, אנשים בוגרים, אנשים צעירים, ילדים, בחורים, בכל רובד בעם, זה נוגע, פוגע, כמו שצריך, ברוך השם. אז זה, אנחנו בקריאה האחרונה לפני הגאולה. אני אומר לעם ישראל, יש את המתנה הזאת של הדור, זה מתנה לבית שלך, לדור שלנו.
0: האמת היא שכל, כבר דיברנו שבוע שעבר, והמונים שרכשו את זה, ונכנסו עם החבילה היפה הזאת של שס פומפדיטה לבית, ונכנסים עם זה יחד לחג השבועות. אבל יש כאלה שהתמהמהו, התלבטו, לא הספיקו, אבל זה הזמן שלכם, אני אומר עכשיו, אנחנו ערב חג שבועות. אתם, עצם זה שעכשיו אתם תתקשרו ותזמינו את זה, זה קבלה גדולה ליום חג השבועות. אתם אומרים, תשמעו, אני מתחיל את החג הזה, הקדוש ברוך הוא, עם שס פומפדיטה בבית. אני רוצה, אני מביא לך את הרצון הטוב. אומנם אני לא מאמין שזה כבר יכול להגיע היום, תוך שעה לבתים. זה לא יגיע, אבל אתם, עצם הרכישה שעכשיו אתם מתקשרים, רוכשים את השס, אתם נכנסים עם, איך אומרים, עם מלאך טוב, שימליץ עליכם ככה ביום חג השבועות, שהשנה תעבור עם הרבה תורה, עם הרבה שמחה, שישנה לכם את הבית, יכניס לכם תורה לבית. אז עכשיו אתם מחייגים כוכבית 64-95, גם בערב חג שבועות, במקום שהוא ילך לנוח הרב אוריאל עם צוות הטלפנים שלו, יחכו לכם, ירצו להגביר תורה, אני רוצה שתנוח הרב על הרב, עכשיו יתקשרו אליך 100 איש וירצו שסים, ואתה תהיה עייף בלילה הרב. אז אני מקווה שהשנת עכשיו לפני התוכנית.
1: שיעור היום בלילה, אני אגלה לך, יש לי שיעור היום בלילה, כל שנה זה שיעור גדול, ככה 3 שעות ברצף עושים אותו, משהו של חבר את העם. אז אני מוכן להקריב למען עם ישראל, כוכבית 6495, כוכבית 64-95, זה כמו שאמרת, הקבלה הכי גדולה שאנחנו יכולים להגיד, להגיד לקדוש ברוך הוא, בחרת בנו, הבדלת אותנו מן התועים, על ידי מה? על ידי זה שנתת לנו את התורה הקדושה, ואנחנו בוחרים בך חזקה, בוחרים בך חזרה, מכילה, בוחרים בשם יתברך, ואמרתי את זה, שהזוהר הקדוש כותב, שהורית הקודש בריחו וישראל חדו, אם יהודי מוכן למסור נפש, לאו דווקא פיזית, מוכן להתאמץ בשביל התורה, תדע לך שהתורה תשמור עליך לנצח נצחים, והתורה תמסור את עצמה, כמו שכותב החלף חיטים, התורה תמסור את עצמה להריגה, לשריפה, בשביל לשמור יהודי אחד. זה יהודי שמוכן להתאמץ. אדם שמתאמץ על קודש בריך הוא, קודש בריך הוא מתאמץ עליו. אדם שמתאמץ על התורה, התורה שומרת עליו. בעזרת השם, שנזכה
0: לקבלת התורה. שיהיה חג שמח. אני אגיד לך חידוש ששמעתי עכשיו לסיום. אמר רבי יוסף, אילבה הוא יומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא אותו היום שרכשתי שס פומפדיטה ולמדתי והתעליתי כמה יוסף איקה בשוקה. אבל שואלים המפרשים, למה הוא אמר אם לא התורה הקדושה? מה זה הלשון הזה אם לא הוא יומה? היום שקיבלנו בו את התורה. למה הוא לא אמר? בזכות התורה נהייתי רבי יוסף. אומר פה חידוש עצום, רבי ישי, תדעו לכם, היא לא עבר, הוא יומה, לא רק היומה, בזכות יום חג השבועות, אבל בכל יום ויום הרגשתי שזה מתן התורה, בכל יום ויום המשכתי בתורה והגברתי את התורה, זה מה שגרם לי להתעלות, זה מה שקמה יוסף איקה בשוקה, בזכות כל יום ויום שאתה לומד ועוד דף ומתקדם ומתקדם, זה גרם לי להיות רבי יוסף. לזה הוא נקט על השון, ראית איזה חידות. אנחנו מצפים מהמונים עכשיו שיתקשרו אליכם וירכשו את שס פומפדיטה, תביאו ברכה לבית ותתחילו ככה את החיזוק עם חג השבועות, עם זה שרכשתם שס פומפדיטה, מיד לאחר שבועות זה יגיע אליכם הביתה, משלוח חינם, שס מפואר, 12 כרכים, כן? רגע, כוכבית 6495, כוכבית 6495, כן?
1: הרבה רוצים לדעת את המחיר. המחיר הוא עכשיו בהנחה ב-300 שקלים לכבוד חג השבועות, 266 כפול 12 תשלומים. בשנה אחת מסיימים, לא תופס מסגרת ללא ריבית. אז נבוא מוכנים בעזרת השם לכבוד חג מתן תורה, 266 שקלים כפול 12 תשלומים, כוכבית 6495, ונזכה להגדיל תורה בכל בית בישראל.
0: אמן ואמן, כוכבית 6495, תודה רבה לרב אוריאל פחימה, חג שבועות שמח, חג מתן תורתנו, הייתי שמח להיות איתך בחג, ליהנות מדברי תורתך וקדושתך, לא זכינו. השם יברך אותך, יישר כוח גדול, הרב אוריאל פחימה, 6, כוכבית 6495.

Avi de Levanti, איזה יופי, הוא עושה את זה. תודה רבה לרב אוריאל פחי מהש"ס פמפדיטה. הנה השיר הזה מוקדש גם לך ולכל לומדי דף הגמרא. יודדים, תגידו לי מה יותר מתוק מדף גמרא, מסברת

איזה שיר מדהים, יהודת דים. כיף תמיד לשמוע את השיר הזה. מה קורה איתכם? מתכוננים לחג, מתכוננים לחג. הרי אנחנו בני מלכים, כמו ששר לנו מידת תסה, כי אני בן של מלך.

השיר הבא של חברנו היקר ברק כהן, הוא שר לא לוותר. אדם צריך לדעת תמיד במהלך החיים שלו, קצת קשה, קצת זה, לא לוותרו, לא לוותר בחיים, גם ככה גם בלימוד התורה, לפעמים קשה, אבל אתה מתאמץ עוד טיפה, אתה רוצה עוד טיפה, אל תוותרו בחיים, תראו הצלחה בעזרת השם.

עכשיו בואו ניכנס קצת לאווירת השבת. מיד לאחר חג השבועות אנחנו נוסעים לשבת פרשת נשא עם ברכת הכהנים. אז הנה ארז יחיאל יחד עם אלחנן בידני, כי יש מירה שבת, כי

זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איזה כיף גדול, שעתיים שלמות, אז כמובן לא לשכוח, עירוב תבשילין כמובן, לקראת יומיים של חג ושבת, איזה כיף, איזה אווירה, תשבו, תלמדו תורה, תקדשו את היום הזה, זה יום חשוב מאוד, חשוב מאוד, כתוב שמי שלומד בערב הזה, מובטח לו שיסיים שנתו, כתוב בזוהר, מי שיושב כל הלילה ולומד, אז סגולה גדולה בעזרת השם, חג השבועות, חג מתן תורתנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מיד לאחרי זה נכנס לשבת המלכה. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא ביום שישי. תודה רבה לכם, תודה רבה לאלי בן חמו שהיה עוזר הטכני מרחוק, תודה לאורי בני ישראל, תודה לאריה וישניאק. הנה מישל כהן מכניס אותנו לאווירת החג, ערב של חג, ביי ביי, חג שמח ושבת שלום.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: פור, חד וחלק.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: רק תתנדו יחס את
7: הג'וק. הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
8: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב. בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.
15: בשבילך

0: ערב חג השבועות שמח לכולם. אנחנו אמנם לא במשדר ביתנו החדש כהרגלנו בימי רביעי, אבל היום נעשה רק הכנה בעזרת השם לחג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו נדבר קצת מענייני החג, מענייני המשפחה וכל המצוות המכוללות בה, מה שנספיק בעזרת השם בשעה הקרובה. אבל קודם כל רבותיי, הקדמה. חג השבועות הוא חג נפלא בימי שנה. בלי שבועות, בלי חג שבועות, אין יהדות. בלי חג השבועות לא מתחילה היהדות. כל יציאת מצרים, כל מטרת יציאת מצרים הייתה לקבל את התורה. שנאמר, כשבחו אמר למשה רבנו, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? למה לא כתוב תעבדו? למה יש נון? נון, בעוד 50 יום אתם עובדים את האלוהים בהר הזה, כלומר, יהיה מתן תורה מעמד הר סיני. זאת אומרת רבותיי, אנחנו כבר בסיום ספירת העומר ומיד מקבלים את התורה. שבעה שבועות התכוננו לקבל את התורה בסייעתא דשמיא, ועכשיו אנחנו מוכנים ומזמנים לקבל את התורה. חג מתן תורה. אנחנו יודעים, ופעם דיברנו, שחגי ישראל הם במעגל השנה, והמעגל הזה סובב כל השנה. יש כמה תחנות שאנחנו עוצרים, יורדים, מקיימים את המצוות וממשיכים, עולים לאוטובוס של הזמן וממשיכים את הנסיעה. למשל, לפני כ-50 יום היה חג הפסח. ירדנו לשבוע ימים מהאוטובוס של הזמן, והיה כתוב שם על התחנה, את חג המצות הזה זמן חירותנו. יש אורות של חירות, אורות של גאולה. שבעה ימים ספגנו את האורות האלה, אכלנו מצות, התנקנו מהיצרה. נגמר חג המצות, עלינו לאוטובוס והגענו עכשיו לחג השבועות. מה נאמר בתפילה? את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. זה זמן של מתן תורה. יום אחד יורדים, כך אמרה לנו התורה. יום אחד יורדים, נגמר החג, עולים לאוטובוס של הזמן, נוסעים הלאה הלאה לתשרי, מגיעים לרגל הבא, יורדים למשך 8 ימים מהאוטובוס, וכתוב שם על התחנה, את חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. זה זמן של שמחה. כעת, אנחנו יורדים בתחנה של חג השבועות. שבועות נקרא חג מתן תורתנו. ובאמת, אנחנו אומרים מתן תורה, חג מתן תורה, יש כמה וכמה שמות לחג הנפלא הזה. כן, חג הקציר, חג הביקורים, עצרת, כמה שמות יש לחג הזה. אבל בואו נתמקד רגע על השם חג מתן תורה. ואני רוצה רבותיי שבשולחן החג ההורים ישאלו את הילדים את השאלות האלה ואת כל המסובים. באמת, למה נקרא חג מתן תורה? למה לא חג קבלת התורה? זה חידוש גדול שהסכמנו לקבל תורה. איפה למדנו? כתוב הפסוק, אדוני מסיני בא וזרח מסיר למו, ואתה מרבות קודש, מבינו אש דת למו. הקדוש ברוך הוא כשרצה לתת תורה בעולם, הסתובב אצל אומות העולם. הוא באמת אומר המדרש, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת תורה, הלך וחזר אצל אומות העולם. הלך לאדום. אמר להם, רצונכם לקבל תורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, לא, no, oh, no, no, לא, אנחנו חיים. לא יכולים בלי זה רגע אחד. לא מתאים, זה לא מדבר אלינו התורה הזאת. טוב, עזב אותם, הלך לישמעאל. רצונכם לקבל תורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר לו, תגנוב. אמר לו, לא, לא, לא, לא, זה לא שייך אצלנו בכלל, לא לגנוב, עזוב, אני אומר של עולם. זה לא מדבר אלינו. בא אל היהודים, אמר להם, רצונכם לקבל תורה? אמרו לו, נעשה ונשמע. לא שאלו, לא התווכחו, נעשה ונשמע. מיד נתן להם את התורה. מאזינים יקרים, זה חידוש שהסכמנו לקבל את התורה. התורה הייתה כמו מכרז, אתם יודעים? מכרז, איזו אומה שתגיד אנחנו רוצים לקבל תורה, השם היה נותן לה את זה. זה היה מכרז. מי זכה במכרז? עם ישראל. אז החידוש הגדול הוא שאומות העולם לא רצו ואנחנו רצינו. אז אני חוזר ושואל, למה נקרא חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה? אני חושב שזה חידוש הרבה יותר לגדול להגיד שהסכמנו לקבל תורה לפי המדרש הזה בכלל. הקדוש ברוך הוא, מימינו אש דת למו, החזיק את התורה בידו ונתנה למי שאמר, נעשה ונשמע. וזה אנחנו. אם כן ציבור יקר, אנחנו עומדים ושואלים, למה חג מתן ולא חג קבלת? לפני שנענה על זה, נתמקד דקה במדרש, נכון, מדרש פשוט, יפה, ועם ישראל זכה במכרז. אבל אם נתעמק במדרש הזה, נראה שאנחנו כמעט לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. בואו נעמיק טיפה, נעמיק טיפה, טיפה. שני כללים לפני שנלמד את המדרש לעומק. א', הקדוש ברוך הוא אמת. השם אמת ותורתו אמת. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אין טריקים, שטיקים, קומבינות, כאילו, הצגות. אצל בורא עולם זה לא קיים. אצל האדם זה קיים. אצל בורא עולם זה לא קיים. אז כולנו מסכימים של בורא עולם אין כאילו. דבר נוסף, אם השם אומר דבר, הוא מתכוון לאותו דבר. בורא עולם, כשהולך לתת תורה, הוא מתכוון לאותו דבר. אין אצלו כאילו, אין אצלו גם משחקים. הוא לא יעשה לך טריק ותרגיל. עוד דבר, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. פירוש, הקדוש ברוך הוא לא ברא בני אדם לשחק איתם. זאת אומרת, לשים לו קרש בין הגלגלים. לא. בורא עולם ברא את העולם לטוב לנו. הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הוא לא עושה להם כל מיני תרגילים להפיל אותם, להכשיל אותם, אחרי למה הוא ברא את העולם. אז כל המטרה היא אחת. מה היא? הקדוש ברוך הוא למעשה רוצה לתת תורה. והוא לא בא בטרוניה, הוא לא בא להכשיל אף אחד. אחרי שני הכללי ברזל האלה שלמדנו, הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כלל שני, אין הקדוש ברוך הוא מכשיל את בריאותיו. עכשיו נלמד את המדרש. בשעה שרצה השם לתת תורה, זה ברור, רצה לתת תורה באמת, כמובן. הלך אצל אדום, ואמר להם, רצונכם לקבל תורה, אמרו לו, מה כתוב בה? אני שואל שאלה אחרת. ואם היו בני אדום אומרים נעשה ונשמע, נו, מה אתם עונים? היה נותן להם או לא? ואם בני ישמעאל היו אומרים נעשה ונשמע, היה נותן להם או לא? רבותיי, לפי כללי הברזל שלמדנו עכשיו, היה נותן. בוודאי שהיה נותן. למה היה נותן? אמרו נעשה ונשמע. אבל מה אמרו הגויים? מה כתוב בה? מה זה מה כתוב בה? אחרי ששאלו מה כתוב בה, אמר לא, לא תרצח, לא תגנב, לא תגנוב. לא! אם השם כבר רוצה לתת תורה, כמו שאמרנו, אל אמונה ואין עוול, למה הוא מקשה עליהם? למה הוא מכביד עליהם? למה הוא נוגע עליהם בקישקה? בדבר הכי קשה שלהם שיצעקו לו. אני שואל שאלה. אבא רוצה לתת לבן שלו פרס. רוצה להעניק לו מתנה. הוא יכביד עליו או יקל עליו? מה דעתכם? ודאי שיקל. הוא לא יגיד, אתה רוצה אופניים? תעלה לאברסט. תן לו, אתה רוצה אופניים? תביא לי משהו מהמכולת, תקנה, תנקה. משהו קל. לא יגיד לו, תעלה לאברסט. אז עוד פעם נחזור. בשעה שהשם רצה לתת תורה, רוצה לתת תורה, למה הוא מכביד עליהם? למה הוא נוגע להם בדבר הכי קשה שלהם? למה? למה? שיגיד להם מזוזה, שיגיד להם ציצית, אני יודע מה? משהו קל. לא, לא תרצח, לא תגנוב. למה? כבר ברור למה רוצה, וצריך לשבחו, אין הצגות. זה אין כאילו, כמו שאחד אמר לי, רק בשביל להשתיק אותם הוא עשה את זה. אין דבר כזה. מה זה, הם יקרים, עוד פעם. בורא עולם לא מכשיל את האדם, לא בביטורי נבויותיו, וגם הוא לא עושה טריקים ושטיקים. זה שני כללי ברזל. אז קודם כל, אם הוא רוצה לתת, אם הוא רוצה לתת, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת, למה אתה מכביד עליהם? אתה לא רוצה לתת, אל תשאל אותם בכלל. תיגש ישר ליהודים. אלא בסיסית. אתם רואים שהמדרש הזה הוא לא קל? שקוראים אותו בהתחלה, איזה יופי עם ישראל, אמר נעשה ישמע, אבל שאתה חודר לעומק, יש פה תקלות, יש פה חסימות. מה הולך פה? מאזינים יקרים, עכשיו תשמעו הסבר נפלא על הדבר. נתחיל מההתחלה. בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת תורה באמת, הלך אצל אומות העולם. בא לאדום, אמר לו, רצונכם לקבל תורה, אמר לאדומים, מה אמרו לו? מה כתוב בה? פה הייתה הנפילה שלהם. פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה. מה זה מה כתוב בה? מלך בא אליך עם מזוודה גדולה, אומר לך, איציק, ממני אליך, כך. מה אומר איציק? לא, לא, לא, לא, לא, רגע, אדוני המלך, מה יש בפנים? לא, לא, מה יש בפנים? מי ששואל מה יש בפנים לא רוצה לקבל, נקודה. מלך נותן לך מתנה, אתה שואל מה יש בקופסה? תיקח את זה, תרוץ הביתה. המלך נותן לך מתנה, אתה אומר מה יש בזה? א', זה לא יפה, ב', אתה מודיע בכל רם שאתה לא מעוניין בזה. אבל אומות העולם הם שחקנים, הם לא יגידו לא רוצים לקדוש ברוך הוא. איזה דיפלומטיה, אתה יודע, זה פוליטיקה. מה כתוב בה? כאילו הם רוצים לקבל, רק זה מעניין אותם מה כתוב בה. אמר השם, מה כתוב בה? אתם משחקים אותה כאילו אתם באמת רוצים, אז אני אתגע לכם בקישקה ואתם תצעקו לו, לא תגנוב,
1: לא,
0: לא תרצח, לא, תקליטו אותם. הם אמרו לא. זאת אומרת, למה, באמת כשבחור לא שם קרש בגלגלים לבן אדם, אבל כשהבן אדם מזמין את זה, אז הקרש מגיע. איך הם הזמינו את זה? מה כתוב בה? שחקנים, זה נקרא ארטיסט, קוראים לזה. מה? משחק אותה כאילו רוצה, תכלס, הוא לא רוצה. אז מה הוא אומר, מה כתוב? אמר, מה כתוב? אני אתן לכם לצעוק לו, אתן לכם שיצעקו לו, לא תגנוב, לא תרצח. לכן הכביד עליהם, כדי שיגידו את הלא בפנים גלויות, לא בכאילו, והם צעקו לו. ראיתם? תדעו לכם כלל בחיים, מאזינים יקרים, שאתה אומר למישהו יערה, איפה זה כתוב? תדע לך, השאלה איפה זה כתוב, נובע ממקודה של לא רוצה לקיים, לא רוצה לעשות. איפה זה כתוב? קודם כל, האנטי הזה לא רוצה, לא רוצה לקבל. איפה זה כתוב? נו, ואם תראה לו כתוב, הוא יעשה? לאו דווקא. לאו דווקא. אפילו אם תראה לו איפה זה כתוב, בסדר. אתה לא הבנת טוב מה שכתוב פה. זהו, ונמשיך את החיים שלו. גמרנו. זהו זה. זה רבותיי הפירוש המילים, מה כתוב בה. זאת אומרת, רבותיי, השם ראה שהם לא רוצים, אמר להם, אני אתן להם לצעוק לו. לכן הכביד עליהם, זה לא שהשם בא בטרוניה עם בריאותיו ושם להם קרש בגלגלים, לא, הם הזמינו את זה, בא ליהודים, חלק, מה אמרו? נעשה ונשמע. ראיתם מה זה עם ישראל? איזה יופי זה עם ישראל, מאזינים יקרים. לכן שאמרו נעשה ונשמע, מיד נתן להם את התורה. נו, סיכומו של דבר, חידוש גדול שעם ישראל לא שאל מה כתוב בה. עם ישראל ישר אמר נעשה ונשמע, זה חידוש עולמי, עולמי. אומות העולם שאלו מה כתוב בה. עם ישראל לא שאל. עם ישראל לא שאל, אז זה דבר גדול שהוא לא שאל. אמר נעשה ונשמע, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. כשנאמר עליהם גיבורי כוח, עושה דברו, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. עושה, לשמוע, נעשה ונשמע. עם ישראל כמו מלאכים. אז בואו נשנה אולי את הכותרת ונרשום, חג השבועות, זמן קבלת תורתנו. מה דעתכם? החידוש הגדול הוא שהסכמנו לקבל, אמרנו. אז למה נאמר בפסוקים, למה נאמר בתפילה את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו? את השאלה הגדולה הזאת לשאול בשולחן החג. באמת רבותיי, החידוש הוא הקבלה. החידוש הוא לא הנתינה. בורא עולם הוא טוב. הוא טוב, הוא מטיב עם הבריות. הוא ברא את העולם לטוב, הוא ברא את העולם כדי לתת. אני אמרתי עולם חסד ייבנה, אמר הקדוש ברוך הוא. אז הוא ברור שהוא נותן. השאלה מה עם המקבל? השאלה מה עם המקבל? ועם ישראל הסכים. הסכים? בוא נרשום. זמן מתן, זמן קבלת תורתנו. מה התשובה? מאזינים יקרים, אתם יודעים למה נאמר חג מתן ולא חג קבלת? כי הקבלה לא הייתה טובה כל כך. נכון שבהתחלה אמרנו נעשה ונשמע, נכון, ככה היה, אבל כשעם ישראל במעמד הר סיני יצא מהאוהלים וראו את הקולות ואת הברקים ואת הר עשן וכל השופר הולך וחזק מאוד, נבהלו וברחו, ברחו, שנאמר, הערים רקדו חיילים גבעות כבני צון. כותב הרב דסר במכתב מליהו בשם המדרש, שהר סיני רקד כמו איל, הערים רקדו כאלים. מישהו פעם ראה בחיים שלו הר רוקד? כתוב, הערים רקדו חיילים. הר סיני היה רוקד כמו איל, שופר אותו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, וכל השופר הולך וחזק. זה מתחיל מדציבל נמוך, ועולה ועולה ועולה ועולה ועולה ועולה. ברקים, רעמים. וואי, אמרו בני ישראל, טוב, רצינו לקבל תורה, אבל לא, זה מבהיל. התחילו לברוח. התחילו לברוח. מה עשה השם? הוריד כיתות של מלאכי, 22 אלף מלאכים הוריד הקדוש ברוך הוא, כיתרו אותם במעגל ודחפו אותם חזרה להר, שנאמר, אנחנו רואים את זה במזמור של של של של חג השבועות, מלכי צבאות ידודון ידודון. מה זה מלכי צבאות? אומרת הגמרא, אל תגיד מלכי אלא מלאכי צבאות. מה זה ידודון? שדידו אותנו להר, דחפו אותנו, לא רוצה, אין לא רוצה, דחיפה, עוד, לא, לא רוצה, עוד דחיפה, עד שהגענו להר. ואז, כשהגענו להר, קפה עליהם הר כגיגית. מה זה קפה עליהם הר כגיגית? שנאמר והתייצבו בתחתית הר. עקר השם את הר סיני, העמיד אותו מעליהם. זה נקרא בתחתית הר, מאזינים יקרים. לא כתוב התייצבו מסביב להר. בתמונות מראים שהם מסביב. לא, השם עקר את הר סיני, הרים אותו באוויר, תחתית, זה כמו תחתית הסיר מלמטה. העמיד ואמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. או, ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת שקיבלנו את התורה בכפייה, מאזינים יקרים. נכון שבהתחלה אמרנו נעשה ונשמע, נכון. אבל תפתח את התורה, פתח את המדרשים, ברחנו, נבעלנו. ואז כשבחו, כפה עליהם הרגית. כיוון שקיבלנו את התורה בכפייה, הקבלה לא הייתה כל כך טובה, אבל הנתינה הייתה מושלמת. לכן אומרים חג מתן תורה, ולא חג קבלת התורה. אנחנו הולכים אחרי השלמות, והשלמות זה הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לנו את התורה שלם, מוצלח, מלא, 100%. לכן נקרא חג מתן תורה. הנתינה הייתה מושלמת. אנחנו ערב חג השבועות. למה נקרא שבוע חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה? החידוש היותר גדול שהסכמנו לקבל, אומות העולם לא רצו. אנחנו הסכמנו. אז נגיד, חג קבלת התורה. הסברנו הסבר ראשון. קבלת התורה שלנו לא הייתה מושלמת. למה? הייתה בכפייה. נבהלנו, ברחנו, החזיר אותנו חזרה על ידי 22,000 מלאכים, דידו אותנו להר, עקר את ההר, העמיד אותו מעלינו, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, תחתית זה למטה של הסיר, למטה, אז מתחת ההר היינו, ואמר, תנאי, צריכים לקבל תורה, טוב, לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אם כן רבותיי, הקבלה לא הייתה מושלמת. סיבה שנייה, למה חג מתן ולא חג קבלת? אתם יודעים למה מאזינים יקרים? סיבה אחת, עוד נוספת. הלכנו לישון באותו לילה, נרדמנו, יודע מה, איזה שעון מורה העיר אותנו? איזה שעון? השופר הוא, טו-טו-טו-טו, קמו, וואי, קבלת התורה. איך אתם הולכים לישון אחרי שספרתם 49 יום לקבל את התורה, ובאותו לילה הלכתם לישון? אגב, זה הסיבה, אחד הסיבות שאנחנו נשארים ערים בליל שבועות, לתקן את אותה שינה של הדור ההוא. לכן, לקום מתוך שינה ולקבל תורה ולא להיות מוכנים, זה קצת פגם בקבלה. לכן חג מתן ולא חג קבלת. סיבה שלישית, לא כל אחד מאיתנו מקבל את התורה בשווה. יש אחד דתי אש, יש אחד דתי בלי אש, יש אחד דתי, יש אחד דתלש, יש אחד מאמין רק בלב, לא עושה כלום, לא שומר שבת, לא כלום, בלב. אתה רואה שכל אחד מקבל את התורה ברמה אחרת. היות וקבלת התורה היא לא מושלמת, כל אחד מקבל את זה ברמה שלו, בכלי שיש לו, לכן עדיף לדבר על הנתינה ולא על הקבלה. לכן נקרא חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה. נמצאנו למדים מאזינים יקרים, שהנכון באמת לומר חג מתן תורה. מכל מקום, אמר השם, נתתי לכם את התורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אמר השם, נתתי לכם לקח טוב, את תורתי אל תעזובו. תדבקו בה, תתחברו אליה, זה מאוד חשוב. ובאמת רבותיי, מי שחי חיים של תורה, זה רמה אחרת של חיים, זה עושר עילאי. מי שלא חי חיים של תורה, לצערנו הרב הרבה אחים שלנו אין להם את התורה, אז תראה, תראה איזה צורת חיים. אני לא אומר שלדתיים אין קשיים לשומרי המצוות, ודאי כולנו קשיים, כולנו בניסיונות בקשיים, זה נכון, אבל איכות החיים, רמת הדיבור, המושגים אחרים לגמרי, הענבה, הכבד אביך ואת אמך, הלא תגנוב, הכל בדקויות, אנחנו יודעים לדקויות, זה חיים אחרים לגמרי. האווירה בבית, השלום בית, החינוך שונה לגמרי, הכל. למה? מי שנמצאת אצלו התורה הוא מתעלה. פעם למדנו על הפסוק, דבר נזר, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, ייקחו את תרומתי. מה זה ויקחו לי תרומה? ויתנו לי. אחד ההסברים הבאנו בשם רבנו בכה, שאומר ויקחו לי תרומה, אומר השם, קח אותי אליך הביתה, קח את התורה הביתה, ויקחו לי, קחו אותי אליכם, מה יצא לי מזה? תרומה, כל הבית יתרומם, כל הבית יתרומם, הכל יתעלה. כשאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא הביתה, זה רמת חיים אחרת לגמרי. זה איכות חיים, פשוטו כמשמעו. בלי כל הבלגן של מה שקורה בעולם וברחוב, אתה גודל סטרילי. ברוך השם, יחסית גדולים סטרילי. אז זה איכות חיים אחרי לגמרי. אומר השם, תיקחו ויקחו לי תרומה. אולי תיקחו אותי אליכם הביתה? מאוד חשוב. ולכן, נכניס את התורה לתוך ביתנו, מאזינים יקרים, ובעזרת השם, נהיה לנו איכות חיים אחרת. אחרי שלמדנו, מאזינים יקרים, מה זה להכניס את התורה אלינו הביתה, אני רוצה לגוע בעוד נקודה חשובה מאוד שקשורה אלינו דרך הביתה, בנושא של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני למעשה היה חתונה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. שמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את לוחות הברית, ושמה אורייתא, קודשה ברוך הוא וישראל, אחד הוא, הכל אותו אחד. מאיפה זה התחיל? זה מעמד הר סיני. שמה הייתה החתונה הגדולה. שימו לב רבותיי, מה זה מעמד הר סיני ומה זה קשור לחתונה. מי היה החתן בחתונה? מי היה החתן? הקדוש ברוך הוא. מי הייתה הקלה? כנסת ישראל. מה הייתה טבעת הקידושין? לוחות הברית. מי היה רב המקדש? משה רבנו. איזה אולם הייתה החתונה? גני סיני. איי, זה כבר לא, זה לא אולם. זה גני סיני. יפה. איפה התזמורת? וכל השופר הולך וחזק מאוד. יפה. ואיפה הצלם? כל עם ישראל רואים את ההבזקים, את האורות של שיוצא, הברקים. היה שם ברקים. מה זה ברק? פלש. אתה רואה שהיה גם צלם. כל האלמנטים שיש בחתונה היום בין איש לאשתו, ככה היה בזמן הר סיני. אתם רואים שזה המעמד הזה היה כל כך גדול וחשוב, שהיה כדוגמת מעמד הר סיני. ובאמת, באמת, אצל האשכנזים החרדים בחתונה מרמזים על זה בצורה ככה מאוד, יש התרחשות מאוד מעניינת. הייתם פעם בחתונה של אשכנזים, של החרדים? מה קורה על הבמה? במת הקידושין. החתן עומד דום, והכלה מקיפה אותו עם שני נרות, עם שני נרות, שבע פעמים מקיפה אותו. למה היא מקיפה אותו? אחד הטעמים, מעמד הר סיני. יש כאן חתן, יש כאן כלה, יש פה מעמד הר סיני. יוצא רבותיי, שהכלה, שהיא עם ישראל, הייתה מסביב להר סיני, מסביב, נכון שכתוב והתייצבו בתחתית, אבל אחר כך עמדנו מסביב, ולרמז על זה. ומה זה הנרות? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. לכן הכלה תופסת שני נרות, ומסתובבת סביב ההר. הכלה זה הכנסת ישראל. החתן זה הקדוש ברוך הוא. וכל ההתרחשות נעשית על הבמה. רבותיי, למנהגי ישראל יש שורש וטעם מאוד מאוד גדול, מאוד חזק, בכל העניינים. לכן אסור לשנות מנהגים. כל דבר הוא נכון. יבוא החתן הספרדי, יגיד כבוד הרב, איפה אצלי, לא הסתובבה ולא כלום. איפה אני מרמז, היה רמז על מעמד הר סיני בחתונה? אני אגיד לך איך. במה נהגנו לקדש אישה? בטבעת. למה הטבעת לא מרובעת, משושה או מעוינת? למה היא עגולה? זה הכוונה שעמדנו מסביב להר. נותן לה טבעת עגולה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. יוצא שהטבעת העגולה מרמזת שעמדנו בעיגול מסביב להר סיני וקיבלנו את התורה. אם כן רבותיי, מעמד הר סיני מלווה אותנו כל הזמן, כולל בחופות היום. מלמד אותנו. למה? כי באמת החתונה הגדולה וההיסטורית הייתה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מאזינים יקרים, מעניין לעניין באותו עניין, בעזרת השם, אחרי חג השבועות, שבוע וחצי אחרי, בטו סיוון, בעזרת השם, ארגון ביתנו החדש, עורך יום עיון לרווקות ופנויות, הנה, מעניין לעניין באותו עניין, מעמד הר סיני, יום עיון לרווקות ופנויות, בנושא הדרכה למציאת זיווג, בנושאים, אני מסור את הנושאים האלה בשעת, בהרצאות באותו יום, מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל מי שמשתדכת אליו, איך מדברים בביטחון, איך לוקחים את הזיווג עם פינצטה. לא רק אני אהיה שם, גם אשתי הרבנית תיתן לכם שיעור בנושא הבית היהודי, מדריכת קלות כבר למעלה מ-30 שנה. אני רוצה שתבואו, תשתלמו, זה יהיה חצי יום, יום עיון בירושלים בעזרת השם, ו... נחזק את כולם. עכשיו, לא רק לרווקות, גם לפנויות. זיווג שני, גרושות, אלמנות. רוצים להקים בית שני, לא טוב להיות האדם לבדו, גם להם יהיה הרצאה נפרדת. בנושא הבית השני, לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים. היום העיון הזה יהיה בירושלים, וזה לא רק לרווקות תקועות. לא, לקראת שידוחים, לקראת חתונה, חלק מהן תוך כדי פגישות. זה ייתן לכם מעצמה, יחדד לכם את כל המחשבה וייתן לכם ביטחון עצמי. בחורה שנכנסת לסוף שבוע, נכנסת ליום עיון הזה, זו עוד לא אותה בחורה שיוצאת. כמובן שעתיים לפני, אתם תבונה כל הבנות, יהיה פאנל של שדכניות, יראינו בחורה בחורה, יפתחו לכם דף של שידוחים. ונתחיל לעשות שידוחים בעם ישראל. זה יקרה בתתוו סיוון, בעוד שבועיים וחצי, בעוד שבוע וחצי, תתוו סיוון, 31 ליוני, תשריינו את התאריך הזה, תרשמו לפניכם את הדייט הזה, את התאריך הזה, ושם נוכל להדריך אתכם. איפה נרשמים? בטלפון, מוקד, קו, המשפחה העולמי של ביתנו החדש, כוכבית, 9421, שלוחה 5, כוכבית, 9421, שלוחה 5.

חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן במשדר מיוחד בכל ברמה, הכנה לחג השבועות. דיברנו מקודם שמעמד הר סיני היה חתונה גדולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כאשר ברוך הוא החתן ואנחנו נקראים הכלה. עם ישראל היא הכלה, עם הטרוניטה כמו שכתוב בזוהר. והקדוש ברוך הוא המלך, ואז ממילא הייתה חתונה גדולה במעמד הר סיני. אבל אם נתבונן טוב טוב רבותיי, התוכנית המקורית איפה הייתה להתחתן, איפה הייתה צריכה להיות חתונה, לא בגני סיני, לא במדבר, אתם יודעים איפה היינו צריכים להתחתן? בהר הבית, בבניין בית המקדש, נאמר בשירת הים, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. התוכנית הייתה להתחתן בירושלים, בהר המוריה, בבית המקדש, תביאם ותתאם במקדש השם כוננו ידיך, השם יבנינו את בית המקדש ושם תהיה החתונה. אבל מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש לקח 480 שנה. עד ששלמה בנה את הבית הראשון, מיציאת מצרים עברו 480 שנה. אז איך אני מספר לכם עכשיו על חתונה שהייתה במדבר? איך זה? איך יכול להיות? התוכנית הייתה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מקדש השם כוננו ידיך. אספר לכם. הגמרא בכתובות מספרת לנו מעשה שהיה עם רבי יהודה הנשיא. כולנו יודעים שרבי יהודה הנשיא הוא מחבר המשנה. אז בזמנו היו 600 סדרי משנה. מאזינים יקרים, אנחנו מדברים על קבלת התורה, תורה שבעל פה, היו 600 סדרים. רבי יהודה הנשיא צמצם את זה ל6 סדרים. הביא את כל השמורות, את כל הברייתות, כל מה שעד הדור שלו, וצמצם את זה קו ונקי, את כל המשניות, ל6 סדרי משנה. והכל מצומצם כמו תרכיז בתוך השישה סדרי משנה האלה, שהיום אנחנו לומדים אותם. הוא היה גדול הדור, לא מצינו ממשה רבנו תורה וגדולה במקום אחד, עד שבא רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש הוא נקרא, והגיע בנו הגיע לפרקו, מה שנקרא. עכשיו צריכים לחתן את הבן. אז הם יקרים, צריכים לחתן את הבן. מי התחתן עם רבי יהודה הנשיא? הלך לגדול הדור רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה הייתה לו בת, נאה חסודה. הלך לרבי יוסי בן קיסמה, רבי יהודה הנשיא, ואמר לו, תשמע, יש לך בת, לי יש בן. בוא נעשה חתונה, בוא נשדך ביניהם ונחתן אותם. אמר רבי יוסי, בשמחה רבה. אבל מה? יש תנאי. תנאי לחתונה. שאל אותו רבי יהודה הנשיא, מה התנאי? אמר לו שהבן שלך לפני החתונה 12 שנים ילך ילמד בישיבה, יחזור אחרי 12 שנים נעשה חתונה. זה תנאי כתובה, זה התנאי של החתונה. אמר רבי יהודה הנשיא, בסדר, אין בעיה. סגרו ביניהם את העסקה, את הדיל הנפלא הזה. רבותיי, תבינו, פעם בחור היה הולך ללמוד 12 שנים והמשפחה לא רואה אותו. לא חגים, לא שבתות, לא שולח פקס ולא מתקשר, כלום. 12 שנים נעלם, כמו רבי עקיבא, 24 שנים נעלם מאשתו, נעלמים, הולכים וגולים למקום תורה ולומדים תורה. אז 12 שנים, טוב. אמר רבי יהודה הנשיא, אני מסכים. בא לבנו, אמר לו, בני היקר, תשמע, מצאנו לך כלה נאה וחסודה, ביתו של רבי יוסי בן זמרה. תשמע, אבל הרב אבא שלה אמר דבר אחד, כדי שהשידוך יצא לפועל, אתה עכשיו מארגן מזוודה, לוקח תיק, הולך לישיבה 12 שנים תורה רצוף שטייגן, חוזר חתונה. אמר לו, אני מסכים. בסדר, יופי. הכינו תיק, הכינו מזוודה, הכינו הכל. הוא הולך ללמוד תורה, רבותיי. אמנו של רבי.

0: יהודה הנשיא. לפני שהוא יוצא מהבית, אמר לו, אבא,
1: כן.
0: תראה, אני יכול להגיד לך משהו פתוח, אמר לו, דבר. אמר לו, תשמע, כשיעקב אבינו עבד בשביל רחל 7 שנים, הוא פגש אותה על הבאר, לפחות הוא ראה אותה, הבין בשביל מי הוא מתאמץ. הבין בשביל מי הוא מתאמץ. אתה פה שולח אותי 12 שנה ללמוד, אני לא ראיתי את הקלה. לא יודע על מה אני אתאמץ, על מה להתאמץ בכלל. אבא, אני סומך על הדיבורים שאמרת לי, אבל לפחות נראה אותה, אני אקבל איזה ברן, איזה דחף, איזה דחיפה. אמר לו, אין בעיה. דיבר עם רבי יוסף מזימרה, אמרו בסדר. עכשיו שימו לב לפגישה. איך הייתה הפגישה? בנו של רבי יהודה הנשיא יושב על הכיסא, והבחורה עוברת. עברה. לא שתו גזוז בלובי, לא אכלו פיצה בפיצה רצה, כלום. פגישה, דייט, איך עושים? הוא יושב, היא עברה. לא יודע כמה שניות זה היה, ראה אותה. טוב, אמר לו בני, ראית את הקלה? יופי, יאללה. תיק באוויר, הולכים ללמוד. אמר לו, אבא, אני יכול להגיד לך משהו? נו, אבא, תגיד לאבא שלה, אפשר להוריד את זה לא 12 ל-6 שנים? כנראה כל כך מצא חן בעיניו. 6 שנים, אמר לו, דמה, אני אשאל אותו. הסכים אבא שלה. אמר לו, בני, 6 שנים, יאללה, תיק, אתה יוצא. אמר לו, אבא, יש לי עוד בקשה. נו, יש מצב שהיא עוברת עוד פעם. אמר לו, טוב, דיברו, הסכימו. יושב בנו, ועוד פעם הקלה עוברת, הבחורה עוברת. אמר לו, נו, הנה עברה, פעם שנייה. לקחת את התיק, אמר לו, אבא, תשמע, אני יכול לדבר איתך מלב אל לב? אמר לו, דבר. אמר לו, עכשיו אני רוצה אותה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, ואחר כך אני אלמד 12 שנים למפרע. אבא, עכשיו אני רוצה להתחתן איתה, אתה שומע? עכשיו, ואחר כך 12 שנים, אני מבטיח, אני אלמד. אמר, טוב, מה אני אגיד לך? לא נשאל את אבא שלה. הסכים רבי יוסי בן זימרה. והתחתנו, אחר כך הלך ללמוד. אומרת הגמרא, מאותו היום התבייש בנו של רבי יהודה הנשיא להסתכל בפני חמיו. לא רצה להסתכל על הפנים שלהם, התבייש! התחלנו עם 12, ירדנו ל-6, בסוף נהיה 0. נכון שהוא חכך ילמד, אבל נשבר כל התנאי. הרגיש חמיו של רבי יוסי בן קיסמא, הרגיש שחתנו מתבייש ממנו, בכוונה הלך פגש אותו. אמר לו, בני, אל תתבייש ממני. אל תתבייש ממני, דעת בוראך יש בך, יש לך דעת כמו את נהגת כמו הקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף אמר, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון שבתך פעלת, השם מקדש השם כוננו ידיך. בשירת הים התוכנית הייתה להתחתן עם עם ישראל, עם הקלה, איפה? בירושלים, עוד 480 שנה ששלמה יבנה את בית המקדש. אבל כיוון שראה את הקלה עולה מן המדבר, מי זאת עולה מן המדבר? הנה הקלה עוברת. אמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו חתונה. עכשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, חתונה. אחר כך שיבנה בית המקדש, אולי יש שידור חוזר. אבל עכשיו, חתונה, עכשיו. הנה מעמד הר סיני, ולכן נבנה המשכן, מאזינים יקרים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם. המשכן הוא למעשה הדירת הרי של אותו, של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מאזינים יקרים. ועשו, אחר כך יבנו את בית המקדש מהאבן היפה והכל. אבל עכשיו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איפה הייתה החתונה? במעמד רוחני. כביכול, כביכול, שבחרו לאכל להתאפק ולחכות עד בניין בית המקדש. אמר לו, רבי יוסי בן זימרה, בני, התנהגת, חתני יקר, התנהגת כמו הקדוש ברוך הוא. בהתחלה התוכנית הייתה עוד מעט, ראית את הקלה, אמרת עכשיו. ככה גם הקדוש ברוך הוא פעל. רבותיי, תראו כמה אנחנו חביבים על הקדוש ברוך הוא, מאזינים יקרים. איזה דבר נפלא זה, החביבות שלנו בעיני הקדוש ברוך הוא, שכאילו לא יכל להתאפק, לא יכל לחכות כביכול, ורצה חתונה במדבר. ובאמת, מעמד הר סיני, מאזינים יקרים, היא החתונה הגדולה ביותר בהיסטוריה, בכנסת ישראל להקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי עוד משהו, חושב שזה דבר אמיתי. איך התחילה החתונה עם הקדוש ברוך הוא? ככה, במדבר, עדיין לא היה אולם, האולם עוד לא נבנה, בית המקדש עוד לא נבנה. ועשו קידושין, והיה הכל, וקיבלנו את טבעת האירוסין, שזה 10 הדיברות. נכון, עשינו אירוסין, הכל היה טוב. הרי זה עברנו למשכן. מה זה משכן? עצי שיטים עומדים ואורות. אחרי כמה זמן נבנה בית המקדש, עברנו לגור עם הקדוש ברוך הוא כביכול בבית קבע, בית מאבן, זה בית המקדש. אני רוצה לומר לכם, אז אם יקשיבו לי כולם וכל החתנים והקלות לקראת, ככה הסדר שלנו. מתחתנים, בהתחלה הולכים לגור בסחירות, דירת עריי, זה לא הבית שלנו. הרי זה מתקדמים עוד קצת בקשר נהיה טוב, עוברים לדירה בדמי מפתח. הרי זה כבר הדירה הקטנה, עוברים לדירת שני חדרים. הרי זה שמתרבים הילדים שלושה חדשים. בסוף אתה יושב בווילה, יושב בדופלקס, יושב בקוטג'. אתה רואה? אותו סדר. כמו המהלך בינינו לבין השם, שהכל היה הרעי, והרי זה יותר חזק, הרי זה דירת קבע, שזה בית המקדש, זה בדיוק הסיפור שמלווה את כל הזוגות של עם ישראל, מהחתונה ועד הבית שלנו, בית הקבע. זה דבר נפלא, רבותיי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בגדול, אנחנו עושים את זה בזעיר אנפין. אנחנו עושים את זה בזעיר אנפין. לכן אומר הזוהר הבא, הקדוש ברוך הוא, מי זה? הבעל את מי מייצג? את קודשי בריך הוא. והאישה את מי מייצגת? את השכינה הקדושה. כל בית יהודי זה קודשי בריך הוא והשכינה שלו. גרים בבית אחד. זה דבר נפלא. וזה בית המקדש קודש קודשים. וזה הבית הכי, חדר, המקום הכי קדוש בעולם זה בית המקדש. לכן המקום הכי קדוש של הזוג, הכי נכון להיות שם, זה בבית. וזה בית המקדש. אם כן רבותיי, למדנו שהחתונה הגדולה בהר סיני מלווה אותנו עד היום הזה. זאתי קבלת התורה כדבעי, כמו שצריך. ואז קיבלנו את הטבעת הקידושין, שזה עשרת הדיברות, כלומר, לוחות ראשונים, אחר כך היה לוחות שניים, אבל קיבלנו את טבעת הקידושין, ומאז החתונה היא חתונת עולמים. כשברוך הוא לא יעזוב את קלתו, עם ישראל, עם ישראל לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, נשבענו אחד לשני שאנחנו מעתה נהיה ביחד, מעתה ועד עולם. הנה ככן, למדנו, הנה אנחנו ערב חג השבועות, החתונה הגדולה. אבל מה לעשות, מאזינים יקרים, שיש לנו הרבה בבית ילדים שלא התחתנו, בנים, בנות, הכל נעצר. והסברנו בימי רביעי, במשדרים של ביתנו החדש, הסברתי לכם שהדור הזה תקוע. אנחנו רואים את זה, מתבגרים ולא מתחתנים, גם בנים, גם בנות. איך שוברים את המשוב השלילי הזה? איך אנחנו יכולים לתת זריקת עידוד כדי שיתחתנו מהר? אחד הדברים שמונעים את החתונה הגדולה שלנו, זה לא יודעים לנהל פגישה. אם מורידים דברים על סתם, יש איזה דבר, האף שלו, הגבה שלו, כל מיני אבלים ושידוחים טובים מורידים, גם הוא וגם היא. למה? כי הרב דסלר כתב שדורנו סובל מבעיה ששמה חיצוניות. אוהבים את המעטפה, את השואו, את המותג, אוהבים את זה. וזה מבלבל את הצעירים והצעירות. כדי שניצא מהבלבול הזה, ובזכות חג השבועות, נזכה בעזרת השם לזיווגים הגונים, אחרי שבועות, שבוע וחצי, בטו סיוון, תתוו סיוון, זה יוצא יום ראשון, 31 למאי למניינם, אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות. פנויות זה זיווג שני. יום עיון, משעות אחר הצהריים, בנושא של מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל המשודח, איך מדברים, מה עושים. אשתי הרבנית תיתן לכם גם שיחה בנושא הבית היהודי, חבל לכם על הזמן. בחורה שנכנסה ליום עיון, זה לא אותה אחת שתצא. ומה החידוש היותר גדול פה? חוץ מההרצאות שיכוונו אותנו מאוד, אנחנו מזמינים צמד של שדכניות שלנו שיעבדו עם ביתנו החדש, מראיינות, שעתיים לפני שאני עולה לבמה, יושבות עם הבנות, מראיינות בחורה, בחורה, בחורה, בחורה, כותבת, פותחת לדף, הן מתרשמות, הן רואות אתכם. זה אחרת לגמרי מאשר שיחת טלפון או משהו. זה ממש, ממלאות את התפסים, בעזרת השם, הנה, יהיה לכם חתונה בקרוב. איך? עוד חודשיים אני עושה גם לבנים את אותו מתכונת, יום עיון לרווקים. כבר עשינו את זה פעם אחת, אני חוזר על זה עוד פעם בעזרת השם. אנחנו אוספים נתונים, וביתנו החדש, אם ירצה השם, סוגר פה שידוחים, ובזכות חג השבועות הנפלא הזה של החתונה הגדולה בין ישראל הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו חתונות. אוקיי, איפה נרשמים? אני פונה כעת להורים, לא לוותר לרווקים. לא, אני יודעת, אני לא צריכה, אני לא צריך. הם צריכים, הם לא יודעים לנהל פגישות, והם תקועים בתחנה והרכבת עוברת. איפה נרשמים? במוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421 שלוחה 5, כוכבית 9421 שלוחה 5. אפשר להתקשר עכשיו, להשאיר הודעה, או יראו את המספר, יחזרו אליכם אחרי החג בעזרת השם, ולהתחיל להירשם, רבותיי, אין זמן, ובעזרת השם, גדול יהיה המעמד הזה, ואני אומר את זה לכם, בתור אב לבנותיו, לעשות את זה, כי הדחיפה הזאת מאוד מאוד חשובה, והדיוקים האלה. תצאו עם פינצטה, תיקחו את הזיווג כמו מחט מערימה של שחת. ובזכות חג השבועות אני רוצה לאחל כל הרווקים והרקות בכוח זיכוי הרבים שתזכו להקים בתים נאמנים בישראל עם חתנים וקלות יראי שמיים, ובעזרת השם השכינה תשרה בביתכם, ובזכות כל הנושא אישה כאילו הקים אבן מחורבות ירושלים, נזכה לבניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. אמן ואמן. חג שבועות שמח לכולם.

אומר להם המלאך דברים ברורים, שימרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה מסיוט.

העולם, התורה מגיע לעולם, ערב חג השבועות, מתן תורתנו, שלום רב לכל המאזינים העיקרים והנפלאים. אנחנו הולכים ללמוד ביחד, אני איתכם אשר ברדה. בואו נלמד, נתכונן לקראת חג מתן תורתנו.

אבל נספר מה שקרה. עם ישראל התכוננו 49 יום, וביום ה-50 תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זכו עם ישראל לקבל את התורה. ואנחנו בעזרת השם, לאחר שבועות שבהם אנחנו סופרים את ספירת העומר כדי להתקדם יום יום להגיע לחג מתן תורתנו, לכן נקרא החג הזה חג שבועות, מלשון השבועות אותם ספרנו, ולא רק זה אלא מלשון שבועה, כי במתן תורה נשבעו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל זה לזה שבועה הדדית. אנחנו עם ישראל נשבענו לבורא עולם, למלך מלכי המלכים, שלא נחליף אותו חלילה בשום אלוהים אחרים, והוא נשבע לנו שהוא לא יחליף אותנו בעם אחר, ויתם לי סגולה מכל העמים.

וכך הלך הקדוש ברוך הוא מאומה לאומה, ושאל אותם האם אתם רוצים את התורה וכל אומה ואומה, שאלו מה יש בה, ודחו את הקדוש ברוך הוא, אבל עם ישראל אמרו נעשה ונשמע.

בזכות התורה ולומדיה, אנחנו לא רק צריכים לקבל את התורה, אנחנו גם צריכים ללמוד אותה, ובעזרת השם בלילה הזה אנחנו נשב לילה שלם ונלמד בתורתנו הקדושה. איזה סנגוריה זה לעם ישראל, כאשר עם ישראל באותו לילה, לילה לפני ככה ישנו כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את התורה, פתאום משה רבנו מסתכל, לא רואה את עם ישראל, עם ישראל ישנים. ולכן אנחנו בלילה הזה, אנחנו נהיה ערים ובעזרת השם נסתכל כלפי מעלה ונחכה לרגע שנקבל את התורה הקדושה. כתוב רבותינו אומרים שכל מי שלומד טוב תורה בלילה הזה ומשקיע, יש לו, נפתח לו מוכין דגדלות, מוכין בתורה, מוכין להבנת התורה, זו סגולה גדולה ונפלאה לשבת בלילה הזה וללמוד תורה ולהגות בתורתו הקדושה.

משה רבנו נתן לישראל תורה, תורה בגימטריה יוצא 611. אנחנו יודעים שאת אנוכי ולא יהיה לך עוד שניים נאמרו מפי השם. משה נתן לנו תורה, משה קיבל תורה מסיני, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד שניים ישירות, וזה כמניין תרי"ג מצוות, ותרי"ג מצוות מעניין יוצא גימטריה משה רבנו.

זכות התורה ולומדיה, למה נקרא חג השבועות זמן מתן תורתנו ולא זמן קבלת תורתנו? התשובה היא משום שזמן מתן תורה אכן נרע ביום הזה לפני אלפי שנים, אבל זמן קבלת התורה אינו מוגבל, זה לא מוגבל ליום אחד או לזמן מסוים, אלא כל יהודי חייב לעסוק בקבלת התורה מדי יום ביומו, לכן זה נקרא חג מתן תורה.

עם ישראל והתייצבו בתחתית ההר, אומר חידושי הרים, מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, למה? כדי שכנסת ישראל תקבל את התורה באונס, ויהיה לדין הנוסה. ובאנוסה הדין הוא לא יוכל שלך כל ימיו. כך הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יהיה קשר נצחי שלא ניתן להתירו.

0: חג השבועות בהחלט בהחלט נמשל ליום החתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, וכשם שכלה וחתן בשר ודם מתכוננים למעמד הנשגב, איזה הכנות עושים לחתונה. בהחלט בהחלט הרבה הרבה הכנות כמה חודשים לפני, נכון? כך גם עם ישראל מתבקש להתכונן ולהכין עצמו לרגע המקודש. ההכנה מתקיימת בכל ימי העומר, אך את שלושת הימים שלפני חג השבועות, שמכונים שלושת ימי ההגבלה, אנחנו מקדשים אותם בהנהגות, מקדשים אותם בשמחה, מקדשים אותם כל רגע ורגע, כי אנחנו בהחלט בהחלט מתקרבים ליום גדול. בימים הללו אנחנו חדלים להתאבל, מתחילים בהכנות שמחות, כמו קלה שמתכוננת לחופתה, אנחנו מסתפרים, קונים גנים חדשים. ישנם דברים שמומלץ לעשות בערב חג. ערב חג מומלץ ביותר לתת צדקה כמניין 91, כמניין אמן, ועוד 13 שקלים כנגד 13 מידות של רחמים, וטוב לתת את הסכום הזה לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם. זו גם סגולה גדולה לילדים שיגדלו עם יראת שמיים ומידות טובות, אחרי שהתפללנו וזעקנו בראש חודש סיוון.
1: מוישה אמס וסוירוס אמס.
0: ומה מעניין מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין, שהחג הזה לא נקרא בתורה מתן תורה. החג הזה נקרא רגל, חג קציר, יום הביקורים, חג השבועות, עצרת. אבל אנחנו לא מוצאים פסוק אחד בתורה שנקרא חג מתן תורתנו. בתפילה אנחנו אומרים את זה, אבל אין פסוק אחד אפילו בתורה. למה? למה? שאלה גדולה ועצומה.

ובכן, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כשמשה קיבל את התורה, זה היה במעמד הר סיני. אנחנו לא כותבים את זה, אבל בתורה, חג מתן תורתנו, אלא כל מיני שמות אחרים. למה? אם היה כתוב בתורה, היינו אומרים, או היו כאלה שבאים ואומרים לנו, תשמעו, לימוד תורה שייך, אתם יודעים מתי? בחג השבועות. אבל כל השנה כולה לא שייך, לא צריך כל השנה כולה ללמוד. מאיפה הבאתם את זה שצריך ללמוד? כשם של לולב, זה בחג הסוכות, סוכה, זה בחג הסוכות, מצה, זה בפסח, וכן, כל חג וחג. אז גם אם היה חג מתן תורה, אז חג מתן תורה, זה רק ביום הזה שהוא מתן תורה בחג השבועות. בחג הזה, כן, מה שאם הייתה התורה כותבת, באה התורה ואומרת לנו, לא, לא, לא, התורה היא מעבר לזמן. התורה היא, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים והארץ לא שמתי. כל היקום כולו נשען על התורה כולה, ולכן זה צריך להיות 24 שעות ביממה, יום, יום, שעה, שעה, דקה, דקה, שנייה, שנייה. ולכן אין זמן קצוב, לא כתוב בתורה חג מתן תורתנו, כדי שנבין שאין זמן קצוב לתורה, והתורה היא 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.

רוצים להבין מה גודל מעלת התורה? בואו ונבין מה גודל מעלת התורה, רבותיי, בדבר קטן מאוד שאומר הסבא מקלם. הסבא מקלם שואל, האם היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? מה אתם אומרים? היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אומר הסבא מקלם, כן. אתם יודעים למה? אם בכל ה-6,000 שנה, בכל הבריאה כולה, 6,000 שנה, אם היה יהודי פעם אחת אומר ברוך הוא וברוך שמו, אומר הסבא מקלם, כדאי היה לו לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם ל-6,000 שנה. הבנתם מה זה? כל העולם כולו נברא שפעם אחת ב-6,000 שנה יהודי אומר ברוך הוא וברוך שמו. אז עכשיו בואו תקשיבו, ואומר הסבא מקלם דבר נפלא. אלף ברוך הוא וברוך שמו שווים לאמן אחת. כאשר יהודי עונה אמן, שווה לאלף ברוך הוא וברוך שמו. אומר הסבא מקלם, רבותיי, אנחנו ממשיכים להסביר עוד. אדם שאומר אמן, יהא שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך, משבח את הקדוש ברוך הוא, שווה לאלף אמנים. שווה לאלף אמנים, שכל אמן הוא אלף אמן, כל אמן הוא אלף ברוך הוא וברוך שמו. ממשיך הסבא מקלם ואומר, אלף אמן יהא שמי רבה שווים למילה אחת של תורה, מילה אחת שנאמרת בתורה. וידבר אדוני אל משה למור, אמרתי עכשיו חמש מילים, כל מילה אחת מהם שווה לאלף אמן יש מרבה, שכל אמן יש מרבה מהם שווה לאלף אמנים, שכל אמן שווה לאלף ברוך הוא וברוך שמו. תעשו את החשבון לבד, רבותיי, מה זה כוח של תורה. בא לנו המקובל האלוקי רבנו יוסף חיים הבן ישחי ואומר דבר אדיר, לימוד תורה בשבת, מילה אחת בתורה שאדם לומד בשבת שווה לאלף מילים ביום חול. דקה אחת בשבת שווה לאלף דקות ביום חול. אז אם אנחנו יושבים ללמוד השבת הזו, ואם אנחנו לומדים בחג מתן תורה, כל מילה שווה זהב.

אז אמרנו שישנם הרבה שמות לחג, שלוש רגלים תחוגלי בשנה, אז חג השבועות נקרא רגל, חג הקציר מוזכר בשמות פרק כף ג' ובמדבר יום הביקורים השם המנחה החדשה, לחם תנופה שתיים שמביאים במקדש והיא מטרת את החדש, להביא מהחדש מנחות למקדש. ביום הזה גם מתחילה עונת הביקורים שכל אחד לוקח מראשית כל פרי אדמתו, משיבת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנם, מביאי אותם לבית השם, ולקח הכהן התנם מידו והניחו לפני המזבח. אנחנו אומרים, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה לריח ניחוח וכולי. אז זה חג הביקורים, וגם נקרא חג השבועות. זה נקרא חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפני קודש הבריחו עד היום החמישים שהוא חג להשם. שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור לך שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, אבל יש שם נוסף, עצרת. אמנם עצרת זה לא, השם הזה לא במקרא, חזל קראו לו כך בכל מקום. למה? כיוון שעיקר עניינו של החג הזה הוא שהוא שמיני שאחר שבעת ימי חג המצות וקשור עמהם. רבותיי, אנחנו התחלנו את חג הפסח והגענו לעצרת, ההמשך והסיום של ימי הספירה שרק מפסיקים ביניהם, אבל ההמשך שמקשר את חול המועד הראשון לכל המועד האחרון, לעצרת. היום השמיני, עצרת שלאחר החג, הוא ההמשך, זה עצרת של פסח. אם לא ידעתם, אנחנו כאן סוגרים את החג. אנחנו עכשיו בחג השבועות סוגרים את פסח. ולכן, כמו שהזכרנו בפתיח ואמרנו שיש עניין גדול מאוד לחוש את התחושה האדירה הזו שאנחנו כמו חתן וכלה, חתן נותן לכלה טבעת, מקדש אותה. אנחנו זוכרים ממה הקדוש ברוך הוא קידש אותנו בפסח, במצות. ולכן ישנם כאלה שאוכלים בליל חג השבועות, אוכלים מצות, אוכלים בחג השבועות מצות. למה? כיוון שזה מסמל את הקשר בינינו לבין קודש הבריחו בהתחלה של פסח, שהסיום הוא עצרת, נמצא כאן. איזה נפלא. אנחנו נמשיך ונדבר על דינים ומנהגים לחג השבועות. ישנו מנהג שצריך לטבול בערב חג השבועות, חייב אדם להתאר עצמו ברגל, ולכן יש כאלה שגם נוהגים ביום טוב בשחרית, זכר לטהרה שנתארו ישראל בימי הפרישה כדי לקבל את התורה בטהרה. ולכן ישנם כאלה שנוהגים שבסיום תיקון ליל שבועות, לאחר שישבו ולמדו כל הלילה, ממש ממש לפני הזריחה, נוהגים לנהור גם כן לטבילה ולהגיע גם בבוקר בקבלת התורה במעמד הר סיני, כאשר נשמע את עשרת הדיברות. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. אז מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יש עניין לתאר את עצמנו גם כן אז. הקידוש שעל יין של חג השבועות, לא אומרים אותו אלא עד שיהיה לילה ודאי, כיוון שאנחנו צריכים שבע שבתות תמימות תהיינה. יש מאתרים את הספר תורה בשושנים, וישנם כאלה שנהגו להעמיד אפילו אילנות בבית הכנסת סביב לבמה. וכל זה למה? כדי להזכיר שבחג השבועות העולם נידון על פירות האילן, והתפללו עליהם. הגאון מווילנה ביטל בהרבה מנהגים, בהרבה מקהילות את המנהג הזה, כיוון שעכשיו הוא מחזק את העמים גם כן לשים אילנות בחגיהם, בא הגאון וביטל את זה. אבל מנהג ישראל דינו, וישנם הרבה בתי כנסיות והרבה עדות המגוונות שכל אחד ואחד נוהג כן לעשות את זה, זכר למתן תורה שלמעשה היה קרח והנמיך את עצמו, ובא הקדוש ברוך הוא ואמר, למה תרצדו נרים גבלונים, הער בחר אלוקים לשבתו זה סיני. ירד הקדוש ברוך הוא להר, הקדוש ברוך הוא הוריד את קדושתו על ההר, ולא רק שהוא הוריד את קדושתו על ההר, אלא קישט אותו בכל מיני קישוטים, באילנות, במיני פרחים רחניים. וכאשר היה ההר כזה כל כך מדושן עונג בירוק, באילנות, במיני פרחים רחניים, אז אנחנו גם כן צריכים לשמחת היום הגדול הזה והנפלא הזה, וזכר למתן תורה גם כן, כשבבית הכנסת לעשות קצת דודי ירד לגנו להרוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. ישנו פירוש נוסף, שהרי כידוע משה רבנו נולד בזין אדר, ותצפנהו שלושה ירחים. אם אנחנו עושים חשבון, זה יוצא שעד וב סיוון, ואז ותשם אותו בסוף. הזמן שמשה רבנו היה בסוף, היה מתי? בוב בניסן. וסוף הם הקנים והסבים שאנחנו שותחים לזכר הנס שנעשה למשה רבנו, עליו השלום,
בגדולתו, בקדושתו, בתפארתו, ממש כשהיה קטן. אז כן, יש מנהג להכין גם שושנים ושאר מיני עשבים בחג השבועות על פי דברי המדרש. ישנו מדרש שאומר, משל למלך שהיה לו פרדס נטוע, לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס ונמצא מלא חוכים, קוצים. הביא המלך קצצים לקצצו וראה בו שושנה אחת של ורד. אמר המלך, בשביל שושנה זו ינצל כל הפרדס. בזכות התורה, זו השושנה, ינצל העולם כולו. ולכן אנחנו מפזרים שושנים, יפה מאוד. פירוש נוסף, והדת ניתנה בשושן. הדת ניתנה בשושן, אל תקריא שושן, אלא שושן. מכאן שמאתרים ספר תורה בשושנים, והמנהג הזה קדום הוא מאוד, כיוון שלפי מדרש אגדה, היה אמן מקטרג בו על ישראל לפני אחשוורוש. ליל שבועות, לאחר שאוכלים, מכינים את עצמנו, אנחנו נאורים כל הלילה ועוסקים בתורה ואומרים תיקון ליל שבועות כסדר הכתוב במחזורים שתיקנו את זה. השולחן ערוך מביא בשם הארי הקדוש, כך הוא כותב, זה לשונו הקדוש והטהור, דע שכל מי שבלילה הזה לא ישן כלל ועיקר, אבל לא רק לא לישון. המשך, שימו לב, והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו ולא יירא לו שום תקלה, לא יראה לו שום נזק. מורי ורבותיי, שימו לב, עם ישראל, ישנם כאלה שרוצים להציל את עצמם מכל מיני דברים, אז יש לכם כאן אפשרות וסגולה גדולה, שכל מי שבלילה הזה לא ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה, לא מסתובב בחוץ ומדבר פה ושם, מובטח לו, כותב הארי הקדוש, כך מובא בשולחן ערוך הארי, מובטח לו שישלים שנתו ולא יערה לו שום נזק. אנחנו נעבור לשמוע שיר יפה לכבוד חג מתן תורה, ומיד נשוב עליכם כדי ללמוד לגבי דברים נוספים שקשורים לחג הגדול, האדיר והנפלא הזה, חג מתן תורה.

יופי, כמה נפלא, כמה נפלא. תנו כבוד לתורה. אתם יודעים, שמעתם על ההקדמות, הפיוט ההקדמות, חיבר אותו רבי מאיר ברבי יצחק, שהיה חזן בעיר ורמיזה, העיר שחי בה רשי. ידוע הסיפור שרשי למד תורה מפיו של הפייטן, רבי מאיר ברבי יצחק, היו קרובים קרבת משפחה זה לזה. בנו של המחבר, בנו של רבי מאיר, נהרג על קידוש השם במסעי הצלב של שנת תף נון וב. הוא קידש המים ברבים בוויכוחים עם הכמרים וכולי, והוא למעשה חיבר, השאיר ברכה, פיוט הקדמות בשבח הבורא, בשבח התורה, בשבח ישראל שמקבלים. הוא כתב את זה בלשון ארמית, ונתקבל פיוט זה בהרבה תפוצות ישראל לאומרו לפני קריאת התורה בחג השבועות, בנעימה מיוחדת, כל עדה ועדה יש לה את הנעימה שלה, ובקהילת ורמיזה עצמה, מעניין מאוד שלא התקבל המנהג הזה, כיוון שהיה להם עוגמת נפש על המחבר שאהבו אותו מאוד, והפיוט הזה מזכיר להם את פטירתו, וצורת פטירתו, לכן גם פחדו שלא להכיס את השכנים הנוצרים שאיתם היה להם ויכוח, ובפיוט הזה יש דברי ניצוח קשים כנגדם. תוכן ההקדמות, בואו נדבר עליו קצת גם כן בקצרה. יש בו 90 חרוזים בהקדמות, 44 חרוזים שהם הראשונים, מתחילים בסדר א' ב' כפול, ויתר החרוזים בהקדמות, ראשי תיבותיהם הראשונות מצטרפים למשפט הזה של שמו, מאיר ביר רבי יצחק, גדל בתורה ומעשים טובים, אמן, חזה וחזק ואמץ, כך הוא סידר את זה בראשי תיבות. השיר כתוב בארמית כדי שלא יבינו אותו רק עם ישראל, אותם אלה שעוסקים בתורה, וכל החרוזים למעשה מסתיימים באותיות תא, לרמז על אורי תא. הפיוט הזה הרי חובר לשבחה של התורה שאין לה חקר וסוף, וכיוון שאדם שישלים לימודו הגיע לאות תף, מיד הרי אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים את בראשית חזרה, אז לכן הוא סיים גם באות א' מתף ועד א', הפוך, לא מאלף התף, אלא סיימת את התורה, הגעת לאות האחרונה באלף באלפה ביתה שזו תף, מיד א' תתחיל מהתחלה. ולמעשה בואו נקרא לכם את הכתובה. ישנה כתובה, ישנם הרבה קהילות בספרד שבעת פתיחת ההיכל להוצאת ספר תורה, לפני שמוצאים את הספר תורה, ברוב עם יש נוסח כתובת נישואים שבין שני בני הזוג, והם כנסת ישראל והתורה הקדושה. את הכתובה הזו למעשה חיבר רבי ישראל נג'רה, המשורר המקובל האלוקי. ירד דודי לגנו לערוגת בסמו, להתעלס עם בת נדיב ולפרוס עליו סוכת שלמה. בשישי בשבת אגיד את הרשום בכתב הנשתבן, יום להנחיל אוהביו, תורה אל חי נתכוון. וכל התנאים הללו שרירים וקיימים, כי צבא השמיים בשחק נרשמים, לעדי עד ולעולמי עולמים, ונשבע החתן לקיים כל דבר להמונו, ולהנחיל יש לאוהביו ולעשר רצונו. נשבע השם בימינו, וקנה חתן קניינים בחמישה, והכל שריר ובריר וקיים. והעיד על ידים נאמנים את השמיים ואת הארץ, ישמח חתן וקלה לקחת לו גורלו, וישמח לב קלה בבעל נעוריה, ותאמר למהללו, אשרי העם שככה לו. כן, את זה כתב רבי ישראל נג'רה, זכר צדיק וקדוש לברכה. דיברנו על הקדמות, דיברנו על הכתובה, ונדבר גם על ההזהרות. בקהילות ספרד למעשה לא נהגו לומר הקדמות, אבל אומרים אחרי חזרת השת של מוסף, או לפני מנחה, הזהרות לרבי שמואל אבן גבירול. לא כל העדות עושים את זה, אלג'ירים מקפידים על זה מאוד. כל תרג מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מסודרות, מיוסדות, דרך שיר, כך סידר את זה רבי שלמה אבן גבירול. ישנם מקומות שאומרים עזרות של פייטנים אחרים, יש עזרות שמיוחסות לרבנו אליהו, זה לגבי העזרות. קריאת מגילת רות, כולנו יודעים שרות היא האמא של דוד המלך, ממנה מתחיל השושלת של זרע המלוכה, ולכן קוראים במגילת רות בחג השבועות, שהוא זמן מתן תורתנו. יש קהילות שלא נוהגים בכלל לקרוא מגילת רות בחג השבועות בבית הכנסת, אלא כל אחד ואחד לומד בעצמו בביתו, מספר לילדים. המקור של המנהג הזה מצאנו במסכת סופרים, מה עניין רות אצל עצרת,
שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה, זה בא ללמד אותנו שלא ניתנה תורה אלא על ידי איסורים ועוני, כמו שידוע שם הסיפור עם נעמי ורות וכו'. קוראים רות בשבועות מפני שכתוב בה בתחילת קציר שעורים, ואנחנו יודעים שזה זמן הקציר, ובועז נשא את רות בקצירת תבועתו, לכן קוראים את רות בשבועות. דבר נוסף, זכר למעמד הר סיני, עם ישראל קיבלו תף רש וב מצוות נוספות על שבע מצוות שנצטוו בני נוח, שבסך הכל זה תרייג. לכן תקנו לנו לומר מגילת רות תף רש וב, כי רות זה מספר תף רש וב נוספות מעל שבע מצוות בני נוח. וכידוע, מתחילת בריאתה של רות היא למעשה התגיירה, ולכבודה של רות שהייתה גיורת ונעשית אם למלכות, אומרים לה כולנו גרים היינו אז. למעשה את מגילת רות כתב אותה שמואל הנביא, והוא כתב את זה לייחס את דוד המלך שבא מרות המואביה, כי מהשמיים עשינו אז. למעשה את מגילת רות כתב אותה שמואל הנביא, והוא כתב את זה לייחס

מואבי ולא מואבית, על ידי כך הותרה רות לבוא בקהל השם, ויצא ממנה דוד משיח השם לכל הדורות. ועל מלכות בדוד נשענת כל כנסת ישראל, שהיא התורה, שהיא והתורה אחת, והכל על ידי כוחה של תורה שבעל פה. ולכן ישנם כאלה שמתכנסים בבית הכנסת אחר הצהריים בשבועות, ויושבים לקרוא את התהילים לכבודו של דוד המלך.

כן, ישנם הרבה מנהגים, כל מיני קהילות עתיקות שיש להם כל מיני מנהגים, יש מנהגים של מסירת תורה, יש מנהגים של מלאך חלי חלב. בחג השבועות שהוא זמן מנתה תורתנו, אז במגנצה היו עופים כל מיני חלות מיוחדות וקוראים להם סיני. מפני שביום הזה מתחילים התינוקות ללמוד והיו מתכונים מאוד מאוד מיוחדים, מכינים שעל ידה מכינים להמתיק להם את קבלת התורה. ישנם שהיו נוהגים לעשות בשבועות לחם ארוך, ויש לו ארבעה ראשים, זכר לשתי הלחם שהקריבו בעצרת, על שם הכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, ואין נהר אל התורה, ואין עדן אל הסיני, ולכן כך היו מכינים. יש עוד טעם שהתורה נקראת לחם. כתוב, ארוכה מארץ מידה, לכן עושים לחם ארוך, וארבעת הראשים הם כנגד פרדס, פשט רמז, דרוש וסוד, שהתורה נדרשת בהם. כן, הזכרנו שישנם מנהגים לאכול מאכלי חלב. ידוע שיום שמשו את משה מן המים היה בשישי בסיוון, והוא לא רצה לנוק אלא מחלב של אישה עברייה. לכן אנחנו ביום הזה מזכירים את זכותו של משה רבנו, ולא פלא שהוא זכה לקבל את התורה ביום הזה, כי מי שלא הסכים ביום הזה בשום אופן להכניס לפיו חלב של אישה נוכריה, ראוי ביום הזה לצוק מקודשא בריחו תורה קדושה ויקרה, ולהעביר אותם גם כן לעם ישראל. רבים שנוהגים גם לאכול בשבועות תופני עוגה אפויה ומתוגנת בדבש, על שם דבש וחלב תחת לשונך, שכידוע זה אמור על מי שזוכה ללמוד תורה. דבר נוסף, ידוע, הפשט הידוע למנהג הזה, שעד מתן תורה הותר להם בשר נחירה ובהמה טמאה, ועכשיו, אחר נתינת התורה, נצטוו על השחיטה ועל מאכלות אסורות, ונאסרו להם כל הכלים. ולא היו יכולים להגעיל את הכלים שאותו היום שבת היה, והכל מודים שבשבת ניתנה תורה, ולכן הוכרחו לאכול מאכלי חלב. ומעניין שמנחה חדשה להשם בשבועותיכם, יוצא ראשי תיבות מחלב. מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. חלב גם יוצא בגימטריה 40, כנגד 40 יום שעשה משה רבנו בהר סיני. התורה ניתנה ב-40 יום, אז אנחנו נאכל מאכלי חלב שהם גימטריה 40. אמרו במדרש, 8 שמות להר סיני. אחד מהם נקרא גב נונים, שהוא לשון לבן וצח כגבינה. לכן אנחנו אוכלים גבינה, ודבר נוסף, התורה לא אוהבת אלא שפלות, לכן בימים קדמונים היו יושבים על הארץ ולומדים תורה, ואתם יודעים שמאכל של קטנות הוא חלב, כי בשר וכבשים וכל זה מאכל שגבו את הלב, ומאכל חלב הוא מאכל של קטנות והנמחה. אז ביום הזה אנחנו נזכור את הר סיני שינמיך את עצמו ונאכל מאכלי קטנות. גם כתוב דבש וחלב תחת לשונך, יש מי שאומר שלפיכך נמשלה התורה בדבש וחלב, לפי ששניים אלה רומזים על כוח התורה שכל העוסק בה יוצא מטומאתו וניתר, שכן הדבורה שרץ טמא, והדבש היא עושה טהור. אף החלב, תחילתו דם שהוא אסור, וממנו נעשה חלב שהוא מותר, שכך

אמרו חכמים, דם נעיכר ונעשה חלב. אז הנה הדברים הללו פשוטים ובהירים ומתוקים מדבש ונופת צופים. בחג השבועות נוהגים לקרוא בציבור לפי הטעם העליון המפסיק בין כל דיבור ודיבור. לפי שבו ביום ניתנו 10 הדיברות, ולכן אנחנו עושים מכל דיבור פסוק בפני עצמו. ודיבור שיש בו כמה פסוקים, מחברים אותם ועושים אותם פסוק אחד, כדי שיהיה כל דיבור נשמע לעצמו, שכך שמענו מסיני. אנחנו נקרא קצת בטעם עליון 10 הדיברות, בטעמים נוסח ירושלמי. אנוכי אדוני אלוהיך,

0: יהי רצון שנזכה לקבל את התורה בקדושה ובתאורה. חג שמח.
1: כל ברמה בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
2: כל ברמה 105.7 FM.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בערב חג השבועות תשפ"ו. כהכנה לחג השבועות נאמר כמה דברים. חסימת הפה ושמירת הלשון הם הכנה יסודית לתורה, ולכן אנו מתפללים נצור לשוני מהירה ושפתיי מדבר מרמה, ורק אחר כך פתח ליבי בתורת

כתנאי ראשון לזכות בתורה שלא לדבר לשון הרע ודברים בטלים. וכן אמר דוד המלך עליו השלום, שקר שנאתי ואתעבה, תורתך אהבתי, הרי שאהבת התורה ותיעוב שקר תלויים זה בו.

חג השבועות הוא כמו נישואין. אמרו בגמרא בתענית, יום חתונתו זה מתן תורה. ואמר רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, מהי חתונה שמחה? שכל החיים שמחים יחד. גם אנחנו בחתונת קבלת התורה נשים ליבנו לשמוח בה כל חיינו, בזה ובבא.

גם מחילת אבונות מובא בירושלמי בכל הקורבנות כתוב חטא אבל בעצרת דהיינו בחג השבועות לא כתוב חטא אמר לו הקדוש ברוך הוא כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם

ובעניין מעלת לימוד התורה מובא בגמרא במסכת עבודה זרה, אמר ריש לקיש, העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. מבאר המהרש"א הקדוש, מדרך הטבע המדיר שינה מעיניו בלילה, אז ביום אז הפנים שלו זועפות, אבל מי שנאור בלילה לעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא מברך אותו למחרת במאור פנים, שהוא ממידת החסד שנאמר לעושה

יום מתן תורה הוא יום הנחשף לא ציפו וקיוו עליונים ותחתונים, יום בו סמכו שמיים וארץ, וכמו שאומר האור החיים הקדוש על הפסוק ביום הזה באו מדבר סיני, כך אומר אור החיים הקדוש, יום המקווה לבורא, לתורה, לעולם, לעליונים ולתחתונים, מיום הבריאה יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני.

מעלתו המיוחדת של חג השבועות היא כי בו מאירה הערה שמימית אילאית לכל אדם באשר הוא. כביכול הגבוה הנמיך את עצמו. הקדוש ברוך הוא מאיר לו לאדם ומקרבו, וכל אדם יכול להתחיל מחדש ולהתעלות עד מאוד. אין לו לאדם לחשוב על שפלות מצבו, רק לקחת חיות והתעוררות מהיום הגדול, מקטעי התפילה שהם מעוררים, מאמירת הקדמות, ואז יעלה ויתעלה עד מאוד.

מובא בגמרא במסכת שבת. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו לפניו המלאכים, חמדה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים? אם כן, אנחנו רואים שהמלאכים התנגדו לכך שעם ישראל יקבלו את התורה. אומר רבי שלמה קלוגר זצ"ל, בתחילה התנגדו המלאכים שילודי אישה יקבלו את התורה, כיוון שיש להם יצר הרע, ותורה זה דבר רוחני וקדוש עד למאוד. ואחר כך, כשראו שעם ישראל עשו הכנה בימי הספירה, וגם כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שבזמן מתן תורה פסקה זו אומתם של ישראל, וגם מובא ככה במדרש שנעקר יצר הרע מליבם, אז הם ראו שגם בשר ודם, אם הוא רוצה, יכול להתעלות במעלות רוחניות ולהיות קדוש. לכן לבסוף סמכו, ועל זה אמרו, עליונים ססו ותחתונים על זו.

למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? מובא במדרש לקח טוב, לפי שמגילה זו כולה חסד, והתורה כולה חסד, שנאמר במשלי, ותורת חסד.

טעם נוסף לקריאת מגילת רות בשבועות מובא בתבואות שור, מפני שמקובל עלינו שדוד המלך נפטר בעצרת, ולכן גם נולד בעצרת, דהיינו חג השבועות, ולפי זה אפשר לומר שהטעם שנוהגים להיות ערים בליל שבועות, ומאחר שליום זה ישנה שייכות עם דוד המלך, כפי שדוד המלך לא ישן מעולם, רק היה עוסק בתורה כל הלילה, כמו שמובא במסכת ברכות, ולפיכך נוהגים להיות ערים אף בליל הושענא רבה, שהוא יום האושפיזין של דוד המלך.

כתב אביר כי יוסף שנכון לומר את התהילים בחג השבועות, היות ויום ההילולה של דוד המלך חל בחג השבועות, ואז יעלו לרצון ביותר אמירת תפילותיו. כמו כן אומר גם הגרח פלאג'י, זכותו

רות המואביה הייתה בת של מלך גוי, והוא נתן לה את השם רות, אבל השם רות נשאר לה גם לאחר הגיור. ובאמת הגמרא שואלת, מהי רות? מה פירוש המילה רות? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שזכתה ויצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. וצריך להבין, למה שאלו דווקא על רות? למה הגמרא לא שואלת, מהי רבקה? מהי רחל? או מהי שרה? אלא אומר הבן איש חי, זכותו יגון עלינו, כל גוי שמתגייר, מחליפים לו את השם שלו ונותנים לו שם יהודי. לא שמענו על גר צדק שנשאר בשם איוון. נשים שמתגיירות מקבלות בדרך כלל את השם רות. אז קשה לגמרא, מה קרה כאן? למה לרות קראו עוד לפני כן רות, ולאחר הגיור היא נשארה בשם הגוי שלה? ומתרצת הגמרא שהסיבה לכך, בדוד שיצא ממנה, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אומר הרב רון ברין השליטה, בואו ראה עד איכן מגיעה השגחתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא על תהליך גאולתם של ישראל, שכאשר נולדה אותה בת למלך הגוי, נתן הקדוש ברוך הוא כבר אז תבונה בליבו שיקרא לה רות על שם העתיד, הועיל ויצא ממנה דוד המלך, מלך ישראל, שירווה לו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, אשר יסללו את הדרך לגאולה.

הרב שלמה לוינשטיין שליטה מביא ביאור נפלא מהגאון רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל על ברכת התורה. וכה היו דבריו של רבי אליעזר שמחה וסרמן. כיבדו אותי היום לעלות לתורה. ניגשתי אל הבימה וראיתי שם את ספר התורה, ואז ברכתי אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. בירכתי בגלל שהבנתי שצריכים לומר תודה על המתנה שקיבלנו מהבורא. לאחר שסיימתי לברך, קראו בתורה, ואז בירכתי שוב. הפעם בירכתי אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ואני לא מבין, למה צריכים לומר תודה פעמיים? הרי כבר אמרתי תודה לפני שתי דקות. אומר שמחה וסרמן זצ"ל, הביאור בזה הוא, יהודי נתן לי מתנה, רוזה בקופסה, תופה בנייר צבעוני. אני לא יודע מה יש בתוך הקופסה. אני גם לא יודע אם אני צריך את הדבר שנמצא שם. בכל זאת, אני אמרתי לו תודה. בגלל שהוא נותן לי מתנה, בזה הוא מראה שהוא אוהב אותי, מקדיש לי תשומת לב. נתן לי מתנה. באתי הביתה, הסרתי את העטיפה, פתחתי את הקופסה, וואו, יו, ואז ראיתי את המתנה הנפלאה. מה זה? זה בדיוק דבר שאני מאוד זקוק לו. כל החיים שלי השתנו בזכות המתנה הזו. או, אז הרמתי לו טלפון ואמרתי לו תודה פעם נוספת. לא אמרתי לו תודה מיותרת. בפעם הראשונה הודעתי לו על היחס המיוחד שהוא העניק לי. ובפעם השנייה הודיתי לו על המתנה עצמה. אומר רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל, כשניגשתי לבימה וראיתי שם את ספר התורה, הודיתי להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הודיתי לו על כך שנתן לנו את התורה, לנו ולא לכל העמים. אבל לאחר שקראו בתורה ושמעתי וראיתי מה שקיבלנו, אז הודיתי שוב פעם להשם שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הפעם נתתי לו הודעה על התורה עצמה ועל החיים שהוא העניק לנו בנתינתה.

שואל הרב שמשון פינקוס זצ"ל, איך בני ישראל אמרו נעשה ונשמע? הרי כל אדם שעומד לחתום על עסקה מסוימת, כגון לקנות דירה וכדומה, הוא לא יחתום ויסגור את המחירה ברגע אחד. כי בכל דבר רציני ומורכב שקונים צריך זמן כדי לבדוק שהכל תקין. אז איך מבינים את זה שעם ישראל אמרו מיד נעשה ונשמע בלי לבדוק מה כתוב בתורה? והוא תירץ, אין הכי נעמי. אם בן אדם קונה דבר, אז בוודאי שהוא צריך לבדוק את האיכות של הדבר והתנאים לכך. אבל אדם שמביאים לו מתנה, הוא חותם מיד כדי לקבל את המתנה גם בלי לחשוב. כי על מתנה לא שואלים שאלות. והוא הדין כאן, הקדוש ברוך הוא לא מכר לנו את התורה. הוא הגיע לתת לנו את התורה. כמו שאנחנו מברכים נותן התורה. הוא עשה איתנו חסד. זה כולו רווח בשבילנו. ולכן לא היה להם מה לבדוק. והם אמרו,

מצרים הקדוש שואל בפרשת יתרו, למה היו זקוקים לעצות מיתרו כדי למנות שרי אלפים ושרי מאות? הרי זה דבר פשוט מאוד. וכי לא יכול היה אחד מישראל לתקס עיצה כזו על פי השכל הפשוט וההיגיון הבריא? ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, אולי נאמר שהקדוש ברוך הוא רצה לכבד את יתרו ולכן מנע רעיון זה מבני ישראל. אבל אם נגרוס כך, אומר האור החיים הקדוש, תעלה מאליה השאלה, מה, וכי בשביל לכבד את יתרו צריך לבזות את עם ישראל שלא נמצא אחד מביניהם שיחשוב על רעיון כזה? מתרץ האור החיים הקדוש שהקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא נותן את התורה לישראל לא מפני חוכמתם או הבנתם או השכלתם וכדומה, אלא רק מפני אהבתו אותנו, וזה לשון האור החיים הקדוש. ונראה כי טעם הדבר הוא להראות השם את בני ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. וצא ולמד מהשכל יתרו בעצמו. והכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. וזה לך האות, השכלת יתרו. הלמדת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות הקדושים.

הגמרא במסכת פסחים אומרת שרב יוסף היה מצווה לבני ביתו להכין לכבוד חג מתן תורה מזון משובח במיוחד. והוא אמר להם ככה, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? מסביר הילקוט הגרשוני, יהודי אוכל ושותה, ישן ומתפרנס, מתחתן ומוליד ילדים, ובעצם חי חיים טובים בעולם הזה. ובכל זאת, האם זה נקרא עולם הזה? אומר הילקוט הגרשוני, לא. יהודי יקבל עבור כל הדברים הנ"ל שכר בעולם הבא, כיוון שזה רצון השם. וזה מה שאומר רב יוסף, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? כי ביום הזה זכינו לקבל תורת חיים שהופכת כל מעשה חיובי של היהודי למצווה.

אומר הרב רב שלוימה לוינשטיין שליטה בשם הגאון רב מוישה שאול קליין שליטה, כאשר יהודי ישן כדי להחליף כוח, כי בבוקר הוא צריך ללכת לשיעור, הרי יקבל שכר בעולם הבא גם על השינה. ולהבדיל, רשע שהולך לישון כדי שבבוקר יאזור כוח לגנוב, הרי הוא יקבל גהנום גם בעד השינה. נו, ומה הדין בבינוניים? כשהבינוני הולך לישון, הוא עושה זאת על מנת לקום מוקדם בבוקר לשיעור. אבל, יצר הרע, למעשה הוא לא קם בזמן, הוא יתעצל. אם כן, מגיע לו איזה שכר בעד השינה. ורק על השיעור שהוא לא למד, מתעוררת עליו תביעה. לכן, יהודי שיש לו שיעור של שעה אחת ביום, ולצורך שעה זו הוא מסדר את יומו, וקם מוקדם בבוקר, כדי שיספיק ללכת למכולת לפני העבודה, כך שבתום יום עבודתו יוכל לנוח לפני השיעור. או, הרי אדם הזה, כל ה-24 שעות שלו הן תורה, והוא יקבל שכר בעד כולן. למדנו מכאן שהאיש הישראלי בקבלת התורה זכה במתנה נפלאה, מתנה שהופכת את כל חייו לחיי קדושה. וזה מה שאמר רב יוסף, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק, אלמלא התורה, רוב מעשינו היו מבוזבזים. אבל עכשיו, כל מעשה, גם אם הוא של חולין, נהפך על ידי הכוונה לשם שמיים, למעשה מצווה.

אמרו חז"ל במסכת שבת, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא שני הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, פרחה נשמתם של בני ישראל. השפת אמס הקשה לכאורה, לשם מה עשה השם שתצא נשמתם? הרי יכול היה הקדוש ברוך הוא לעשות שלא תצא נשמתם, והוא תירץ כדי לרמוז להם שכל דבר הקשור ליהדות צריך למסירות נפש, בחינת יצאה נשמתם.